0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко. Політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Святкування Великодні, величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це

0: пов'язаної з тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління президентську, парламентську, парламентсько-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу Президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу Президента, і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники. Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом Президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні. Ситуація майже не змінилася у тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше, у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу Президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу Президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінський, він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу Президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс Президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. Так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс Президента. Фактично Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була й інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому again з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу, тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного й того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Велика ставка Зеленського. Чому її термін придатності обмежений? Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Київ розраховує на максимум від стабільних постачань енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Якщо сьогодні дивитися на театри бойових дій від сходу України до Перської затоки, то стає гранично ясно. Дрони докорінно змінюють саму суть сучасної війни. Поки країни у всьому світі гарячково оновлюють свої оборонні доктрини, для України відкриваються унікальні можливості. Вона може ефективно використовувати свій досвід, щоб закріпити за собою статус однієї з провідних військових держав Європи. Становлення України як світового лідера у сфері ведення безпілотної війни після 2022 року було продиктовано життєвою необхідністю. Зіткнувшись із колосальною перевагою Росії в живій силі та звичайних озброєннях, Київ зробив ставку на безпілотні технології як на економічно вигідне і життєздатне рішення. Результати виявилися приголомшливими, але є одне але. Усього за 4 роки Україна створила власну індустрію дронів, здатну виробляти мільйони одиниць щорічно, при цьому постійно модернізуючи та вдосконалюючи технології. На лінії фронту, на морі та в глибині російської території дрони дали змогу Україні стримати наступ Путіна і завдавати потужних ударів у відповідь. Це натомість відкриває нові дипломатичні можливості, якими вміло користується президент України Володимир Зеленський. На початку весни він здійснив резонансне турне країнами Перської затоки, уклавши угоду про безпекову співпрацю з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Повідомляється, що наразі обговорюється ще низка аналогічних домовленостей. Ці візити стали зразковим прикладом військової дипломатії або, у випадку України, дронової дипломатії. Традиційно використання військового співробітництва як інструменту зовнішньої політики вважалося прерогативою великих держав, які через навчання, передачу технологій і гарантії безпеки прагнули залучати на свій бік слабші держави. Україна ж, використовуючи свої дронові технології та унікальний досвід для взаємодії з більшими і багатшими країнами, фактично повністю ламає цей шаблон. Немає сумнівів, що їй є що запропонувати. Питання в тому, чи зможе Київ перетворити свої унікальні технології та накопичені дані про застосування дронів на довгострокові геополітичні переваги, які переживуть війну з Росією. На тлі прагнення США скоротити свою роль у трансатлантичній системі безпеки, Європа зараз нарощує озброєння темпами, небаченими з часів холодної війни. Промислові та доктринальні рішення, ухвалені сьогодні, визначатимуть архітектуру безпеки континенту на ціле покоління вперед. Стратегічне завдання України – вбудуватися в цю систему до того, як вікно можливостей закриється. Дронова дипломатія може допомогти Києву досягти цієї мети. Володимир Зеленський підписав низку угод про поглиблення співпраці в оборонній сфері з Німеччиною і Норвегією з акцентом на український досвід ведення дронової війни. Українські компанії у сфері безпілотників починають розгортати спільне виробництво в низці європейських країн, включно з Данією, Великою Британією та Німеччиною. Українська дронова дипломатія включає також і передачу бойового досвіду союзникам. Нещодавно Німеччина стала черговою країною, яка уклала угоду з Києвом про те, що українські інструктори навчатимуть німецьких військових реалій сучасної війни дронів. Ніхто в НАТО не має більшого бойового досвіду, ніж Україна. Ми зобов'язані цим скористатися, заявив представник Бундесверу в інтерв'ю Der Spiegel. Це приголомшлива зміна ролей. Донедавна українські війська регулярно проходили навчання в колег із НАТО, а військове керівництво країни було зосереджене на ухваленні та впровадженні стандартів Альянсу. Однак завдяки драматичним змінам останніх 4 років Київ тепер у змозі і сам стати незамінним елементом майбутньої системи безпеки Європи. Для країн Перської затоки Україна відкриває як тактичні, так і стратегічні можливості. У короткостроковій перспективі українські дрони-перехоплювачі є оптимальним рішенням проти іранських атак безпілотників. В ширшому сенсі оборонна промисловість України стає привабливою альтернативою співпраці з провідними західними державами, що нерідко супроводжується політичними умовами та обмеженнями. Зближення з країнами Перської затоки обіцяє Україні колосальні вигоди. Київ розраховує на все – від стабільних поставок енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Також існують серйозні очікування щодо масштабних близькосхідних інвестицій в оборонно-технічні енергетичний сектор України, що бурхливо розвивається. Для країни, чиє виживання більшою мірою залежало від одного єдиного західного вектора підтримки, така диверсифікація не просто малозначуща дипломатична формальність, а стратегічна необхідність, здатна кардинально змінити як безпекові параметри України, так і її повоєнні перспективи. Українська дронова дипломатія у відносинах зі США не менш амбітна. Володимир Зеленський приділяє значну увагу просуванню ідеї багаторічної угоди щодо безпілотників з адміністрацією Трампа. Ця ініціатива здатна суттєво трансформувати оборонну співпрацю між двома країнами. Паралельно вже посилюється взаємодія між українськими виробниками дронів та американським оборонним сектором. Безумовно, дронова дипломатія є вкрай ефективним інструментом для Києва, однак термін придатності цього ресурсу може виявитися обмеженим. У війні безпілотників технології застарівають за місяці, а не за роки, у міру того, як міжнародні оборонні концерти надолужуватимуть згаяне і наздоганятимуть лідерів, цінність українських даних і бойового досвіду неминуче почне падати. Це ставить перед Києвом відповідальне завдання – по максимуму використати поточну сприятливу безпекову кон'юнктуру і закріпити довгострокові угоди про військову співпрацю. Світ починає сприймати Україну не як геополітичну проблему, а як потенційно цінного партнера. Однак це визнання само собою не гарантує їй безпеки в майбутньому. Якщо Україні не вдасться перейти до простого обміну технологіями до інституційної інтеграції, вона ризикує перетворитися на своєрідну лабораторію, в якій інші будуть відточувати вміння вести війни майбутнього. Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили

0: санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва отримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялися багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в Україні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

І повзе ліний вчорен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячій лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути.

0: не знайти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Чи повзе НАТО на цвинтар? Що насправді сказав Рютте про Альянс і Україну? Тетяна Трощинська, журналістка, ведуча, медіа-експертка. Розбираючи новини на ефір, я уважніше подивилась виступ і розмову з генсеком НАТО Марком Рютте в інституті Рональда Рейгана. Дуже цікаво. Минулого тижня я бачила багато заголовків в жанрі наївного копіпастингу, що, мовляв, генсек НАТО зробив невтішну заяву і так далі. Але Рютте не робив ніяких невтішних заяв. Це була складніша і нюансованіша розмова. Окрім символізму самого місця для виступу і певних реверансів у бік Дональда Трампа та членів його молодої команди, Рютте, наприклад, відверто сказав, що союзники зволікали з логістичною підтримкою операції США в Ірані, бо були дещо здивовані, що президент Трамп вирішив не інформувати їх про операцію заздалегідь. І також нагадав у відповідь на закид Марка Рубіо, що НАТО не було одностороннім альянсом, коли американські, європейські та канадські війська воювали та жертвували собою пліч-о-пліч в Афганістані. Чи повзе НАТО на цвинтар, звісно, генсек прямо не сказав. Та це було б і дуже дивно почути саме від нього. Але це також лунало, причому саме в таких формулюваннях. Втім, про проблеми трансформації альянсу Рютте говорив багато. Наприклад, що Європа була така впевнена, що мир є постійним і не вимагає інвестицій, що виникло уявлення, що жорстка сила – це щось, чого варто соромитись, пережиток войовничого минулого, яке людство вже переросло. Та от життя показало, що ні. Ну і показово щодо України. Генсек НАТО окремо кілька разів згадав українські сили оборони як передові. Наприклад, важко здобуті Україною уроки на полі бою рятують життя за її межами. Наразі союзники на східному фланзі НАТО та наші дорогі друзі в Перській затоці захищаються від російських та іранських безпілотників частково завдяки українським технологіям, яких не існувало навіть рік тому. У відповідь на пряме запитання про вступ України в НАТО Рютте сказав, що факт полягає у тому, що кілька країн стримуються, включаючи Німеччину та Словаччину, Угорщину та Сполучені Штати. І з цього випливає те, що, як каже генсек, навряд можна колективно вирішити питання українського членства в НАТО в короткостроковій перспективі. І навряд чи це можливо зробити політично. І на цьому можна було б уже починати нити і проклинати партнерів. Але якщо ввімкнути голову, то далі було більше нюансів. Далі Марк Рютте говорить про концепцію гарантій безпеки, яка зараз обговорюється. Це трирівневий підхід. Перший рівень – це Збройні сили України. Вони мають бути максимально сильними, з великими та величезними інвестиціями з Європи та США, щоб переконати, що вони можуть захистити себе. Другий рівень – це коаліція охочих, тобто в основному Європа, але також деякі неєвропейські країни. І третій рівень – це Сполучені Штати, що забезпечують підтримку цієї коаліції. Як на мене, це реалістичніша розмова, ніж будь-які декоративні заяви про незворотність руху чи інші символічні слова. Я бачу тут визнання, що Україна є донором безпеки, а не реципієнтом. Бачу визнання того, що українські збройні сили є ключовим елементом захисту не лише України, а й східного кордону Європи. І це про те, що українську суб'єктність, про яку важко говорити не лише назовні, а й всередині. Так, на жаль, всередині України я зустрічаю багато спротиву думці, що підваленою безпеки є не міфічний хтось, а власні сили оборони. Я розумію, цей психологічний момент. Це про те, що не вийде вже повернутись в стані ембріона і десь там перечекати в гніздечко. Це ж треба шукати якусь власну роль в таких обставинах, покладатись на себе. Ухвалювати продуманіші рішення тощо, тощо, тощо. Але воно вже точно не вийде інакше. Тому з усіх тем новинної стрічки мене насправді найбільше цікавлять українські удари по Росії. Це просто головне.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на рекламу @nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях і помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпаж БПЛА – це розвідка, коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. Один за ноутбуком чи монітором, інший за пультом або FPV-окулярами. Техніка – автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластикові ящики для обладнання. Звуки – гучне дзищання на злеті. Місце – активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку. Маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка – швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Є ворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Є ворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Про погіршення ситуації на Куп'янському напрямку заявляє речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що російські війська посилили спроби наступу і продовжують тиснути на українські позиції. Куп'янський напрямок залишається однією з найбільш напружених зон на фронті. За словами Тригубова, останніми місяцями ситуація там стала складнішою через постійні атаки російських сил, які намагаються наблизитись до міста і витіснити українські підрозділи за річку Оскіл. Противник використовує тактику невеликих піхотних груп і шукає способи прихованого просування, включно із використанням інженерної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано спроби проникнення через трубопроводи. Однак значна частина таких дій припиняється ще на підступах до позицій. Тригубов уточнив, що ключовими точками

0: Лишаються сам Куп'янськ і правий берег Оскола. Російські сили намагаються просуватися з північного напрямку, де їм вдалося незначно закріпитися в районі Голубівки. Також тривають спроби тиску на північні околиці міста. Окремо відзначається ситуація на лівобережжі, де розташований український плацдарм. Російські підрозділи намагаються витіснити українські сили в напрямку Куп'янська-Вузлового. Найактивніші сутички фіксуються в районі Ківшарівки, де атаки відбуваються одразу з кількох напрямків. Незважаючи на ускладнення ситуації, українська сторона зберігає контроль над ключовими ділянками, поле бою насичене безпілотниками та засобами ураження, що суттєво обмежує просування противника і призводить до високих втрат серед атакуючих підрозділів. Поетапну демобілізацію вже цього року анонсував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українська влада підготувала масштабну реформу армії, зокрема, очікується можливість демобілізації для окремих воїнів, починаючи вже з цього року. Глава держави наголосив, що підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми змінять. Каже, що доручив посилити контрактну систему в силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби і можливість, починаючи вже з цього року, поетапного звільнення зі служби мобілізованих раніше на основі чітких тимчасових критеріїв. Володимир Зеленський доручив військовому командуванню та міністру оборони Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції в процесі розробки конкретних ідей. Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін. Законопроект, який передбачав масштабну реформу процесу мобілізації у Верховній Раді, як відомо, розглядали ще 2024 року. Документом, зокрема, пропонувалось запровадити можливість демобілізації для тих українських воїнів, які відслужили 36 місяців поспіль. Перед розглядом законопроекту у другому читанні норму про демобілізацію з нього прибрали, при цьому запевнили, що щодо цієї реформи буде підготовлено окремий документ, але на сьогодні його так і не підготували. Ну і на сам кінець про дороги. У п'ятницю 1 травня основні дорожні роботи на міжнародних трасах були завершені. Як заявила прем'єрка Юлія Свереденко, їх виконали із випередженням графіку. Вона зазначила, що фактично виконані ремонти майже 7,5 мільйонів квадратних метрів. Це 104% від запланованого. За словами Свереденко, у фокусі перебували ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори, якими рухається допомога, забезпечується робота бізнесу і зв'язок між регіонами. Прем'єрка зазначила, що Держспецтрансслужба продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Йдеться про 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Ну, а до 1 червня планують відремонтувати загалом понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі 2 години проведу. Субота, 2 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Президент Зеленський каже про реформу в армії. У травні все фіналізуємо, щоб із червня були зміни. У бюджеті Сполучених Штатів на наступний рік не заклали фінансування програм військової допомоги Україні. Ну, а посланці Трампа не поспішають в Україну, бо не вірять у переговори, а від Ковалева складно їхати поїздом. Про таке написало, зокрема, видання Київ Індепендент. Власне, про Сполучені Штати і про Дональда Трампа запитуємо сьогодні у вас під час ранкового голосування. Знаєте, багато чого він і про Іран, і про Кубу, і про європейські автомобілі наговорив. Ну і запитуємо у вас наступне. Якщо Трамп знову щось каже несхвальне про Україну, яка буде ваша типова реакція? Варіант номер один – це проблема, яка може нам дорого коштувати. Другий варіант – це гойдалки. Швидше за все завтра вже забуде. Ну і третій варіант, це не має значення. Сполучені Штати і так майже не допомагають. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення своєї ефірної роботи повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну, а розпочинаємо ми з війни і ситуації на війні. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій колега, ведучий радіо НВ, військовий оглядач Василь Пахньо. Василю, доброго ранку, слава Україні.
3: Слава, доброго ранку, Юлію, і всі наші слухачі та глядачі.
2: Слухай, ну із втішних новин розпочнемо. Кажу зараз про Челябінську область Російської Федерації. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Мадіар напередодні повідомив, що сили безпілотних систем ще 25 квітня уразили на аеродромі Шагол у Челябінській області 4 літаки Су-57 і Су-34. Це сукупно. Крута новина, направду. Які висновки із цих уражень можемо зробити вже зараз?
3: Ну, найперше, напевно, висновок – це те, що за 1700 кілометрів наші дрони долетіли та успішно вразили, відповідно, авіацію в Російській Федерації. За останній час за Урал літають у нас засоби на 1500-1700 кілометрів, і це вже стає нормою, що не може, звісно, що не тішити, тому що Челябінськ, Єкатеринбург, Пєрм, врешті-решт, яка цього тижня двічі була атакована – це все дуже і дуже цікаві варіанти, тому що, по-перше, за Уралом, це завжди, знаєш, якби я завжди кажу, що територія Російської Федерації, це як завжди є перевагою, так і недоліком. Тобто недоліком вона є тоді, коли цю величезну територію не можна прикрити засобами протиповітряної оборони, як наслідок щось та й прилітає, якщо щось заходить повітряний простір Російської Федерації, збити це, супроводити ціль і виявляти її на маршруті, на будь-якій точці Росії, дуже складно, тому що це, ну, величезна країна, територіально величезна. Зрештою, Україна стикається з такими ж самими проблемами. У нас велика територія, ми найбільша країна Європи, і нам ми прекрасно і так знаємо, не мені розповідати, що у нас, очевидь, є якісь білі плями деінде в системі протиповітряної оборони через велику територію. Так само і в Росії, в неї є білі плями внаслідок великої території. Але з іншого боку, завжди перевагою було для Росії величина її території, тому що можна було десь втекти і заховатися, куди засоби нападу ворожого не долетять. Цією тихою гаванню було Заурал'я. Зараз, як ми бачимо, це вже не є таким, ну, зовсім навіть близько не є. По-друге, звісно, що це супер ефективний і цікавий розмін, коли дрони вражають літаки. Навіть якщо вони їх не знищили вщент, навіть якщо вони там хлам не розвалили. Але це економічно зовсім цікавий, зовсім інший епізод, коли уражається безпосередньо літак дроном, який точно коштує в десятки разів, як не в сотні разів, дешевше, ніж сама ця авіаплатформа. Щодо того, що які там функції виконували ці літаки, чи це якось там суттєво б'є по російському авіапарку, ну такого, напевно, не скажеш. Точно не скажеш по Су-34-му, ці винищувачі, які один щонайменше уразили наші дрони, два Су-57-х, один Су-34, один літак невідомої модифікації, які не вдається з супутника ідентифікувати. Су-34-ті це такі робітничі конячки Російської Федерації, носії переважно кабів, які вони, власне, бомбардують дуже активно нашу територію. Тому росіяни, між іншим, тільки-тільки на тижні почали не скаржитися, а почали погрожувати тим, що вони почнуть застосовувати значно більше кабів по території України, що, в принципі, ну, вони там доходила їхня така пропагандистська заява і погроза, що до 800 кабів дійде застосування щодня при нинішньому темпі застосування десь 200-250 бомбометань. Але я переконаний, що це, ну, нереалістичний сценарій з будь-яких міркувань, з точки зору відсутності такої кількості літаків, такої кількості екіпажів. Немає жодної підготовки на аеродромах тактичної авіації, де би ці, звідки ці каби могли би споряджатися. Тобто, станом на сьогодні росіяни не спроможні до такої цифри довести застосування своїх кабів. Більш того, навіть врахуємо той аспект, що б'ючи по російських нафтопереробних об'єктах, ми в тому числі позбавляємо можливостей мати достатню кількість авіаційного керосину для росіян, аби вони могли здійснювати такі літаковильоти. Тому Су-34 один уражений, гарно, але це не якось там не ставить на коліна Російську Федерацію. По Су-57-х, яких два було уражено внаслідок цього нальоту на аеродром Шагол в Челябінській області, це, ну, по суті саме місто Челябінськ, то тут картина значно цікавіша, тому що є такий міжнародний інститут стратегічних досліджень. Він стверджує, що станом на 2025 рік росіяни мали 19 таких літаків Су-57. Ну, це принаймні є такі цифри, зустрічав у публікаціях. Тому, вочевидь, це трошечки більш така вагома ціль, вагоме ураження, яке вдалося завдати нашим силам безпілотних систем. Тобто ось такі от висновки. Це те, що побіжно можна сказати. Найголовніший висновок, що ми долітаємо. І долітаємо в Пермь, Челябінськ, Екатеринбург, і в принципі це не виглядає проблемою. Це чудові новини. Тобто, незалежно від того, скільки там залишається на цьому аеродромі літаків, це означає, що наші засоби можуть туди заходити в будь-який період часу і добивати.
2: А росіяни не можуть, немає в них чим захищати, адекватно захищати такі літаки. До речі, цікаво, що після повідомлень про ураження Су-57 у Росії почали писати, що це не літак для СВО, він занадто дорогий, аби ним ризикувати, якщо його може пошкодити дрон, який коштує в 1000 разів дешевше, і що взагалі краще продати ті Су-57 Індії, наприклад. Я у тебе запитаю іронічно, так у Росії виглядає паніка?
3: Ні, ну вони насправді це такий доволі експортний варіант. Не те, щоб експортний варіант. Росія штовхає, скажімо так, цей літак, як дуже. Я не дуже глибоко скажу, зможу аналізувати цю авіаційну тематику. Точно у нас є значно фаховіші експерти, які в нашому ефірі зможуть це зробити. Ну, росіяни заявляли, що Су-57 це типу літак п'ятого покоління. Тобто це новітній багатоцільовий винищувач, який вони справді ним торгували в світі. І це була така валюта, якою вони завойовували свої впливи деінде в різних країнах. У 24-му році вони його продавали Алжиру. Вони вже його туди продавали Алжиру, хоча в нас був епізод впродовж повномасштабної війни, якщо не помиляюся, що був уражений Су-57-й, але згодом все рівно купували росіян ці літаки. Зрештою, це теж, до речі, такий цікавий ідеологічний момент, тому що що більше уражень відбувається по якихось супер таких там, як воно там каже, аналогамітних зразках російського озброєння, тим погіршується їхня репутація, зрештою, у світі. Як ми бачили, що в тій же Венесуелі, наприклад, російські засоби протиповітряної оборони нічого не зробили навіть проти американських вертольотів, або не могли, або не хотіли, ну це вже таке інше питання. Ми бачимо, як багато де по світу російський буфер безпеки, в принципі, втрачає себе. Учора, до речі, я читав інформацію про те, що в Малі бойові дії, які там розпочалися, в тому числі за участі так званого африканського корпусу Російської Федерації, це така структура, яка була ще створена найманцями Вагнера. Так от вчора вони втратили свій останній такий опорний пункт, який зайняли власне повстанці. Тобто Росія позбавляється повного впливу. Вони і так уже втікали, вже півтора тижні триває їхня втеча з Малі. Вчора було фактично втрачено кінцевий пункт їхнього перебування в Малі. Вони втратили багато де свій вплив в тій же Сирії, наприклад, зараз Російської Федерації. Ну, там є ще засоби Росії, так, але немає того геополітичного впливу, як показує практика. Навіть наш президент може тепер прилетіти до Сирії і, умовно кажучи, не боятися росіян, які там є. Ну і ось цей елемент, удар теж по літаках, які Росія, ну якби, захистити не може, нічого не може з цим зробити. Це теж є певний репутаційний елемент, який є репутаційний, між іншим, елемент в частині того, що по нафті, коли ми б'ємо по нафті, Кирило Буданов, керівник офісу президента, десь півтора тижні тому чи два тижні тому, виступаючи на одному з публічних форумів, він висловився як? Що це є такий неочевидний ефект, який ми не прораховуємо. Мовляв, одне питання, коли б'ємо по нафтових можливостях Російської Федерації, і вони напряму не заробляють гроші, а інше питання, коли в них є контракти, коли в них є обіцянки перед тим же Китаєм, перед тією ж Індією, а вони не можуть поставити, виконати ці обіцянки. Тобто це підриває їх як такого надійного партнера, що теж в сенсі репутаційному не виміряти напряму в грошах, але загалом ми розуміємо, що це важлива історія.
2: Слухай, ну якщо ми говоримо про російську нафту і ураження нафтопереробних заводів, звісно, згадуємо про Туапсе. За тиждень, в четверте уразили напередодні. Знову там пожежа, знову там все погано. Зацікавило мене те, що після минулої атаки рашисти анонсували посилення ППО на цьому напрямку, постили фото комплексів С-300, які начебто перекидаються у Краснодарський край. Так що не допомогло, поясни, будь ласка.
3: То очевидно, пану, що не допомогло. Питання просто в тому постає, що зараз, як я бачу собі організацію оборони ППО в Російській Федерації, ну, в принципі, я вже з цього починав фактично наше спілкування. Росія велика, прикрити її всю неможливо. Якщо ми, якщо наші засоби долають насичений пояс ППО на лінії бойового зіткнення, а ми його долаємо, і не тільки долаємо, але ще паралельно предагідно знищуємо, тому що за цей тиждень теж треба говорити про велику кількість засобів ППО противника у вигляді радіолокаційних станцій, наприклад, щонайменше дві з яких бригада «Ахілес» на території Білгородщини влупили, до засобів ППО противника, наприклад, тут учора сили безпілотних систем прозвітували про «Букем-3» в прифронтових територіях знищений. Так от, долаючи ось цей, пробиваючи дірку в цьому поясі протиповітряної оборони, яка безпосередньо простягається вздовж лінії бойового зіткнення, наші засоби заходять вглиб території Російської Федерації і летять в різних напрямках. І це демонструє, власне кажучи, практика. Дещо дивним, хіба що може здаватися той факт, що от інколи ми таке враження, наче якби не добиваємо якісь об'єкти. От горіла Усть-Луга, горів Приморськ, два російські балтійські порти, дуже яскраво горіли, не менш яскраво, ніж Туапсе чи Пермь, але я так підозрюю, що в якийсь момент росіяни туди справді стягнули засоби ППО, які зараз не дозволяють нашим дронам туди до летіти. Плюс було це елемент дипломатичного напруження, міжнародного напруження, коли росіяни за рахунок своїх засобів радіоелектронної боротьби скеровували дрони в Естонію, в інші країни Балтії, то це і так на фоні не дуже, скажімо так, доволі напруженої дипломатичної ситуації щодо потенційних російських агресій по країнах Балтії, напевно, це створювало трошки паніку, можливо, і через це ми теж призупинилися. Але треба розуміти, що росіян, в принципі, є опція, якщо десь з'являється точка ураження, туди перетягнути ППО і, відповідно, закрити таким чином можливість Україні завдавати удари по тій же Усть-Лузі чи по Приморську. Угу. Але з іншого боку, якщо вони перетягують звідкись кудись ППО, то з'являються інші дірки. Теж Туапсе, то та ж Пермь цілком може ставати цими дірками, які з'являються, які не закриваються внаслідок перетягування де-інде. Крім цього, зараз є чудовий процес. Я вважаю, він просто прекрасний процес, нам треба хитати цю тему безпеки параду в Москві. От нехай зараз все ППО з Російської Федерації стягують під Москву, щоб воно там захищало Путіна і його посіпак. Ну, а ми будемо задавати удари по інших об'єктах де-інде в Російській Федерації, де це ППО буде ослаблене. Тобто, я в цьому бачу наш інтерес. Чесно кажучи, нема жодного інтересу. Те, що Путін боягуз і він хоче оголосити перемир'я рівно на 9 травня, щоб спокійно собі провести парад в Москві, бо це людина, як там жест, людина символ, вони живуть цими символами якоїсь такої героїзації конкретних моментів, і для них дуже важливо провести безпечно парад, вочевидь, в Москві. Але при всіх вихідних даних, я би навіть сказав, що це взагалі навіть не є нашим інтересом. Ну що ми там нового, грубо кажучи, не бачили? Так, це може бути якийсь символічний удар по силі російського диктатора, але з воєнної точки зору воно нам не дає нічого. Там навіть техніки не буде, і зараз не виводять, курсантів не виводять на парад. То що там буде взагалі відбуватися, гадки не маю. Але інтерес в тому, щоб навпаки розхитати ситуацію, щоб казати, що ми будемо бити Москву, ми небезпечні для параду, хай стягують туди побільше ППО. Це оголить інші напрямки, які дадуть нам навпаки золоту карту можливостей. У мене така позиція є. Я би за це навпаки болівав.
2: Ну, бачиш, навіть офіційна позиція була такою, що ми не сказали ні з приводу цього перемир'я, але сказали, що так, ми взагалі за довготривале перемир'я, чесно кажучи. Ну, коротше кажучи, три крапки поставили, але остаточного ні так, ні не сказали. Слухай, буде коротко, я в тебе хочу запитати, що на фронті фронті відбувається. Вчора ввечері з'явилася інформація, Віктор Тригубов, спікер Об'єднаних сил, озвучував її, що на Куп'янському напрямку загострилася ситуація. Поясни, будь ласка, це Харківщина, нагадаю нашим слухачам, що там відбувається. Тригубов каже, росіяни просунулися біля Голубівки.
3: Безперечно, ситуація там загострилася з точки зору того, що росіяни знову відновили свої тиски на північній околиці Куп'янська. На цих північних околицях Куп'янська, зрештою, були і недозачищені російські війська в ході наших контрштурмових дій. В принципі, загалом по Куп'янську була проведена прекрасна операція наприкінці минулого року, але це радше от відновлення їхніх таких штурмів показує всю ту складність, по суті, процесу, коли росіяни в великій кількості просочуються безпосередньо до міст. З міст їх викорити стає дуже складною задачею. Зрештою, відновлення зараз із відновленням Зеленки повністю, от дивлюся за вікно, повністю зелені вже всі дерева. Це дає нові можливості росіянам. Крім цього, північні околиці Куп'янська і це село Голубівка, яке ти, Юлю, назвала, це, зокрема, село, через яке проходили і виходили ось ці труби, так звані, якими раніше росіяни користувалися. Там не один трубопровід є, яким можна пролізти, спробувати пролізти в тил наших військ і вийти безпосередньо вже на атаку Куп'янська. Тобто ситуація там безперечно, що загострилася. Як загостреною вона є, наприклад, на лівобережжі Куп'янщини, на так званому Заоскіллі, лівий берег річки Оскіл. Саме в цих ділянках, власне, була така дуже скандальна подія, дуже неприємна інформаційна подія, і з будь-яких міркувань, моральних, етичних міркувань, неприємна подія, пов'язана з недозабезпеченням наших бійців 14-ї механізованої бригади провізією, харчами, водою. Це саме лівобережжя Куп'янщини. Тобто
2: так,
3: там...
2: так, пам'ятаємо цю історію. Васю, даруй, я перебуваю тебе зараз. Дуже тобі дякую, що ти вийшов на прямий зв'язок зі студією. Василь Пихньо, військовоглядач, ведучий радіо НВ, спілкувався зі мною. Зараз робимо невелику паузу, слухаємо президента Зеленського, звернення записане традиційно напередодні ввечері.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в день була ще одна масована атака російських дронів. Значна кількість, тільки від ранку більше ніж 400 дронів. З них більше 200 шахедів. Щільність нападу висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий, 388 дронів збито. Все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади. Ми посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру. Військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують, пропонують рішення. На Дніпро додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі. Вже теж є більший відсоток збиття, треба ще більше. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Ми будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл. І важливо, що кожного дня ми працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні ми забезпечили необхідне постачання. Також були нові внески в програму «Перл». На травень завдання аналогічне. Ми будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони. Також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, всі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових захистів – це великий український актив. І ця сила має тільки зміцнюватись. Я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає. Сьогодні також я провів нараду по армійській реформі. Багато щодо цього ми проробили у квітні. І були і засідання ставки, де ми готували деталі. І окремо працювали наші військові. Головнокомандувач, генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу президента. Я дякую усім вам. Дякую за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне, щоб наша армія була більше адаптована до викликів. П'ятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання. Передусім в управлінні людьми, у мотивації наших воїнів. Перше, буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується. Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. Все тримається на плечах піхотинців. Там, де є наша українська піхота, є наші українські позиції. Звісно, зараз така війна, що без дронів неможливо створення кілзони, лінія дронів, найбільше уражень ворога, техніки росіян саме дронами. Ми будемо збільшувати всі типи постачання і застосування дронів, в тому числі Middle Strike, в тому числі НРК. Але наші позиції – це наші піхотинці. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Буде це стосуватись також і грошового забезпечення. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250-400 тисяч гривень. І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент, щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше. Зараз у травні всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені. Документи, регуляції, фінанси. Я доручив міністру оборони і військовому командуванню нашій команді офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованими щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна. Це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень. По цьому є відповідні рішення. І, звісно, плюс до цього новий значний етап армійської реформи. Завдання. Зараз травень, все фіналізувати. І щоб з червня цього року зміни були відчутні. І ще одне. Ми готуємо також суттєве посилення напрямку наших далекобійних санкцій. Українських далекобійних систем. Будуть рішення і по військовій освіті. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони за допомогою роботів знищили росіян у Куп'янську. Опорний пункт разом із росіянами знищений без жодного бійця на полі бою. Як повідомляє другий корпус Нацгвардії Хартія, у Куп'янську полк «Лава» за допомогою роботів успішно виконав операцію зі знищення відділення російських окупантів, які закріпилися у будинку. Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів. За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано. Особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено. В ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою. Водночас у Хартії зауважили, що за цією операцією стоять десятки військових корпусу, планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки та зв'язківці. Нагадаю, у вересні минулого року другий корпус Нацгвардії Хартія оголосив про створення нового підрозділу батальйону безпілотних систем «Лава», який став першим роботизованим підрозділом корпусу. А у квітні 2026-го батальйон масштабувався до полку. І про завершення війни з Іраном повідомив Конгрес президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Як зазначає видання «Політіко», таким чином він намагається покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом. «Політіко» отримало листа, в якому Білий Дім виклав свою позицію. У цей час конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного встановленого законом терміну, згідно з яким операції мають бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили. За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін. Лист з'явився на тлі переговорів, які зайшли у глухий кут і триваючої військової блокади іранських портів. Напередодні Трамп перед від'їздом з Білого Дому до Флориди заявив журналістам, що представив Ірану остаточну пропозицію. Водночас він висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди із роз'єднаним урядом країни. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
5: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
9: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
10: слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про реформування української армії і де брати на цю реформу грошей. Також поговоримо про Дональда Трампа, про Сполучені Штати, ну і трохи про переговори і перемир'я 9 травня. Настане воно чи ні? І яку позицію зараз посідає Україна? Я ж нагадаю про сьогоднішнє вранішнє голосування. Припустимо, що Трамп знову сказав щось несхвальне про Україну. Якою буде ваша типова реакція? Про це запитуємо сьогодні вранці. Це проблема, яка може нам дорого коштувати. Варіант номер один. Варіант номер два – це гойдалки. Швидше за все завтра вже забуде. Ну і третій варіант – це не має значення. Сполучені Штати і так майже не допомагають. Даруйте, голосуйте на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця своєї ефірної роботи сьогоднішньої повідомлю про результати голосування. Ну а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
11: Героям слава, добрий ранок!
2: Із реформування української армії розпочнемо. Президент Зеленський напередодні з'явив важливу заяву, вніс роз'яснення. Україна розпочинає реформу в армії, яка стартує в червні, сказав він. Каже також, упродовж квітня були погоджені ключові напрямки реформи. Військове командування і уряд визначили формулу змін. Зараз у травні відбудеться погодження всіх ключових деталей. В червні реформа стартує. І вже у червні повинні бути перші результати, зокрема в сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів і командирів Сил оборони України. Що відбувається? Поясніть, будь ласка, як нам розуміти цю заяву президента? Після дуже тривалих обговорень президент вирішив взяти відповідальність за реформування армії на себе?
11: Ви знаєте, багато хто пов'язав цей виступ з скандалом Міндічгейту, який розгортається, і намаганням відволікти увагу. Бо ще тиждень тому представники «Слуг» активно говорили про те, що грошей на те, щоб підняти військовим зарплату, немає, і що все це популізм. Ну і, власне кажучи, коли сьогодні президент говорить фактично зворотнє, це достатньо цікавий момент, бо опозиція, наприклад, наголошувала на тому, що гроші є і можна підняти зарплату тут і зараз. Ну і якщо говорити про те, чи потрібно це безумовно потрібно і було потрібно ще 2 роки тому, про що говорили. І очевидь, що має бути змінено ще ряд речей. Бо, наприклад, я був здивований, коли узнав, що військовий збір і, наприклад, військові облігації, гроші від них не йдуть на Міністерство оборони, а йдуть в загальний бюджет, а потім же уряд сам вирішує, яких розподіляти. А, наприклад, військовий збір – це приблизно 160 мільярдів гривень. І вже тут і зараз, наскільки я розумію, за ці гроші можна було б ще минулого року підняти зарплату військовим всім на 15 тисяч гривень. І от, власне кажучи, можна припустити, що нарешті почнуть ті гроші витрачати за, скажімо так, напрямами – туди, куди вони мають йти, але поки що давайте подивимось, наскільки вдасться все це реалізувати, чи не буде це чергова обіцянка. І важливо, щоб дійсно реформа ця почалася і відбулася.
2: Ну, власне, і ще про гроші. Пам'ятаємо, було розблоковано кредит від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. І є експерти, які кажуть, також гроші знайшлися, і для чому б не виділити частину цих грошей якраз для військових. Тому що президент Зеленський зараз каже, що мінімальний рівень зарплат військових має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад, а для бойових позицій більше у рази. Ну, власне, де шукатимемо ці гроші, поки питання залишається відкритим, хоча варіанти ви зараз розповіли, де їх можна брати. Я хотіла з вами також, бодай, коротко поговорити про гроші для України американські. З'явилися повідомлення про те, що у бюджеті США на наступний рік не заклали фінансування програми військової допомоги Україні. Так ніби ж так вони нам вже не дуже допомагали. Що то за гроші і що то за обмеження для нас по американському бюджету, розкажіть.
11: Це окрема програма, по якій Україну фінансували, і, власне кажучи, давайте згадаємо, було закладено декілька сотень мільйонів навіть при Трампі минулого року. Але тут питання в тому, що, вочевидь, ці гроші, які вимірюються, наприклад, сотнями мільйонів гривень, вони не можуть суттєво вплинути на допомогу Україні. Власне кажучи, при Трампові Сполучені Штати фактично припинили саме допомогу Україні, бо зброю вони продають. Але давайте будемо чесними, що при Джо Байдені Сполучені Штати були першою країною у світі, яка допомагала нам і фінансово, і зброєю. Зараз це робить Європа, і з цієї точки зору те, що Трамп приймає такі рішення, воно вже суттєво не впливає на ситуацію. Більше того, знаєте, таким чином Дональд Трамп фактично абсолютно позбавляє себе можливості якимось чином впливати на позицію України. Бо зброю, яку продають, він не може просто так сказати, що ми не будемо вам продавати. Особливо, якщо мова йде про контракти, якщо мова йде про інші домовленості. І хоча ми бачимо, що Дональд Трамп здатний навіть порушувати не тільки своє слово, а і документи, які підписав. От він вчора виступив з нападками на Євросоюз, мовляв, той не виконує торгівельну угоду, яку підписав. Але насправді першим її порушив Дональд Трамп, коли через Гренландію почав погрожувати запровадженням мит, тарифів і так далі. І от, власне кажучи, тут, мені здається, два важливих моменти, що Дональд Трамп – партнер, який є абсолютно ненадійним. І це є головною проблемою і нашою, і наших союзників, і, знаєте, певною мірою і наших ворогів. І це те, що він непередбачений для всіх, це певним міром таку ситуацію вирівнює.
2: Добре, тоді поговоримо, перемістимося на територію Російської Федерації, поговоримо про перемир'я на 9 травня, відбудеться воно чи ні. Власне, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, каже, що наша держава не отримувала від Російської Федерації жодних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня. Чи це чергове намагання росіян сподобатися американцям, показати якийсь елемент конструктивізму, зазначив голова міста закордонних справ. А що відбувається, поясніть, будь ласка, тому що я пам'ятаю цю дивну комунікацію. Спочатку Путін сказав у розмові із Трампом, що про перемир'я хочемо говорити на 9 число. Потім трохи згодом Трамп сказав, це я йому запропонував, і це моя ідея перемир'я. А, власне, відбуватиметься воно чи ні 9 травня, і досі невідомо. Поясніть.
11: І ще важливо, що в Кремлі сказали, мовляв, ми не потребуємо згоди України на те, щоб встановити це перемир'я. І от, власне кажучи, тут я абсолютно погоджуюсь з нашим міністром закордонних справ, який зазначив, що до України нічого не надходило, ніяких пропозицій. І тому Україна є вільною від будь-яких зобов'язань, оскільки, давайте будемо чесними, режим припинення вогню, перемир'я встановлюється між двома сторонами, які ведуть бойові дії. А те, що робить Путін, це такий собі елемент когнітивної війни, як зараз кажуть. Бо таким чином, крім того, що в Росії роблять для себе можливості, з одного боку, говорити про порушення з боку України цього так званого перемир'я, а з іншого боку, вони самі не мають жодних зобов'язань перед Україною. Але головне, як на мене, це те, що Росія таким чином демонструє і відмовляє Україні в суб'єктності. Мовляв, їх навіть питати не можна. От ми будемо питати у господарів, у Вашингтонського обкома, який накаже Україні, і таким чином вони демонструють, як мінімум, своєму населенню, що, мовляв, Україна є маріонеткою Вашингтону. І, власне кажучи, от тут вочевидь, що для України ніяких зобов'язань для того, щоб приєднутися до цих подій, немає, тим більше, що, давайте згадаємо, Великденне так зване перемир'я, де Україна український президент заявив, що ми готові відповідати дзеркально. Ну і скільки там було, більше 10 тисяч порушень з боку Росії на це так зване перемир'я. І, власне кажучи, я переконаний, що буде саме так. Можливо, Путін тільки хоче якось убезпечитись від скандалу під час так званого параду перемоги, бо замість російської авіації раптом може пролетіти над Красною площаддю українські дрони. Ну і це буде такий скандал-скандал.
2: У мене взагалі таке враження, що Путін зараз шукає приводів для того, щоб взагалі не проводити парад, бо сенсу його проводити, якщо військової техніки на ньому не буде, а Міноборони Росії про це вже заявляло, коли на той парад ніхто не приїде, навіть із ФІЦО виникли проблеми, як ми пам'ятаємо, не пускають його через країни Балтії від слова зовсім. Ну, коротше кажучи, сенс зараз проводити парад у Російській Федерації, якщо він такий маленький і ганебний?
11: Я думаю, дійсно, це можливо і було б для Путіна виходом, але сам фактор в тому, що пояснення рашистів, вони недолугі. То виходить, від Києва за три дні вони фактично виходять, що ми побоюємося, що терористичний Київ щось зробить і тому не дозволяє нам проводити цей парад. Власне кажучи, із технікою багато хто говорить, проблема не тільки в тому, що бояться, а в тому, що фактично нема що демонструвати. І давайте згадаємо, пару років тому скандал, коли так звана армата, найкращий, мовляв, аналогів нет, російський танк заглох під час параду. І я думаю, що от для того, щоб уникнути от таких скандалів, довелося це робити. Бо взагалі парад – це завжди участь найелітніших підрозділів. Ну а ще в 2023 році на якомусь російському ток-шоу говорив російський військовий, який, що до цього часу вже було знищено 50% всіх десантно-штурмових частин Росії. А, наприклад, Приморська бригада морської піхоти, вона з нуля фактично відтворювалась, я боюсь помилитися, 3 чи 4 рази от з 22-го року. І, власне кажучи, все це говорить про те, що ну і елітних частин не також і залишилось в Росії для того, щоб їх демонструвати, щоб був час для того, щоб вони підготувалися до цієї ходи. І, власне кажучи, там дійсно виходить так, що цей парад перетворюється на першотривневу ходу в першу чергу.
2: Ну, власне, і про так звані мирні переговори, цей переговорний трек України і Російської Федерації, також у вас спитаю. Видання «Київ Індепендент» написало, що посланці Трампа Вітков і Кушнер не поспішають у Київ, бо у Вашингтоні зростає занепокоєння, що відновлення мирних переговорів може знову не дати результатів. Нагадаю, вони обіцяли багато разів, але досі жодного разу не виконали свою обіцянку, пише видання. Водночас спецпосланці кілька разів вже відвідували Москву і зустрічалися із Путіним. І це викликало розчарування в Києві. Зокрема, президент Зеленський таку дипломатію назвав неповажною. Головною перепоною залишається позиція Росії, яка вимагає відступу українських військ із Донбасу, що Київ категорично відхиляє, нагадує нам видання. То поясніть, будь ласка, Віткова із Кушнером, ми продовжуємо чекати майже як на Годо, чи цей візит для нас нині взагалі не має жодного значення?
11: Мені здається, що він не має значення в тому сенсі, що для того, щоб відбувся поступ в переговорах, ну, нарешті має чимось поступитися Росія. Росія цього робити не збирається, і якщо в Кушнер і Вітков думали, що можна Україну якось дотиснути, ну, от ми на початку розмови з вами розбирали, що Сполучені Штати взагалі не мають можливості якось серйозно натиснути на Україну. А хоча вони мають всі можливості натиснути на Росію, на Путіна, але цього не роблять. І за великим рахунком той факт, що і санкції послаблені проти Росії, ну, для Путіна не робить ніяких, підстав говорити про готовність до конструктиву. І те, що ціни на нафту піднялися. Ну і з цієї точки зору, я думаю, що і зміна позиції Європи щодо переговорів і наполягання на своєму участі в них. От все це веде до того, що немає поки що можливості говорити про можливості прориву. Взагалі, єдина можливість зупинити війну тут і зараз – це повернення до вимоги повного і безумовного припинення вогню, від якої Трамп відмовився в Анкоріджі, на превеликий жаль. І це, до речі, і про це домовились всі три сторони і в Абу-Дабі, і в Женеві, і про це підтверджували навіть в Росії. Але, тобто, фактично у нас є просування тільки по одному трекові, але ми бачимо, що Дональд Трамп, ну, якось не поспішає тиснути саме на Росію.
2: Угу. Зате у Білому домі заявили, що бойові дії проти Ірану завершилися. Відповідний лист надійшов до американського конгресу. Агенція Франс Прес і про це повідомляла, власне. У вас я хочу запитати, що відбувається, чому Білий дім пішов на такий дивний крок, адже залишаються, ми розуміємо, що військова операція, направду, триває. І поки що і не пахне тим, щоб вона завершилася. Хоча вже є повідомлення, що зараз Іран іде на якісь невеличкі поступки в Гормузькій протоці. Будемо чекати, звісно, на остаточні результати. Тим не менше, що то за рухи, що то за лист від Білого дому до Конгресу? Розкажіть.
11: Знаєте, це такий собі офіс простих рішень. Бо Трамп, в чому проблема, він так і не попросив у Конгресу дозволу на ведення бойових дій. І от якраз так, 60 днів – це термін, за який він може приймати рішення самостійно. Зараз цей термін фактично закінчується. І Дональд Трамп, я думаю, що він просто зробить явичне порядки, мовляв, війна закінчилася, буде блокувати Ормузьку протоку далі, а за деякий час бойові дії поновляться, але вони будуть подані як нова війна. І таким чином, я думаю, в Білому домі думають, що можуть обійти от цей нюанс. Але проблема в тому, що і, ну, виглядає це достатньо дивно, і те, що в Сполучених Штатах ця війна є дуже непопулярною, і вже зараз можна казати про розгортання виборчої кампанії в Конгрес. Власне кажучи, я думаю, все це буде впливати на позиції республіканців і на результат виборів.
2: Ай, це точно. І, власне, поки Трамп переймається зараз з Іраном і ситуацією з тамтешньою війною, йому не до подій в Україні і не до нашої війни Російської Федерації проти України. Що ж, будемо чекати, як вирішиться ситуація в Ірані. Будемо чекати, коли ж до нас таки доїдуть Вітков і Кушнер. Хоча, бачите, ми проговорили з вами цю ситуацію. І будемо чекати на нові удари від Збройних сил України і по території Російської Федерації, і на фронті, щоб для нас покращувалася ситуація. Пригадуємо ще раз Челябінську область Російської Федерації. Знищення там 4 літаків. Це і Су-57, і Су-34. Багато говоримо про цю подію в нашому ефірі. Вважаю її надзвичайно важливою. Що ж, дуже дякую вам, пане Олександре, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, спілкувався зараз зі мною. Розпочинали ми із реформування української армії. Президент Зеленський напередодні розповів, що стартує ця реформа у червні, що впродовж квітня погоджені були ключові напрямки цієї реформи. В травні погодження відбуватиметься всіх ключових деталей, ну а в червні реформа у повні стартує. І цього ж місяця президент обіцяє, що повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів. Що ж, поживемо, побачимо, друзі. Ну і перед тим, як піти на невеличку паузу, я хочу розказати вам, що на півдні України відбувається, а наступної ефірної години багато якраз будемо говорити про південь України. Невтішні новини із Херсона. Друзі, близько 7 ранку сьогодні російські війська із дрона вдарили по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона. Щонайменше 2 людини загинули, повідомляє про це місцева адміністрація. На місці загинув комунальник і жінка, особу якої ще встановлюють. Поранені ще 7 пасажирів маршрутки, 6 чоловіків і жінка, 4 із них комунальники. Наразі усі вони в лікарні, ну а попередній діагноз – мінно-вибухова травма. Ну, така історія, друзі. Стежимо за тим, що на півдні нашої держави відбувається. Ще раз нагадаю, більш докладно про це поговоримо наступної моєї ефірної години. А зараз робимо невелику паузу, рівно о 9-й хвилина мовчання.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
1: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
3: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 2 травня Росія запустила по Україні 163 ударних дрони. Силами протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що близько сотні запущених дронів – це саме шахеди. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряної оборони

0: Збито або подавлено 142 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. Нагадаю, що в ніч на 2 травня і сьогодні зранку вже російські війська вчергове атакували низку міст України. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкоджені будинки, автівки і порт. Під ударами дронів опинились, зокрема, Харків, Ізмаїл, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв та Запоріжжя. Зокрема, під ударом були Шевченківський та Холодногірський райони Харкова. У Шевченківському районі «Шахет» влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Через це місцевий житель зазнав поранень, однак ворожий дрон не здетонував, і це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків. А в Ізмаїлі цієї ночі вчергове була атакована портова інфраструктура, руйнувань практично там немає. Ну і у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа і понівечена інфраструктура. Реформа армії стартує в Україні. Особливу увагу в ній буде приділено піхотинцям, для яких запровадять спецконтракти із виплатами до 400 тисяч гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи. Формула змін була визначена військовим командуванням та Кабміном. У травні відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже у червні мають бути перші результати, зокрема в галузі фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України, каже Зеленський. Він наголосив, що особливу увагу буде приділено піхотинцям. Президент зазначив, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості. За його словами, бойові завдання на передовій, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового мають гарантувати збільшення виплат. Як відомо, Україна готує зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військових на контрактній основі і поступове коригування чинних процедур. Крім того, президент нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався. Мене звуть Юля Петрова. Що відбувається? Ворог запустив 163 безпілотники упродовж цієї ночі. Є влучання на 12 локаціях, звітують повітряні сили. У бюджеті США на 2027 рік не заклали фінансування програми військової допомоги Україні. Ну, а Дональд Трамп доручив вивезти із Німеччини 5 тисяч військових США, пише The Hill. Про все це буде говорити в нашому ефірі. Я ж нагадаю про наше вранішнє голосування. Трамп знову сказав щось несхвальне про Україну. Яка ваша типова реакція у цьому випадку? Запитуємо у вас сьогодні. Варіант номер один – це проблема, яка може нам дорого коштувати. Варіант номер два – це гойдалки. Швидше за все завтра вже забуде. Ну і третій варіант – це не має значення. Сполучені Штати і так майже не допомагають. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю вам про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. А зараз будемо, як я і обіцяла, говорити про південь нашої держави, що там відбувається, та й не тільки, напевно, про південь. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, слава Силам оборони, пані Юлі, вітаю!
2: Хочу розпочати, на превеликий жаль, з свіжого обстрілу України, який заподіяли рашисти нашій державі. Знаємо, що знову обстріляний порт Ізмаїла. Це Одещина, нагадую нашим слухачам. Розкажіть, будь ласка, що про ті свіжі удари знаємо, розуміємо і, власне, що відбувається зараз?
3: Ну, по-перше, хотів би підкреслити, що наш південь, зокрема Одещина, Одеса, Одеський район, південні терени Одеської області знаходяться фактично кожного дня під ворожим обстрілом. Атаки тривають як вдень, так і вночі. Різниця є лише в масованості. Як правило, масованіші атаки вони розпочинаються ворогом з вечора або проти ночі. Відповідно, збільшується інтенсивність, збільшується кількість ударних дронів типу «Шахет» і «Герань». Звичайно, ворог використовує в тому числі багато оманок, особливо вдень. Розвідка триває постійно, ми розуміємо, що це і балістична загроза, яка, як правило, йде з території тимчасово окупованого Криму. Що стосується цілей, що стосується мети ворога, то вона на сьогодні очевидна і можна дуже коротко сказати терор, терор, ще раз терор. Тому що, на жаль, перед тим ми мали потрапляння багатоповерхівки, дві в Одесі. Сьогодні вночі дійсно портова інфраструктура міста Ізмаїл, це південь Одещини, було атаковано. Але треба відзначити, що активніше стали працювати, наприклад, наші дрони-перехоплювачі. Сьогодні відсоток збиття він зростає. До речі, це відзначав на ставці Верховного Головнокомандувача на зустрічах відповідних президент України. І він говорив, так, відсоток зріс. Це позитивний момент, але в будь-якому разі поліпшення роботи системи протиповітряної оборони, зокрема в Одесі, в Одеській області, ну, власне, і Дніпро згадувалось в тому числі, треба удосконалювати цю систему. Я сподіваюся те, що у нас відсоток збиття, він буде зростати, тому що, на жаль, ворог дійсно має намір бити по житлових забудовах і по тих ресурсних об'єктах, які забезпечують як життєдіяльність регіону і, власне, оборону нашої держави. Що стосується портової інфраструктури Ізмаїла, не перший удар, навіть протягом цього тижня завдає це ворогом по цій локації. Сьогодні, принаймні, те, що офіційно можна озвучувати, результатів, на які ворог впевнений сподівався, досягнути йому не вдалося. Ми маємо сьогодні, як я вже сказав, і підтверджені факти збиття активного і нашими дронами перехоплюючими, тому що ворог саме туди сьогодні, на південь Одеської області, спрямував свій основний удар. Про тактику я, власне, сказав. Загрози йдуть, як правило, ще раз констатую, з території тимчасово окупованого Криму. Ну, власне, і Кримський фронт, він тоді отримує, кажуть, ответочку, очевидно, але це вже, можливо, тема дещо іншої розмови. В будь-якому разі, південь Одещина залишається дуже цікавими для ворога, і навряд чи ми можемо зараз сподіватися на те, що інтенсивність оцих бойових дій на півдні буде зменшуватися.
2: Угу. Ну і також про терор рашистів стосовно українського населення. Ось чергове повідомлення, на превеликий жаль, ще раз кажу. Російська Федерація атакувала маршрутку в Херсоні. Є загиблі і поранені. Станом на цю годину 2 людини загинули, 7 зазнали поранення, 6 чоловіків і жінка. Спілкувалися нещодавно із активістами, які перебувають у Херсоні. Кажуть, таких випадків зараз значно побільшало. Як ви це можете пояснити? Чому?
3: Так, на жаль, Херсон сьогодні 7 ранку та Дніпровський район міста було атаковано маршрутку. Вчора, наприклад, ворог атакував в тому числі і енергетичну інфраструктуру, відповідно, цивільних людей і в Миколаєві. Чому терор? І, власне, бачите, відповідаючи на попереднє ваше запитання, сказав терор, терор, ще раз терор з боку Російської Федерації. Звичайно, можемо сказати про те, що Росія вкотре наступає на свої граблі, тому що розраховуючи на терор і нашу реакцію на цей терор, відповідно, на вбивство наших людей, поранення наших людей, що українці, скажімо, здригнуться десь все-таки, дадуть слабину і почнуть там певні емоційні дії. На сьогодні ця тактика, вона не виправдана, але в будь-якому разі росіяни все рівно її використовують. Очевидно, що важко пояснювати терор Російської Федерації, але з іншого боку, я думаю, що це бажання, якщо по Херсону створити, і про це не перше, ми говоримо, так звану мертву зону, відповідно, на правому березі Дніпра, для того, щоб росіяни, можливо, більш інтенсивніше проводили свої якісь активні штурмові дії, хоча, розуміємо, є Дніпро, є наші острови, які на сьогодні ворог скільки не атакує, успіхів не має. Ну, власне, створення таких умов некомфортних або взагалі неприйнятних для життя на нашому півдні для ворога, я думаю, очевидно, що завдання номер один. Тому і атакують, тому демонструють свою як їм здається, оцю терористичну перевагу відповідно над нами. Впевнений в будь-якому разі, що мети досягнути не вдасться. Але в цьому сутність російської армії воювати за спинами цивільних, як про це говорив колись бункерний фюрер, ну і терор, яким вони потім вихваляються перед усім світом. Сподіваюся, перш за все, кара небесна, вона дістане тих, хто цим займається.
2: Що ж, поговоримо про Крим, зокрема про Керченський міст, що там тижнем відбувалося. Військово-морські сили цього тижня уразили російські катери, які охороняли Керченський міст. В ніч проти 30 квітня були уражені патрульний сторожовий катер «Соболь» і протидиверсійний катер «Грачонок». В результаті удару противник поніс безповоротні санітарні втрати, пишуть катери є ключовими одиницями берегової охорони прикордонної служби, які використовуються для охорони Керченського мосту і боротьби із диверсантами. Поясніть, будь ласка, це готуємо місто до 9 травня?
3: Не думаю, що до 9 травня. Дещо пізніше все-таки відбудеться той демонтаж, який згідно чинно українського законодавства застосовується до усіх незаконних забудов. І ми теж про це говорили неодноразово у ваших етерах, про те, що сьогодні наше раціо, наш військовий прагматизм, він спрямовує зусилля сил оборони на дещо інші об'єкти, зокрема в тому числі, звичайно, Чорноморського флоту Російської Федерації. Пам'ятаємо, буквально там кільканадцять днів тому уражено були відповідні великі десантні кораблі російські, які, як і логістика, використовуються в тому числі. Говоримо про аеродроми військові, говоримо про ураження відповідно енергетичних об'єктів, які забезпечують діяльність російської окупаційної армії на території нашого Криму, звичайно, про залізничну логістику. Що стосується Кримського мосту, пам'ятаю, як командувач Національних військово-морських сил Збройних сил України адмірал Нішпапа казав про те, що, бачите, три рази вже уражено було відповідно Службою безпеки. Цей міст українці, як завжди, підстрахувалися. Ми говоримо, я про те, що Бог любить трійцю. Ми все-таки відстрахувалися, у нас ще як мінімум два випадки таких попереду. Не анонс, звичайно, зараз лунає, але тим не менш, випрошую, Бог ти дурак, любий п'ятак. Тому очевидно, що такі удари вони будуть завдані. Для того, щоб завдати відповідний удар, треба ресурс, треба підготувати умови, створити умови для того, аби цей демонтаж провести. І, звичайно, приємно, коли, наприклад, і наші військово-морські ураження охорони цього незаконного об'єкту, тому що прикордонні війська Російської Федерації, нагадаю, це насправді про ФСБ Російської Федерації. І будь-який ФСБшний «Соболь» або «Грачонок» має йти на дно. До речі, так, це дійсно основні такі бойові одиниці, які патрулюють акваторію, які захищають цей так званий Кримський міст. Але, бачите, пролітає і прилітає. На сьогодні точно можемо говорити, візьму на себе таку сміливість, на території тимчасово окупованого Криму, власне, як і сам Кримський міст, немає жодної локації, жодної точечки, де наші сили вогневого ураження не могли влучити. А це, до речі, про стан протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорять, російську протиповітряну оборону, не лише про глибинні операції вже наших сил оборони, відповідно, а про те, що і тут нам вдається на тимчасово окупованих територіях знищувати систему ППО російську і, власне, потім завдавати ті удари, які приносять нам гарні новини. А додайте сюди ще вражені літаки, тобто по Керчі працюють, Керченська протока, бачите, вона теж стала таким театром воєнних дій. Хтось колись з нею жартував, до тих катерів дістатися не можна, вони дуже маневрені. Бачите, дістаємо. І це вселяє певні надії.
2: Угу. Також цікаво, що російські війська активно зараз мінують узбережжя тимчасово окупованого Криму, і причому йдеться не лише про сушу, але й про прибережні води. Так окупанти намагаються зірвати можливу висадку українського десанту, каже речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Повідомляє, роботи ведуться вздовж усього узбережжя, причому встановлюють навіть протитанкові, а не лише протипіхотні міни. А дійсно, що про це замінування? Відомо зараз, що роблять рашисти, от як це відбувається?
3: Це не перше росіяни намагаються робити, тому що там, де пісочок, ті протитанкові міни потім вимиває. Це вже так, скажімо, з власного досвіду і з тої інформації, якою ми володіємо, ми бачимо і по території тимчасово окупованого Криму, Ворог давно марить українським десантом. Ви знаєте, в мене інколи складається враження, що якраз окупаційна кримська влада на чолі з поки ще живим колаборантом Аксьоновим, вони насправді очікують український десант і, бачите, не покидають тимчасово окупований півострів. Можливо, десь в глибині душі вони є якимись там агентами, я не знаю. Але в будь-якому разі, так, певні заходи проводяться, в тому числі і мінування як прибережних вод, так і самого узбережжя кримського. Тут питання, по-перше, росіяни дійсно бояться українського десанту, по-друге, таким чином самі власноруч зривають так званий курортний сезон. Наприклад, Туапсе не дає, можливо, їм спокою, що курортного сезону 26-го року на Росії, на тимчасово окупованих українських територіях не буде. Наскільки є дієвою така фортифікація, скажімо, або заходи інженерного забезпечення з боку окупантів? Звичайно, тут ми говоримо і про екологію, тому що росіяни дуже багато чого накидали в наше Чорне море. Відповідно, роботи тим самим військово-морським силам буде попереду достатньо. І тут в нагоді стануть як ті тральщики, які ми отримали від Бельгії та Нідерландів, які поки що не знаходяться в акваторії Чорного моря. Заходів дуже багато росіяни намагаються проводити, відповідно, створюють інформаційно, принаймні, до речі, навіть так звані мобільні вогневі групи для того, щоб збивати українські дрони. Ви бачите, тобто постійно в напрузі себе тримають, в тому числі завдяки силам оборони. Бо по Криму працюють сили оборони, ви знаєте, дуже активно кожного дня. І я, наприклад, от інакше наш півострів тимчасово окупований як Кримський фронт і не називає. Думаю, у нас на сьогодні є всі підстави так говорити. Чи додається настрою самим кримчанам, серед яких дуже багато зараз росіян, які незаконно перебувають на території Криму? Думаю, що ні. І вкотре, сподіваюся, треба попередити відповідно так званих цивільних окупантів про те, щоб вони щонайменше знаходилися біля російських військових об'єктів, так само як і не виходили на Кримське узбережжя, тому що це є небезпечно. Унікальний Кримський фронт, немає присутності фізичної поки що українських піхотинців, але присутність сил оборони вона відчувається навіть у повітрі, і ворог це прекрасно розуміє. Тому є дуже багато такої роботи протимінної, мінної вони на сьогодні проводять.
2: Угу. Ну, власне, цікаво реагують російські так звані воєнкори на знищення ППО на півострові силами оборони України. Пишуть, ППО, РЛС і авіацію вже вибили, тепер чекаємо на десант. Це була цитата. Це вже трошки паніка, як ви вважаєте. Чи там дійсно настільки масштабні пошкодження, що росіянам залишається мінувати узбережжя і готуватися до десанту?
3: Я думаю, що росіянам треба готуватися до евакуації. Якщо хтось із них вважає себе адекватним, то треба збиратися. Поки що, принаймні, є кримський міст. Я зараз не жартую, і в мене нема такого настрою, знаєте, шапку закидання, що це відбудеться сьогодні або завтра. В будь-якому разі певні панічні нотки лунають у тих дописах, які публікують так звані Z-воєнкори, тому що вони, на відміну від багатьох, подекуди оцінюють реальну ситуацію, яка складається із системами протиповітряної оборони на тимчасово окупованому українському півострові. Ну, якщо сьогодні ми говоримо, от українські сили оборони там винищують елементи ППО на відстані 1000-1500-700 кілометрів до літаків долітає, то говорити про те, що для нас є перешкоди в Криму це робити. Чому летить далі? Тому що в Криму дуже добре попрацювали і працюють сили оборони. Сьогодні ворог менше бачить, як кажуть, за горизонт, тому що насправді російська система протиповітряної оборони – це ж не про захист Криму, або не лише про захист. Це в тому числі і про ті атаки, які ворог здійснює сьогодні на територію українського півдня, зокрема Одеську область. Саме як знаряддя і планування атак працюють ці засоби протиповітряної оборони. Тому очевидно, що все це треба, як знаєте, гарний господар на своїй гряці все це на своєму городику повибивати. Тому сили оборони України цим і займаються. Паніка є. Паніка відчувається, наприклад, у тих дописах, які демонструють, наприклад, агент Колобок у меру, губернатор Севастополя розважає.
2: Супер. Про Туапсе ви вже трохи говорили. І четвертий раз за два тижні відбулася атака від безпілотників Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки спільно із іншими підрозділами проводили цю атаку напередодні. Вразили інфраструктуру морського порту Туапсе та Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Російської Федерації. Згадуємо зараз, що після минулої атаки росіяни анонсували посилення ППО на цьому напрямку, постили фото комплексів С-300, які начебто перекидаються у Краснодарський край. Так, що це не допомогло? Поясніть, будь ласка, що там відбулося із системами ППО?
3: Наскільки це допомагає, ми бачимо за тим рахунком, який сьогодні складається на користь сил оборони і по відношенню до нафтопереробного заводу Туапсе 4-0. Правда, тут Пельм в цей поєдинок вирішила втрутитися, рахунок Туапсе Пельм 4-3. Ну, це не про футбол, звичайно, це в тому числі і протиповітряний захист. Є у росіян, до речі, хочу їм нагадати, гіркий досвід і нам нагадати, в тому числі, коли засоби протиповітряної оборони тягнуться звідусіль, підкреслюю, і оголюються відповідні тили на певну локацію, зокрема до нашого Криму. Ми його сьогодні дуже часто згадуємо, в тому числі і зараз намагаються там закривати Туапсе або там Краснодарський край, вихваляються тими чи іншими засобами, комплексами С-300. По-перше, чи вистачить, чи є ще відповідні запаси у Російської Федерації, тому що дуже багато цих сил і засобів ППО російських вибивається. І, власне, якщо ми говоримо про елементи там РЛС, відповідно, подивіться, кожного тижня їх по кілька вибивають, а це один з ключових елементів протиповітряної оборони, працювати без них неможливо. Тому, чи допоможе це туапсинцям, впевнений, що навряд чи. Ну, власне, сили оборони теж не сидять склавши руки, очевидно, відслідковується відповідна інформація, розвідка працює активно, і подекуди, ви знаєте, є вдалі удари, в тому числі і на марші, як кажуть, що взагалі є унікальним таким явищем. Тому я не думаю, що Краснодарський край на сьогодні, я про об'єкти військово-промислового комплексу нафтопереробної галузі, можуть видихати спокійно. Знову-таки, без шапку закидання, я не кажу про рахунок 5-0, але впевнений, що треба добивати, і не лише нафтопереробний завод, то все.
2: Ну, також російські так звані воєнкори аналізують абсолютно безперешкодні удари сил оборони по об'єктах у Туапсе, ще раз нагадаю, четвертий раз за два тижні. І припускають, що після того, як з НПЗ і нафтові термінали морського порту там будуть знищені, настане черга самого Новоросійська. Пишуть, зараз немає підстав вважати, що Новоросійськ захищатимуть суттєво краще і що йдеться взагалі про існування російських портів і флоту у Чорному морі. Тут у вас уточню, перепитаю. Тобто, ми можемо поки що теоретично передбачити, що настануть такі часи, коли Чорноморський флот Російської Федерації, ну чи те, що від нього залишиться, не матиме де подітися?
3: Ну чому не матиме? Є доріжка, яка, ледве не сказав, протоптана. Не протоптана, по морському не знаю, нехай моряки мене військові поправлять, як це називається, крейсер Москва, адресу знають. Ну це, скажімо так, єдина буде можливість, сподіваюся, вирішити питання Чорноморського флоту. Битва триває за Чорне море, і до її закінчення ще дуже багато часу, дуже багато роботи. Ворог теж намагається нам протидіяти, він зараз активно працює над застосуванням своїх безпілотних катерів, відповідно, морських дронів. Протидія є, звичайно, і намагаються обороняти той самий Новоросійськ, але в будь-якому разі, перш за все, я думаю, треба трошечки відкоригувати думку російських зет-воєнкорів, на яку ми маємо право в даному випадку посилатися, тому що вони подекуди дуже близькі до реалій. Так от, насправді, це не просто відсутність там російських засобів ППО, це робота сил оборони, підсумки роботи сил оборони щодо знищення російських елементів протиповітряної оборони Російської Федерації. Тому, звичайно, це професійна робота, наша, перш за все, українська. Але вектор росіяни розуміють абсолютно вірно. Кораблі за відповідним маршрутом, порт Новоросійськ і нафтовий термінал, який там знаходиться. Він, до речі, найбільший в Чорному морі. Треба працювати. Вже є досвід, коли туди прилітало. Причому як позаминулого року і минулого року, сподіваюся, власне, вже цього року також попереду є і будуть дуже багато гарних новин. Але попрацювати ще треба, звісно.
2: Пане Сергію, користуючись тим, що ви зараз у нашому ефірі, попрошу вас, бодай, коротко схарактеризувати, що на фронті відбувається. Є свіжі повідомлення по Харківщині, це Куп'янський напрямок, і тут ситуація погіршилася. Про це каже Віктор Тергубов, спікер угруповання об'єднаних сил. Кажуть, що російські війська посилили спробу наступу і продовжують тиснути на українські позиції. Що вам відомо про Куп'янський напрямок, що там відбувається нині?
3: Не лише Куп'янський напрямок, ворог намагається атакувати по всій лінії бойового зіткнення, від Сумщини до Криму, відповідно, до Придніпровського напрямку. М'яко кажучи, не скрізь у нього все виходить. Є погіршення для нас, дійсно, ситуації тактичного рівня, але немає тих самих проривів фронту, які ворог обіцяв нинішнього року здійснити. І найголовніший підсумок квітня, можливо, це те, що ворогу вдалося тимчасово окупувати найменшу нашу територію за площею за час повномасштабки. Але втрати при цьому, як не парадоксально, а це реалії, втрати зросли, причому суттєво. І це дає знову таке сподівання на те, що ці втрати якраз і будуть збільшувати той негативний баланс для ворога, коли втрат багато, відновлювати вони їх повноцінно не можуть.
2: Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, ворог обстріляв знову Україну. Повітряна атака чергова. Ми її пережили. Повітряні сили відзвітували. Запустили понад 163 безпілотники. Є влучання на 12 локаціях. З паном Сергієм говорили, зокрема, про Одесу і Одещину. Ізмаїл, там теж порт постраждав в результаті цієї атаки, і констатуємо, на превеликий жаль, не вперше і, напевно, таки не в останнє це відбувається. А з хороших новин пам'ятаємо про той удар поблизу Керченського мосту, коли військово-морські сили Збройних сил України уразили російські катери, які охороняли Керченський міст. Сталося це у ніч проти 30 квітня. Були уражені патрульний сторожовий катер «Соболь» і протидиверсійний катер «Грачонок». Також пам'ятаємо про цю подію. Зараз робимо невеличку паузу, почуюся з вами після свіжого випуску новин, поговоримо про те, що там на Росії відбувається.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Заховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
1: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія посилює атаки на українські міста і продовжує знаходити доступ до західних технологій для виготовлення дронів. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у нових зразках безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, Тайваню і Британії. Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційний тиск має постійно посилюватись і закривати такі канали постачання, каже Власюк. Водночас він зазначив, що є і результати. У нових зразках дронів практично відсутні компоненти з Нідерландів, що є прямим доказом ефективної системної роботи з партнерами. І по-новому тепер повертатимуть гроші за квитки на поїзд. В «Укрзалізниці» повідомили ж про впровадження оновлених правил повернення квитків, які починають діяти вже від сьогодні, і передбачають зміни суми компенсації залежно від часу відмови від поїздки. Оновлені умови застосовуватимуться виключно до внутрішніх рейсів. Суть нововведень полягає у переході на прогресивну шкалу компенсації. Розмір суми, яка повертається, залежатиме від часу, який залишився до відправлення поїзда, що ближче до та поїздки, то менше коштів отримає пасажир. Якщо квиток повертається менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, відшкодовується лише вартість плацкарти. Водночас для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», зберігається повне повернення коштів під час здачі квитка до відправлення поїзда. Процедура здійснюється онлайн через додаток. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
5: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю про наше сьогоднішнє вранішнє голосування. Трамп знову сказав щось несхвальне про Україну. Яка ваша типова реакція на такі заяви? Перше, це проблема, яка може нам дорого коштувати. Це варіант номер один. Другий варіант – це гойдалки. Швидше за все завтра вже забуде. Ну і третій варіант – це не має значення. Сполучені Штати і так майже нам не допомагають. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Десь ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. А говорити ми зараз будемо про Росію, що там відбувається. Політолог Петро Олещук приходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, доброго ранку, слава Україні.
6: Вітаю.
2: Що ж, розпочнемо із так званого перемир'я побєдно на 9 травня, маю на увазі. Україна не отримувала від Російської Федерації жодних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня, каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це чергове намагання росіян сподобатися американцям, показати якийсь елемент конструктивізму, каже голова Міністерства закордонних справ України. Так що з перемир'ям, поясніть, будь ласка, буде, не буде, і кому це перемир'я на один день зараз потрібніше?
6: Ні, ну це не перемир'я. Перемир'я – це дійсно, коли дві сторони домовляються і про якийсь відповідний термін. А це просто, якби, політичний запобіжник для Путіна, щоб він собі спокійно провів парад. І ось інших цілей немає. Це, якби, ні для кого не секрет. При цьому він... Це достатньо показово, що у Путіна не залишається інших інструментів забезпечити спокійне проведення параду у себе в країні, окрім як президент США Дональд Трамп. Тобто, де-факто, Дональд Трамп – це остання зброя Путіна.
2: дійсно там дивна комунікація відбувалася, тому що Путін просить про перемир'я в Трампа, а не в нас. Хотіла вас запитати, чому. Це виглядало дуже ганебно для Путіна звернутися безпосередньо до України. Чи це такий ігнор з його боку?
6: Ну, це було б ганебно. Да? Тобто, вони ж кажуть, що Україна не існує, там вона знищена, зруйнована і так далі. Ну, і головне ж, це основа російської пропаганди, що вони не воюють з Україною, вони воюють з Заходом. Правда, тут одразу виникає питання, а якщо вони воюють з Заходом, то чому вони не домовляться з таким прекрасним Дональдом Трампом про завершення цієї війни? Вони ж постійно розказують, що Дональд Трамп такий прекрасний, чудовий. Ну, будь ласка, ви воюєте з Заходом, значить домовитися з Трампом, щоб припинити воювати з Заходом. Це нібито мені видається достатньо логічним. Але чомусь російська пропаганда так не думає.
2: Власне, той прекрасний Дональд Трамп, він не знає, що робити, напевно, таке ні з нашою війною, ні з війною в Ірані. А вже з'явилися повідомлення, що Білий Дім заявив Конгресу, що бойові дії проти Ірану завершилися. Ось спілкувалася з цього приводу з експертами, які кажуть, ну, напевно, це такий хід, такий трюк від Трампа, тому що до цієї війни повернуться, але назвуть її там 2-ї, 5-ї, 20-ї, ну, тобто війну буде продовжено, але нібито розпочалася нова. Я не знаю, навіщо це Трампу, не розумію зараз. Що ви можете з цього приводу пояснити?
6: Ні, ну я розумію все прекрасно. У нього є законодавчі обмеження, що він повинен або завершити бойові дії протягом 60 днів, або звернутися до Конгресу, аби Конгрес дав дозвіл на продовження цієї самої війни. І схоже, що є певні сумніви у наявності подібного рішення з боку Конгресу, незважаючи на республіканську більшість. Ну і відповідно це такий, знаєте, хитрий трюк. Ну, як хитрий, достатньо сумнівний трюк, але трюк з боку адміністрації Трампа. Давайте ми скажемо, що війна завершилася, потім, яка почнеться, це буде нова війна, і знову на 60 днів. І це, насправді, є свідченням кризи американських політичних інституцій. Тобто, знаєте, оці всі різноманітні шахрайства, вони, як правило, у нас асоціюються не з країною типу Сполучених Штатів, а все ж таки з країнами з менш розвиненим рівнем демократії і відповідних демократичних традицій. Але виявилося, що у політичній системі Сполучених Штатів не було запобіжника від дурня. От його, в принципі, немає. І ми бачимо, як Трамп постійно випробовує межі ефективності і надійності американських демократичних інститутів. І здебільшого ці демократичні інституції і інституції не витримують цього тиску. Тобто, насправді, одним із результатів правління Трампа буде або глибока криза американської політичної системи, яка вже очевидна, або початок системних політичних реформ у Сполучених Штатів, тому що, як виявилося, політична система задумана і створена політичними мислителями кінця 18-го сторіччя, вона не зовсім добре працює на початку 21-го сторіччя з багатьох відповідних причин. Але це яскравий приклад того, як американська політична система не працює у звичний спосіб. І от це, знаєте, дуже так цікаво в цьому плані спостерігати за Трампом, тому що Трамп, він постійно ніби випробовує, а що буде, якщо порушити той або інший, ту або іншу заборону. І з радістю для себе з'ясовує, що не буде нічого. Значить, можна продовжувати це робити. Тобто та він ще там добряче поламає американські політичні інститути, їх, мабуть, доведеться відновлювати з нуля, як то кажуть.
2: Слухайте, ну давайте повернемося до війни Російської Федерації проти України і так званих мирних переговорів, які зараз не відбуваються, нагадаю нашим слухачам. З'явилася інформація, про це Київ Індепендент написав, що спецпосланці Трампа Вітков і Кушнер не поспішають до Києва, бо у Вашингтоні зростає занепокоєння, що відновлення мирних переговорів може знову не дати результатів. Мовляв, головною перепоною лишається позиція Росії, яка вимагає відступу українських військ із Донбасу, що Київ категорично відхиляє. Це Київ Індепендент нам нагадує. Так, на Віткова і Кушнера в Києві вже не чекаємо, чи для нас це взагалі не має вже жодного значення?
6: Ну, мабуть, якби особливо їх не чекаємо. Ну, окей, значить, ну приїхали б вони, що це радикально би змінило. Тобто, ну, знову ж таки, ми звикли чекати, що там от приїдуть, нам побачать реальний стан справ. Я думаю, що їх це не сильно цікавить. Ну, насправді, знову ж таки, от візит Віткова і Кушнера він би якби повернув увагу до якогось відповідного мирного треку. Але якщо після цього ніяких результатів не було, ну це б якби, мабуть, негативно би сприймалося стосовно самої адміністрації Трампа. Ну і крім того, вони ж там зайняті на Близькому Сході. Це достатньо дивно спостерігати, що у Трампа немає інших переговірників. Тобто величезна держава з величезною масою досвідчених дипломатів, але Трамп настільки не довіряє фаховим професійним людям, що в нього скрізь одна і та сама пожежна команда із друга і зяття.
2: Ну, власне, так воно і є. Ніби інших переговірників не існує. Чи так Вітков і Кушнер вміють комунікувати із Трампом, що йому це дуже подобається? Чи, ну, я не знаю, чому саме на цих людях зупинився. Щодо Кушнера зрозуміліше, так? А чому Вітков?
6: Ні, я думаю, відповідь проста. Він просто не довіряє фаховим людям. От ці всі розмови, які велися ще під час виборчої кампанії про Deep State, про те, що всі його зрадили під час минулого терміну. Він же ж прибрав абсолютно усіх кадрових людей із там, де міг їх прибрати по максимуму. І завжди робив ставку, ну, принаймні зараз робить ставку на лояльність. Тобто, от головне це лояльність. Там байдуже розбираєшся ти в темі, чи розбираєшся як Вітков. Байдуже. Головне, щоб ти був свій. Щоб тобі в цій ситуації можна було довірити. І от за таким принципом Трамп робить ці свої призначення, ну і зрозуміло, що воно працювати не буде. Бо все ж таки переговорами повинні займатися люди, які знають, що таке дипломатія, знають, що таке міжнародна політика, мали відповідний досвід. А ми маємо насправді ситуацію, в якій за найбільш відповідальні переговори в сучасному світі відповідають люди, ну взагалі без найменшого досвіду подібних переговорів. Ну, те, що ти там якісь продавав нежитлові приміщення, чи там, наприклад, які-небудь пентхауси десь в штаті Нью-Йорк, це не означає, що ти, чи там тим більше у Флориді, це не означає, що ти можеш вести будь-які переговори з будь-яких питань, у тому числі і з питань міжнародних відносин. Але ну, у Трампа інший погляд. І знову ж таки немає запобіжника, тому що Трамп може це все вирішувати самостійно. І взагалі, як з'ясувалося, президент Сполучених Штатів – це практично абсолютний монарх за своїми повноваженнями. Він має деякі обмеження, пов'язані з Конгресом, але їх за певних обставин можна обходити. Так що це все насправді досить цікаво спостерігати. Як цікаво? Цікаво з точки зору спостерігача. Насправді там нічого цікавого немає, тому що ми бачимо черговий приклад руйнації звичного нам світу.
2: Ну, якщо безпосередньо нас ця ситуація не стосувалася, ми, можливо, б там купили попкорн і спостерігали, але ні, це також про нас і більшою мірою про нас, тому нам це болить, і ми це в ефірі зараз обговорюємо. Хочу запитати у вас про економіку Російської Федерації. І ось через що президент Зеленський в інтерв'ю Bloomberg сказав про те, що Росія може запропонувати припинення вогню в обмін на скасування санкцій. Каже, Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій із певних держпідприємств або повернення її банків до системи SWIFT. От, власне, що відбувається з економікою Росії? Чи дійсно ситуація така, що Путін чи Путіна можуть забути навіть про Донеччину, бодай тимчасово, і погодитись на якесь безумовне перемир'я, лише аби трохи скасували санкції?
6: Ну, дивіться, ситуація насправді розвивається достатньо стрімко, і тут все зрозуміло залежить від багатьох обставин, включно з тими санкціями, які СБУ та інші українські спецслужби накладають регулярно на росіян, тобто всі бачили Туапсе, Перм, бачили, як далеко дрони українські долітають, як ефективно вони вибухають. Зрозуміло, що це не може не впливати на російську економіку. Масштаби цього я вам не скажу, тому що зрозуміло, що росіяни про них хизуватися не будуть. Але те, що вони можуть якимось чином маніпулювати темою переговорів там і припинення вогню, це дуже, як на мене, ймовірно. Більше того, знаєте, от сам факт цієї розмови між Трампом і Путіним, він, як на мене, сам по собі дуже показовий. Тому що розмова ця відбулася за ініціативи Путіна, про що, власне кажучи, Кремль заявив. І якщо там, звичайно, ми не знаємо точно її зміст, але ті уривки, які надходили і з боку США, і з боку росіян, вони дуже показові, тому що де-факто Путін жалівся Трампу. Жаліївся, як там казали вони, там, терористичні атаки України і так далі. І це теж дуже показово і дуже цікаво, як на мене. Але знову ж таки, от Путін виступив ініціатором цієї розмови. Хоча до цього він 2 місяці не згадував про дипломатію, про там завершення війни і так далі. Він вважав, що все, ціни на нафту зросли, він на коні, він скоро всіх переможе. І тут почалася достатньо успішна українська кампанія по ударам по російській нафтовій промисловості, яка супроводжувалася, по-перше, впливом на економіку, по-друге, максимальною кількістю достатньо ефектних кадрів і максимальною кількістю росіян, які раптово згадали, що триває війна, до якої залучена їхня країна. І це все на тлі блокади інтернету, інших аспектів негативних, пов'язаних з путінським режимом. І, мабуть, оце те, що росіяни знову ж таки повертаються до риторики дипломатії, це ж не від доброго життя. Путін уже так мріяв про те, що він скоро всіх буде перемагати, а тут доводиться знову повертатися до звичних маніпулятивних тем. І оця, наприклад, історія із цим самим перемир'ям на 9 травня, це ж типово путінська дипломатична, квазі-дипломатична маніпуляція. Я думаю, що вони будуть масово використовувати, але я думаю, що Путін все одно не захоче відпускати цю війну з рук, тому що це його улюблена іграшка, довкола неї він звик все розбудовувати, тому ну, якось я не вірю, що він зараз погодиться на щось. Він все ж таки, як давній старий лудоман, він спробує знову все поставити на зеро, для того, щоб знову виграти все.
2: Так, а що з парадом на 9 травня у Москві? Трамп допоможе, або щось я не почула його яскравих заяв з цього приводу, звернеть знову таки до України і так далі, і так далі. І, власне, чи може стати цей парад символом слабкості Путіна? Бо вже ж повідомляли, військової техніки не буде, елітних військ майже не залишилося. Нащо він Путіну зараз?
6: Ну, факт потрібен. Розумієте, він завжди проводив факт. Ви завжди проводив парад. Значить, це ж основа культу Побєдобєсія. А культ Побєдобєсія – це ідеологічна основа режиму Путіна. Це все можемо повторити, там, і так далі. Діди воювали. Це все основа режиму Путіна. Відмовитись від параду він просто не може. Але він не може так само допустити, щоб парад був провальний. Тому вони вже, в принципі, його суттєво скоротили. І це вже, в принципі, політична поразка Путіна. Тому що там ну, проведуть вони там якийсь парад. Десь там, знаєте, пошвидше, пробігли і сховалися. Ну, це не буде, якби, демонстрація якоїсь відповідної величі, на що це все було розраховано. Але, ну, мабуть, вони розраховують, що як факт парад вони проведуть і, відповідно, скажуть, що, типу, там все нормально. Там, до речі, дуже були такі цікаві кадри. В Самарі демонтують відповідні там ці сцену, там всі інші атрибути проведення параду, тому що вони його скасували. Спочатку виділили гроші на монтаж, тепер виділили гроші на демонтаж. От, але через відповідну небезпеку вони ці всі елементи демонтують. І це, як на мене, дуже-дуже показово, і це насправді символізує той стан і той момент, в якому зараз опинився путінський режим.
2: Ну і, власне, ви вже згадували про ті свіжі удари по нафтопереробній галузі Російської Федерації. Згадували Туапсе, а це 4 удари за 2 тижні, дуже і дуже багато, і знову там все горить, палає. І писали рашисти, що перетягатимуть ППО і посилюватимуть туди, де зараз, куди зараз прилітають українські дрони. Ми бачимо свіжі удари, тобто бачимо і розуміємо, що не вистачає систем ППО для того, щоб повністю захистити свою територію у рашистів. Ну, а якщо не вистачає ППО на всі об'єкти, і Путін це зрозуміє, що він робитиме далі, і взагалі це може вилитися в якусь таку системну паніку з російського боку, скажімо так?
6: Ну, поки що схоже на те, що у них, якби, основна ціль – це Валда і Москва, тобто поки там в Москві все спокійно, значить і в Росії все спокійно, до них такий приблизно підхід. Що вони там планують робити, я, звичайно, не знаю, але схоже, що Путін вважає, що це все неважливо на фоні цього великого протистояння, який він веде, значить, це все неважливо, це все другорядне, головне продовжувати воювати, і все в такому дусі. Побачимо, зрозуміло, що вони будуть реагувати. Реагують вони в різний спосіб, починаючи від інформаційної кампанії, які вони активно проводять. Там, до речі, я помітив одну цікаву інформаційну кампанію, яку вони зараз будуть розкручувати. Оцей там російський ліберальний журналіст опублікував статтю про нібито репресії проти політв'язнів в Україні, нібито там, да? І одразу її підхопили усі так звані хороші русські, і при цьому ті, які достатньо активно раніше співпрацювали із Кремлем. Тому я думаю, що це от один із відповідних елементів інформаційної кампанії. Тому ну, от, буду щось з цієї ситуації робити. Я думаю, що у Путіна великі сподівання на Трампа. Трамп на українців натисне і примусить їх, щоб вони обмежили свої удари. Ну, ми ж пам'ятаємо нещодавно заяву Буданова про те, що там ще з 2023 року тиск на Україну не припиняється. Що давайте там менше бийте по російській нафті, нам це не потрібно, все в такому дусі. Тобто не виключено, що зараз Путін кинеться більше намагатися через Трампа впливати. Я повторюю, що значить для Путіна саме Трамп – це якби основна зброя масового ураження.
2: А зараз вже готові результати сьогоднішнього нашого вранішнього голосування. Буду їх повідомляти в ефірі і прошу вас прокоментувати також. Запитували про те, що Трамп знову сказав щось несхвальне про Україну, ну і якою може бути типова реакція наших глядачів-слухачів. Варіант номер один – це проблема, яка може нам дорого коштувати. Назбирав 10% голосів наших глядачів-слухачів. І це найменш популярний варіант сьогодні. Другий варіант на другому місці – 29%. Це гойдалки, швидше за все, завтра вже забуде. Ну і третій варіант сьогодні – переміг. 61% із тих, хто проголосував. Це не має значення. Сполучені Штати і так майже нам не допомагають. Попрошу вас прокоментувати сьогоднішні результати. Ну і нагадати нашим слухачам, що з'явилося повідомлення в бюджеті США на 2027 рік не заклали фінансування програми військової допомоги Україні. Ні, це не що не все пропало. Ні, тут радше запитання і що? От поясніть нам, будь ласка, цю історію.
6: Ну, я теж хотів про цю історію нагадати. Насправді це сплило під час відповідних слухань в Конгресі, коли там ставили питання до очільника Пентагону, до його заступника, і вони підтвердили, що так. Ну, це раніше, знову ж таки, там треба розуміти, що були різні програми, за допомогою яких Сполучені Штати надавали військову допомогу Україні. Ці програми, зокрема, передбачали, наприклад, там пакети фінансування, як це за часів Байдена, або там порівняно невеликі пакети, але більш стабільні, закріплені безпосередньо в бюджеті Пентагону, і вони там ще мали достатньо давню історію, і тепер уже, очевидно, адміністрація Трампа відмовляється від цієї допомоги так само, яка, ну, за великим рахунком носила чисто символічний характер. Тому що 400 мільйонів доларів – це не ті суми, які на щось можуть вплинути у цій війні. Це швидше, знаєте, просто так, якби символічний акт, показати, що ми все ще там підтримуємо Україну. Тепер, очевидно, політика Трампа показати навіть, що ми символічно не підтримуємо Україну, щоб, мабуть, друг Володимир не ображався дуже сильно. Тому, ну, це достатньо показово, ну, знову ж таки, тому я приєднуюсь до третьої частини. Ну, не треба від них чогось чекати. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, хто такий Трамп. Ми всі прекрасно розуміємо, яку політику він реалізовує і яку він буде реалізовувати політику. Що ця політика буде проросійською. Що він буде прагнути за будь-яку ціну побудувати добрі відносини з Путіним. І одним з елементів цієї ціни є Україна. Що він буде намагатися продати Україну Путіну. Він буде тиснути на Україну, він буде вимагати від України капітуляції. Там. І що би ми не робили, що би не робили союзники в Україні, України на Заході, наприклад, в Європі, він буде продовжувати цю лінію. Це просто треба визнати як відповідний факт. Як на мене, дуже добре, що європейці теж вже починають розуміти це все. І оці жести Трампа щодо, наприклад, виведення військ із Європи, тиску на європейців. Насправді, я їх розглядаю позитивно з точки зору України, тому що це може дозволити нам поглибити військово-технічну співпрацю з європейцями. І це буде вигідно і європейцям, і українцям. А Сполучені Штати, ну от, якось існують, і все.
2: До речі, щодо виведення американських військ з території Європи, дійсно, напередодні свіжі повідомлення з'явилися з цього приводу. Ось сьогодні вранці прочитала The Hill, повідомляє, що Трамп доручив вивезти з Німеччини 5 тисяч військових Сполучених Штатів. Знову-таки розуміємо, що це не катастрофа. По-перше, Трамп вже це обіцяв зробити і зараз, власне, ближче підходить до цього питання. Ну і по-друге, він же сам говорив, що безпека Європи – справа самої Європи. І зараз, мені здається, якось так трохи прокинулися в Європі і це усвідомили і намагаються активніше діяти для того, щоб самостійно дбати про власну безпеку. Власне, правильно я міркую, вірно?
6: Ні, я тут з вами погоджуюся. Єдине, що я думаю, що ці всі виведення військ, це в тому числі і тиск, наприклад, на ту саму Німеччину, щоб вона не підтримувала Україну, а допомогла натиснути на Україну, щоб Трамп зміг провести потрібні Путіну домовленості. Ну, я сподіваюся, що Німеччина розуміє наслідки будь-якої реалізації подібних планів і все ж таки не буде на них приставати, а все ж таки залишиться на тій лінії, яку вони продовжують зараз.
2: І буде підтримувати Німеччину, має на увазі, і надалі Україну. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Петро Олещук спілкувався зі мною. Говорили ми і про так зване перемир'я на 9 травня. Незрозуміло, відбуватиметься воно чи ні. Але парад на Красній площаді в Москві, напевно, таки відбудеться.

0: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вас головний біль, запаморочення? Відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімед – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті? Перше і найголовніше – заспокойтеся, не натискайте всі кнопки поспіль. Не стрибайте, не намагайтесь самотужки відчинити двері ліфта. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можете використати дихальні техніки чи медитації. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, що вказана в кабіні кожного ліфта чи в під'їзді, та повідомте про проблему і своє місце перебування. Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лінії до своїх контактів. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб вони викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, зніміть верхній одяг. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками. Якщо вам стало зле, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Зберігайте сили. Поки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря. Це дасть змогу легше дихати. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції. Щоб уникнути неприємної ситуації в майбутньому, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Однак під час відключення електроенергії краще мінімізувати користування ліфтами, бо це буде і безпечніше, і заощадить електрику.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області Росії. Цілі розташовані за 1700 кілометрів від кордону. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. За його словами, удар по військовому аеродрому Шагол відбувся 25 квітня. В результаті операції сил безпілотних систем було уражено кілька одиниць техніки. За результатами дорозвідки підтверджено ураження щонайменше 4 літаків. Два винищувачі Су-57, винищувач-бомбардувальник Су-34 і літак невстановленої модифікації. На супутникових знімках зафіксовано ліквідацію наслідків українського удару, а пошкоджену техніку перемістили в інші закриті частини аеродрому. Також знищено машину обслуговування між винищувачами Су-57. За словами командувача сил безпілотних систем, ураження такої авіації є критичним для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34 є основною ударною платформою, яка завдає ударів по критичній інфраструктурі та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення і зниження навантаження на системи протиповітряної оборони, каже Мадяр. Крім того, Су-57 є сучасним винищувачем 5-го покоління з технологіями зниженої помітності, що становить особливу загрозу. Вартість одного Су-34 становить від 35 до 50 мільйонів доларів, а Су-57 від 100 до 120 мільйонів доларів. Нагадаю, у Генштабі Збройних сил України підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу Росії, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі. Понад 5 тисяч іноземців.

0: українців, завербованих до армії РФ, вже загинули під час штурмів. Росія використовує вразливих громадян як витратний матеріал. Про це йдеться у звіті української правозахисної громадської організації True Hounds. Там зазначено, що на початку повномасштабної війни Росія завербувала щонайменше 27 тисяч іноземних громадян з понад 130 країн. Крім того, за даними дослідників, в рамках домовленостей до бойових дій залучено близько 14 тисяч північнокорейських бійців. Географія вербування охоплює Азію, Африку і Латинську Америку. Між вереснем минулого року і лютим 2026-го кількість іноземних бійців зросла більш ніж на 30%, а розвідка прогнозує спроби залучити ще 18,5 тисяч іноземців до кінця поточного року. Російські вербувальники орієнтуються на соціально-економічно та юридично вразливих людей. Мігрантам пропонують нібито вигідну цивільну роботу або небойові ролі в тилу. Натомість, після прибуття до Росії, новобранців змушують підписувати контракти російською мовою, яку багато хто з них не розуміє. Замість тилових ролей, новобранців після кількох тижнів підготовки відправляють на передову. Їх використовують для так званих м'ясних штурмів. За даними звітів, кожен п'ятий іноземний новобранець не виживає, причому багато хто гине у перші місяці. Загалом українська влада зафіксувала щонайменше 3388 підтверджених смертей серед цієї категорії військових, а загальні втрати, за оцінками, перевищують 5 тисяч осіб. Міжнародні експерти класифікують такі дії Росії як функціонування глобальної схеми торгівлі людьми. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував останню пропозицію Ірану щодо завершення війни. Він висловив сумніви у тому, що угоду вдасться укласти. Трамп зазначив, що незадоволений останнім документом Ірану щодо переговорів, які саме пункти його не влаштовують, він не уточнив і назвав їх неприйнятними. Американський лідер припускає, що Іран може ніколи не дійти згоди через внутрішні суперечності і величезні розбіжності між лідерами. За його словами, керівництво країни є дуже розрізненим. Як відомо, наприкінці квітня Іран передав Сполученим Штатам пропозицію про припинення війни і відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Тоді ж Тегеран запропонував відкласти обговорення ядерних питань на пізніший етап, зосередившись на мирі. Згодом стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі Сполученими Штатами, де головним пріоритетом залишається саме припинення бойових дій і досягнення миру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми підсумуємо тиждень, як внутрішньополітичні новини, події, заяви, тенденції, так і зовнішньополітичні. Почнемо із зовнішнього треку. Є питання пропозиції, точніше, російської сторони про перемир'я на 9 травня. Зеленський сказав, що він доручив це радникам перевірити те, що стоїть за пропозиціями. Є очікування візита радників спецпосланників Трампа, який, скоріш за все, не відбудеться в найближчий час, тобто очікування марні. І є інтерв'ю Зеленського, де він, Блумбергу, де він багато чого цікавого наговорив, насправді, що є сенс обговорити нам. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, посол України раніше у Сполучених Штатах Америки, у Франції. Я вас вітаю, доброго дня.
3: Пані Власта, вітаю, доброго дня.
2: Я почну із публікацій в медіа, які хочу з вами обговорити, які, мені здається, можуть або доповнювати одна одній, або навіть місцями суперечити. По-перше, ми з вами нещодавно обговорювали потенційний візит Віткофа і Кушнера до Києва. Ну от зараз медіа пишуть, що вони не поспішають, тому що не бачать взагалі сенсу їхати до Києва і вести якісь розмови про переговори, тому що переговори, як самі по собі, зайшли в глухий кут. Це одна складова. Друга складова полягає в тому, що Зеленський сказав, що за його інформацією, в найближчий час Росія може запропонувати припинення вогню, можливо, це і є оця пропозиція на 9 травня, в обмін на скасування санкцій. А це вже санкції щодо російських банків, система SWIFT і так далі. І що Зеленський каже, ну, є це серйозний ризик, є великі побоювання, що вони це запропонують, і тоді що робити? Як ви на це все дивитесь? Ну, тобто, давайте змоделюємо ситуацію, що Путін зараз пропонує Трампу, дивіться, я готовий припинити вогонь, але, будь ласка, скасуйте нам санкції щодо банківської сфери, системи, SWIFT, ну і так далі. Який тут може бути розвиток ситуації?
3: Ну, дуже важко сказати, тому що взагалі, от, якщо так на такому емоційному рівні подивитись, то якийсь взагалі нагадує, ну, театр, ну, якщо не абсурду, то гротеску. Тобто робляться якісь заяви, висуваються якісь гіпотетичні варіанти розвитку подій, і незрозуміло, що ж в принципі реально відбувається. Ну, якщо спробувати все-таки, ну, якось до чогось докопатися, то от, скажімо, припинення, якщо йдеться про припинення вогню на 9 травня, і за це SWIFT і все інше, ну, це взагалі якийсь супер абсурд. А якщо подивитися на це, як скажу, скажімо так, варіант розвитку подій, що, значить, ми погоджуємося, Росія погоджується на більш тривале припинення вогню і в обмін світ і все інше. Це також, в принципі, можна було передбачити, це також шлях в нікуди, для нас абсолютно неприйнятний. Тому що немає абсолютно ніякої гарантії, наскільки тривалим буде це перемир'я. І ми розуміємо, які негативні наслідки буде мати не просто ерозія, а в принципі підрив режиму санкцій. Але з іншого боку, і це певною мірою передбачено, тому що всі перемовини йдуть, про це ми вже говорили, за анкорівським сценарієм, коли намагається нам нав'язати вигідне Росії, перш за все, вирішення ситуації, і ну, це добре. І ясно, що це в принципі є неприйнятним. І якщо повертатися до візиту, знову ж таки, Кушнера і Віткафа, до речі, зараз вже такий є термін, Відкув, тобто Відков і Кушнер, Відкуш. Да, то це знову ж таки просто про форму. І вони, очевидно, хочуть приїхати і прийняти нашу квазікапітуляцію, коли ми скажемо, що ми погоджуємося на всі ті умови, які висуває Трамп і Путін. Тобто зараз дійсно дуже важко зрозуміти, що реально відбувається, але ясно, що те, що хоче Путін, чи то йдеться про 9 травня, чи йдеться про більш тривалий період, це абсолютно отримати передишку і підірвати санкційний режим, і знову потім продовжувати наступ на Україну. Тобто ситуація дійсно залишається дуже і дуже тривожною.
2: І, мабуть, ну, я вже можу здогадатися наперед, хоча ви можете мене поправити, за таких умов всі, хто спостерігає заглиблені всі ці процеси і має експертизу коментувати, говорять про те, що таким рятівним колом для Києва, для України в цілому, це є розширення партнерства з європейськими державами, прагнення якомога швидше вступити до Євросоюзу, якось допомагати у будівництві, скажімо так, якогось оборонного блоку Євросоюзу і брати в цьому якомога більшу і ширшу участь. Ну, тобто, станом на зараз, поки Дональд Трамп є президентом, і, в принципі, навіть після нього немає ніяких гарантій, що може змінитися політика США, але розраховувати на якусь підтримку, на кардинальну зміну не варто. Ну, давайте просто я тут звіримо годинники,
3: ну,
2: і підемо
3: далі. Ну, в принципі, тут ми можемо навіть не звіряти, я про це не один раз сказав. Тобто, треба чітко розуміти, що ми, ну, я іноді кажу, втратили, ну, щоб зробити це, ну, таким більше, менш песимістичним, втрачаємо трагічного партнера в Сполучених Штатах. З іншого боку, курс Трампа на дрейф від Європи, він також зараз не підлягає сумніву. Оце останнє повідомлення про виведення 5000 американських вояків з Німеччини. Тільки це підтверджують. І таким чином єдина країна, на яку ми політична сила, вірніше, на яку ми можемо зараз спиратися, це Європейський Союз. Тобто нам все необхідно робити все для того, щоб більш упевнено, я проти оцих прискорених прогнозів, тому що вони нереальні, але упевнено рухатись в напрямку Європейського Союзу, і з іншого боку, і сам Європейський Союз має не просто продемонструвати розуміння критичності моменту і для нас, і для Європейського Союзу, для Європи в цілому, але і має відповідно нарешті діяти і утримуватися від таких, ну я б сказав, дуже таких сумнівних заяв щодо останніх заяв Мерца щодо територіальних поступок з боку України. Тобто зараз діяти відповідно треба і нам, і, до речі, і знову ж таки оце питання про нову якість управління країною за цих умов, і нам треба разом з європейськими союзниками виробити ті, не просто рецепти, той план дій, дорожну карту, як у нас люблять говорити, яка реально буде діяти, а не обговорювати якісь фантомні варіанти, типу коаліції рішуча, яка абсолютно виглядає, ну, таким, скажімо, красивим проєктом на папері.
2: У мене є, я хочу окремо зараз зосередитися на європейських перспективах України, бо є багато важливих публікацій за результатами саміту ЄС, який відбувся, здається, на Кіпрі, так? І там не дуже, насправді там не дуже є компліментарні заяви, анонімні, в тому числі від європейських чиновників на адресу України. Але я хочу зупинитися ще коротко на тому, що ви вже згадали про те, що от дійсно Трамп наказав вивести 5000 американських військових із Німеччини. І я так розумію, що зараз чисельність американських військ у Німеччині, в Європі, давайте так, скоротилася, мабуть, десь до рівня там, як це було в 2022 році. І це вже реальна дія, так, війська виводять, а раніше він же ж обіцяв вивести американські війська з інших країн, здається, там, з Іспанії, із Італії, і щодо цього ще рішення немає, ну, але якщо пішли з Німеччини, можемо припускати, що буде. Що це глобально означає?
3: Ну, це глобально означає, що треба ставитись серйозно для того, щоб було заявлено, а не знову ж таки не списувати просто це на якісь вибрики Трампа. Це його, ну, емоційні, як завжди, такі, я б сказав, адхокові рішення, але вони абсолютно вимальовуються в таку сталу тенденцію. Тобто, презирливе ставлення до європейських лідерів, до Європи в цілому, переорієнтація на інші регіони, перш за все зараз на західну півкулю, тобто Європа не розглядається як стратегічно важлива для Сполучених Штатів, тим більше, що тут не треба забувати і про те, що, скажімо, Трамп розглядає європейські, ну, принципи, на яких функціонує і Європейський Союз, і європейські демократії, як такими, які не відповідають його поглядам на суспільство, тому хотів би бачити Європу. Європою управляли такі патріоти, як Орбан. Ну, на щастя, з Орбаном не вийшло. І це треба розуміти, що це, в принципі, така тенденція, яка, ну, навряд чи буде мати, мати якусь зворотню динаміку. І треба також розуміти, що це питання, яке Трамп довів до екстреми, але, в принципі, тут і європейцям треба подумати. От, скажімо, їх ставлення до війни в Ірані, це з одного боку зрозуміло, а з іншого боку їм треба відкалібрувати свій підхід для того, щоб не давати такі патрони, аргументи для Трампа. От я маю на увазі використання військових баз, дозвіли прольоту американських літаків. Тому що ця тенденція, ну, скажімо, від Європи і критичне ставлення до поведінки європейських країн в контексті війни в Ірані, воно, в принципі, виходить за рамки Трампа. І, здається, я вже вам говорив, ми про це говорили раніше, що критичні вислови щодо поведінки європейських країн висловлюють і такі мейнстрімні експерти і політики. Це також треба розуміти. Тобто, якщо це говорити про інституції, то зрозуміло, що за будь-яких умов, навіть якщо в 28-му році ми собі можемо уявити не трампіста при владі, того нового президента, але не трампіста, ну скажімо, ну тобто демократа, то в принципі те саме НАТО уже буде виглядати не так, як ми його бачимо навіть зараз, воно буде не таким. І оцей лозунг, пам'ятаєте Байдена, United States is back, тобто Сполучені Штати повернулися, ми повертаємось до старого. Очевидно, в такому ж вигляді воно також не буде існувати. Тобто Європі треба до цього готуватися, ну начебто це розуміють, але от я дивлюсь, як це відбувається, дуже і дуже повільно. Що стосується України, робляться знову ж таки з одного боку заяви і розуміння того, що безпеки Європи без України неможлива. З іншого боку, якщо подивитися на практичні дії і навіть на деякі заяви, вони є, як на мене, абсолютно контрпродуктивними.
2: Тепер або, про заяви,
3: м'яко кажучи, недостатніми.
2: Так, тепер про заяви, в тому числі заяви з українського боку. Ми з вами констатували на початку, що все-таки основним в умовах, коли Сполучені Штати зменшують свою підтримку фінансову, військову, мирний процес заходить у глухий кут. Це ми теж проговорили. Дійсно, Євросоюз залишається найважливішим партнером для Києва. І от відбувся саміт ЄС на Кіпрі. Тут його відвідував Володимир Зеленський. І я читаю західну пресу, як вона реагує на цей захід і на, зокрема, заяви Володимира Зеленського. От що пише Financial Times, що відносини президента Зеленського погіршилися з союзниками європейськими, тому що в Євросоюзі виступають проти швидкого вступу України в ЄС, тоді як Україна каже, давайте нам пришвидшений вступ. Що коли зустрічалися українські високопосадовці з партнерами ЄС і Сполучених Штатах, я так розумію, на полях цього саміту, вони критикували Єврокомісію за те, що вона дуже повільно ухвалює якісь рішення стосовно України. І ось як наводить Financial Times цитати, це анонімні, неназвані співрозмовники, різні джерела, вони кажуть, членство в ЄС – це не подарунок, можливо, в Києві є певне непорозуміння з приводу цього, або вони кажуть, в Києві нам кажуть, що ми їм щось зобов'язані, але це не допомагає. Або ще одна цитата. У нас є реальні проблеми. Зеленський і його оточення ніколи досі не зрозуміли, як працює процес розширення. І от вони констатують, що Україна дуже повільно робить реформи, що реформи так само, як і мирний процес, зайшли у глухий кут, реформи в Україні. І всі це прекрасно знають, але Київ наполягає на швидкому вступі. Тобто, судячи з цієї публікації, я бачу, що відносини, можливо, Києва і Брюсселя дещо погіршуються. Прокоментуйте, що ви зі свого боку бачите?
3: Ну, тобто, який є дійсний стан речей, знову ж таки, треба бути в процесі. І, очевидно, це реально можуть оцінити ті дипломати, які постійно працюють з Європейським Союзом. У зв'язку з тим, що ви сказали, все це тривожно, все це з іншого боку вірно. Ну, по-перше, треба розуміти, і я хотів би, щоб це у нас розуміло, не сподіваюся на це, що 22-й рік шок, Європейський Союз не знав, що робити. З'явилися ці ідеї про те, що Україна обов'язково буде членом ЄС, надали статус, були заяви про прискорений вступ, але зараз динаміка вже змінилася. Тобто стабілізувалася, на жаль, на такому, ну, я б сказав, дуже небезпечному для нас рівні ситуація, війна перейшла в затяжну фазу, і відповідно почалися звичайні для Євросоюзу, ну скажімо, сумніви і модифікації попередньо зроблених заяв. Це з одного боку, ну, об'єктивна реальність. З іншого боку, те, що ми не один раз говорили про те, що Євросоюз за будь-яких умов дивиться на те, що відбувається всередині країни. І зрозуміло, по-перше, треба було і треба утриматися і надалі від тих заяв, які створюють невиправдані очікування. Ну, можливо, розраховуючи, яким чином буде чинитися тиск на Євросоюз, і він вимушений буде якось також відповідно в вигідному для нас руслі діяти. Ну, вони не виправдовуються, і я вважаю, що ці заяви про 26-27, вони абсолютно безпідставні, я вже про це говорив. І відповідно нам треба розуміти, що потрібні зміни всередині. Тих, які ми очікували після плівок Міндича, і зрозуміло, що це не працює. І от для того, щоб ми ухвалювали такі доленосні рішення, пов'язані з тим, що, про що ми говорили спочатку, потрібний консенсус і консультації, ну, хоча б в рамках всіх патріотичних політичних сил. Цього ми не бачимо. Так само, як ми не бачимо нового рівня управління держави. Це чудово бачить і розуміють в Європейському Союзі. Тобто нам треба розуміти, що оця солідарність – це товар, на жаль, який дуже швидко псується. І для того, щоб наші аргументи були більш вагомими, більш переконаними, потрібні реальні зміни всередині країни. І третій момент, те, що я говорив, все-таки і нашим партнерам треба розуміти, наскільки критично є ситуація. Вона не стала, на мій погляд, менш критичною останнім часом, незважаючи на деякі позитивну динаміку, яку ми бачимо на фронті. І оці зміни, щоб створювати дійсно європейську систему, ну, відповіді на загрози з боку Росії, які б інтегрували Україну, мають відбуватися уже зараз. От таким чином. Так.
2: Я знаю, що ви не коментуєте внутрішньополітичні процеси, але ви згадали про плівки Міндіча і те, що зараз розгортається всередині України. Як це бачать ззовні?
3: Ну, от я не намагаюся не коментувати, але деякі речі, які неможливо не коментувати. Ну, так і дивляться, як я сказав. Зрозуміло, що це підриває, з одного боку, підриває довіру до українських партнерів. З іншого боку, ну, давайте також чесно скажемо, що цим користуються ті, хто взагалі не хоче, ну, або хотів би, ну, мінімальне скорочення допомоги Україні. А і ми не просто не маємо можливості давати аргументи і підстави для того, щоб діяти в протилежному напрямку, тобто з точки зору інтересів України, і давати для цього якусь таку можливість використовувати ці моменти, тим більше, якщо об'єктивно є підстави для критичного погляду на Дякую. Україну і на її керівництво.
2: Дякую дуже. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». В Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість. І ця партія теж створювалася поспіхом, під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія, скоріше, є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних, тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Україна посилює усі напрямки захисту на тлі масованих ворожих атак. Вже є рішення по Дніпру та Одесі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються обійти українську протиповітряну оборону щільністю нападу та інтенсивністю ударів. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що українська протиповітряна оборона перехоплює понад 90% ворожих безпілотників, але напрямок захисту від балістичних ракет потребує додаткового посилення. Крім того, очільник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав, що українські системи «Петріот» відчувають серйозний дефіцит ракет. За його словами, попри ефективну експлуатацію комплексів, запаси перехоплювачів залишаються обмеженими. Нагадаю, в Україні офіційно стартувало оперативне розгортання новітніх безпілотників-перехоплювачів «Терра-А1». Вони призначені для протидії ударним дронам «Камікадзе» ворога типу «Шахет». І до 25% підвищать мита Сполучені Штати на автомобілі та вантажівки, які імпортуються з Євросоюзу. Як повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, це рішення пов'язане з тим, що ЄС не дотримується раніше узгодженої торгівельної угоди зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що нові мита наберуть чинності вже наступного тижня. Водночас Трамп заявив, що мита не застосовуватимуться до автомобілів і вантажівок, вироблених безпосередньо на території Сполучених Штатів. За словами глави Білого Дому, у Сполучених Штатах будуються нові автозаводи, у які інвестовано понад 100 мільярдів доларів. Він наголосив, що це є рекордним показником в історії автомобільної промисловості. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу. За землю. Полк Арей. Легенда триває.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і переквалифікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити про зміни в українській армії. Напередодні Володимир Зеленський оголосив про початок реформи української армії. Мені здається, не вперше президент оголошує про намір робити зміни в українській армії. Там раніше були обіцяні і контракти, і терміни служби, і реформи, ТЦК, зокрема. Але цього разу президент сказав, що реформа має стартувати влітку і що вона передбачає збільшення виплат для військових, зокрема тим, хто в тилу, мінімум 30 тисяч гривень. Зараз, я нагадаю, там порядка 20 вони отримують. І анонсував збільшення десь в два рази, він сказав 250-400 тисяч гривень. Ті військові будуть отримувати, які тримають оборону на позиціях, там, в залежності від рівня бойових завдань. І це десь вдвічі більше, ніж зараз. Ну і крім того, президент анонсував чіткі терміни служби і навіть поетапне звільнення з війська. Мені здається, є сенс все це докладніше обговорити, хоча б в контексті очікувань, розтлумачення, як все це може бути. До нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, представник «Голосу» і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, мої вітання, доброго ранку.
13: Доброго ранку, Ласто, доброго ранку всім слухачам, глядачам.
2: Ви стаєте дуже таким, знаєте, рідкісним гостем, тому я радію, що ви змогли долучитися. Давайте почнемо поетапно. З грошей почнемо. Президент каже, що військові будуть отримувати мінімалку 30 тисяч гривень і 250-400 гривень в залежності від виконання бойових завдань. Здається, ще не так недавно ви мені в ефірі говорили, що ідей в міністра Федорова дуже багато, але всі вони впираються в те, що немає грошей. Я так розумію, питання грошей знято, якщо президент анонсував відповідні зміни?
13: Ну, перше, що хотілося б сказати, що добре, що ми говоримо за якісь зміни, і, мабуть, не добре, що саме зараз ми говоримо, якраз і ми розуміємо, чому саме зараз стало це питання. Мені здається,
2: ми здогадуємося, ми зараз обговоримо, Романе, ми здогадуємось, чому саме зараз.
13: Да, ну от я кажу, тому саме зараз вирішили цим перебити ці скандали корупційні, які є у нас в країні. Ну, якщо навіть ці скандали стануть приводом для того, щоб покращити життя військовослужбовців, да, скандали – це недобре, але ми розуміємо, що ми маємо цим скористатися і покращити життя наших військовослужбовців. Власне, дивіться, щодо, я там трохи ознайомлений з конкретними цифрами, які, ну, ще там якийсь час тому хотіли були так зробити, я можу їх там назвати і сказати, що що планувалось, не знаю, чи щось змінилось. Стосовно коштів, я думаю, розраховують на ці кошти, що нам будуть виділяти, що за допомогою них можливо ці всі доплати здійснити. Тут тепер головне, чи підуть на це європейці, тому що до цього вони не дуже охоче давали кошти, саме щоб ми їх використовували там на зарплату військовослужбовців. Вони завжди казали, це от ваше. Я чув, що будуть домовлятися про те, що ми будемо це платити зі своїх, а вони будуть нам якось це відшкодовувати. Тому я думаю, що це саме про ці кошти, які будуть заходити. Що конкретно і як буде, це тільки заяви, і ми сподіваємося, що це заяви дійсно не для того, щоб підняти питання щодо закрити питання щодо корупційних скандалів і демобілізації, яке перший раз взагалі піднялось, хоча до цього відверто говорили, що це неможливо, да, під час війни, а тут скандали, і все стало можливо відразу. Тому це ще питання, я скажу, які з комітетом не обговорювались і не говорили там плани їх реалізації, саме якщо стосується термінів служби. Якщо це в рамках контрактів, то давайте назвемо це не демобілізацією, а саме перехід армії на контракти. Ну, там мінімум контракти на один рік. Тому до кінця 26-го, як це виконати, ну, поки не зрозумів.
2: Я поділюся такими внутрішніми деталями, так, журналістськими мається на увазі. Просто продовження того, що ви сказали, що намагаються перебити скандал позитивними новинами для війська. Я вчора увечері на Радіо Свобода готувала свою вечірню програму і спланувала поговорити ж про ці плівки Міндіча. А вже ближче до вечора з'явилася новина про зміни у війську, реформа. А вже ж це дуже важлива тема, надзвичайно важлива, і ми її постійно висіли висвітлюємо. І якщо нас зараз чують комунікаційники з Офісу Президента, то вам така маленька порада. Ну, плануйте комунікацію там важливих заяв, подій вранці. Принаймні, є більше шансів перебити скандал, бо тоді би от я подумала, от якби вони вранці анонсували ці зміни, я би точно взяла на вечір це обговорювати. А так я собі вже спланувала обговорювати плівки Міндіча. Це такий офтоп, знаєте, Романе. Але повертаючись до, все-таки це важлива реформа в армії, просто для розуміння, щоб ми зрозуміли по оплатах. Я розумію, багато зараз невідомого, але плюс-мінус, коли може відбутися це підвищення? Це літо, початок літа, червень, липень, чи це десь кінець літа? От є приблизні терміни у вас?
13: Йдуть заяви, але ще немає конкретики. І знову ж таки, да, щоб не виглядало, що я там намагаюсь прогнозувати, тому що у нас всі прогнози, ми вже чули багато прогнозів, які часто не справджуються. І питання в тому, що ми все-таки хотіли, щоб це відбулося, але знову ж таки, щоб це не закінчилось заявами, просто щоб, ще раз кажу, перебити корупційний скандал, коли чиновники там крали в армії або домовлялися про кражу в армії, крадіжки в армії, і давайте ми зробимо щось добре. Тут є декілька аспектів, що саме планувалося підняти. Я скажу більше, що в моєму законопроєкті, який був про мотивацію, там була чітка позиція і концепція, що давайте в першу чергу піднімати зарплати тим, хто вже служить і хто служить на передньому краї. Бо ми якось до цього, пам'ятаєте, контракти 18-24, ми намагалися більше дати коштів тим, хто мав прийти, хто не має військової освіти, хто не має військових навиків, не має бойового досвіду, але забували за тих, хто вже служить декілька років, який є золотим таким нашим запасом, які вже знищили багато техніки, набралися досвіду, ну, а ми про них не думаємо, ми їм нічого не піднімаємо. От в моєму законопроєкті було саме про цю категорію людей. Давайте їх мотивувати, щоб вони залишали, щоб вони навчали інших, щоб вони були отим рушієм армії, за яким тягнуться всі інші. До цього концепція була, давайте дамо тим, хто прийшов, а ці хай тягнуть, як вони тягнули до цього. Зараз або дослухались, або побачили, що це правильна стратегія, і починають говорити про цифри в першу чергу для тих, хто або на передньому краї на лінії зіткнення, або знаходяться, або служить вже довгий час. Перше, мінімально, те, що ми говорили ще коли приймали бюджет, і вся опозиція, я безпосередньо говорив, що потрібно підняти хоча б на 10 тисяч, це мінімально. І бачите, це почули, що всім, хто служить. Тому що роботу виконують всі. Не можна сказати, да, на більш ризикована робота, звичайно, вона на першій лінії, але не можна сказати, що була така різниця, що ти тут там виконуєш якісь завдання, там забезпечення або ще чогось, запускаєш дрони по Росії з тилу і отримуєш 20 тисяч, а цього не вистачить, щоб навіть сім'ю прокормити. Та, мабуть, солдату не вистачить і себе прокормити за ці кошти. Тому мінімально це... Правильно, треба підняти всім заробітну плату, там мінімальну і поставити. А далі вже буде питання того, хто яку посаду займає, офіцер, сержант, керує, не керує.
2: Але, там, Романе, але я просто хочу зрозуміти, чи правильно я розумію, коли відбудеться підвищення, ми поки що не знаємо.
13: Дивіться, давайте я зараз закінчу, я скажу далі. Що планується далі, це щодо передньої лінії. Це ми зараз отримують 100 тисяч і 70 тисяч отримують за, як кажуть, за передній край. Оці 70 хочуть підняти, планували підняти, кожного дня щось міняється, до 160. І тут є момент в цих грошах, і військові часто за нього говорять, що тобі платять тільки тоді, коли ти насобираєш 30 днів. Ти можеш прослужити 29 днів, і тобі ніхто нічого не заплатить, наприклад, там ти десь підеш з поля бою або переведешся. Це теж погана історія. Я вважаю, потрібно за кожен день окремо виплачувати, бо це також, ну, не зовсім справедливо. Людина все-таки ризикує кожного дня. Ну і окремо хочуть поставити саме підняти зарплати для штурмових дій, давайте, раз їх вже всіх так називають, то значить, будемо ми так їх називати, щоб було зрозуміліше. Є ідея зробити певну суму коштів за кожний штурмовий день. От сьогодні ти, наприклад, атакуєш противника, ну, в складі, я не знаю, там якоїсь бригади, там 425-ї або 79-ї, тобі за цей день платять окремо 40 тисяч гривень. Як там за місяць штурмів, ну, можете підрахувати, знову ж таки, там винагорода за знищеного противника або за взятого в полон. Ну, за взятого в полон там планували щось, я пам'ятаю, десь більше 200 тисяч гривень. І от таку мотивацію встановити саме для лінії зіткнення, де наші бійці найбільше ризикують, виконуючи завдання. Це були плани, як зараз, можливо, там цифри якісь змінилися, я думаю, це саме те, про що казав президент. І стосовно того, коли, ну, ми чули, що перший транш, який зайде до нас, він десь на червень розрахований. Там, скільки, я не пам'ятаю, 6 мільярдів чи 7 мільярдів, це з тих 90. Тому в нас зараз проблеми, які нам потрібно покрити вже там з боєприпасами і з іншими, поки зроблять перерахунки. Ну, я думаю, це, знову ж таки, моя точка зору, враховуючи бюрократію, якщо дійсно захочуть це зробити, докладуть максимум зусиль і дійсно не зроблять ніякого откату назад, то десь, мабуть, мінімально на серпень. Це, але ж, знову ж таки, які етапи ми маємо на увазі? Можливо, там винагороду там раніше введуть, а саме зарплати для всіх трохи пізніше, бо це більш бюрократичний процес. Тому, ще раз, я думаю, не раніше серпня, якщо будуть рухатись там напрямку, і ще раз важливо, якщо будуть кошти, якщо їх вистачить, тих, що там дадуть нам наші партнери.
2: Добре, з грошима розібрали. Романе, ви не думаєте, що я уникаю цього корупційного скандалу з вами обговорити? Я лишаю на кінець.
13: Власне, я зараз знаю, що ви нічого ніколи не уникаєте.
2: Так, але я хочу розібрати все-таки ці заяви президента. З грошима визначилися. Тепер з чіткими термінами служби. От він написав учора, глава держави, що доручено посилити контрактну систему в силах оборони. Ну, що значить посилити? Ну, контракти якісь є, але був раніше обіцяний перехід на контрактну армію. Але він каже, доручено посилити контрактну систему і таким чином забезпечити визначені терміни служби і можливість, сказав президент, вже починаючи з цього року, я зацитую, поетапного звільнення із служби тих, хто був мобілізований раніше на основі чітких часових критеріїв. Мені треба, Романе, пояснювальна бригада, я думаю, не лише мені. Як ви це розумієте?
13: Я це розумію тільки з того, що я знаю. Саму заяву президента важко зрозуміти, бо в неї немає ніякої конкретики. З того, що я знаю, це ще при міністру Шмигалю була розроблена система щодо переходу на контрактну армію, на контракти. І зараз, наскільки я знаю, це питання продовжується. Одна була проблема, це знову ж таки в коштах. Тому що там є система мотивації. Що буде запропоновано? Військовослужбовцям, які вже служать, і тим, хто хоче прийти на службу там, через рекрутингові центри або через військомати, через наші ТЦК, буде запропоновано підписувати контракти на один рік, на два, на три, на чотири, на п'ять і, можливо, на десять. З системою оплати, преміальної оплати. Ну, ми розуміємо, що якщо в армії всім підняти офіційну зарплату, туди підтягнуться і пенсіонери, звичайно, це великий буде там наклад на бюджет. Цього, як правило, ніхто не роблять. Чому в армії там зарплати одні, а ще плюс накидають преміями, щоб більше заробляли. Іноді уникаючи підняття зарплат пенсіонерам, що я вважаю не є дуже правильним, тому що це люди, які також служили свого часу. Але, повертаючись до контрактів, приблизно система має виглядати так. Ти, людина, яка зараз служить, можеш підписати контракт від року до п'яти. Якщо ти підписуєш на рік контракт, то тобі твої зарплати залишаються всі ті самі, і якщо ти служиш на передньому краї або в тилу, ти будеш отримувати те, як я до цього розповідав. Але сама оплата буде наступна. Тобі за те, що ти, наприклад, на рік підписав, дають 500 тисяч гривень, приблизно. Одноразова йде виплата там 100 тисяч гривень, а потім кожний місяць тобі виплачують по 50 тисяч гривень як премію до твоєї заробітної плати. Якщо ти підписуєш на 2 роки, тобі, якщо не помиляюсь, там дають 1 600 000, це кожен рік тобі виплачують, зараз приблизні цифри, наприклад, по 200 тисяч, а потім по 50 тисяч кожного місяця як премію за те, що ти підписав контракт. Потім за 3 роки, і так збільшується премія на кожен рік, який ти підписав. І це для тієї частини, які або перепідпишуть контракти в армії і стануть контрактниками, або ті, хто вже прийдуть на контракт з самого початку. Так от, після кожного контракту на рік, на два, на три, в тебе буде можливість отримати, скажімо так, термін, в який тебе не зможуть призвати. Якщо ти на 2 роки підписав контракт, то через 2 роки тобі на рік дають можливість не бути призваним. Оце і є оці терміни служби, про які, я думаю, говорить президент. А через рік, в старій версії, через 1 рік тобі не давали такої можливості. Можливо, зараз дадуть. От ми можемо отримати чіткі терміни служби тільки через контрактну службу, і тільки тоді, коли люди будуть підписувати контракти. Відразу скажу, якщо всі в армії підпишуть контракти, ніяких коштів на це не вистачить. Ми зразу розуміємо, що на всіх ми не розраховуємо, що якась певна кількість їх підпише, і вони будуть мати чіткі терміни служби. Всі навряд чи їх зможуть змати. Ну і наскільки я знаю, що всі і не хочуть підписувати контракти. І тут ми попадаємо в оцю несправедливість, про яку багато хто говорить, і я не мовчу, що у нас виходить, ми можемо отримати ситуацію, коли люди, які служать, ну, до прикладу, вже 5-й рік і не хочуть підписувати контракти, бо вони мобілізовані і вони прийшли по своєму переконанню, що вони закінчують війну і повертаються додому, вони будуть продовжувати далі службу, а там людина, яка прийшла сьогодні або там деякий час тому, через рік може вже звільнитись і там займатися своїми справами або через 2 роки. Оця несправедливість, звичайно, потрібно якось її або вирішувати, або виходити і пояснювати, що отак вирішило Міністерство оборони, там президент, тому що зараз все це вони можуть зробити без, ну, більшість цього без участі Верховної Ради, без, ну, тільки за допомогою там Кабінету міністрів там і Офісу президента. Тому приблизно отак планується зробити. Можливо, вчора, ви ж розумієте, що це все довго обговорювалось, а коли вчора був цей корупційний скандал, я думаю, що якісь процеси пришвидшились і потрібно було приймати дуже швидкі рішення, щоб, ну, це сказати, щоб, бо були питання, на які не було відповідей. І я думаю, були знайдені якісь швидкі відповіді для того, щоб їх запропонувати. Ну, я от чекаю, коли ми, як Комітет нацбезпеки, ці відповіді почуємо, бо, я так розумію, що не було часу між цими подіями, щоб нам це доповісти. Ну, прийдуть, коли вже потрібно буде щось, мабуть, вирішувати на законодавчому рівні. Але ще раз, я підтримую всі ці процеси. Якщо від цього стане краще нашим Збройним силам, я підтримую.
2: Тоді я тут ставлю 3 крапки, бо ми точно повернемося до цієї теми. Це дійсно тема номер 1. У мене я не скажу, що я буду суперечити вашій версії. В мене теж вчора з'явилися підозри, що поспіхом підготували комунікацію щодо реформи у війську, щоб якось спробувати перебити цей корупційний скандал і нові витоки з плівок Міндіча. Самі по собі плівки вже не є новиною. Але давайте з вами є трохи часу, обговоримо і в контексті оборонки саме, так, тому що справа Міндіч Гейтс здебільшого про енергетику. В НАБУ казали, що корупцію в оборонці теж розслідують. І на нових витоках ми почули наступне, що Рустем Умєров, будучи міністром оборони, узгоджував із Міндічем або обговорював з ним різні кадрові призначення, в тому числі і на міністра оборони, коли він перестав ним бути, дипломатичний корпус. І так само обговорював із ним компанію Firepoint, до якої категорично свою причетність Міндіч раніше заперечував. Але судячи з витоків, Рустем Умєров щонайменше або консультував Міндіч стосовно справу компанії, або і зовсім там ділився з ним різними державними таємницями, обговорювали контракти, можливо, було якесь привілейоване становище у Міндіча там перед Рустемом Умєровим, ну і так далі. І давайте почнемо з такого простого, базового для вас питання. Як ви вважаєте, чи має після цього, бо поки що це лише витоки, Володимир Зеленський звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова?
13: Дивіться, я вважаю, що після того, як були ці опубліковані ці плівки, президент Володимир Зеленський як мінімум має відсторонити його від виконання завдань в будь-якій демократичній країні. Як, ну, по-перше, я вважаю, що Рустем Умеров мав би сам піти і написати після цього, що або хоча б вийти і пояснити. В нього була така можливість вийти з трибуни, пояснити. Він це не зміг, там, 40 секунд він щось розповідав, що правоохоронним органам розповідає, коли депутати. Але перше, він мав би сам, я думаю, написати, а президент або звільнити, або відсторонити на час розслідування або розбирання, якщо в нього є інша інформація, яка, наприклад, не збігається з інформацією там того, що є на цих плівках. Тому, звичайно, я тут погоджую, що однозначно мають бути від президента, це його секретар Ради нацбезпеки, це людина, яка є в переговорній групі, яка домовляється про, скажімо так, про мир, про перемир'я, і тягнеться такий шлейф, ну, тут однозначно потрібно приймати серйозні рішення зі сторони президента. Те, що він мовчить, ну, це і питає, намагається це перебити такими речами, ну, військовими, всі розуміють, такими, ну, досить сенситивними, да, речами для суспільства, це погана історія. Я думаю, ну, це буде важко зробити, тому що і то проблема, і то проблема, і то потрібно вирішувати, і то потрібно вирішувати.
2: І ще одне питання, тоді я вас запрошую наступного тижня ще раз докладніше обговоримо всю цю тему, я думаю, будуть якісь нові витоки, але останнє питання. Виникло в контексті компанії FirePoint, яка, на думку багатьох військових, робить хорошу продукцію. Водночас FirePoint заперечують там будь-який зв'язок з Міндічем, просять НАБУ перевірити всі ці витоки, але на плівках ми чуємо, що Міндіч надзвичайно зацікавлений у цій компанії. І депутати, з якими я говорила, вони кажуть, ну, мовляв, ну всі ж все знали, що це десь компанію акурується згори. А скажіть, будь ласка, ви як секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, знали чи здогадувалися, що ця компанія прямо

0: що можна так вважати, що це може бути. Але я хотів би сказати наступне, це треба розслідувати, якщо він там є, і це ганебно, і потрібно щось рятувати, бо якщо на нього будуть санкції, не дай Бог, і на компанії будуть санкції. Питання в наступному. Я не лізу в економіку компанії, це хай розбираються правоохоронні органи. Але я скажу і підтверджу те, що ви кажете, вам сказали військові, ми не можемо допустити, щоб ця компанія перестала працювати. Тому що я був сам на цій компанії, я бачив ракети «Фламінго», я бачив, як там уже готується виробництво для балістики, я бачив, як виготовляються дрони «Middle Strike» і «Deep Strike», які зараз показують нам Туапсе і інші нафтопереробні заводи. Це роблять в більшості свої дрони, і те, що я бачу по документам, вони є одні з найдешевших, і військові їх дуже люблять, бо вони дійсно хороші дрони. Я там не буду казати, що найкращі, але хороші, і вони їх масово виробляють. Тому ще раз, маємо розділити, компанія точно для нашої перемоги має працювати, бо вона хороша компанія. Питання економіки, фінансування, впливу державного, це, звичайно, треба розбиратися, і ці речі потрібно точно розділити, щоб під пресом цієї корупційної історії у нас не лягла компанія, яка дійсно велику роль відіграє в цій війні. От для мене це важливо, тому що я не популіст, я реаліст. Я бачив це своїми очами. А там хай розбирається, хто нею володіє, але мені головне, щоб зброя йшла на фронт.
1: Ну і наскільки я розумію, ваші колеги по парламенту, зокрема в антикорупційному комітеті, мають на меті зібрати тимчасову слідчу комісію і знайти відповіді на питання, компанія стала лідером серед постачальників в першу чергу, тому що вона робить класну продукцію, чи тому що, можливо, до неї мали відношення друзі президента і компанія там отримала більш ніж інші компанії грошей для розвитку,
0: це можливо, інвестицій і так далі. Це можливо, ще раз кажу, це по тим плівкам, які ми бачимо, це цілком можливо, що це мало місто бути. Можливо, воно так і є, але я ж кажу, що реально робляться хороші речі, вони мають далі робитися. Оце інше питання, ТСК, правоохоронні органи, будь ласка, але щоб у нас не було історії, колись ми мали з Арчером, якого на 3 роки ми загубили, да, найкращу компанію по факту в світі по виробленню оптики і інші компанії, це ми маємо їх берегти, але окремо, звичайно, не давати, щоб мали такий вплив на
1: і
0: за рахунок інших компаній давали рости якимсь своїм.
1: Роман Костенко, народний депутат, голос, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм,

0: і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про погіршення ситуації на Куп'янському напрямку заявляє речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що російські війська посилили спроби наступу і продовжують тиснути на українські позиції. Куп'янський напрямок залишається однією з найбільш напружених зон на фронті. За словами Трегубова, останніми місяцями ситуація там стала складнішою через постійні атаки російських сил, які намагаються наблизитись до міста і витіснити українські підрозділи за річку Оскіл. Противник використовує тактику невеликих піхот груп і шукає способи прихованого просування, включно із використанням інженерної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано спроби проникнення через трубопроводи. Однак значна частина таких дій припиняється ще на підступах до позицій. Трегубов уточнив, що ключовими точками залишаються сам Куп'янськ і правий берег Оскола. Російські сили намагаються просуватися з північного напрямку, де їм вдалося незначно закріпитися в районі Голубівки. Також тривають спроби тиску на північні околиці міста, окремо відзначає ситуація на лівобережжі, де розташований український плацдарм. Російські підрозділи намагаються витіснити українські сили в напрямку Куп'янська-Вузлового. Найактивніші сутички фіксуються в районі Ківшарівки, де атаки відбуваються одразу з кількох напрямків. Незважаючи на ускладнення ситуації, українська сторона зберігає контроль над ключовими ділянками. Поле бою насичене безпілотниками та засобами ураження, що суттєво обмежує просування противника і призводить до високих втрат серед атакуючих підрозділів. Поетапну демобілізацію вже цього року анонсував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українська влада підготувала масштабну реформу армії, зокрема, очікується можливість демобілізації для окремих воїнів, починаючи вже з цього року. Глава держави наголосив, що підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми змінять, каже, що доручив посилити контрактну систему в силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби і можливість, починаючи вже з цього року, поетапного звільнення зі служби мобілізованих раніше на основі чітких тимчасових критеріїв. Володимир Зеленський доручив військовому командуванню та міністру оборони Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції у процесі розробки конкретних ідей. Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін. Нагадаю, законопроект, який передбачав масштабну реформу процесу мобілізації, у Верховній Раді розглядали ще 2024 року. Документом, зокрема, пропонувалося запровадити можливість демобілізації для тих українських воїнів, які відслужили 36 місяців поспіль. Перед розглядом законопроекту у другому читанні норму про демобілізацію з нього прибрали. При цьому запевнили, що щодо цієї реформи буде підготовлено окремий документ. І насамкінець про дороги. У п'ятницю 1 травня основні дорожні роботи на міжнародних трасах були завершені. Як заявила прем'єрка Юлія Свириденко, їх виконали із випередженням графіку. Вона зазначила, що фактично виконані ремонти майже 7,5 мільйонів квадратних метрів. Це 104% від запланованого. За словами Свириденко, у фокусі перебували ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори, якими рухається допомога, забезпечується робота бізнесу і зв'язок між регіонами. Прем'єрка зазначила, що Держспецтрансслужба продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Йдеться про 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Ну а до 1 червня планують відремонтувати загалом понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Другий день травня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години ми проведемо з вами тут в одному товаристві і матимемо 4 великих теми або навіть 4 напрямки до обговорення, і кожен з них я зараз заанонсую. Реформа у війську. Володимир Зеленський анонсує зміни з червня і аналіз всіх пропозицій вже в поточному місяці. Як виглядатиме військо, цим розпочнемо за коротку мить. Тема номер 2. Посланці Дональда Трампа, Стів Уіткоф і Джаред Кушнер не поспішають до Києва, позаяк не вірять у переговорний процес. Про це пише Київ Індепендент із посиланням на свої джерела. За 25 хвилин торкнемося теми, яка випливає з цього матеріалу. Наступна година відкриється соціологією. 57% опитаних українців проти обміну Донеччини на гарантії безпеки. Про це свідчить опитування КМІС. Ще 36% загалом погоджуються на обмін. Свіжою соціологією розпочнемо, як я вже сказав, наступну годину. Дочекайтеся. Ну і на фінал міжнародна тематика. Петер Мадяр прагне, аби Україна надала угорській меншині більше прав в обмін на схвалення вступу до ЄС, пише агенція Bloomberg. Це стане заключною темою нашого етеру. Такий, власне, план на найближчих 2 години. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання. Доброго дня.
4: Доброго дня.
3: Команда, яка буде працювати над військовою реформою, має завдання фіналізувати всі пропозиції в травні, аби вже у червні були відчутні зміни. Говорить Володимир Зеленський у своєму зверненні. Напередодні ввечері ми про це довідалися. Чи ви розумієте приблизно, якою має бути рамка і що мають зголосити в травні для того, аби реалізувати у червні?
4: Ну, тут не можна щось передбачити. Тут треба буде дивитися, що вони скажуть у травні. Але ця військова реформа, про яку було оголошено, вона назріла. І те, що дуже тішить, це те, що вона великою мірою торкається підвищення грошового забезпечення. Про це казав президент вчора. Ну, от. Особисто я дуже багато разів казав про те, що фінансовий стимул на сьогодні є одним з головних стимулів для тих, щоб ті, хто не вирішили, чи варто мобілізовуватися, чи не варто. Ну, вони ухвалили це рішення на користь мобілізації. Ну, от, оскільки ті люди, які хотіли піти на війну за велінням серця, ну, вони закінчилися. Залишилися ті, хто коливається з якихось причин. От для тих, хто коливається, це фінансовий стимул є важливим. Бо демобілізація і звільнення у запас тих, хто вже багато служить, ну, взагалі, процес мобілізації, демобілізації – це інь-янь. Якщо ми когось демобілізовуємо, то ми когось повинні мобілізувати, для того, щоб замістити тих, хто піде з армії. А якщо нема кого мобілізувати, ну, тоді демобілізовувати, на жаль, неможливо, бо хто тоді буде тримати фронт? І цей фінансовий стимул, він може цю кригу, це камінь, цей валун, так, так би мовити, зрушити з місця, для того, щоб демобілізувалися ті, хто вже багато воює, і замість них, значить, прийшов хтось, хто готовий далі служити.
3: Чи я тут правильно розумію, що ви передовсім говорите про контрактну форму війська, чи все ж таки це історія про мобілізацію, але дещо на інших умовах?
4: Це, розумієте, мобілізуватися можна по-різному, так би мовити, так? Можна прийти самому до ТЦК і мобілізуватися, значить, туди, там, куди ти хочеш, і мати вибір. Ну, або, на жаль, там когось зустрінуть на вулиці, як це часто відбувається. То цей фінансовий стимул, про який ми зараз кажемо, про, значить, гроші, які будуть платити військовослужбовцям, це якраз стимул до того, щоб люди самі йшли. Ну, повернути там певною мірою повернути ті часи, які були в 22-му році. Але більшу міру за гроші, бо я ще раз хочу казати, що ті, хто пішли воювати за велінням серця, вони, на жаль, закінчилися. Ті класичні добровольці, які прийшли до ТЦК на початку повномасштабного вторгнення, і цей процес, він тривав ще деякий час після того, як це вторгнення розпочалося.
3: З того, про що говорить президент, це спрощення переведень. На цьому є, або по цьому є відповідні рішення. Як би це мало виглядати? І тут, ну, я не знаю, чи можна тут застосовувати ось цю фразу про інь і янь, але разом з тим ми маємо розуміти, що там перевезти всіх там, де вони хочуть, це теж, ну, дещо утопічна історія, так?
4: Ну, неможливо перевезти всіх, хто куди хоче, але, ну, принаймні, цю процедуру треба спростити, бо ми, ну, мовно кажучи, людина там подала рапорт, І якщо є можливість перевезти, то її перевозять. Ну, тобто, можливо, спрощення аж до таких рівнів. Бо зараз з цим проблемою, до речі, ця проблема стає значною мірою причиною самовольних залишень частини. Проблема СЗЧ, ми про неї постійно чуємо. Хочу перевезтися. Ці причини можуть бути різними. Аж до того, що командир тупий, не подобається командир, він там приймає тупі рішення, і це далі неможливо витримувати, людина хоче перевестися. А це зробити неможливо. І деякий час тому були про те, що людина спеціально йшла до СЗЧ, так, для того, щоб мати можливість перевестися до інших частин. Ну, щоб цих СЗЧ-сників, щоб СЗЧ не було з цих причин, так, ну, потрібно процедуру переведення спростити.
3: Ну, я думаю, що це, знаєте, тільки початок такої широкої дискусії, і, зрештою, про це йдеться і офіційно, і, в принципі, можна зрозуміти логіку цього процесу, та, коли зараз дійсно будуть зголошуватись основні там пропозиції, артикулюватися основні, особливі потреби, а потім в червні, з того, що я розумію, дійде до формалізації і реалізації цього всього. Тому будьте певні, що будемо повертатися до цієї розмови. Поточна інформація. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, псевдомадяр, напередодні повідомив, що служби безпілотних систем уразили аеродром «Шагол» в Челябинській області Росії. Там стояли 4 літаки Су-57 і Су-34. І також він пише, що за даними супутникової дорозвідки, українські безпілотники з різними ступенями пошкоджень вразили 2 винищувача Су-57, 1 винищувач-бомбардувальник Су-34 і ще один Су невстановленої модифікації. Ну, по суті, це те, що я сказав вище, але просто вже деталізовано. Дещо пізніше дорозвідка дозволила нам це зрозуміти. Характер цих уражень і те, що ми знову, слухайте, за короткий період говоримо про уражені російські гелікоптери.
4: Ні, ми кажемо зараз про не гелікоптери, а літаки.
3: Літаки, ну, так.
4: Я так розумію, уражено всі 4 літаки, які там стояли на цьому аеродромі. Я так розумію, що ці літаки ніхто не намагався сховати або перемістити, оскільки ніхто не очікував, я маю на увазі з боку Російської Федерації, що на таку відстань, а це від території України, від кордонів 1500 кілометрів, а від лінії бойового зіткнення ще більше, там може бути і понад 1700 кілометрів. Ну, от, і ніхто не очікував, що на таку відстань долетять наші дрони, і ніхто там не вжив відповідних заходів на цьому аеродромі. Тут, по-перше, відстань. Ну, для нас це не є секретом, оскільки дрони долітають вже дуже далеко, вони долітають аж до Уралу. І приклади ураження різних НПЗ на величезних відстанях понад 1500 кілометрів, понад 1000 кілометрів, воно вже не є новиною. Ну, от, але ну, тут можна погратися, так би мовити, з відстанями з цими. Так? По-перше, літаки Су-57. Їх небагато в Росії. Оцей літак, він позиціонується у них як літак п'ятого покоління. Але в реальності він ним не являється, він не є їм, він не дотягує до рівня п'ятого покоління. Це 4+, фактично, за багатьма, скажімо так, причинами він не дотягує. Але вони його позиціонували як найновіший. І вперше ми чули про знищення літаків на льотовищі Су-57-х 2 роки тому на Ахтубінську, там був аеродром Ахтубінськ, теж був наліт дронів. І цей аеродром, він знаходиться на відстані трохи менше, ніж 600 кілометрів. А зараз ми кажемо про відстань тричі більшу. Ми можемо бачити розвиток тих технологій. За 2 роки ми втричі збільшили фактично радіус ураження об'єктів на території Російської Федерації. І у них зараз відбулося те, що вони самі називають ерозія стратегічної глибини. Тобто, що це означає? Географічно не можна вже захиститися. Тобто, будь-який об'єкт на території фактично всієї європейської частини Російської Федерації, аж до Урала, і може навіть вже і за Уралом, він є вразливим. І це стосується не лише НПЗ, це стосується і таких об'єктів, як аеродроми, військових підприємств і так далі.
3: Ну, те, до речі, як ці літаки зберігалися, так, я думаю, на це теж окрему увагу належить звернути. Тобто, фактично, і це показує і це до розвідки, власне, відкриті матеріали, та вони стояли просто неба, не було жодних ангарів і навіть якихось, я не знаю, фізичного загородження, скажімо, там, парканів чи сіток, чи будь-чого, що могло би перешкодити. Це така російська безвідповідальність, чи дійсно вони не чекали, що дрони можуть подолати таку відстань?
4: Я думаю, 95% не чекали просто. Ну, зараз будемо дивитися, продемонструє, скажімо так, подальші події, чи зробили вони з цього якісь висновки. Але в цьому сенсі, я думаю, що велика левова частина ймовірності того, що вони просто не чекали. Відстань дуже велика.
3: Ну, це, до речі, не єдині, скажімо так, цілі в регіоні. Так само в Челябінську і Свердловську в Росії. Ми вище говорили про Челябінську область, просто я так для аудиторії, щоб було розуміння, не всі знаються на російській географії. Так от там місцеві повідомляли про масові вибухи на території металургійного комбінату в Челябінську і також про літ безпілотників у бік Челябінського військового авіаційного училища штурманів. Той регіон, наскільки він насичений військовими об'єктами різного типу, так направду, від вишколу, слухайте, і навчання до от того, що ми говорили вище, там військове литовище.
4: Ну, Челябінську там танкове підприємство величезне. Ну от, про це можна сказати. Челябінськ це взагалі такі промислове достатньо місто, і те, що там почали з'являтися наші дрони, то це дуже тішить. Це теж величезна відстань. Багато взагалі російських підприємств знаходиться от в тих місцях на великій віддаленні. На великому віддаленні це знову ж таки було продиктовано тим, що було сподівання на те, що відстань захистить. Це ще з радянських часів таке, що відстань захистить від ворожих ударів, і тому треба відтягувати основні підприємства далеко від західних кордонів для того, щоб зменшити ймовірність того, що там щось до них долетить. Ну, бачимо, що сучасні технології, вони цю відстань знівелювали, і тепер вона вже не має значення.
3: До речі, щодо самого літака Су-57, після інформації про його ураження в російському сегменті інтернету, там серед Z-пабліків, так званих, чи Z-блогерів, почали з'являтися припущення про те, що нібито цей літак, він там не пасує до задач на війні, тобто на СВО, як вони висловлюються, і взагалі краще цей літак, який був уражений дроном, продати Індії, тобто Су-57. Наскільки можна серйозно до цього ставитись, чи це таке бурління, ну, після того, як подія просто з'явилася?
4: Ще раз хочу сказати, Су-57, він використовувався на так званої СВО, на війні. З нього запускалися авіаційні ракети. Був такий період по території України. Цей літак створювалася в Російській Федерації перспективна платформа для літаків дальньої авіації, для літаків фронтової авіації і так далі. Це фронтова авіація вважається. Цей літак вважався літаком п'ятого покоління. Він був розрекламований. Ну от, як літак п'ятого покоління, найсучасніший. І, ну, його і пропонували в тому числі Індії. Там була ціла історія, ціла епопея. Не дуже сильно вдалося продати цей літак індійцям. Але його не доробили. Він через низку параметрів літаком п'ятого покоління вважатися не може, оскільки він помітний. І помітний він серед іншого через особливості двигунів, які там використовуються. Тобто до рівня американських літаків п'ятого покоління, там F-35 чи F-22 навіть, він абсолютно не дотягує. От така його коротка оцінка для того, щоб не вдаватися в деталі.
3: Так зване перемир'я, ну бо ця історія радше зараз оповита такою пропагандою більше і, в принципі, не зрозуміла, яким чином може реалізовуватись, так? Я говорю про 9 травня. Що ви скажете на рахунок цього? Тому що, ну, дуже дивно все це виглядає, коли ніби Дональд Трамп просить Владіміра Путіна, а потім представник Владіміра Путіна говорить про те, що, в принципі, це перемир'я Росія ні з ким не повинна узгоджувати, вона сама вирішує, вона сама обирає час, коли розпочинати і закінчувати це перемир'я. Що в цілому можна сказати взагалі про цю всю історію?
4: Я пропоную нам оголосити перемир'я 8 травня, оскільки історично саме 8 травня закінчилася війна в Європі. А Путін хай оголошує перемир'я 9 травня, але ми потім скажемо, що наше перемир'я закінчилося, і будемо проводити повітряні операції над Москвою. От у мене така, знаєте, напівжартілива пропозиція. Ну, от, бо воно виглядає насправді доволі комічно. Так, вони усвідомлюють загрозу того, що ми можемо здійснити наліт на Москву, у тому числі масований і у тому числі за допомогою дронів, а може за допомогою ракет, хто його знає, тому що Фламінго, він, в принципі, використовується, і вони можуть бути запущені по Москві, далі це там вистачає. І це зірве їм парад, там, не лише там парад без техніки, а вони вже готові його провести без техніки, ми вже про це чули, а зірве парад в принципі. І це буде дуже погано для них картинка. Тому вони хочуть, щоб Трамп забезпечив їм, значить, проведення параду, і вони виходять на такі пропозиції до президента США. Іронія долі полягає в тому, що вони 4 роки тому хотіли провести парад в Києві, а тепер вони не можуть провести нормальний парад в Москві. Бо я, чесно кажучи, не можу згадати, коли б цей парад в Москві на 9 травня проводився взагалі без техніки. Такого, здається, не було жодного разу. І цей парад вони цей парад не був такий пропагандистський, він там демонстрували найкращі досягнення, і там постійно їздила там, значить, не новіша техніка на цьому параді. І там армата свого часу заглухла, теж був конфуз. А тепер вони дійшли до того, що СВО йде настільки за планом, що вони не можуть провести навіть нормальний парад в Москві.
3: Ну, але слухайте, тут теж можна сприймати це як певну іронію, хоча мені здається, що це закономірно. Та? Тобто проводити паради без безпосередніх учасників Другої світової війни, я не хочу казати ветерани, не ветерани, це вже буде оціночне, та просто учасники Другої світової війни. Проводити паради без них, запрошуючи ряжених, тих, хто були там дітьми, тепер обвішані, значить, орденами сидять в товаристві Владимира Путіна, це нормальна практика. Ну то чому тоді не можна провести парад і без техніки? Зрештою, і без першого, і без другого пасує.
4: Ну, для мене, чесно кажучи, дико. Там, ну, повинна бути повага до віку, до старих людей, але коли з'ясовується, що людина, яка сидить біля Путіна, вона навіть народилася, або вона була дитиною значить, під час події Другої світової війни, ну це, м'яко кажучи, дивно. Бо, на превеликий жаль, ну, вік, він, час він бере своє, і справжніх ветеранів, які дійсно брали участь у Другій світовій війні, залишилося дуже мало. Ну, для того, щоб мати вік 18 років, значить, і взяти участь реально у боях Другої світової війни, то ця людина мала б народитися у 20-х роках минулого століття. Тобто їй має бути зараз понад 100 років.
3: Ну, фактично.
4: І таких людей справді, залишилося дуже мало. На превеликий жаль, але час він бере своє.
3: Угу. Ну так, але бачите, в цьому якраз і показовість, і це абсолютно там кореспондується з тим, що ми зараз спостерігаємо в Москві, якщо це дійсно буде парад без техніки. Слухайте, а таке своєрідне ППО в вигляді лідерів держав, лідерів урядів, ну там Роберта Фіцу можемо згадати, та це є аргументом для нас?
4: Ну, Роберт Фіцу – це слабка ППО. Застаріле ППО. Малого радіусу дії, ну от, вона не здатна збивати крилаті тапористичні ракети. Я отак вам жартома вам відповідаю. А ППО далекого радіусу дії на ім'я Сі Цзіньпінь, він, здається, цього року в Москву не приїжджає. Тому цей повітряний купол не буде працювати над Москвою, значить, 9 травня 26-го року.
3: До речі, щодо протиповітряних сил, це теж вкладається в контекст 9 травня, та? Але тут я вже говорю про окупований Крим, тому що там теж з'являються певні такі припущення, повідомлення про те, що їм нема чим відбиватися фактично, та? Тому що і системи РЛС, авіація були знищені, протиповітряна оборона російська, окупаційна, а відтак мешканцям рекомендують покинути захід півострова, ну і в цілому переміститись подалі. Далі від, розумієте, від материкової частини України. Наскільки серйозно це варто розглядати?
4: Ну, це безсилля вже певною мірою. Так, ми пам'ятаємо, що Крим був серйозно прикритий засобами ППО свого часу. І в останні місяці постійно не минає того дня, коли б не почули про те, що на території тимчасово окупованого Криму щось не було знищено із засобів ППО Російської Федерації. А тепер склалася ситуація така, що основні системи ППО, велика кількість цих систем ППО, вони стягнуті або під Москву, для того, щоб створити коло протиповітряної оборони, у тому числі для захисту параду того самого. Або вони стягнуті на захист резиденції Володимира Путіна, щоб туди не долетіли дрони. Решта засобів ППО, вони знаходяться або на фронті, бо треба прикривати фронт, бо триває війна і треба прифронтову зону прикривати, щоб унеможливити нальоти нашої авіації, або вони знищені, так само, як це відбулося у Криму. Де їх брати? Тобто їх треба брати з території Російської Федерації, бо це не той засіб, який можна швидко відновити або швидко виготовити. От вони беруть на територію Російської Федерації, там перекидають, куди їм треба, значить, ті місця, які вони для себе вважають за важливими, і оголяється все, в тому числі і Крим. Тепер є рекомендації, щоб там люди кудись переїхали і покинули місця, які межують із материковою частиною України, і в такий спосіб себе убезпечили. Ні, дуже скоро дрони можуть через гори перелітати і вражати ті об'єкти, які знаходяться за Кримськими горами на південному узбережжі Криму. Все це можливо цілком. Тобто це свідчення безсилля, це свідчення неможливості прикрити свої об'єкти, які вони розгорнули на тимчасово окупованих територіях, і в тому числі на території Криму.
3: Я вам дякую за розмову.
4: Дякую вам.
3: Та за аналітику. Військовий аналітик Денис Попович з нами на прямому зв'язку. За коротку мить новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони за допомогою роботів знищили росіян у Куп'янську. Опорний пункт разом із росіянами знищений без жодного бійця на полі бою. Як повідомляє другий корпус Нацгвардії «Хартія», у Куп'янську полк «Лава» за допомогою роботів успішно виконав операцію зі знищення відділення російських окупантів, які закріпилися у будинку. Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів. За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано, особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено. В ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою. Водночас у Хартії зауважили, що за цією операцією стоять десятки військових корпусу, планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки і зв'язківці. Нагадаю, у вересні минулого року другий корпус Нацгвардії Хартія оголосив про створення нового підрозділу батальйону безпілотних систем «Лава», який став першим роботизованим підрозділом корпусу. У квітні 2026-го батальйон масштабувався до полку. І про завершення війни з Іраном повідомив Конгрес президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Як зазначає видання «Політіко», таким чином він намагається покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом. «Політіко» отримало листа, в якому Білий Дім виклав свою позицію. У цей час конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного встановленого законом терміну, згідно із яким операції мають бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили. сили. За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін. Лист з'явився на тлі переговорів, які зайшли у глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів. Напередодні Трамп перед від'їздом з Білого дому до Флориди заявив журналістам, що представив Ірану остаточну пропозицію. Водночас він висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди з роз'єднаним урядом країни. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи – в задоволення.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу. За землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBanku. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
13: Іншу мову послуг на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
14: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує 2 основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Американський президент Дональд Трамп доручив вивезти з Німеччини 5 тисяч військових США. Про це пише видання The Hill. Окреслені навіть приблизні терміни – це найближчих 6-12 місяців. І тут вони посилаються на високопоставленого чиновника Пентагону, який, власне, таку інформацію переказує. Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, день добрий.
15: Доброго дня.
3: Очікувано було це рішення американської адміністрації Дональда Трампа щодо чисельності війська, щодо військ на території Німеччини?
15: Ну, бачите, він багато разів гукав про вовка, який з лісу зараз вибіжить, і нарешті догукався. Власне, рішення про те, щоб зменшувати американські збройні сили в Європі оголошувалася Трампом неодноразово. Більше того, він його колись робив. Свого часу, здається, це був 2019 рік, Трамп розпорядився зменшити кількість Збройних сил Сполучених Штатів саме на території Федеративної Республіки Німеччини. Він не встиг цього зробити, бо до влади прийшов президент Байден, який це рішення відмінив. Тепер, після того, як Трамп знову став президентом, він повернувся до свого рішення. Загалом нічого нового, несподіваного немає. Немає також несподівано з огляду на те, що в своїй передвиборчій діяльності майбутній президент Трамп неодноразово говорив, що Європа занадто покладається на силу Сполучених Штатів. Вона сама повинна озброюватися, сама себе повинна захищати, що Сполучені Штати будуть поступово зменшувати свій військовий компонент в Європі, і вони його будуть збільшувати в Тихому океані. І це ж було закладено в консервативній програмі, з якою прийшов до влади, власне, Трамп на чолі тієї групи, яка себе називає MAGA, Make America Great Again. Отже, нічого несподіваного, нічого драматичного, тому що з 35 тисяч 5 забирається, залишається 30. Ну і по останнє ми не знаємо, куди ці війська дінуться. Може вони відправляться в Америку назад, але може вони сядуть десь в Румунії чи в Польщі, чи ще десь. Так що процес природний, зрозумілий, очікуваний. І Німеччина збирається наростити кількість своїх військовослужбовців приблизно на таку ж кількість, а то й більше, протягом найближчих кількох років, якщо дозволить політична ситуація в самій Німеччині.
3: Ну, а бачите, щодо політичної ситуації і того, як це рішення комунікується, мені здається, це теж важливо, тому що одна справа сказати про те, що ми перекидаємо свої війська ближче до східного флангу НАТО, тому що ми свідомі тієї загрози, яка надходить зі Сходу, від Росії генерально, та і тоді би це була одна історія. Інша справа – комунікувати в стилі «ми просто забираємо тих 5 тисяч своїх військових, кінець, крапка».
15: Ну, бачите, тим і відрізняється стабільність Російської Федерації на чолі з Путіним від нестабільності в усіх демократичних країнах. Що там приймається рішення в залежності від того, як політики вміють розмовляти з виборцями. І це завдання для того ж канцлера Мерця і його партії переконати своїх виборців, що вони керують правильно і що Росія є дійсно загрозою. Це непросто. Це складно хоча б тому, що Російська Федерація вміло, підступно і повсюдно вживає пропагандистські дії для того, щоб зруйнувати демократичні устої і єдність європейців. Але це треба робити. В чому полягає мистецтво політика. І тому, власне, Мерця й обрали керувати Німеччиною, тому що попередня політика, яка була нестійка і непослідовна на чолі з канцлером Шольцем, вона німцям не подобалася. Ну, тепер робота канцлера Мерця. Тому треба менше думати про те, скільки територій віддасть Україна і кому, і чи віддасть. Тому треба думати більше про те, щоб альтернатива для Німеччини не завойовувала місця в його рідній Німеччині. І тоді все буде добре і у нас, і у них.
3: Вашингтон попередив європейських союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, про те, що належить очікувати значних затримок у постачанні американської зброї, поза як США намагаються зараз поповнити запаси, вичерпані війною в Ірані. Це інформація від Financial Times, тут вони посилаються на щонайменше 9 осіб, обізнаних у цій справі. Тобто, ну, висока ймовірність того, що дійсно це незабаром буде підтверджено і офіційними повідомленнями. Щодо поставок, постачання озброєння. Наскільки це зараз важливо для європейських країн, для партнерів Сполучених Штатів Америки? Тому що вони не перебувають в ситуації, в якій є Україна, коли постійно магазини треба поповнювати.
15: Ми цього не знаємо. Генеральні штаби цих країн нам не розкажуть, скільки у них насправді є зброї і скільки їм потрібно. Те, що європейці добре запаковані озброєннями, це відомо. Хоча б з того простого спостереження, скільки вони нам його надають раз за разом, місяць за місяцем, рік за роком. І загалом цей потік не скорочується. Те, що у американців зараз менше декотрих видів озброєння, зокрема ракетного і антидронового і так далі, це теж відомо, зрозуміло, після іранської авантюри, яка, до речі, ще не закінчилася, вони декотрі свої запаси спустошили на третину. Колосальний, безпричинний і безрезультатний викид мільйонів і мільярдів. Ну, але на це хай відповідають американські платники податків. Звичайно, паралельно з тим, що відбувається зменшення кількості зброї, яку надають Сполучені Штати європейцям, відбувається і нарощення тієї кількості зброї, яку європейці роблять самі. Показова дуже ситуація в Німеччині, але не тільки в Німеччині. Британці нарешті, як кажуть, розкочегарилися, почали бити і більше стрілецької, і артилерійської, і щось там з бронетанковими питаннями у них слушалося. Антидронова у них цікаві є системи. Те ж саме роблять і французи, італійці. От вже були зовсім мирна нація. І все це загалом то наростає з року в рік. Декотрих видів зброї немає, які виробляють тільки Сполучені Штати. І ось це проблема, і серед них наша проблема, так звані ракети ПАК-3 для патріотів, а більшість іншої виробляється. Ті ж німецькі гаубиці зовсім не гірші від американських гаубиць, ну та і українська Богдана теж, кажуть, себе непогано демонструє. Тобто є чим на сьогодні оборонятися Європі, питання в іншому, чи може Європа спільно оборонятися. Поки що ми цього десь так не відчуваємо. На папері воно так, НАТО, а реально десь є відчуття, що одні захочуть, а інші скажуть, це дуже далеко від нас, і ми, може, почекаємо.
3: Міжнародна політика, тут теж ми не можемо не говорити про Сполучені Штати, про те, як себе позиціонує Білий Дім. Напередодні з'явилася публікація в Київ Індепендент про те, що посланці Дональда Трампа, тобто Стів Віткоф і Джаред Кушнер, не поспішають із візитом до Києва, позаяк у Сполучених Штатах превалює думка про те, що відновлення участі в мирних переговорах не принесе відчутних результатів. Я зустрічав теж інші інтерпретації цієї статті закордонних медіа, зокрема, вони пишуть про те, що це теж, ну, знаєте, певний брак поваги. Тобто та регулярність і та частота, з якою панове Віткоф і Кушнер відвідували Москву і Владимира Путіна, вона, очевидно, не може ставати в один ряд із тим, скільки разів вони не відвідали, а мали би відвідати Київ. Як медіатори, як там посередники з точки зору функціоналу. Я не говорю про те, що, по суті, вони такими стали, але мали би. Чи дійсно на це саме так належить дивитися, як на брак поваги, як на брак інтересу, ну і все, що з цього випливає?
15: Здається, ми з вами обговорювали цю тему. Я отримую з тієї думки, що як американська, так і російська сторона не ведуть переговорів жодних з Україною. Вони ведуть переговори між собою. Вони розмовляють між собою. А оголошуючи пропозицію щодо перемир'я, Москва звертається до Вашингтона, не до Києва. Оголошуючи якісь пропозиції щодо Донбасу, Дмитрієв їде до штату Майамі, а не до Київської області. І так далі. Переговорів з Україною нема, не існує. Україну час від часу запрошують для того, щоб вислухати думку Російської Федерації, за спиною якої десь з'являється тихенько Віткоф і його друг Кушнер. Щодо відвідин Києва, ці двоє не можуть відвідати Київ, поки вони не погодяться з Москвою. Оскільки Москва не веде переговори з Києвом, а веде з Вашингтоном, то нема чого робити Віткову і Кушнеру в Києві. Вони не можуть сюди привезти нічого такого, що не скаже Російська Федерація. На жаль, на сьогодні ситуація саме така. Немає Сполучених Штатів як посередника. Є Сполучені Штати як сторона розмов з Російською, і не переговорів, власне, якщо вже на те пішло, розмов з Російською Федерацією, на яких умовах і в яких параметрах припинити знищення України на даному етапі. На даному етапі це неможливо зробити технічно, технологічно, військово Російській Федерації. Не вистачає грошей, людей, часу і так далі, і так далі. Вона буде згодна зупинитись на якому етапі, на якомусь етапі, який дасть їй можливість легше здійснювати це на наступному етапі. Ось вся історія. І при цьому Сполучені Штати, як адміністрація, яка зацікавлена в всебічному співробітництві з Російською Федерацією, вона думає, що вона в такий спосіб, якимось чином її відволіче від зв'язків з Китайською Народною Республікою. Так ось ця Російська Федерація, яка буде ручним таким песиком Сполучених Штатів і буде разом з Сполученими Штатами обглодувати кістки Європейського Союзу. Ось вся складна геополітична теорія. Більше нічого за цим немає, на жаль. І тому, якщо ви навіть двоє парашутистів, якимось чином, ви бачите, одного з них дуже угойдує в поїзді, тому він не може їхати поїздом. Ну, якщо вони парашутом спустяться на біля Маріїнського палацу, там їх приймуть, то вони все одно не скажуть нічого іншого, ніж Дмитрієв з Ушаковим. Можна тих двох пригнати в Київ і буде і поставити їх поруч, і ми почуємо абсолютно ідентичні слова.
3: Ну, бачите, в такому разі випливає питання, як комунікувати і чи можливо комунікувати без участі Сполучених Штатів Америки. Щодо цього є публікація в виданні «Політико». Вони пишуть про те, що Володимир Зеленський наразі працює над стратегією ведення переговорів з Росією без допомоги або без заангажування Сполучених Штатів. Пишуть вони про те, що став він більш обережним щодо майбутньої участі США, і тепер сподівається, що Туреччина проведе наступний раунд переговорів із Росією. Ну, тобто, пам'ятаємо, та готовність Анкари і ті зустрічі українсько-російські, які відбувалися неодноразово ще від 2022 року. Чи це не є марна справа намагатися побудувати діалог із тими, хто, ну, апріорі того діалогу не прагне і не хоче?
15: Хто тільки не пропонував будувати діалог з Росією? Знаємо, що досить солідні політики в Німеччині дуже довго будували цей діалог, та й зараз знаходяться такі. Знаємо, що віце-прем'єр-міністр Італії теж займається дуже діалогом з Росією. Знаємо, що і в північних країнах з'являються люди, які хочуть діалогу з Росією. А що хотіли і в Угорщині колишнє керівництво діалогу і навіть вели його – це все не має жодного значення. Діалог з Росією ведуть і успішно ведуть тільки в одному місці – на фронті, на території України від півдня від Херсону і до Сумської області. І діалог тим успішніший, чим менше території захоплює щомісяця Російська Федерація в Україні. Ну, бачите, останній повідомлений Deep State, що в квітні захопили вони менше, ніж в березні. Мене це не радує, тому що є слово «захопили», але в принципі тенденція хороша. От коли б з'явилося, що не захопили нічого, тоді діалог би посилився. Коли б з'явилося повідомлення Deep State, що цього місяця ми більше захопили, ніж віддали, а наступного ще більше, тоді діалог буде структурований, якісний і на належному рівні. І саме цим треба займатися. Можливо, певною мірою цьому допоможуть оце оголошені збільшення зарплат нашим військовослужбовцям, можливо, збільшення того озброєння, яке виробляють країни європейського континенту, називаємо це так, не Союз, і нам передають. Ну і, можливо, ті структурні зміни, і навіть, я би сказав, стратегічні зміни, які пропонує новий міністр оборони, які нібито готові підтримати в Верховній Раді і в Офісі Президента. І якщо це все разом ми сумуємо, кількість зброї, якість її, реформування певною мірою збройних сил, виведення звідти балакунів і посилення правильних, так би мовити, правильних бригад, бригади сильних бригад. І це буде переговорний процес. І Туреччина до нього може долучитися, і хто завгодно може до нього долучитися, і може Таїланд до нього долучитися. Але тоді Російська Федерація почне слухати українську сторону. Поки що вона її не чує. Поки що вона впевнена, що вона може й далі додавити, доїсти, дожерти і знищити.
3: Ось цей діалог росіян і американців, те, про що ви говорили, є припущення про те, що нібито Росія може запропонувати зараз послаблення санкцій або зняття санкцій в обмін на припинення вогню без гарантії. Та? Тобто, ну от просто так. Чи ви припускаєте, що таке щось можливо? Друге питання, чи воно до реалізації, але те, що росіяни, маю на увазі, могли би щось таке запропонувати американській стороні?
15: З інсайдерської інформації ми протягом останніх півтора роки чуємо, що за кожної бесіди між Путіним і Трампом з російської сторони висуваються прохання чи вимоги зменшити санкції. Це означає, що санкції кусаються боляче. І це буде тривати. Зокрема, про санкції говорилося і в останній розмові, коли говорилося, ми вам допоможемо в Ірані, а ви нам зніміть санкції. Що тільки не пропонує Дмитрієв, які тільки він трильйони не малює, щоб зняли санкції. В Сполучених Штатах, як на мене, мені так здається, на сьогодні немає щодо цього консенсусу, незважаючи на те, що друзі Путіна там працюють. Чому? Проти цього виступають такі серйозні відомства, як скарбниця, фінанси і економіка. Тому що санкції реально кусаються, реально болячі, і вони стримують Російську Федерацію. І в декотрих сферах американці не хочуть суперництва на економічному тлі з Росією, і тому санкції залишаються. Ну і крім того, це ще й серйозний козир в усіх розмовах, щоб до чого б ви не дійшли, так чи інакше, санкції висять. Ми пам'ятаємо свого часу, над Совєтським Союзом були санкції, і вони висіли дуже довго, так званий закон Джексона-Веніка, і санкції зараз існують. І будемо сподіватися, що американці цей єдиний, підкреслюю, єдиний спосіб впливу на Російську Федерацію, що вони його не втратять, вони з ним не розстануться. Ну, а крім всього іншого, головні санкції проти Російської Федерації вживає якраз Європейський Союз. Це він торгував колосальними обсягами з Росією, а це він надавав їм всякі територіальні, транспортні, логістичні преференції. А Сполучені Штати в сфері торгівлі якраз були міноритарним, так би мовити, акціонером, дуже незначним, порівняно з тим, що тримали європейці. Так от, європейці від санкцій не збираються відмовлятися. Більше того, з відходом Орбана в, можливо, в майамську ссилку, не виключаємо цього, немає вже тепер такої держави, яка би гальмувала санкції, і вже готується 21-й пакет. Кажуть, що він буде сміливіший значно, ніж 20-й. Дай Боже, хотілося би це побачити якомога швидше.
3: Ну так, це, я думаю, було би слушно і справедливо, резюмуючи нашу розмову, скажу я вам. І подякую за неї. Нагадаю, Андрій Веселовський з нами на прямому зв'язку. Надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Шановне панство, коротка мить, і далі буде інформаційний сервіс, а в наступній годині ще дві теми.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні з'явився застосунок ЄППО, за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей. Через ЄППО українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога. Застосунок створила конструкторська група «Технарі». За словами розробників, при створенні ЄППО вони консультувалися з українськими військовими. Розробка була узгоджена з операційним командуванням «Південь» та старшими офіцерами повітряних сил ПВК «Південь». Як працює ЄППО? Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон камікадзе «Шахет», треба відкрити ЄППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. Вона доповнить радіолокаційну інформацію, і літаюча смерть буде збита. Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та БПЛА росіян ховаються від нашої ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари. За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі мережевої системи ППО. Треба тільки встановити додаток на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути тест, щоб переконатися, що все добре, і бути готовим будь-коли сповістити зенітників про відому вам загрозу з неба. Авторизація в Дії допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема від ворогів.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія відмовилась від так званих м'ясних штурмів і змінює тактику. Як пише британська газета «Телеграф», нова тактика будується на поступовому і менш помітному просуванні замість прямих штурмів. Протягом понад 4 років Росія намагалась просуватися за рахунок чисельного тиску, спрямовуючи великі сили під вогонь і розраховуючи перевантажити оборону. Така стратегія супроводжувалася значними втратами і обмеженими результатами. Згодом умови ведення війни суттєво змінилися. Активне використання дронів дозволяє швидко виявляти велике скупчення військ, а засоби радіоелектронної боротьби ускладнюють координацію. Українська сторона навчилася ефективно прогнозувати дії противника. Російські підрозділи дедалі частіше діють невеликими групами, інколи по 2-4 людини. Вони переміщуються переважно пішки, часто вночі, мінімізуючи використання зв'язку і намагаючись проникати через вразливі ділянки оборони. Така модель передбачає повільне і приховане просування замість відкритих атак. Основне завдання малих груп – закріплення в тилу і поступове накопичення сил для наступних ударів. Команди діють автономно, а управління часто здійснюється за допомогою дронів, які допомагають коригувати рух і виявляти цілі. Попри зміни, така тактика не забезпечує швидких проривів. Аналітики зазначають, що йдеться про повільне просування з мінімальними територіальними результатами і значними втратами. Реформа армії стартує в Україні. Особливу увагу у ній буде приділено піхотинцям, для яких запровадять спецконтракти із виплатами до 400 тисяч гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи. Формула змін була визначена військовим командуванням і Кабміном. У травні відбудеться погодження всіх ключових деталей, а у червні реформа стартує, і вже у червні мають бути перші результати, зокрема в галузі фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України, каже Зеленський. Він наголосив, що особливу увагу буде приділено піхотинцям. Президент зазначив, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості. За його словами, бойові завдання на передовій, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового мають гарантувати збільшення виплат. Як відомо, Україна готує зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військових на контрактній основі і поступове коригування чинних процедур. Крім того, президент нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування. Україна не отримувала офіційних пропозицій від Росії щодо припинення вогню на 9 травня. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, заяви Москви – чергове намагання сподобатись Сполученим Штатам. Сибіга наголосив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово заявляла про свою готовність до безумовного перемир'я. Він додав, що фіксуватися треба на тому, як закінчити повномасштабну війну.

0: війну і досягти довготривалого миру. А маніпулятивні перемир'я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, це спроба грубого дипломатичного маневру. Крім того, це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію, каже Собіга. Нагадаю, питання ймовірного перемир'я до 9 травня останнім часом стало однією з головних тем в інформаційному просторі. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що російська ініціатива не має на меті досягнення реального миру, а зумовлена неспроможністю Кремля гарантувати безпеку навіть у Москві. У Кремлі заявили, що остаточне рішення щодо припинення вогню має ухвалити особисто російський диктатор, але жодних чітких дат чи умов досі не озвучено. Натомість Україна планує з'ясувати деталі цієї пропозиції у команди президента Сполучених Штатів. При цьому глава нашої держави Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до миру, але не прийме тактичних маніпуляцій та ілюзій з боку ворога. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дякуємо вам за те, що ви слухаєте Радіо НВ. Нас, до речі, можна теж дивитися, якщо ви не на Ютубі у нас. Ну, то гостинно туди запрошуємо, адже там і відеотрансляція, і так само наші попередні аналітичні студії. Все те, що тут обговорювалося і відбувалося в етері раніше. Дві великих теми до кінця цієї години, а вона тільки починається, як ви розумієте. 57% опитаних українців проти обміну Донеччини на гарантії безпеки. Про це свідчить опитування КМІС. Ще 36% загалом погоджують на обмін. За коротку мить розглянемо це в деталях. За 25 хвилин міжнародна тематика. Петер Мадяр прагне, аби Україна надала угорській меншині більше прав в обмін на схвалення вступу до ЄС, пише агенція Bloomberg. Це стане заключною темою нашої сьогоднішньої зустрічі. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим наступним гостем. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Добрий день.
2: Більшість українців, я вже сказав про це 57% проти обміну Донеччини на гарантії безпеки. Це випливає зі свіжого соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. В лютому цього року 52% українців були категорично проти передачі Росії Донецької області за тої самої умови, тобто в обмін на гарантії безпеки. Ну, якщо говорити про тих, хто на таку опцію міг би погодитись, то це зараз 36%. Тоді, тобто в лютому, це було 40%. Ось така диспозиція. Я пропоную з цього дослідження розпочати. Що ви, як соціолог і як аналітик, очевидно, бачите, спираючись на ці цифри?
3: Дякую. Ну, я більше політолог, але ми працюємо з соціологічними, і соціологічними масивами Фонд демократичної ініціативи. Значить, дивіться, я думаю, що якщо ми подивимося на ці діаграми, які нам запропонував КМІС, то ми бачимо, що суттєво змін немає, якщо ми порівняємо це з січнем цього року. Да? Тобто є певні зміни порівняно з березнем, так, бо там було 62, які категорично проти, зараз 57, так, але, скільки це? 5%, та 5%. Тобто це трошки за межами похибки для цих цифр. Якщо ми порівняємо це з січнем, да, тобто візьмемо трошки більш дострокову, довгострокову тенденцію, то ми бачимо, що практично ця цифра не змінилася. Ви знаєте, дуже добре, що ви точно процитували питання. Тобто це питання в обмін на гарантії. Тобто це не просто так, що давайте вийдемо з Донбасу і війна припиниться. Тому що от я чув, як ці дані цитуються в ряді інших ЗМІ, в тому числі і на телебаченні. Знаєте, оця друга частина, вона опускається. А це ж дуже важливо, тому що українці говорять, да, ми готові, так, але в обмін на гарантії лише. І то ми бачимо, що 57% кажуть, що це абсолютно не прийнято, навіть в обмін на гарантії. так, тому що українці не дуже вірять в ці гарантії. Ну, а 29 каже, що це складна умова, але прийнятна, але люди говорять, знову ж таки, розраховуючи, що нам дадуть гарантії. Тому це не треба трактувати таким чином, що люди кажуть, та давайте вийдемо, плюнемо і закриємо на це. Закриємо на це очі. До речі, я хотів би сказати, що в одному з попередніх опитувань у КМІЗ було продовження, тобто вони пішли далі і поставили питання таке: ну добре, ви готові, значить, в обмін на гарантії. А якщо гарантії не будуть включати розміщення американських військ, закриття простору над Україною, там, припинення поставок зброї американських і так далі. Ну і тоді цифра просто підстрибує, да? Тобто українці прагнуть не просто там якихось там гарантій, а прагнуть серйозних гарантій. І якщо вони не включають ці моменти, ну українці тоді справедливо кажуть, а що це за гарантії? Тому я б сказав так, що ці цифри, значить, зараз вони достатньо стабільні, і вони показують, те, що українці прекрасно розуміють, що якщо Трамп каже, а давайте ми вам дамо гарантії, а ви виведете, ну, більшість українців з цим не погоджується, а інша частина каже, чекайте, а які ж все-таки гарантії ви нам обіцяєте?
2: Ну так, тут бачите, якщо ми входимо в деталі і в суть того, що є гарантіями, то цифра, звичайно, відрізняється. Я не знаю, чи це зараз предмет обговорення може бути в суспільному дискурсі, та? Тому що замало, певно, ну скажімо, замало відомого в цій формулі, в цьому рівнянні, так? Якщо говорити про гарантії як такі.
3: Дивіться, ну мені здається, що ми достатньо це обговорюємо, так? Що, причому всюди обговорюється, і на радіо НВ, і на інших, от питання гарантії, що це має бути. Тому, мені здається, це питання обговорюється, і українці свідомі того, що мають бути серйозні гарантії, а не просто щось там таке.
2: Я знову звернуся до цього опитування. Серед опитаних 31% вважає, що війна закінчиться в 2026 році, тоді як 48% припускають, що все ж таки це рік 2027, тобто наступний. Це те саме дослідження від КМІС, тобто від Київського інституту соціології. Як ви розумієте ці цифри і чи тут можна говорити про певний там оптимізм, тому що от я, наприклад, будучи на своїй позиції, суб'єктивно зараз кажу, та я не маю такої інформації і не маю таких припущень про те, що буде це 2026, 27 чи 37 рік. Мені невідомо.
3: Давайте я вам скажу, як би я відповів на ці питання. Я б, мабуть, відповів в другій половині 27 року чи пізніше. Не тому, що я знаю, що от саме в другій половині складуться умови, а тому, що я бачу, що для того, щоб ну, знову ж таки, тут питання, може завершитися війна. Я думаю, що багато людей, коли вони відповідають на це питання, вони вкладають, ну, бодай перемир'я, вони там, тобто припинить стабільне перемир'я, вони теж це вкладають, так? Тому що, ну, то уявити, що за нинішньої ситуації Путін так легко візьме і погодиться, ну, щось тут воно не дуже спрацьовує. Ми бачимо, яка позиція Трампа. Щоправда, ми бачимо українські удари, які роблять для Путіна дуже серйозні, постають економічні перспективи або відсутність економічних перспектив. Це чинник. Ну, але, знаєте, так поспішати і сказати, та воно вже там влітку воно закінчиться. Ні, я думаю, що це неправильно. Я думаю, що нам треба, ну, якщо вже говорити не про відчуття, а про те, як ми маємо це сприймати в цілому, я думаю, що нам треба розуміти, що може затягуватися війна. Я думаю, що частина українців це вже добре розуміють, а те, що вона може затягуватися, це означає, що треба докладати зусиль і що треба проводити необхідні для нас зміни, можливо, якісь болючі, але необхідні для нас зміни. Ну, слава Богу, що президент нарешті щось заявив про підвищення зарплат військовослужбовцям.
2: Реформа, заповідається реформа ціла, тобто це в рамках.
3: Ну, давайте подивіться, ми ж не бачимо насправді, скажімо, там реальних цифр, реальних якихось обґрунтувань. Ця заява, да, вона вийшла, коли вона вийшла? Вчора ввечері.
2: Напередодні ввечері, так, це було звернення.
3: Вчора ввечері. Ну і більшість експертів виникають. Ну, люди добрі, ми про це стільки говорили. От. А от чомусь саме та з'явилася тоді, коли розгорається скандал, да, Міндічгейт. Тобто частина експертів, вони схиляються до того, що це значною мірою спроба перебити інформаційно той негатив, який пов'язаний з Міндічгейтом. Бо ми ж бачимо, що тут влада не реагує, вона ухиляється від коментарів, так? Не каже ні, вони просто ухиляються від коментарів. Так, і на цьому тлі оця заява. Ну, знаєте, в будь-якому випадку це плюс, але постає питання, а чекайте, ну сказати, що ми підвищуємо, це одне. Ну, не президент же ухвалює бюджет, правда? Бюджет ухвалює парламент країни. Значить, має бути поданий якийсь збалансований бюджет, тобто ми розуміємо, що якщо десь щось додається, десь щось має відніматися. Ну, слава Богу, що ми отримали оцей обіцяний, ну, не отримали, а будемо отримувати, да? Бо зараз перша партія, здається, 2 мільярди що там, євро від із 90, да? Вона піде якраз на дрони. Так? А якщо ми говоримо про, ну, про бюджет, ну, треба думати, як ці гроші взяти, звідки їх взяти, за рахунок чого. Тому наскільки реалістично це, я сподіваюся, що це реалістично, так, тому що дійсно ситуація дуже непроста для наших військових і, до речі, для їх сімей. Так? Ну, от реальна ситуація, навіть якщо ти служиш не на передовій, ти отримуєш 20 тисяч. Так? На попередній роботі ти міг отримувати більше, тут ти отримуєш 20 тисяч. І тобі треба прогодувати сім'ю, наприклад, на ці гроші. Це досить складно. Так що, слава Богу, що про це заявлено. Ну, а тепер давайте втілювати це в життя.
2: До речі, ви згадали про 90 мільярдів євро для України. Я спостерігаю певну таку тенденцію тривожну серед українців, говорячи з різними, як зараз прийнято казати, бульбашками. Та, тому що, ну, те, що насправді важливо є для України, те, що це рішення було прийняте, ми пам'ятаємо критику, справедливу критику на адресу угорського уряду, який зараз добуває там свою каденцію останні дні фактично Віктора Орбана. І тоді здавалося, коли рішення щодо 90 мільярдів було ухвалене, тоді здавалося, що в принципі в Україні не може бути дискусії. Ці гроші нам треба. Кінець крапка. Бо ці гроші нам треба на озброєння, бо ці гроші нам треба на соціальні гарантії, на пенсії, на соціальні виплати. Нам всім вони просто треба. Тут нема про що говорити. І раптом серед різних людей з'являються різноманітні припущення, потім це все підсилюється російською пропагандою, яка розганяє тезу про те, що нібито це такий, знаєте, авансовий платіж за продовження війни і посилену мобілізацію. І зараз в кожну дірку намагаються пхати тих 90 мільярдів євро, пояснюючи будь-яке рішення, доводячи, підводячи фактично до того, що війна триватиме, тому що нам дали 90 мільярдів євро. На жаль, це все присутнє серед українців. Що ви скажете про природу такого мислення, про джерела появ таких наративів? Тому що це теж про суспільні мисленнєві процеси. Мене це в якійсь мірі спантеличило, тому що, ну, це бездискусійна історія. Ці гроші нам треба і крапка, і нема про що говорити.
3: Ну, я з вами абсолютно тут погоджуюся. Знаєте що, давайте дійсно російську пропаганду ми розуміємо, так. До речі, і Трамп же це каже, що от Байден такий-сякий дав Україні і називає фантастичну суму грошей, так, чого нема насправді. І тому в Україні війна. Ну, Байден тут повторює російську пропаганду, але ми її теж не маємо повторювати. Я не знаю, в тому колі, де я спілкуюся, я не бачу цих, не чую цих думок. Напевно, вони є про те, що от, мовляв, якісь капітулянські думки є, але, ну, те, що ми бачимо, запитувань того самого КМІСТу, це не підтверджується. Тому я думаю, що якщо ми хочемо дізнатися відповідь саме на це питання, ну, тоді треба задавати відповідні, ставити таке питання в опитуваннях, але, ну, мені здається, знаєте, воно настільки якби абсурдно виглядає, ну, хтось на це клюне. Знаєте, як є люди, які кажуть, що От в цьому опитуванні є, хто винний, що в нас іде війна. Ну, от що там у нас, скільки? 7% українців, по-моєму, зараз я подивлюся. Да, 7% українців кажуть, що це Україна перешкоджає і зриває зусилля. Ну, 7% є. Так, а 5% каже, що це така сяка Європа. Розумієте, от у нас розкручується ця теза, та, що, мовляв, Європа нам допомагає, тому що хай Україна воює, а ми не будемо воювати. Ну, Україна дійсно бар'єр, але ну, ця теза вона теж насправді не витримує критики. Ну, от давайте, 7% каже, що винна Україна, 5% каже Європа. Ну, ось вам 12%. Значить, кожен десятий українець якби попадає в тенета цієї російської пропаганди. Ну, а 60% каже, що винна Росія. Крапка. На наступному місці США 14%. Ну, я думаю, це через дії Трампа. Тобто, в цілому, якби є розуміння в українському суспільстві, хто є хто. От. Але да, правило, от 1/10, ну, готова, якби перевести стрілки на нас самих або на Європу.
2: Ну, до речі, щодо трактування партнерів Європи і Сполучених Штатів, тут теж є соціологія. Це той самий КМІС, це ті самі їхні дослідження, останні найсвіжіші. І тут я повернусь до гарантій безпеки. Українці стали менше довіряти гарантії безпеки від Європи і США на випадок повторного нападу Росії. В цифрах це наступним чином виглядає. Зараз це 52% тих, хто трактує це за достатній, скажімо, рівень гарантій. На початку року це було 59%, ну і натомість з 31 до 41 стало більше тих, хто не вірить, що Європа надасть необхідну підтримку. Це теж тенденційно наразі, чи замало ми маємо, знаєте, на ось цій дистанції там показників до порівняння, щоб говорити про тенденції?
3: Ну, ми бачимо зміну, так? Тобто тут скільки 7% це перевищує похибку. Це є зміна, ну вона, я думаю, вона дійсно обґрунтована. Так, тобто, з одного боку, ми бачимо Європу, яка купує для нас американську зброю, яка надає нам економічну допомогу і так далі. Ну, але багато що лишається просто на папері. Ну, всі ці розмови, коли будуть війська, коли будуть, як то кажуть, boots on the ground. Ми бачимо, що тут Європа далеко не просунулася. І тому я думаю, що це цілком, ну, ці дані, вони відбуваються реально. Але все-таки, зверніть увагу, я перепрошую, тут у мене телефон дзвінить, і я не можу його виключити.
2: Ми того не чуємо, тому прошу продовжити, все добре. Так.
3: Але все одно, ви бачите, що більшість українців на Європу покладає надії. А от якщо говорити Сполучених Штатів, ну тут дійсно різке падіння. Тобто ми бачимо, що вже в січні 40% казали, що скоріше не нададуть, а зараз каже 57%, тобто 17%. Тобто, ну що, це відповідає тому, що говорить і що робить Трамп. Так що тут, я думаю, дивуватися цьому не треба.
2: Ми, знаєте, з вами перебуваємо в такому періоді зараз, ті, хто пам'ятають, як ці дні виглядали там 10, 15 чи навіть 20 років тому, ну то характерно для того часу було таке слово як майовка, так це, знаєте, суржиком десь там називалося, і багато хто планував певні виїзди, все, що з цим пов'язано, от на цей відтинок. Очевидно, мені йдеться про 1 травня, 2 травня, потім 9 травня. Зараз це виглядає абсолютно інакше, і це можна побачити неозброєним оком серед людей, серед кількості автомобілів, слухайте, навіть на вулицях української столиці, але тут це суб'єктивне буде. Та? Я вже сьогодні знову вдруге апелюю до такої суб'єктивності. Є натомість у нас цифри, і тут якраз буде об'єктивний показник. Це знову КМІС, якому ми дякуємо за це дослідження. Вони співставили, власне, трактування Дня праці, тобто 1 травня, і вони показують цілу динаміку від 2010 до 2026 року. Я все не буду переповідати по кожному рокові, але тенденція така. 2010-й 12% опитаних вважали, що це є там важливе і потрібне свято. нині це 5%. Щодо 9 травня, як Дня Перемоги, ну, то 58% було в 2010-му, зараз це є 11%. Очевидно, що впливає на це і, ну, скажімо так, окрім політичних факторів, і те, що ті люди, які звикли, призвичайлися, і для яких це було щось важливе, вони просто, правда така, вони йдуть в інші світи. Така правда, нічого з тим не зробиш. Але що б ви сказали про ці тенденції?
3: Я думаю, це очевидно. Це очевидно, що тут є взагалі питання у Кміса про те, ну, які найбільше для вас свята. Ну, на першому там 60% плюс іде Великдень, Різдво, а далі День Незалежності України 54%, День захисників і захисниць 53%. І це випереджає навіть Новий рік 40%, так? Тобто, я думаю, це дуже показово. Те, що йдеться про 1 травня, ну, зараз дійсно ми бачимо, лише 5% зараз про це говорить. Я думаю, що це закономірно. Це сприймається як радянське свято. Хоча, до речі, тут можна сказати, що 1 травня з'явилося святкування, це соціал-демократичний рух, це профспілки, це День солідарності.
2: Ну так, солідарності. Воно надалі відзначається в Німеччині, наприклад, в Польщі так само. Абсолютно.
3: Не просто відзначається, а цей день це виходили профспілки на свої марші, виходили представники інших груп, та тому що це День солідарності. У нас, ну, насправді, зараз якби немає такого розуміння, і профспілок у нас, на жаль, реальних теж немає. Це, до речі, погано. Я маю, ну, потужних профспілок. От, ну і нема кому відзначати цей день, так? А от День Перемоги 11%, ну, я думаю, теж зрозуміло, тому що тут дуже чітко сказали, що проте, здається, вони в формулюванні, да, чітко сказали, 9 травня. Ну, так що ж ми хочемо? Це 9 травня, люди вже розуміють, що таке побідобєсія, так? І зрештою у нас цей день називається, у нас цей день
2: називається пам'яті, так. Це так, жалобний день.
3: День перемоги, як він називає точно, День перемоги, День пам'яті та примирення 8 травня, так, і переважна думка українців, 62% кажуть, саме день цей, в цей день треба святкувати. Це були дані 23-го року.
2: Ну, так, тут тобто єдина правда питання... саме йдеться про інший формат, тобто це не святкування 8-го, а не 9-го, а це, в принципі, інший підхід, коли ми не святкуємо, так, тільки вшановуємо. Так, тобто,
3: ми вшановуємо, і ми пам'ятаємо, так, і ми пам'ятаємо про те, що призвело до цих жертв, так? Ну, власне, нацизм, і зараз люди усвідомлюють, що це і сталінізм теж, так. От, тому я думаю, що це теж це закономірна тенденція, що що не 9 травня, і, ну, 11% теж кажуть, що можна. Угу. Така штука, так.
2: Ви, до речі, цікаву таку річ сказали, і я не знаю, чи ви самі на неї звернули увагу. Я пропоную це розвинути. Насправді, якщо більшість українців станом на зараз, і це випливає з опитувань, трактують за найбільше свята Різдво і Великдень, ну то, по-перше, це свідчить про пріоритетність релігійних свят над іншими, це перша історія. І друга, це трактування не Нового року, а саме Різдва як важливого свята. Тобто, це... Те все, із чим десятиліттями боролися совєти. І сьогодні ми бачимо, що, ну, тенденція абсолютно змінюється, і українці трактують за найважливіше свято саме Різдво, Новий рік. Це теж цікава історія. Що скажете? У нас 1.5 хвилини.
3: Ну, я б ще раз додав, що на 3-4 місці більше 50% від День Незалежності і День Захисників.
2: Державницьке свято.
3: Це дуже важливо, так. Да. А Великдень і Різдво, ну, так, да, люди переключилися на це. Я думаю, тут насправді, але тут давайте чесно скажемо, тут багато людей, які, ну, регулярно до церкви не ходять, навіть в понеділях не ходять, але відзначають Великдень і Різдво. Тобто це говорить, ну, якби ступінь релігійності, очевидно, що тут є різне. Але, ну, слухайте, я ж згадую радянські часи, коли я комсомолець, мої батьки відзначали Великдень, так, а я був категорично проти. І коли там комсомоли чи комуністи, вони не могли з'явитися біля церкви в ці дні, бо погнали б з компартії точно. Ну, бачимо, як змінилася ситуація. Слава Богу, що ці часи пройшли.
2: Отже, людина, яка була в комсомолі, закінчує нашу розмову словами «Слава Богу!» І це прекрасно, пане Гарань. Я вам дуже дякую за цю розмову. Так, Олексій Гарань з нами наживо нині. Це професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». Коротка мить, потім новини і після них ще одна тема. Згадаємо про українсько-угорські відносини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія посилює атаки на українські міста і продовжує знаходити доступ до західних технологій для виготовлення дронів. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у нових зразках безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, Тайваню і Британії. Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційний тиск має постійно посилюватись і закривати такі канали постачання, каже Власюк. Водночас він зазначив, що є і результати. У нових зразках дронів практично відсутні компоненти з Нідерландів, що є прямим доказом ефективної системної роботи з партнерами. І по-новому повертатимуть гроші за квитки на поїзд. В «Укрзалізниці» повідомили, що впровадження оновлених правил повернення квитків, які починають діяти вже від сьогодні, і передбачають зміну суми компенсації залежно від часу відмови від поїздки. Оновлені умови застосовуватимуться виключно до внутрішніх рейсів. Суть нововведень полягає у переході на прогресивну шкалу компенсації. Розмір суми, яка повертається, залежатиме від часу, який залишився до відправлення поїзда. Що ближче дата поїздки, то менше коштів отримає пасажир. Якщо квиток повертається менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, відшкодовується лише вартість плацкарти. Водночас для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», зберігається повне повернення коштів під час здачі квитка до відправлення поїзда. Процедура здійснюється онлайн через додаток. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська – Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
10: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
4: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Україна має надати більше прав угорській меншині перед початком переговорів про вступ до ЄС. Таку умову висунув лідер угорської партії ТИСА Петер Модір, який невдовзі стане прем'єр-міністром цієї країни. Тут ми посилаємось на агенцію Bloomberg, які публікують цю інформацію і мають свої джерела. Питання порушили під час зустрічі Мадіра із президентом Євроради Антоніо Коштою у Брюсселі. Цією темою розпочнемо нашу наступну розмову. Пьотр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, екс-секретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО, буде моїм і вашим гостем. Доброго дня, мої вітання.
11: Добрий день, слава Україні.
2: Героям слава. І це взаємно, так. Слухайте, що можна сказати на даному етапі про ось цю таку рамку, про підхід Петера Модіра щодо України, щодо нашої прикордонної комунікації і те, що фактично це може відбуватися через Брюссель і через призму євроінтеграції? Як на це належить дивитися з Києва?
11: Я считаю, что стоит смотреть на это как положительный процесс. Премьер Венгрии будущий, да, является заложником пропаганды, которая более 10 лет лила в голову венгров, да, рассказы про ущемление и так далее, и так далее. Вот сейчас я считаю, что именно интеграция с Европейским Союзом – это шанс, чтобы у венгров, у украинцев, у всех были просто такие стандарты, как jest we wsi Europie, które byli. Madziaru nada pokazywać, że etot proces, on czy to dobywaje, co tak dalej, że pierygawory idą i успіх, i na koniec uczy je друзья, uczy je sąsiedzi. Потому что он навряд ли является наследником этой политики, нацеленной на Москву. Он сейчас полностью зависит от Брюсселя и от денег, которые в Брюсселе, так что я без сомнений пойдем в хорошем направлении, это большой плюс.
2: Ну, бачите, те, що він піднімає ці питання в розмові з Антоніо Коштою, ще не означає, що Антоніо Кошта чи Європейська Рада підтримують таку візію Петера Мадіра. Тобто, з того, що я розумію, тут все залежить від Брюсселя. Яку сторону в цьому питанні займе саме Євросоюз?
11: Ну, давайте стоять на ногах. Ну, я считаю, что Украина не ущемляет никаких прав, никаких национальностей. Вот, и это согласно европейским стандартам. Ну, просто я не знаю здесь, какие могут быть проблемы. Считаю, что все идет положительно, и просто это повод для того, чтобы показать, что он поддерживает, вот там он защищает и так далее. Короче, это политический процесс, это окраска, здесь нету ни к чему. Его, Ну, давайте вернуться на землю. Ну. Я считаю, что Украина не преследует никаких венгров, никаких меньшинств, не преследует, что это в том плане абсолютно никакой религии не преследует. Абсолютно открытая, нормальная страна, которая создает условия для всіх.
2: Я думаю, показовим в цьому сенсі буде одна з останніх заяв мера міста Берегового на Закарпатті. Він в своєму дописі у Фейсбук згадував зустрічі з Петром Мадіром. Тоді ще він не був там, він і зараз не є прем'єр-міністром, але зараз він є фактично переможцем, він і його партія переможцем виборів, і очевидно, що він стане прем'єром. Але на той час, коли ще цієї тенденції не було, вони зустрічалися, і мер Берегового, українського Берегового на Закарпатті якраз апелював до того, що він, як угорець, і багато хто з етнічних угорців не зазнає утисків в Україні. Тому, я думаю, що цю частину можемо цим підсумувати.
11: Сьогодні... Я считаю, что здесь нужно добавить один момент. Считаю, что Украина должна поставить вопрос позиции Венгрии в подготовке и поведении во время агрессии России против Украины. Был ли Орбан в сговоре с Путиным? Предлагал ли Путин Орбану территорию украинскую в случае развала Украины и так далее, и так далее. Эти моменты ключевые. Я напоминаю, что в 2011 году такие предложения были по отношению к премьер-министру Туску. Он это озвучил, сказал, отказался. Я не верю в то, что не было таких предложений по отношению к Венгрии. И поэтому считаю, что этот момент должен как будто вернуть пропорции в этом всем разговоре.
2: Ну, до речі, це теж показова історія. Наскільки би це могло вплинути, бо це політика дійсно, наскільки би це могло вплинути на порозуміння Будапешта і Києва, та якби Київ ініціював таке розслідування щодо колишнього прем'єра, а ми знаємо, що і зовсім скоро Будапешт, тоді, коли там зміниться уряд, він теж, ну, скажімо так, буде дбати про те, аби відбулася ревізія того всього, що відбувалося в політиці 16 років. Тобто тут может быть наша такая синергия и политический изыск?
11: Я считаю, что да, что демократическая Венгрия должна использовать этот шанс, чтобы отказаться от агрессивного, преступного содействия с агрессором, которым является Российская Федерация и международный преступник Путин лично. Просто считаю, что это отличный шанс, чтобы отвязаться, чтобы венгерский народ понял, куда страну вел Орбан.
2: Зараз змінимо тему. Напередодні Дональд Трамп і його оточення прийняли рішення щодо виведення військ з Німеччини. Наразі це авторитетні медіа пишуть. Я думаю, що питання часу, коли ця вся історія підтвердиться, тому що німецька сторона вже на це реагує. Тобто, просто так на чутки, очевидно, міністр оборони Німеччини не реагував би. Та Боріс Пісторіус заявив, що Європі доведеться посилювати оборонні спроможності на тлі скорочення присутності США. Відтепер, за його словами, європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Фактично, це є реакція на ось це рішення США вивести війська там до 5000 особового складу армії Сполучених Штатів. Чи це було несподіванкою для Берліну, чи в принципі відбувається те, що можна було спрогнозувати, і ну реакція є належною?
11: Это процесс расшатывания НАТО, это процесс, в котором Трамп говорит, что выйдет из НАТО, но не собирается выходить из Европы. Он хочет Европу разделить на тех, которые получше, и тех, которые похуже, создавая туман в головах наивных. Например, обещаниями о том, что увеличит количество американских войск в Польше. Но разница между постоянными и непостоянными войсками — это большая разница, во-первых. Во-вторых, в доктрине, в стратегии безопасности Соединенных Штатов написано, что Соединенные Штаты не собираются посылать своих солдат для того, чтобы защищать европейцев. И все это надо видеть в контексте более широком. Идут сейчас переговоры на Ближнем Востоке. Война России против Украины и потенциальная агрессия России по Европе – это один из пунктов, я бы сказал, такой большой игры. И сейчас идет сильнейшее давление на Европу, особенно на Германию, потому что это только один из пунктов. Смотрите, одновременно Трамп говорит, что поднимает пошлины, да, на европейскую, в значительной степени немецкую продукцию машин, да, и продажу в Соединенных Штатах. Очень много других моментов, такие как попытка расшатывать Украину изнутри, отказ посылать переговорщиков по процессу. Да. Вот все это составляет, я бы сказал, картину, в которой Соединенные Штаты, по сути, не только делают посыл, что не будут защищать Европу, но пытаются Европу дестабилизировать. Не получилось это в Венгрии, потому что Трамп оказался, я бы сказал, одиозным и просто надал Орбану поцелуй смерти. Но если видим, что происходит в других странах, которые не настолько откровенно проявляют любовь к Трампу. Видим, например, по Alternative für Deutschland, их опросы, так далее, которые показывают рост сил, нацеленных на сотрудничество с Россией. И видим, что сейчас Мерц на невероятно сильной растяжке. Он непопулярен. И Трамп пытается такими шагами еще его ослаблять. Вот то же самое видим вот по Украине, потому что надо понимать, что сегодня безопасность Европы – это Украина. Я повторю еще раз, на 210 бригад в Европе, 120 – это украинские бригады, но их реальная сила 150-160. Это Украина заявляет губами президента Зеленского, что в случае выхода Соединенных Штатов из НАТО в состоянии рассмотреть возможность создания, я бы сказал, союза, основанного на потенциале Украины. Вот получаем удар по украинской стойкости, да, и все эти очередные пленки, так далее, все это картина, показывающая, что Трамп относится к своим европейским союзникам так, как к своим арабским союзникам на Ближнем Востоке. Готов пожертвовать их существованием ради того, чтобы добиться стратегических целей в сотрудничестве с Путиным. Да, вот так это вижу.
2: Німеччина переобладнає найбільший автопорт Європи під військові потреби. Це модернізація автопорту у Бременгафені на узбережжі Північного моря. Ну, символічно, бо слово «гафен» – це якраз воно і означає «литовище», та? Тому це так показово. Так от, частина підготовки до можливого конфлікту в Європі – це сприймається саме так. І відомий кошторис – це інвестиція в понад мільярд євро, 1,35 мільярда євро, і кошти ці спрямовані не на розширення цивільного експорту, тільки на підсилення інфраструктури для перевезення важкої військової техніки. Чи може це бути свідченням, ось це повідомлення того, що в Берліні серйозно трактують наміри США і не тільки там політичними деклараціями, але й конкретними діями і конкретними сумами вже зараз готуються до зміни ось цієї безпекової архітектури Європи?
11: Я считаю, что нет. На самом деле то, что наблюдаем, это попытка спасать экономику. И сейчас инвестиции в Германии, это публичные инвестиции, государственные. Никто туда частных денег на сегодня не вкладывает. И вот этого типа инфраструктурные проекты, в принципе, их смысл чисто экономический. Если смотреть реально, если бы Германия действительно была направлена на повышение уровня безопасности Европы. Первое, что бы сделала то же самое, что Бельгия. Возобновила работу своей ядерной энергетики. Так долго, пока этого не сделает, на стратегическом уровне в Германии верят в то, что придет время, когда будут сняты санкции с России и будут покупать самый экологический русский газ. Вот то, что вывод какой можно делать. Все остальное – это рассказы, потому что мы знаем опыт войны на Ближнем Востоке, опыт войны на Черном море. Да? Украина, которая без флота уничтожила российский флот. Да? Дальше – флот, порт в Бремене не является ключевым с точки зрения, скажем, вызовов, которые есть, потому что в принципе, скандинавские страны, Польша, да, балтийские страны держат русских просто закрытым. Если начнется конфликт, а эти страны начнут употреблять украинские дроновые морские технологии, просто не будет движения русских, я бы сказал, единиц по Балтийскому морю. Дальше видим датские, да, проливы, да, ну и получается так, что это чисто инфраструктурный проект на сегодня, если бы дальше Германия хотела повышать уровень безопасности Европы, помогла бы масштабировать украинскую продукцию. Пленки Миндича показали, что драматически не хватает средств на то, чтобы масштабировать баллистику, да, которая является ключевой для того, чтобы быстро и на условиях победы закончить эту войну. Вот видим, что эта слова, что Германия сейчас находится в политическом кризисе, что канцлер политически слабый и вероятность роста, я бы сказал, сил, нацеленных в будущем на сотрудничество с Путиным, что откровенно декларирует самая популярная сегодня в Германии партия «Alternative für Deutschland», вот это реальные риски, и мы должны ожидать реальных действий, а не действий, которые будут давать результат в 35-м или 37-м году.
2: Брак стратегії щодо оборони континенту. Про це говорять аналітики. Тут я публіцистичні матеріали намагаюся моніторити, зокрема в німецькій пресі. Та, ну, от натрапив на інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге, його звати. І він говорить про те, що європейські партнери не мають ідей щодо руху далі, тому Україна має самостійно розробити рішення щодо безпеки або для безпеки Європейського Союзу. Що ви про це скажете? Тому що питання, звідки ця стратегія має взятися? Це там демократичний процес, коли за круглим столом мали би сісти міністри оборони і або там очільники урядів європейських країн. Ну і ось цей український елемент, наскільки ми можемо вплинути на формування цієї стратегії?
11: Я лично знаю Ніко, да, он из Мюнхена видит эту ситуацию как беспомощность, в котором нет как будто решительности, потому что нет согласия про то, что Европа является под реальной угрозой. Значит, есть часть Европы, восточная часть Европы, которая реально ощущает риски удара со стороны Российской Федерации. Есть часть Европы, которая надеется, что за счет восточных стран можно сделать договорняк с Путиным. Да? И есть такие, которые просто вопрос безопасности рассматривают как абстракцию, как фактор, связан с торговлей. Вот. Но на самом деле стратегия безопасности Европы есть, и она создана в Украине. Это, например, проект Фрея. Сейчас огромная, я бы сказал, огромный движ, чтобы заблокировать именно систему европейского ПВО, основанного на баллистической ракете FP-7 на открытых кодах, где каждая страна может присоединяться и каждый. Но стратегии ключевых вопросов, они есть. Нету соответствия политических структур европейских с вызовами безопасности, потому что три центра силы в Европе – это Париж, Лондон и Киев – два из них находятся вне Европейского Союза. И в принципе Ніко говорит о том, что так долго, пока не будет подчинения вопросов экономики вопросам безопасности, так долго мы будем жить в шизофрении, потому что живем в условиях, в которых у каждого не то, что заработал или сэкономил, а исключительно то, чего не разрешил у себя отнять. И если Европа не поставит вопросов безопасности как первостепенных, просто будут и обдирать слева, справа, Трамп с Путиным или без Путина, и вот вокруг это смысла не будет никакого иметь и будет вести к конфликтам внутри Европы.
2: Українські аспірації до ЄС, давайте про них поговоримо. Агенція Політіко, видання Політіко пише про те, що в ЄС зараз напрацьовують пакет короткострокових рішень, які мали би наблизити Київ до ЄС, після до Союзу, після відмови від ідеї прискореного вступу. Що ви скажете про саму цю ідею? Давайте від самого початку, як то кажуть, почнемо. І наскільки це було, там, знаєте, публіцистичне міркування, яке просто стало вірусним? Чи все ж таки це дійсно серйозний план, який розглядався, і такий потенціал був можливий?
11: Ну, треба, по-перше, спросити, хто є клієнтом сьогодні в цьому процесі. Тому що Європа так себе веде, як будто Україна – це безпомощний попрошайник, який повністю залежить і який буде на колінах просити, щоб прийняли її в цей клуб. На самом деле, повторяю, це питання безпечності, перестраювати структуру. І треба розуміти, що Європа, крім потенціалу, возможностей, создает также огромные ограничения. Война на Ближнем Востоке открыла для Украины, я бы сказал, вместе с Турцией в сотрудничестве, да, новый потенциал возможностей, также финансовых. И здесь в политическом, стратегическом смысле Украина не является попрошайником. Это первое. Во-вторых, нет никаких, абсолютно никаких препятствий, чтобы завтра Украина стала в политическом смысле членом Европейского Союза, чтобы был украинский еврокомиссар, чтобы были украинские депутаты, чтобы Украина в рамках этого Союза могла принимать решения, потому что на сегодня то, что говорил, да, два из трех центров безопасности европейской находятся вне Европейского Союза, и эта проблема не Украины, а это проблема Европейского Союза. Вот это второй момент. Третий момент. Если не будет решительности со стороны Европейского Союза, тогда инициатива пройдет в другую сторону, потому что то, что я считаю сейчас является целесообразным, это предложить украинские гарантии безопасности всем странам, которые готовы их принять. Они были бы односторонними до момента удара со стороны Российской Федерации. Если наступает удар, они превращаются в двусторонние, в полноправный союз, но это был бы военный союз, организован по принципам Украины. Украина также могла бы предоставить гарантии, что те страны, которые считают, что риском является принимать гарантии украинские, предоставить гарантии отсутствия любой помощи в случае нападения. Вот это второй момент. Страны, которые принимают гарантии, да, должны помочь Украине масштабировать необходимую продукцию, выделить дополнительные средства. Вот таким образом Украина может создать стратегический и экономический перевес, поскольку, так как все в Европе спрашивают, помогут ли Соединенные Штаты или не помогут в случае удара, так у никого нет сомнений, что Украина, которая уже находится в состоянии войны, которой территория оккупируется, точно будет поддерживать и будет на одной линии фронта, поскольку здесь ничто не меняется, да? Никто не верит в то, что в случае нападения на балтийские страны, на Польшу, Украина вдруг перестанет воевать с Российской Федерацией и отбивать свои территории. Более или менее такая система. Насколько этот процесс, я бы сказал, в которую сторону пойдет? Сегодня вопрос открыт. Я считаю, что в Европе сейчас нету единства и нету понимания созависимости Европейского Союза и Украины, и они живут в сказках прошлого. К сожалению, это окошко возможностей быстро может закрыться. I prosta może wzniknąć sytuacja, w której Ukraina będzie grać prosta w usłowiach bez papraszajnictwa i bez, ja by skazał to pakonnictwa, da, w Brukseli. Powtarzają alternatyw u Ukrainy mnoga. Jeśli ta już na siewodnia wchod Ukrainy, to także interes Europejskiego Sojuza. Je to nada pani mać.
2: No do tango trzeba dwoje, jak znajemy z wiadomej pisni. Piotr Kulpa, ta, ja wam wdzięczny, głowa prawlinia Republikańskiego Fondu Ukrainy, jak sekretar polskiej delegacji Parlamentskiej Asamblei NATO z nami na związku. Tut podziękuję audytorii, bereżicie, bądźcie w bezpiecie, słuchajcie NW.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби.

0: має відповідну ліцензію та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Україна посилює усі напрямки захисту на тлі масованих ворожих атак. Вже є рішення по Дніпру та Одесі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються обійти українську протиповітряну оборону щільністю нападу та інтенсивністю ударів. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що українська протиповітряна оборона перехоплює понад 90% ворожих безпілотників, але напрямок захисту від балістичних ракет потребує додаткового посилення. Крім того, очільник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав, що українські системи «Петріот» відчувають серйозний дефіцит ракет. За його словами, попри ефективну експлуатацію комплексів, запаси перехоплювачів залишаються обмеженими. Нагадаю, в Україні офіційно стартувало оперативне розгортання новітніх безпілотників-перехоплювачів «Терра-А1». Вони призначені для протидії ударним дронам «Камікадзе» ворога типу «Шахет». І до 25% підвищать мита Сполучені Штати на автомобілі та вантажівки, які імпортуються з Євросоюзу. Як повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, це рішення пов'язане з тим, що ЄС не дотримується раніше узгодженої торгівельної угоди зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що нові мита наберуть чинності вже наступного тижня. Водночас Трамп заявив, що мита не застосовуватимуться до автомобілів і вантажівок, вироблених безпосередньо на території Сполучених Штатів. За словами глави Білого Дому, у Сполучених Штатах будуються нові автозаводи, у які інвестовано понад 100 мільярдів доларів. Він наголосив, що це є рекордним показником в історії автомобільної промисловості. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці порі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
4: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
4: А я хочу не нагадати, а повідомити вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже 5-й рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео.
3: Да, ну і з чого розпочнемо? Давай з позитиву.
4: Давай.
3: А саме 4-й раз запалало топ-се.
4: Знов це там, вже скоро, як Чорнобаївка буде.
3: Да, знов треба пісні складати. Знов там чорні ці хвилі, знов, напевно, щось близьке до екологічної катастрофи. Не економічної, на жаль. Тут треба зазначити, що зараз вийшло

0: Новина, що в Росії до мінімуму з 2009 року скотилася переробка нафти, що позитив, звісно. Але
1: а бачиш, все ж таки ефект є, ефект непоганий.
0: Ну, дивись, просто в тому справа, що те, що вони скорочують як переробку, вони відправляють на експорт по рекордних цінах. Трамп знов продовжить блокаду, там тупік, там криза продовжується, дефіцит посилюється, і тому нафту забирають з руками і ногами по дуже високих цінах.
1: Але це, на жаль, від нас не залежить, те, що ціни так зросли, це залежить від Трампа, його рішення продовжувати, взагалі почати війну в Ірані, а потім продовжувати, а тепер закінчити. Але те, що відбувається на Туапсе, приємно дивитися.
0: Да, але знаєш, для мене це чому приємно? Не тому, що ми остаточно з тобою розлюднились, і нам приємно, що росіяни в диму.
1: Хоча,
0: і тому також, да. Але я про трошки інше. Знаєш, що може дозволити собі Трамп, а не може дозволити собі Путін? Виглядати слабким. Оце от голий король. Вже всі про Трампа вирішили. Король голий. Все. Ну, от, особливо на фоні візита справжнього короля.
1: Приблизно зрозуміло, так.
0: Да. Все ясно, але йому це нічим не загрожує. Ну, він програє вибори, скоріш за все, проміжні і так далі, але він буде президентом, ніхто його не повісить.
1: А в Росії вся вертикаль тримається на силі.
0: На силі і страху перед цією силою. А один раз може трапитися все, що завгодно. Знаєш, один раз не. Да? І там...
1: Ми зрозуміли, ми пам'ятаємо це прислів'я.
0: Да, або не трапити щось. Да? Жінки можуть зрозуміти. Да? Ну, один раз так буває. А коли це системно, це зовсім інша історія. Тобто, один раз прилетіло, запалало чорним димом, да, капець, стукнули кулаком по столу, показали силу, більше такого не трапляється. А тут раз за разом Путін фактично демонструє, що він не спроможний зупинити українські дрони, які дають дуже, дуже красиву картинку з точки зору сприйняття. Ну, тобто, коли ти прилітаєш кудись, у нас же шахеди періодично кудись російські прилітають, от зараз на захід країни летить купа шахедів. Щось вони, хтось там долетить, кудись там вріжеться. Але картинки немає і немає, і йдуть до бісу. Да? З точки зору впливу не на конкретний об'єкт, куди прилетіло, а з точки зору сприйняття суспільства. А тут, коли в тебе постійно, через день прилітає і дає оцей вулкан, і ти кажеш, добрий цар, захищай мене. І ти ж звик, що цар добрий і сильний. А цар нічого зробити не може.
1: Причому, дивися, цей вулкан – це не просто десь на прикордонні. Цей вулкан всередині Росії, часто на глибині 1500 кілометрів. Ми бачимо такі стовбур дима і вулкан в Пермі. Це Сибір, та там люди дуже занепокоєні. Якщо отримати чергове задоволення, подивитися відео, там просто кричать «Лєра, тікай!». Лєра, може, і втекла ще, а НПЗ не втік. НПЗ горить. Потім ми бачили безпрецедентну подію обмін ударами між Екатеринбургом і Челябинськом. Це, зрозуміло, жарт, бо всі жартували. Не можуть же українські дрони подолати 1500 кілометрів і не зустріти російське ППО. Також не може бути. Може. В Екатеринбурзі прильоти по будинках, в Челябинську по вищому військовому навчальному закладі. Причому я бачив, Сергій, відео, де опитують людей на вулицях Екатеринбурга. Пам'ятаєш, що Екатеринбург колись був одним з найдемократичніших міст Росії? Наскільки це можливо було? І там люди дуже занепокоєні, вони перелякані, вони кажуть, а це дуже страшно. Насправді є відео, воно вражаюче, але це умовно один, це наша київська рутина. Один дрон врізається десь в 20-й поверх недобудови якоїсь. Це те саме, що в нас на Лук'янівці трапилося. Але, на жаль, це рутина. І там всі перехожі кажуть, що це дуже страшно. Вони думали, що війна десь там. Вони так прямо і кажуть, а вона ось тут. І їх питають, так, а які компроміси ми готові йти? Чи ми хочемо просто, щоб війна припинилася? Просто, щоб припинилася. І це нарешті доходить. Потім в ТОПСЕ, ну там просто вже четвертий раз. Якщо ви розумієте, що це ціль для українського ППО, то там же має не ППО Middle Strike, там же має стояти вже ППО,
0: вже
1: але
0: далі,
1: не виходить.
0: Навіть не
1: але, чи Deep Strike, але не виходить, Ленінградська область не виходить. І тепер ми бачимо, що парад 9 травня планується, і Путін запросив перемир'я. Ну, це ж очевидно, що Путін запрошує перемир'я через те, що він побоїться, що будуть удари по параду. Ну, це виглядає абсолютно тупо, коли вони ніби пропонують Україні перемир'я там на кілька днів, завуальовано, просто, щоб парад був безпечний.
0: Так, да, це ж 9 травня, і я хочу згадати навіть нашу з тобою історію цього ефіру. 9 травня 22-го року. Ми ще у Львові, і навіть Львів був порожній. Київ порожній, Львів тоді порожній.
1: Пам'ятаю, звісно.
0: Всі, причому Львів, ми тут приходимо тоді, це студія була в торгівельному центрі, там в робочий день, а нікого немає.
1: Ми були.
0: Да, ми були, але при тому, як це змінилося, 9 травня 22-го року, українці там... Ядерка зараз довбане, капець, ми всі помремо. 9 травня 26-го року Путін благає Трампа, щоб той зупинив українські дрони, щоб не зіпсувати йому і так куций парад.
1: Ну так, змінилося. Але тоді, мені здається, там було якесь недолуге попередження, це залякування від Івано-Франківського мера, і тому всі це сприйняли серйозно, і про всяк випадок поїхали на картоплю.
0: Ну так, ще картоплю, це ж тоді було тепле 1 травня, бо сьогодні там картоплю не все поламано.
1: Сьогодні, речі, треба сьогодні собити наша картоплю, п'ятниця, а холодно. Дивися, зима офіційно закінчиться в понеділок, і почнеться літо. Там відразу, 16, 19, 22. До речі, кажуть, що такі різкі зміни погоди, це теж одна з ознак.
0: Змін клімату.
1: Змін клімату, що майже цих напівтонів нема сезону. Але дивися, якщо дивитися на динаміку, яка мене тішить, динаміку ударів, то сьогодні в нас що? 1 травня, да? І за останні 3-4 місяці ми просто бачимо, що епізодичні удари перетворилися на системні. Ми просто системні. Майже кожного другого дня виглядає так, що ми виготовляємо набагато більше засобів для дальнього ураження. І те, що усі кажуть, що в росіян виснажується ППО. Що це перша війна, де територія грає проти них, бо зазвичай велика територія, і для ворога було важко там забезпечити логістику для німців, французів, да? А якщо тобі логістику, якщо ти не заходиш, я думаю, не треба заходити на ту територію, вона нікому не потрібна. А якщо ти логістику тобі не треба забезпечувати, то цього разу в них навпаки, це грає в мінус, бо зробити настільки щільне ППО на там кілька тисяч кілометрів просто неможливо. І оці панцирі, які вони часто використовують як там головний засіб ураження, в них, виявляється, виснажилися ракети. Да? Зараз і по Уфі б'ють, і там по інших підприємствах. Я сподіваюся, ми побачимо скоро, що вдарять і по Татарстану, і Елабуга, да? Де виготовляють шахеди і все решта. Ну і це цікаво дивитися на ці відео, де люди усвідомлення нарешті приходять, що вони теж вразливі, да, що війна, вона не просто там десь, як вони казали, телевізору. Ну і цікаво тут, знаєш, розуміння, чи росіяни, ми з тобою пам'ятаєш, перший, другий місяць війни в нас ще була якась дискусія, чи це війна Путіна, чи це війна російського народу. Потім цієї дискусії не було, бо це все ж таки війна переважно не усіх, але російського народу, який чи свідомо чи несвідомо підтримує цю війну. А тепер ми бачимо, що багато з них не те, що вони хочуть, щоб війна закінчилася. Вони просто зрозуміли, що так просто вбити українців не вдалося. А якщо українців не вдалося вбити, то вони можуть вбити тебе. Да, і тому хочеться вже, щоб це закруглятися.
0: Да, і от тому я почав про психологічний ефект, тому що це розшатує основу основ російської будь-якого тоталітарного режиму. Слабкість. Вони не можуть демонструвати слабкість. А зараз Путін фактично демонструє слабкість тим, що він не може зупинити українські дрони. Причому, що то обсес, це ж там кілька сотків, ну, коротше, дуже близько, може навіть менше, до його цього дворця з блекджеками і грязьовою кімнатою. Тобто навіть недалеко від свого палацу, де в тебе суперважливий, ну, або просто важливий об'єкт твоєї економіки, ти нічого не можеш зробити. І знову ж таки, економічна шкода від цього мінімальна буде, але мінімальна вона суттєво на картину в економіці.
1: А психологічна величезна.
0: А психологічна багато важлива. І от психологічно мені дуже цікаво, як там зараз будуть іти процеси, бо це має стимулювати в цій державі, де все будується на страху, ти не можеш боятися того, хто слабкий. Бо сенсу немає, його боятися, він слабкий. Да? А, перше, нема сенсу боятися, а, б, треба поміняти на когось сильного. Щоб це все зупинити. Може сильного, тому що він розумний і зупинить війну? Може. А може просто сильного, бо якось він силу покаже. І от тоді, отут ми зараз переходимо до цього зміни, які можуть бути непомітні першим оком, да, нашим оком, але які відбуваються. І от це перехід кількості в якість. Кількість спочатку перейшла в кількість. Це збільшення дронів, збільшення виробництва дронів, перевага, яка є і на фронті зараз, те, що кажуть, ниють зетніки самі України, і в цих мідл і діпстрайках, Оце дуже позитивні тенденції.
1: Слухай, я стоваришую з товаришем, вибачаюсь за тавтологію, який я знав, що він працює з військовими, але не знав, в якій якості. І він мені показав дослідження, які вони роблять, як і куди треба бити по російській території. І умовно услуга, там де всі комплекс, термінали, да, експортний, там вони визначають не просто там резервуари чи ще щось, там до деталей прописано на десятки сторінок, куди саме треба вдарити для того, щоб це було важко відновити чи неможливо відновити. І там в глибині Росії є вже такі визначені цілі, що навіть наші спецслужби не наважується підписати такий наказ, бо це буде гуманітарна катастрофа на кілька областей, але вони визначені. Якщо вони вдарять там умовно по воді нам, то це вдарять так само і їм. Я був вражений, наскільки ці дослідження ґрунтовні, детальні, і все ми знаємо. Тобто це ж не просто треба виготовити набагато більше дронів, що відбувається, да? Це ще треба знати, куди точно треба вдарити, і повторювати, і нові цілі визначати, і це круто. Слухай, ти тут якось згадав таку тьотю Боню, пам'ятаєш? Да. Я не знав про неї. Я знаю Юту Боно, а Боню не знав. Але тепер ця історія, вона...
0: А тепер знаєш?
1: Тепер знаю. Тепер ця історія розрослася чому? Бо вона зробила якийсь допис в Інстаграмі, мені здається, да? Де вона розкритикувала взагалі, я так розумію, ситуацію в Росії, на Путіна там щось натякала і все решта. І її після того розкритикував Соловйов в ефірі. Сказав, ну там, поганими словами називав, якась шавка там, ще щось. Але обурення було настільки велике, настільки багато людей стали на захист
0: Оце
1: Боні.
0: Оце глибинного народу.
1: Боні, глибинний народ став на захист Боні. Сказали, слухай, це все правда. І навіть Соловйов був змушений запросити її на програму і вибачитися. А я ніколи не бачу такого Соловйова. Він сказав, що він був занадто емоційний і все решта. А вона йому сказала, знаєте, про що зараз всі говорять в Інстаграмі? Одна тема. Соловйов, яка? Каже, Туапсе. Ну, та срака, яка в Туапсе в нас відбувається. Типу, це вся Росія про це говорить. Насправді, допис Боні набрав вже 30 мільйонів переглядів. 30 мільйонів, да? Тобто, Росія знає, що відбувається вже, потрохи усвідомлює. Ну, там, зрозуміло, Соловйов захищався, що в нас де п'ятий рік війни, вже не СВО, вже п'ятий рік війни, ви що, не розумієте, що відбувається? Ви там в Монако, де живете, у вас прильоти є чи нема? Напевно, вона в Монако живе. А в нас тут прильоти весь час. Так, а що ж ти нервуєшся? Так ви ж самі почали, то тепер і прильоти, і все. Але оця тема, вона пішла вже за межі якоїсь турбоспільноти, зет-патріотів, там, людей, які цікавляться політикою, війною. Це Боня, умовно, якісь селебриті, да, в Інстаграмі, вона підняла цю хвилю і каже, що дуже часто режими починають хитатися після того, як просто якісь селебриті, не причетні до там політичних процесів, починають розкачувати човен. Тоді багато хто розуміє, що... Про це можна говорити. Ця тема більше не табуйована. І той факт, що Соловйов був змушений перетащити її на свою територію, багатомільйонну аудиторію кретинів політичних, да, російських, і там вони все це почули, це теж мені здалося якось індикативним.
0: Фух, ну а тепер про іншу табуйовану і нетабуйовану тему, яка дуже пов'язана з глибинними ударами у бік Росії. А саме і зброю, яка це наноситься. Бо що у нас тут тема цього тижня? Це нова хвиля плівок так званої справи Міндіча. А саме те, що було озвучено тепер текстово, озвучено Михайлом Ткачем. І тут історія така, що воно зливалося до цього не тільки через Ткача, але зливалося через якихось персонажів, які не мають довіри. А тепер це озвучив Ткач. І це саме по собі стало верифікацією цих даних. Бо, ну, як я собі уявляю, Ткачу це злив.
1: Це не верифікація, а це просто піднімає достовірність в очах тих, хто довіряє Ткачу.
0: Так, да, бо, ну, а Ткачу все ж таки довіряють. Як я собі це уявляю? Я не знаю, я з ним не говорив, але от отримує він ці документи. Він має поставити на кон свою репутацію. Репутація – це важливо. Він, напевно, мав би прийти, в нього купа має бути контактів в НАБУ і спитати, це правда? А набушники, ну це ж їх розслідування, матеріали, які зливаються. Причому це не обов'язково зливає НАБУ вже, бо воно було передано і багатьом адресатам. І потім...
1: Мені, до речі, цікаво, як це опинилося в багатьох адресатів.
0: Ну тому що це ж кримінальна справа. Сторона захисту отримує матеріали слідства і так далі. Плюс вони зробили запит.
1: В тому числі розшифровки розмов.
0: Да? Ну, те, що є там в матеріалах слідства. І причому це ж тому, що нема звуку. У НАБУ ж є і звук. Да? А тут звуку нема, тут тільки текст. і там давали запит на екстрадицію того Мінді, в Ізраїль посилали. Тобто, це вже, знаєш, як у Мюллер казав, якщо це знає дві людини, це знає свиня. Да? От десь така історія. Тому це вже всі знали. Але правда неправда. І от Ткач міг прийти, перевірити, отримати ок, схвальне. Просто хтось кивнув. Да? Не кажу нічого, кивні. Да? Хтось кивнув, посміхнувся.
1: Ну, ти зараз уяву включаєш.
0: Так, да, я чисто уяву включаю. Ну, просто, як на мене, це логічний шлях, як воно мало трапитись. І після цього він виходить і озвучує те, що він озвучує. І після цього знов постає питання, а що тепер робити з Firepoint?
1: Слухай, ну це логічне припущення, логічна уява, бо Міша Ткач, він досвідчений журналіст-розслідувач, важко уявити, що він просто щось від когось отримав. Цей хтось, хто злив цю інформацію, напевно, має якусь мотивацію, правильно, зливатися. Навіщо ти будеш зливати? Якщо це сторона захисту, тобто це якийсь підозрюваний, до речі, незрозуміло, хто там, Железняк вважав, що це Міндіч, да, хтось вважав, що це інший, а є інформація про те, що це адвокати людини, яка перебуває в СІЗО по цій справі. Єдина людина, яка перебуває в СІЗО по цій справі, це Галученко.
0: Тупо обідно.
1: І тому, ну, якщо ти розслідувач, отримуєш цю інформацію, тобі треба переконатися в якійсь мірі, чи це взагалі, ну, воно виглядає правдоподобно. Але чи це правда, чи неправда, що принаймні були такі розмови, звісно, треба перевірити. І я думаю, що Міші хватає здорового глузду, щоб це перевірити, ну, принаймні таким чином, як ти сказав, да, там у Міші Ткача хороша репутація. Він, напевно, там, не напевно, а точно найбільший журналіст-розслідувач в Україні останніх років. Єдине, я пам'ятаю, там була штанга в ньому, це з російським паспортом Олександра Алієва, да? Коли він сказав, що в нього є, потім виявилося, що нема, він вибачився.
0: Але він визнав, тут важливо, що він визнав.
1: Так, але в іншому, ну, breaking news, та багато йде дуже від нього. Колись це робив Сергій Лещенко, але тепер він іншими...
0: З іншого сторони.
1: Іншими барикад. Речами займається, да? Тому, але дивися, дискусія пішла велика. Перше, що ми нового дізналися, як це, знаєш, змінює наше розуміння рівня корупції. Ми про це поговоримо в країні, це цікаво. Друга дискусія, наскільки це було етично неверифіковані плівки. Дуже багато людей звинувачували Мішу Ткача і наших колег в тому, що це незрозуміло, що він озвучив, це неверифіковане, це суспільний вирок. А про це можна сперечатися теж. Але що ми нового там почули, Сергій? Ти казав, що майже нічого. Ну, щось нове ми почули.
0: Ну, реально, супер нового я не... Дивіться, те, що мене вкурвало, окрім корупційних речей, це, ну, знову ж таки, там, те, що ці два... Українська корупційна еліта читає «Страну ЄЙ». От мені це взагалі на голову не налазить.
1: Я не дійшов до того фрагменту.
0: Тобто чисто російська пропаганда, яка існує в Україні, яку вони самі під санкції направили.
1: Це тобі трошки про ментальність цих людей.
0: Це руський мир.
1: Це трошки про їх бекграунд. Це російськомовні люди, які читають російськомовні ресурси з російськими наративами.
0: Про російськими наративами і теоріями змов про сарасят, грептилоїдів, про це все. Страна це все наповнює. Да, вона все підживлює. Це Медведчуковська історія. Ну, трошки більш розумна, бо Медведчук робив для Крюкова, треба віддати їй належне. Вона хоч ворог, але розумний ворог. Да? І вона зробила страну якісний, але якісну російську пропаганду. І ці люди, які мають доступ до інформації, у яких їх друг президент, який сам наклав санкції на страну ЄЙ, вони читають страну ЄЙ.
1: Слухай, ну, можливо, люди просто хочуть споживати те, що їм приємно, те, що підживлює і підтримує їх наративи, їх бачення світу. Бо коли тобі кажуть, що це не соросята, а це люди, які представляють громадянське суспільство, це цивільні медіа, і саме тому вони передають інформацію про зловживання, тобі це не дуже приємно. Тобі приємно розуміти, що якщо хтось тебе критикує чи розказує про корупцію, це, напевно, людина проплачена ворогами, Соросом чи ще кимось. Да, це ж, ну, це приємніше. Плюс, ну, це дійсно такий, знаєш, екскурс у внутрішній світ цих людей.
0: Ще один момент, який, як на мене, новий, який чомусь не особливо помітний, там була фраза про те, що Чернишов, ну, зрозуміло, там по тексту було, що це Чернишов, що він скрисятничав.
1: Це велике крисятничество, все, що відбулося, а всередині великого крисятничества відбулося маленьке.
0: Що існує начебто якась каса, де якщо ти щось крадеш, якось заробляєш, знаєш, на закон, то 50% він дополож.
1: Общак.
0: Общак, да, що це існує. Ну, тобто, що красти можна, Але якщо ти крадеш, то 50% положиш.
1: Дивися, за так званим тюремним жаргоном, крісятничество – це ті, хто крадуть у своїх. Да? Якщо крадуть у своїх під час війни, це, ну, це і є крісятничество, мається на увазі на енергоатомі і все решта. Тому це дуже влучний термін тут.
0: Так, да, але тут було не те, тут була історія,
1: що
0: це крісятничество при крісятничестві. І це цікаво, це тема не розкрита. Я думаю, що це дуже цікавий напрямок, куди копати. Ну, а ключом...
1: Це означає, що Олексій Чернишов на безпеці, що якщо його товариші захищали і прикривали, збирали йому гроші, там скільки 120 мільйонів, да? То тепер, якщо вони розуміють, що... ти міл чоловік стукачок, як казали, да, чи ще щось там, да, то можуть виникнути,
0: ну, дивись,
1: проблеми.
0: Вони про цю крісятничество обговорювали в процесі збору коштів для нього. Він же тоді ще...
1: Це цікава деталь, Сергію. Все це відбувається в будинку на Грушевського 9А. Мені здається, все найцікавіше в Україні останні роки політичного життя відбувається в цьому будинку чи навколо цього будинку. Хто не знає, це якщо ви їдете з Європейської площі, приїхали зліва Верховну Раду, починається Маріїнський парк, потім він закінчується. І там збудований великий такий новий будинок, який дивиться на Дніпро. Колись за нього постраждав дуже Порошенко, а щось там його звинувачували в якихось корупційних оборудках. А він тоді ще був серед так званих любих друзів, якщо пам'ятаєш, Ющенко був президент. І його рейтинг впав там до 2%. Здавалося, він ніколи не оговтається, а потім став президентом. Там багато людей мають квартири, і отут саме в квартирі Міндіча на Грушевського 9А йшли усі ці розмови.
0: Да, ще одна окрема тема – це про цей кооператив «Династія». Я також дивився серіал «Династія» свого часу. Да? Мені, напевно, подобалось. Я розумію, чим вони були натхненні. І, напевно, були натхненні, коли будували ці здоровенні будинки. Вони ж там обговорюють, скільки це коштує. Це таке... Воно дуже дороге. І виглядає, як на мене, як жлобство. Причому я розумію, коли великий будинок будує Ахметов. Десь в лісі. У тебе твій великий будинок, ліс, красиво, все-все, ніхто тебе не бачить. Будуєш. Тут, от, якщо картинку дивитись, справа якісь будинки, зліва якісь будинки, тут дорога, там канал, через канал знов якісь люди. А тут ти будуєш 4 величезних будинки і думаєш, що ніхто тебе не помітить.
1: Ну, помітіть, зрозуміло, там вперше чи не вперше з'являється Вова, як власник одного з будинків. Є Андрій, є Вова, є Чернишов, мені здається, і є Мідіч. Ну, в принципі, тут важко переплутати, тут які різні можуть бути версії, окрім того, що це Єрмак, Зеленський, Чернишов і Міндіч, тут це не верифіковано, але це на 95% припустити, що хтось там щось будує для тебе, і ти не знаєш, що для тебе щось будують, а, ну це дивно, принаймні.
0: А,
1: да?
0: Сюрприз.
1: Сюрприз.
0: Та, ну, які так. Друзі добрі, розумієш, от тобі, знаєш, в американських фільмах іноді показують ці вечірки, ти приходиш додому, задовбаний, такий день народження, але ніхто тебе не привітав, ти заходиш там, ура, всі випригають.
1: Шарики і все решта,
0: да, да,
1: це
0: красиво.
1: Твій будинок, від
0: а
1: друзів,
0: да,
1: подарунок тут, від друзів,
0: да,
1: а ти не знав.
0: Не знав, да. А тут раз ти, знаєш, закінчуєш президентство, думаєш, ну що я буду зараз робити? Вони, от ключ.
1: І навіть автівки там як дарують іноді,
0: да,
1: комусь.
0: Так, от будинку, ми будемо всі разом жити, як старі добрі часи, як в піонерському лагері.
1: Це хороший вправний сарказм, але дивися, якщо це умовно крадіжка на державній енергокомпанії, частина цих грошей потім опиняється тупо будівництво приватного будинку твоєї власності, ну тут я не знаю, що ще можна сказати з точки зору там карного законодавства.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знесіть струм та приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Реклама на радіо НВ.
4: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Укрзалізниця запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дивися, мене що зацікавило там в цьому. Там Умєров виглядає, це тоді був міністр оборони, зараз глава РНБО, як частина секретар. Як частина якоїсь, ну, ЦОПГ, да, там, мафіозного клану, людина, через яку просувають фінансування. Там Міндіч, ну, якщо ми віримо, да, змісту цих плівок, просить Умєрова знайти фінансування для Firepoint, бо якщо ти перестанеш бути міністром, Firepoint одразу ляже в умовах конкуренції, якщо це там буде інші.
0: Я це не так почув, до речі. От треба зазначити, що вони казали, що ми вже зробили поставки, а оплату ще не отримали. І просили гроші, які де-факто мали бути вже заплачені.
1: Інакше висушать компанію, не буде грошей.
0: Ну, і це, як на мене, ну, нормально. Да? Якщо ви зробили поставку ракет, вам за ці ракети мають
1: платити. А потім, дивися, що мені здається ненормально, може ти поправиш мене, Міндіч, людина, товариш президента, лобіює державне фінансування для компанії, в якій він чи має, чи не має частки. Це, до речі, теж питання. Железняк казав, що має, що є такий Хмельов на прізвисько Шміль, який насправді не якого записан магазин одягу дружини Міндіча, і який був зареєстрований як один з міноритарів Firepoint. Ну, що, в принципі, досить очевидно, якщо ми віримо Желізняку, що Міндіч є в Firepoint. І Міндіч лобіює державні кошти, великі, це ж мільярди, на розвиток цієї компанії, а потім вони планують продати 33% цієї компанії інвесторам з Об'єднаних Арабських Еміратів за 600 мільйонів доларів. І кажуть, що половина цих грошей піде на розвиток компанії, а половина – кеш-аут. Кеш-аут – це коли гроші просто забираєш, правильно?
0: Дивись, оця продаж – це нормально, да? Насправді. Якщо в тебе є бізнес, ти запускаєш інші…
1: Якщо ти вклав свої гроші, то це нормально.
0: Ну, дивись, Firepoint – це приватна компанія. Тому приватна компанія має так право робити. Питання в тому, що в тебе є конфлікт інтересів, коли приватна компанія, яка має засновників, друзів президента, отримує багато замовлень від держави.
1: Да, давай я ще повторю для людей простіше. Приватна компанія отримує величезну державну підтримку у вигляді лобіювання за кордоном, у вигляді контрактів, а потім оця приватна компанія робить кеш-аут, її власники, на 300 мільйонів доларів, такий план, принаймні, був, залучивши інвестора. Мені здається, це, м'яко кажучи, некрасиво. Тобто, якщо араби планували викупити 33% за 600 мільйонів, компанія оцінена в 1,8 мільярда, правильно? І, насправді, зареєстрований в АМКУ, антимонопольному комітеті, була таке прохання на продаж 33% акцій, тобто збігається, да, що вони це планували зробити. А мені здається, дивися, ти отримуєш, використовуєш свій статус і свою позицію для того, щоб розвинути цю компанію від такої пляшечки маленької до бутеля на 20 літрів, да, а потім половину зливаєш води і забираєш собі 300 мільйонів.
0: Дивись, давай розділяти. Вихід, продаж частини акцій в компанії – це нормально. В цьому нема претензій.
1: Звісно.
0: Проблема, конфлікт інтересів починаються, коли твоя компанія може отримати неконкурентні переваги до інших. Бо ми не знаємо, чи найкращі дрони роблять Firepoint, чи ні. І вони отримують фінансування тому, що вони Міндіча, чи тому, що вони дійсно роблять найкращі дрони.
1: А ми цього не дізнаємося, бо якби гроші отримували ті, хто найбільш ефективні засоби ураження робить, можливо, ми б мали балістику ще рік тому, чи два роки тому, а коли є...
0: А можливо, і ні.
1: Ні, я вже кажу, що ми не дізнаємося. Але якщо є протекціонізм, якщо є різні рівні виробники, чи хтось кращий, а хтось гірший, можливо, гірший чи рівний отримує фінансування і можливість масштабуватися через те, що він просто близький до президента, ну, це, мені здається, неприпустимо і, м'яко кажучи, корупція, чи, як ти називаєш, конфлікт інтересів. А потім ти завдяки тому, що ти надув цю компанію, дійсно, ти маєш повне право, якщо це приватна компанія, ми можемо продати НВ, умовно, Dragon Capital, хто що завгодно, да? Але якщо Dragon Capital набув капіталізації завдяки там величезному там близькості до уряду, що ми знаємо, є не так, а навпаки,
0: да, щастя,
1: да? Навпаки, да? То тоді це велика проблема. Я думаю, про це буде багато розмов. А ти перед ефіром піднімав питання, чи на часі боротьба з корупцією, чи не на часі. Це слушне питання, до речі.
0: Ну, дивись, да, тому що коли оце все виникло, дуже багато людей почали говорити, да, все, нарешті в нас дрони долітають, все мочать, це знов то теорія змови, не чіпайте Firepoint, воно вже працює, так не треба чіпати. І це захист багатьох людей. Сьогодні знову вийде цей ефір Масічук, оце «Імперія наносить ответний удар», де там будуть знову ці патентовані захисники корупції.
1: Все зрозуміло.
0: Один з них знов-таки постійно на радіо НВ, цей, забув як його, Тарас Загородній. Ще там пару персонажів, якісь дуже-дуже дивні. І вони будуть просувати оцей наратив, судячи з усього, що не на часі ви руйнуєте, не руйнуйте найбільшу компанію, яка бла-бла-бла. І оце от проблема, що ця проблема виникає не зараз, ця проблема виникає, коли найбільша компанія створюється з конфліктом інтересів. А далі вже, да, ми зараз прийшли в ситуацію, коли через ці плівки ми, для нас очевидно, для всіх очевидно, що Міндіч – акціонер, Firepoint. А що тепер робити з Firepoint? Нагадую, що у нас Міндіч під санкціями. У нас під санкціями, наприклад, зараз продання Живаго.
1: Це не... Ну, він під санкціями, бо президент вже мав накласти санкції, бо інакше це виглядало,
0: да,
1: би дивно.
0: Ні, я про те, як працюють санкції з тобою. От зараз Ферекспо компанію вбивають, держава вбиває, бо Живаго під санкціями. він не може, ПДВ навіть не повертають йому. Бо кажуть, от дивіться, у вас же там...
1: А дивися, тут є логічна маленька прогалина. Ти маєш на увазі, хочеш сказати, що якщо Міндіч під санкціями, то у Файерпойнта будуть виникати проблеми мають. З розвитком. Але ж формально його нема в Файерпойнті. Вони ж кажуть, і Штілерман, який очолює Файерпойнт, каже, його нема. Тобто, які проблеми? Навпаки, звертається до НАБУ, проведіть розслідування, покажіть, що в нас тут нема Міндіча. Бо якщо Міндіча нема, то які питання?
0: Але юридичні санкції незаконні. Ну, тобто, санкції – це по поняттям. Це, в принципі, неправильно.
1: Я почув, я прочитав багато різних думок, і мені цікаво здалася думка і Валєри Пєкаря, і Олега Саакяна сьогодні в нас в ефірі з приводу того, що в нас корупція стала настільки системною, інституціональною, що вона просто зрослася з державою. І тут будь-який удар по корупції – це удар по державі обороноздатності, бо вони вже всі разом настільки. То зрозуміло, що треба пріоритети виставити під час війни, що важливіше – обороноздатність чи боротьба з корупцією багатьох і різних людей різні думки, але це не привід не боротися з корупцією. Да? Я сподіваюся, що після війни, а всі, ну і під час війни, чому після війни, а зараз президент не може там переслідуватися за законом, да, НАБУ, але має понести політичну відповідальність потім. А потім, коли вже не буде президентом, це колись, напевно, станеться, що він не буде президентом, тоді може і іншу відповідальність понести. Всі решта мають нести відповідальність паралельно під час війни. Але ти правий. Чи що робити з Файерпойнта? Насправді Файерпойнт виробляє хороші дрони. Вони зараз як FP-1, мені здається, там...
0: Знаєш, що мені ще сподобалось в цій розмові, що мене порадувало? Що Міндіч розповідав Умєрову, ну, тобто, це закрита розмова, йому там не потрібно трендіти, да? Він має казати правду і нічого, крім правди, начебто. Він розповідає про те, що вони готові виготовити дуже багато балістичних ракет.
1: 7 тисяч – це дуже багато.
0: Да, це дуже багато, що в них є така спроможність.
1: І для цього потрібно лише 150 мільйонів доларів.
0: Да,
1: насправді, це невеликі гроші.
0: Ну, от все разом мене настроєно дуже позитивно, а то прикольно. Тоді це коли виходить президент, ми можемо не довіряти тому, що він каже. Чи виходить публічно хтось і каже: о, дивіться, ми зараз закидаємо їх балістикою. Такі, ну, напевно, це може бути трендьож.
1: Слухай, але якщо реально дивися, скільки ми отримуємо допомоги? Зараз ми отримали пакет 90 мільярдів євро. Зрозуміло, він не на зброю, правильно? Він там на соціальні потреби і все решта, але 150 мільйонів доларів, ну це дуже невеликі гроші, які ми б могли знайти в наших партнерів навіть неофіційно, якщо б їх в нас
0: так,
1: не
0: офіційно
1: було.
0: Виділяються.
1: Та й офіційно. Тому чому ми це не виділили і не зробили? Я теж не розумію, це реально невеликі гроші.
0: Я думаю, що там якась робота йде, просто вона може бути не такою банально простою. Це не про такі прості технології, і, можливо, там потім була якась проблема, яка зупинила. Плюс російські прильоти. Да, ти спочатку на всю країну показуєш, що тут у нас виготовляються ракети, а потім раптом на південь Києва постійно летять балістики.
1: Так, бачите, зараз вказуєш напрямки, але це всі знають умовно. Але дивися, на додаток до того, що це складна історія, а Firepoint виготовляє хороший дрон. Це всі визнають. Да? Зараз ми бачимо кількість ударів, там їх багато. А це перша історія. Потім, ну, 150 мільйонів, якщо це буде 7 тисяч ракет балістики, якщо ми пропускаємо, що це все правда, це дуже багато. І це 8 разів дорожче, ніж американські ракети. Я довіряю...
0: Дешевше,
1: вибач. Я довіряю своєму товаришу і старому фотожурналісту і просто журналісту Associated Press Єфрему Лукацькому, бо нема сенсу йому не довіряти. І він там був багато разів, він перший, до речі, зробив знімки звідти з Firepoint. Він каже, що його враження, він багато чого бачив, він розуміє, як дурять людей, журналістів, щоб створити якесь враження, компліментарне чи інше, то бо довго живе, багато в різних частинах світу бачу. Але його враження, що там все дуже добре організовано, що це хороший бізнес, що воно працює. Типу, є і така сторона. Зараз лунають... А які заклики? Націоналізувати Firepoint?
0: Ну, націоналізувати, як на мене, це дорога в нікуди.
1: Коболєв сказав, що це одразу вб'є.
0: От мені подобається ідея Коболєва, яку він висловив, що має бути умовний примусовий продаж. Треба сказати тим людям, яких ми зараз бачимо як офіційних власників, що ми розуміємо, що ви не офіційні власники. І якщо ви не хочете проблем, продайте нормальним людям, комусь, цей вашу частку. Нехай хтось у вас купить по умовно ринковій ціні, я не знаю, який визначити, це також важко, зробіть аукціон, да, через прозоро продажі.
1: Ну, якщо ми беремо цей бід, цю заявку від Арабських Еміратів, то це 1,8 мільярда доларів.
0: Да, питання, хто може це зробити, також відкрите. Але, ну, давайте принаймні спробуємо. Або, може, є, араби вже відкинули, сказали, ні, арабів не можна. Антимонопольний комітет це заробив.
1: І це, насправді, правильно, я думаю. Бо араби багато років співпрацювали з росіянами, виробниками зброї.
0: З одного боку, так, але з іншого. От зараз у тебе Мініч сидить в Ізраїлі. Він під розслідуванням, він дуже тепленький може бути для росіян. А він дуже багато знає. Тобто, якщо це його компанія, він зараз постійно все знає. Чи можемо ми припустити, що його можуть спробувати завербувати? Ну, теоретично це можливо. Да? Знову ж таки, в Ізраїлі там...
1: Ну, там російський вплив не такий великий, це все ж таки не Дубай, да? А, але сидить в хорошому місці, в передмісті Тель-Авіву.
0: Да, маса, всі купається. Тобто це ризик. І тому найкраще було б, якби змогли знайти покупця. Отут також треба розуміти, що якщо компанія зараз коштує мільярд плюс доларів, ну, це не так просто знайти покупця.
1: Бо... Хто у нас скуповує всі готелі в Києві?
0: Кріпа, ну, давайте від, ну, це шило на мило поміняємо, да?
1: Да. Ну, слухай, зрозуміло, що це жарт, але в чому ми погоджуємося, що націоналізація компанії і приведення до стану, в якому був Укроборонпром багато років, який не спромігся нічого там.
0: Дивись, насправді спромігся і багато що виробляє.
1: Ну... До війни, там, за 15 років зробити, то,
0: ну, можна,
1: до державної компанії якоїсь, да, до державного менеджменту. Це не найкраща ідея. А хто саме може керувати цією компанією? Це питання, але все ж таки обороноздатність і внесок Firepoint в обороноздатність і, як це вже, Deep Strike, не Middle Strike, це, ну, дуже важлива історія. Я думаю, ми не можемо зараз дозволити собі втратити ці спроможності.
0: І от це велике...
1: І перспективу балістики, якщо вона в нас є, тим більше.
0: Да, і оця проблема, вона виникла на початках через те, що вирішили робити це під... Ну, під власним, під власною парасолькою. Через жадібність. Чи може... Я, знову ж таки, я дуже люблю людей. Ні, я не люблю, але я можу припустити, що вирішили, хто зробить краще, ніж ми ж можемо гарантувати, що це буде нормально. А
1: Тимур,
0: не
1: Тимур, давай ти будеш
0: робити. Давай ти зробиш, щоб ми вірили, що ти по-справжньому щось
1: бо
0: робиш.
1: Бо опозиція нічого не зробить.
0: Ну, опозиція просто... Ми не знаємо там мільйон різних компаній, а тут ми сконцентруємо ресурси, і ти будеш по-чесноку робити, заробляти ці 20%, а не більше. Могло таке бути, могло. Це, але це неправильно. Бо це створило цю проблему зараз, вирішення якої нормальної немає. І це ще не всі плівки. Да? Ткач анонсує цілий серіал. Да? І скоро сьогодні у Железняка щось вийшло. Там, я так зрозумів, що там нічого особливого не було. А там у Ткача ще буде, напевно, виходити. Там може бути ще вилазити проблеми. І це може посилювати політичну кризу. Я не хочу, щоб зараз посилювали політичну кризу. Мені потрібно, і країні потрібно, щоб депутати нарешті реформи проголосували. Важливі закони, вони там...
1: Закони про євроінтеграцію, ти маєш
0: про нове. Євроінтеграцію, для МВФ, для співпраці з Світовим банком. Там на цьому тижні в Верховній Раді в залі не змогли проголосувати закон про публічні закупівлі. Через транспортний комітет не пройшов чисто технічний закон про Укрзалізницю. Чисто технічний. Там про співпрацю з Європейським Союзом. Це також блокує виділення 4 мільярдів від Світового банку. Просто тому, що в транспортному комітеті сидить Микола Тищенко, клієнти НАБУ і якісь колишні опозиційники.
1: А він що сидить в комітеті?
0: Транспортному, так, да, великий.
1: А я думав, в нього громадська приймальна в Банкоці. Пам'ятаєш, у нього ж Таїланді була?
0: Та не надовго, він тут в сейм-барі в нього громадська приймальна. А, ні, його вже не пускають. Я чув історію, що це чи не єдина людина, що навіть сейм-бар його не пускають. А він образився і на це поліцію викликав сейм-бар. Під своїм депутатським цим парасолькою. Тому в нього така десь тут громадська приймальна. Але оці люди в різних місцях блокують дуже важливі закони. Парламент має працювати, бо на цьому тижні він спрацював один раз, і то дуже мимо. Да, вони ж, пам'ятаєш це слово, яке я не міг вимовити минулого разу? Я його вивчив. Доброзвичайність. Бо мова йде про цивільний кодекс, де всі крутять пальцем у візка і кажуть, ну, по-перше, ви тут впроваджуєте...
1: А, це про новий цивільний кодекс, про розлучення.
0: Так, да, це доброзвичайність, це наші українські скрепи. Там в шоці навіть Єврокомісія, бо це трошки протирічить шляху України до Європейського Союзу, оці скрепний закон такий приймати. Так вони в цьому скрепному законі, де дуже багато поганого в само по собі, в цивільному кодексі, вибачте, вони ще й прописали можливість сперти землю.
1: Слухай, ну дуже часто в тих, хто просуває консервативні такі законопроекти і такі скрепи, потім виявляється, що в них дуже різноманітне сексуальне і приватне життя.
0: Да, як у цих угорців, які там завжди проти геїв, а потім його ловлять на гей-вечірці в Брюсселі.
1: Слухай, це ж кращий випадок, якщо це просто гей-вечірка буває, я думаю, там і інше. Слухай, але ми очікуємо, я так розумію, нову озвучку, нові вкиди, новий серіал, нову інформацію з цього приводу, і це може поглиблювати політичну кризу. Якщо там буде президент з'являтися в такому світлі, коли вже не можна заперечувати, ну, по-перше, доведеться коментувати, бо я ж дивлюся в цій групі Офіс Президента в WhatsApp, де 500 з чимось журналістів з усього світу, які переважно там Зеленський, міжнародна політика, війна, а тут дуже категоричні, дуже прямі питання українських журналістів, де коментарі, чи це ваш будинок, чи не ваш, ну, повністю все, да? Це переводить бесіду зовсім інше русло. Ну, поки кажуть, що не коментуємо це питання, да? Да, але якби, ти ж розумієш, якщо є що сказати, кажеш, та ні, то це повна дурня. Тому поки що така тактика, але якщо будуть нові фрагменти, нові серіали, зрозуміло, що буде громадське обурення широке, буде решта, буде розхитування і так далі. Зараз ніби в нас виглядає так, що більш-менш стабілізується ситуація як на фронті, так і наші удари нарощуються. Тобто все йде краще, ніж воно могло бути 6 місяців тому. Зараз головний виклик, про який, нещастя, вже всі говорять, готуються. Це зима. Наступна зима, да, бо це насправді через менші потужності з генерації, через менші кількість ракет Петріот збивати балістику і, напевно, більшу кількість балістики на нас чекає погана зима. Вже багато хто це усвідомлює. Якщо ми будемо готуватися до цього, там є перелік заходів, то ми маємо це пройти. Але якщо ми будемо так бити з такою інтенсивністю по Росії, то ще невідомо, що буде до зими. Дивися, тут сьогодні Republic російський написав, ти, напевно, цю інформацію і так знав, а можливо, вони всі знали, що дефіцит регіональних бюджетів Росії трещить по швам, і він дійшов до 1,5 трильйона рублів, а саме в 5 разів більше, ніж минулого року. В 5 разів за рік дефіцит регіональних бюджетів. Скоро він буде 2 трильйони, тобто ще більше за кілька місяців. І Путін пропонує усім пряник, тобто списати 2/3 кредитів. А от Силуанов, це їх міністр фінансів, він навпаки пропонує усім регіонам скоротити видатки вдвічі. Ну, просто денег нет, держитесь.
0: Ну, ви держитесь. Ну, от це ознака в тому числі економічного виснаження, але подивимося за кілька місяців, коли підуть доходи від нової ціни на нафту. Тому що вчора нафта вискочила, барель Брента, до нового рекорду за останні часи – $124. Потім раптово впала, ніхто не зрозумів чому. Це знов породжує конспіративні теорії.
1: Ось хтось на полімаркет поставив на зростання ціни?
0: Ну, тут інше, що перший раз, коли воно вивалювало до 120, на ринку потім були чутки, що американський уряд якось впливав на ціну, чи прямо інтервенціями, чи чутками про те, що вони будуть робити інтервенції, це обвалювало ціну назад. От вчора знов 126 було навіть зранку, після, власне, того, як Трамп сказав, що він розбомбив весь флот України. Просто діду...
1: Серйозно він таке сказав?
0: Да, ну діду переплутав Україну і Іран.
1: А.
0: І це понесло в заголовках. У нього там зараз...
1: А в нас не було флоту.
0: Не було, а да, він все розбомбив.
1: Один фрегат ми самі затопили.
0: Ну, він іранський розбомбив і сказав. Але, каже, блокада буде продовжуватись, ми будемо тиснути і так далі, і так далі. Ну, всі зрозуміли, що криза продовжується, дефіцит посилюється, нафта винесла вгору. Зараз вона відійшла, але $111. Це дуже багато, насправді.
1: Слухай, але так продовжуватися довго не може. Він може іноді і косить під дуріка, але він розуміє свої політичні перспективи. Да? Зараз вже 1 травня, ну ще кілька місяців і все. Це вже критична така, знаєш, черта, за яку не можна переходити. Просто не буде шансів виграти вибори в Конгресі, які для них дуже важливі. Це починається дуже великий тиск всередині партії, бо багато хто втратить ці місця і політичні перспективи. З такими цінами на нафту і на бензин, і на дизель, ну, просто немає шансів. Тобто, чи він має якийсь план, а як ми... Показує практика,
0: немає
1: плану, да? А чи йому треба виходити і утиратися, казати, що це перемога, розуміючи, що ядерна програма Ірану залишилася, контроль над Ормузьким протоком залишився, але виходити і зберігати політичні перспективи, я думаю, що вони мають це робити скоро, рано чи пізно, бо так продовжиться не може.
0: Тренок очікував, що він буде зробити це цього тижня, а він розвернувся і зробив прямо протилежне.
1: Сказав, будемо добомблювати український флот.
0: Так, да, і все, що він вже розбомбив, Галактичну імперію ще там переміг. Путіну подзвонив півтори години, вони говорили переважно про Іран. І він вийшов після цієї розмови з Путіним, знов налаштований на хвилю російської пропаганди. Бо знаєш, оця от стандартна історія про те, що ви даєте гроші Україні, і тому війна продовжується. Це чисто російська пропаганда, яку вони постійно поширюють. І він просто видав це прямо от прямим текстом журналіста.
1: Ну, війна продовжується, бо ви її почали, простою мовою. Україна захищається. Але слухай, ну Путін... прямо зацікавлена особа в тому, щоб війна продовжувалася і ціни на нафту трималися високими. Ну, просто прямо. Це очевидно. Якщо ти розмовляєш з людиною дуже вмотивованою в цьому, ти маєш принаймні розуміти, чому вона щось говорить і якось це ділити на п'ять і все це усвідомлено. Та виглядає, що не дуже. А дивися, там же вони ще обговорюють 9 травня, що Трамп має передати Україні цей план перемир'я. Зеленський правильно сказав. Чи ми налаштовані на перемир'я, але надовго тривало. Якщо потрібно перемир'я просто, щоб декілька годин йшов парад, безпечно, це зовсім інша історія, це про слабкість Росії. Ну, я почитав, дивився, Десант таблоїд, який я читаю завжди, щоб відволікатися, там цілі великі репортажі. Вони пишуть, що це huge humiliation, велике, дуже така зневага Путіна, приниження і все решта, що він вперше за 20 років не може техніку пустити, він, це таке ДНК історичне, історичне російське і все решта 9 травня, да? Якщо він не може це показати і боїться...
0: Основа релігії.
1: Це основа релігії, можна сказати так. Це основа політичної релігії Російської Федерації, що це величезне приниження. І вони просто показують, що вони змушені це робити. Тобто це бачать по всьому світу.
0: Да. Ну, британці взагалі нас люблять. Цього тижня був дуже класний візит короля, який, знаєш, був голий король в Вашингтоні і справжній король. І Карл Чарльз, я плутаю постійно, як його тепер називати, стібав Трампа. Посилав там...
1: Але елегантно.
0: Елегантно, по-королівськи. Ну, спічрайтери в нього боженькі. Да, він там івент замакнув, і Трампа кілька разів постібав, і дуже якісно говорив про підтримку України. Тому от, хто за нас, так це королівська родина. Це вкурвало навіть Медведєва. Ну, навіть, виліз там Медведєв і почав валати про шведських і британських королів, які там нічого не тямлять, і взагалі нехай мовчать в тряпочку. Коротше, вкурвало це Медведєва.
1: Але він визначався навіть і самоіронію. Самоіронія – це теж така риса, знаєш, яка не всім притаманна. Розказував, як там в 13-му сторіччі обмежили владу короля, яка була необмежена, і щось йому довели, і що це теж, можливо, треба зробити в Сполучених Штатах.
0: Це ж не його владу обмежили, це обмежили владу його права.
1: Ну, зрозуміло, ну, інституту королів.
0: Да, а тут він прямо говорить, що хлопці, дівчата, тримайте вашого цього Трампа, в'язіть його, бо біда буде. Але при цьому там цікавий був момент, який потім, правда, не знайшов продовження. Це те, що десь там Трамп і Карл говорили про Путіна, і хтось там читав по губах і сказав, що він, Трамп фактично говорив, що Путін божеволіє, хоче всіх вбити, і все населення, ну, своє населення.
1: А, коротше, ну, наближається усвідомлення справжньої правди Путіна.
0: Тут питання, може, він і усвідомлює, але, знову ж таки, скільки це, яка оперативка зараз у Трампа, наскільки його вистачає? На пів хвилинки?
1: Оперативної пам'яті ти маєш на увазі.
0: Да. Так, да, у нас хвилинка.
1: Ну, трохи інформації. Зараз Пентагон звітував, скільки коштувала Америці війна в Перській затоці. І це 25 мільярдів доларів. Ніхто не вірить. Кажуть, що це насправді не враховує дуже багато втрат і там роботи по відновленню, яку треба зробити. Це, напевно, десь 50 мільярдів доларів. І на продовження Дональда Трампа, ти ж знаєш, що він будує цей грандіозний болрум, типу бальну залу величезну, да? Зруйнував там все Білий Дім, а тут виявилось, Нью-Йорк Таймс розслідування провело, що він взяв і дав тому самому підряднику секретно великий підряд поруч, там поруч Лафайет Парк, і без усякого тендеру на відбудову двох фонтанів, які відбудова де коштувала 3,3 мільйони доларів за кошторисом часів Байдена, а зараз будуть за 12 мільйонів оці два фонтани відбудовувати, і там знову великий скандал. Ані тендера, оце все приходить. приховано було, хто ці люди взагалі, які знову отримують ці підряди, навіщо це треба і так далі.
0: І оці люди не дозволяють нам ковирятися в носу. Ці люди розповідають нам про корупцію, коли не хочуть давати гроші, а ще вийшов рейтинг вільної преси, і в Україні преса більш вільна, ніж в США. Приїхали.
1: Оце цікаво. А я насправді хочу подякувати тобі за розмову і всім, хто нас слухав, дивився, бажати хороших вихідних і нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось потрібне, важливе для вас і для нашої країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua і підтримати нас і опис, і посилання в цьому відео. Дякую дуже і гарних вихідних.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
10: Для довідки.
11: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату.

0: Заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали e-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за e-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про погіршення ситуації на Куп'янському напрямку заявляє речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що російські війська посилили спроби наступу і продовжують тиснути на українські позиції. Куп'янський напрямок залишається однією з найбільш напружених зон на фронті. За словами Трегубова, останніми місяцями ситуація там стала складнішою через постійні атаки російських сил, які намагаються наблизитись до міста і витіснити українські підрозділи за річку Оскіл. Противник використовує тактику невеликих піхотних груп і шукає способи прихованого просування, включно із використанням інженерної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано спроби проникнення через трубопроводи. Однак значна частина таких дій припиняється ще на підступах до позицій. Трегубов уточнив, що ключовими точками залишаються сам Куп'янськ і правий берег Оскола. Російські сили намагаються просуватися з північного напрямку, де їм вдалося незначно закріпитися в районі Голубівки. Також тривають спроби тиску на північній околиці міста. Окремо відзначається ситуація на лівобережжі, де розташований український плацдарм. Російські підрозділи намагаються витіснити українські сили в напрямку Куп'янська-Вузлового. Найактивніші сутички фіксуються в районі Ківшарівки, де атаки відбуваються одразу з кількох напрямків. Незважаючи на ускладнення ситуації, українська сторона зберігає контроль над ключовими ділянками. Поле бою насичене безпілотниками та засобами ураження, що суттєво обмежує просування противника і призводить до високих втрат серед атакуючих підрозділів. Поетапну демобілізацію вже цього року анонсував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українська влада підготувала масштабну реформу армії, зокрема очікується можливість демобілізації для окремих воїнів, починаючи вже з цього року. Глава держави наголосив, що підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми змінять, каже, що доручив посилити контрактну систему в силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби і можливість, починаючи вже з цього року, поетапного звільнення зі служби мобілізованих раніше на основі чітких тимчасових критеріїв. Володимир Зеленський доручив військовому командуванню та міністру оборони Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції у процесі розробки конкретних ідей. Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін. Нагадаю, законопроект, який передбачав масштабну реформу процесу мобілізації, у Верховній Раді розглядали ще 2024 року. Документом, зокрема, пропонувалося запровадити можливість демобілізації для тих українських воїнів, які відслужили 36 місяців поспіль. Перед розглядом законопроекту у другому читанні норму про демобілізацію з нього прибрали. При цьому запевнили, що щодо цієї реформи буде підготовлено окремий документ. І насамкінець про дороги. У п'ятницю 1 травня основні дорожні роботи на міжнародних трасах були завершені. Як заявила прем'єрка Юлія Свириденко, їх виконали із випередженням графіку. Вона зазначила, що фактично виконані ремонти майже 7,5 мільйонів квадратних метрів. Це 104% від запланованого. За словами Свириденко, у фокусі перебували ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори, якими рухається допомога, забезпечується робота бізнесу і зв'язок між регіонами. Прем'єрка зазначила, що Держспецтрансслужба продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Йдеться про 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Ну а до 1 червня планують відремонтувати загалом понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Більше новин читайте на порталі nv.ua.

0: Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Найближчі дві години я проведу разом із вами. Звати мене Тетяна Іванська. Бо є нам що з вами обговорити, і ситуацію на фронті, і нові заяви Трампа, і, звичайно, до чого готуються росіяни, і про що вони просять того самого Трампа, і що б це означало. Ну, але розпочати все ж таки я хочу з нашої внутрішньополітичної ситуації, з нових заяв президента і, до речі, з нових заяв Дональда Трампа стосовно України. Так само з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні.
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Пане Володимире, хочу розпочати із статті, яку написала Політіко. Воно написало про те, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з Росією без допомоги Сполучених Штатів. Нібито пише Політіко, що Зеленський протягом останнього року старанно домагався підтримки Трампа, але схоже, що припинив спроби. І відтепер ми не впевнені в тому, що Сполучені Штати можуть залишитися залученими до переговорів з Росією. Ну і, власне, ми бачимо ось ці перемовини, та і бачили вчорашню заяву Трампа, позавчорашню, перепрошую, заяву Трампа щодо Байдена, що він сказав, от якби Байден не дав гроші, то вже би ця війна закінчилася. Це насправді ось чисто російський наратив, і десь ми бачимо, що Трамп справді і стає, продовжує стояти на боці Росії, і взагалі не зацікавлений далі у російсько-українській війні, і десь він відповзає від цих перемовин. Як ви оцінюєте ось цю статтю в Політику? Чи справді є така стратегія в президента України? І якщо не Штати, то хто тоді?
3: Ну, по-перше, зазначу, я не зовсім погоджуюсь з тим, що Трамп повністю на російському боці. Він точно не на нашому боці. І він про це сказав не зараз, а відразу. Це було зрозуміло з перших тижнів, навіть не з перших місяців, а з перших тижнів президентства Трампа. Я нагадаю, там були чіткі індикатори. Індикатори не заяви Трампа, які можуть змінюватися, а це були дії. Дія нової американської влади. Нагадаю, вже в лютому минулого року США вперше за весь час повномасштабної війни відмовилися підтримати резолюції в підтримку України із засудженням російського повномасштабного вторгнення в Україну. Це було якраз до третьої річниці російського вторгнення в Україну. І от Штати вперше відмовились підтримувати резолюцію спільну України і наших західних партнерів. В Великій Сімці теж саме вони відмовились підтримувати спільну заяву з засудженням російських дій. Оце вже був перший індикатор. Все, політика США змінилася. Потім нагадаю, коли була зустріч, славно звісно, в овальному кабінеті в Білому домі, Трамп тоді сказав під час спілкування з Зеленським: я не на вашому і не на російському боці, я посередині. Ну, я б сказав точніше, він ближче до російської позиції. Оце буде більш точний діагноз того, яка позиція США. Він хоче домовлятися з Росією, він вважає Путіна рівноправним, рівноцінним партнером. На думку Трампа, от є вища геополітична ліга. Я трошки метафорично це описую. Є США, Росія і Китай. Це головні гравці, які між собою мають вирішувати всі ключові міжнародні проблеми. Всі інші в другій, в третій, в четвертій лігах, всі інші мають виконувати те, про що домовляться лідери головних країн світу. Навіть Європейський Союз, на думку Трампа, він в нижчій лізі. Не в вищій лізі точно. І от це його світогляд, це його підхід. Це не означає, що він повністю на боці Росії. Якщо б це було так, нас би давно здали з потрохами. Але Трамп реалізує стратегію, яка певною мірою відповідала нашим інтересам. Він хотів завершити цю війну. І спочатку, перші місяці минулого року, це були підходи, які, в принципі, нас більш-менш влаштовували. Йшлося про припинення вогню вздовж лінії фронту. Повне всеосяжне припинення вогню як початок мирного процесу. І ми на це погодились. В березні була відповідна спільна декларація. А от потім вони почали відступати від цієї позиції. Чи змінилася зараз українська позиція? Да, і зазначу, що я не бачу, щоб Трамп от все забув про Україну, відмовився від мирних переговорів. Ні, переговори на паузі. Але про Україну Трамп пам'ятає. І те, що навіть оця специфічна розмова про 9 травня, ага, насправді це означає, що про Україну не забули в Штатах, і вони не закрили переговорний трек з Україною і з Росією. Да, більше з
2: Пане
3: Росією
2: Володимир,
3: зараз контактів. Да.
2: Я лише уточню, заради справедливості, якби Трампу про Україну не нагадував король Британії, який приїжджає до нього, якби Путін не просив Трампа передати Україні, щоб ми їх не бомбардували, чи пам'ятав би Трамп тоді про Україну? Тому що ми бачили, як частина республіканців відвалюється від Трампа саме через питання України, і йому легше було б закрити просто очі і не вирішувати це питання, або навпаки вирішити. Але через те, що він не може, він десь справді поставив на паузу і хотів би не згадувати, але йому нагадують. От питання, справді, якби йому не нагадували, йому б не все одно було?
3: Ну, слухайте, це питання, на яке може дати відповідь Трамп або люди, які дуже близькі до нього, які точно знають, як він ставиться. Він до України ставиться дуже суперечливо. Але про війну йому не дають забути. Війну між Росією і Україною. Зараз війна з Іраном для Трампа набагато важливіша. Війна між Росією і Україною відставлена на другий план. Але якщо б він хотів вийти або закрити переговори, він би про це сказав. Це Трамп. Він не приховує своїх думок, він не грає в складні політичні ігри. Я не гадаю, що тоді було це скоріше в тактичних цілях, але коли Штати погрожували прямо, публічно погрожували вийти з переговорного процесу. Це рік тому, саме рік тому, кінець квітня і травень. Ось тоді, легко перевірити, були публічні заяви з боку Трампа, з боку Марка Рубіо, що США можуть вийти з переговорного процесу. Зараз таких заяв немає. Щодо того, да, але є пауза. Є, на жаль, те, що дійсно більш активна зараз переговорна лінія з росіянами, причому переважно в закритому вигляді, що непокоїть і нас, і не тільки нас. Те, що король Чарльз нагадує, це дуже добре, не лише він, Марк Рюте, коли приїжджав. Але це, на жаль, не змінює позицію Трампа. Частина республіканців нас підтримує. Але, на жаль, вони не можуть вплинути на Трампа. Це теж сувора реальність. Тому от є зависання в переговорному процесі, але немає його закриття. І США поки не відмовились від цих переговорів, тому що, і думаю, поки і не відмовляться. Я вже, в принципі, дав зрозуміти, чому. Тому що для Трампа важливо потім відновити активну лінію співпраці з Росією. А для цього йому треба завершити війну між Росією і Україною. Так що історія не завершена. Чи можемо ми просто так відмовитись? Я пам'ятаю, була стаття в «Атлантик», яка абсолютно некоректно намалювала ситуацію, що ми вже відмовились від США, що ми зараз орієнтуємося на Близький Схід, на нових союзників. Це повна маячня. На Близькому Сході у нас немає союзників. Ми намагаємося там знайти партнерів, але це партнерство обмежено. Саудівська Аравія, Емірати не будуть на нашому боці проти Росії. Це теж треба розуміти. Тому я коли читаю, що там повна переорієнтація української політики, ми відмовились від співпраці з США, переорієнтувалися на інше, це не зовсім так. Це насправді не відповідає дійсності. Ми, як би ми не сталися до Трампа, ми не можемо зараз відмовитись від Трампа і від хоча б обмеженої, але співпраці з США. У кого ми будемо купувати, хоча зараз це теж фактично на паузі, внаслідок війни з Іраном, але у кого ми будемо купувати ракети перехоплюючі для Петріотів? Лише у США, на жаль. У інших там те, що залишилось, поки війни на паузі це, але все рівно у них доведеться закуповувати. Те саме стосується там ракет для хаймерсів і деяких інших видів зброї, боєприпасів. Тому, на превеликий жаль, і ми не можемо відмовитись, що важливо. І, до речі, і американці це не закривають. Це постачання нам супутникової розвідувальної інформації. Тому для нас важливо зберігати хоча б залишки, хоча б обмежене партнерство з Сполученими Штатами. Тим більше, як ми, так і європейці, сподіваємось, що раптом все ж таки через певний час ця ситуація зміниться. Що називається, не Трампом єдиним жива американська політика, і ну, можуть бути і певні зміни, хоча і далеко не відразу. Так що нема повної переорієнтації. По-друге, ми не можемо просто так відмовитись. От якщо сам Трамп не закриє тристоронній формат переговорів, ми з нього вийти не зможемо. Тому що інакше ми зробимо величезний подарунок Росії. Не Трампу, а Росії. Це розв'яже руки і Путіну, і навіть Трампу. Що вони можуть тоді домовлятися між собою. Ну, Україна не хоче завершувати війну, саме так буде це сформульовано, наш вихід з трьохстороннього формату. Тому я думаю, що ситуація більш складніша, ніж те, що описано в політику. Йдеться про те, що ми зараз намагаємося сформулювати паралельні треки, або відновити паралельні треки переговорів, задіяти або прозондувати. А як, наприклад, та сама Туреччина? Чи зможе вона сама, без допомоги і підтримки США, розпочати переговори з Росією, ну і за участі України? Моя відповідь дуже проста. Скоріше, ні. І це пов'язано не з тим, що там Ердоган буде боятися Трампа, чи не захоче без Трампа вести ці переговори. Ердоган хоче бути посередником. Але Росія не буде вести цих переговорів. От в чому проблема. Росія в мирних переговорах, Путін, оце буде точніше, Путін в мирних переговорах лише тому, що це ініціював Трамп. Якщо в мирних переговорах не буде Трампа, не буде й мирних переговорів. Хто б не ініціював це зараз? Єдина, якщо американці ну, дійсно повністю вийдуть з мирних переговорів і виникне певний інтерес з тих чи інших причин до цих мирних переговорів з боку Китаю, от китайцям Путін не зможе відмовити. Якщо разом там Китай буде, Європейський Союз, та саме Туреччина, ну, певний міжнародний формат, тоді я не виключаю, та Путіну доведеться на це реагувати. Але якщо буде просто Туреччина, не буде США, ну, тоді відповідь буде проста. Не буде мирних переговорів, хто б їх не ініціював, ну, от крім Китаю.
2: Пане Володимире, насправді ми ж розуміємо, що для Росії ось ця гра в мирні переговори – це теж можливість сидіти, якщо не за одним столом Трампом, та, то принаймні з ним говорити регулярно. І ось не так давно відбулася чергова розмова Путіна і Трампа. Путін попросив Трампа попросити Україну, щоб вона нічого не зробила, бо у них же ж парад Побєдобєсія. І питання в тому, а чому ж до нас ніхто з офіційної пропозицію ну, не звернувся. Тому що від Москви досі не зазвучало, що Київ, давай на 9 травня перемир'я. Від нас досі цього не запросили. На що тут розраховує Путін? На те, щоб через... буде спробувати... Спробує нас, вірніше, підставити, якщо щось прилетить до Москви, хотілося б, та? Але він спробує нас підставити і сказати Трампу, ну дивися, я ж запропонував, ти ж чув, я ж казав, але ж офіційно він нам не запропонував.
3: А що, він пропонував раніше?
2: Ні, але...
3: Ні, ну так от вам відповідь. Ні, ну, формально...
2: Але ми тоді, у нас тоді була реакція, пане Володимире, наприклад, про Великодні перемир'я, про Різдвяне перемир'я, ми все одно реагували. Ну, тобто, був якийсь, ну, були перекидування, та, ось цими перемир'ями, але тут, ну, я не бачила реакції з нашого, вірніше, у нас реакція була від Сибігі, що ми від Москви пропозиції не почули. Тут він намагається перестрибнути через голову Трампа.
3: Ну і Зеленський сказав, що да, немає жодних звернень, тому ми поки не сприймаємо це як якусь спробу домовитись про перемир'я. Насправді нема нічого сенсаційного. Це, я ще раз підкреслю, це свідома, цілеспрямована, системна політика Росії. Вони і зараз, і раніше це робили в різних формах. Вони демонструють. Вони хочуть домовитись з Трампом, і не хочуть домовлятися з Україною. Це стосується не лише перемир'я на 9 травня, це стосується взагалі мирних домовленостей. Системна стратегія Росії Путіна в відносинах з Трампом, так, домовляються між собою Трамп і Путін, США і Росія, вони формулюють умови мирного договору по Україні, а далі Трамп тиснеть на Україну і вимагає від нас щоб ми виконали от домовленості між США і Росією. Ось в чому стратегія Росії. Це стосується взагалі мирних переговорів. Вони погодились на переговори в трьохсторонньому форматі, ну тому що спочатку, ну тут така ж сама логіка, тільки вона більш складна, скажімо так, із елементами все ж таки формалізації ранішніх домовленостей.

Як в Росії подають переговори в тристоронньому форматі? Що були домовленості між Трампом і Путіним в Анкоріджі, про які, до речі, нічого не відомо, жодних підтверджень цього немає, але, як там кажуть в Кремлі, дух Анкоріджу, формула Анкоріджу, ну, нібито про щось домовились. І нібито США запропонували от ідею з виведенням українських військ з Донбасу. А далі там з'явився американський мирний план і так далі. І, в принципі, саме американці запропонували, що треба все це формалізувати, потрібні переговори в тристоронньому форматі. Якщо б не було ініціативи з боку США, не було б переговорів в тристоронньому форматі. Росіян абсолютно влаштовувало те, що американці ведуть окремі переговори з ними і окремо з нами. Да, а тут довелося, ну, Трамп так хотів, да, довелося сідати разом з українцями за стіл переговорів. Ну і вони, я думаю, сподівалися, що от вдасться реалізувати цей американський мирний план виведення українських військ з Донбасу. Коли стало очевидно, що не вдається, не спрацьовує цей план, от ще до фактично до початку воєнної операції США Ізраїлю проти Ірану, фактично переговори були заморожені. По 9 травня це спектакль. Суцільний спектакль. І я, до речі, ну я розумію, суто пропагандистськи нам приємно, коли кажуть, що Путін там просить Трампа і так далі. Да ні, це спектакль. Да, Путін боїться ударів по Москві, ну і не тільки. Він хоче, щоб йому не псували, як і минулого року, до речі, щоб не псували цей сакральний для Росії день 9 травня. Але в той же час він боїться, да, і тому там скасували парад з воєнною технікою і так далі. Проте все ж це подається, що їх не цікавлять взагалі домовленості з Україною. З нами ніхто не збирається домовлятися про це. Це суто пропагандистська акція для росіян. От ми оголосили перемир'я, і нам не важливо, що там будуть робити українці. Підтекст такий: їх Трамп заставить, змусить. Да. Тому що в чому спектакль? В тому, що Трампу потрібен був миротворчий жест, що він попросив Путіна припинити вогонь на певний час. Хоча це нічого не дає, не наближує нас до миру. Але Трампу треба було продемонструвати, що він знов за мир в Україні. А Путін сказав: добре, я тільки за це, у нас є конкретна дата, важлива для нас. От на 9 травня хай буде перемир'я. У мене велика підозра, що про все про це домовились заздалегідь. І лише під час цієї розмови це було оформлено. І зверніть увагу, це подали як головний зміст цієї розмови. А я абсолютно переконаний, розмова була півтори години. І що вони там розмовляли не лише про 9 травня. Цим тим більше, що це російська тема, ну і розмова була, до речі, за російською ініціативою. На мій погляд, головний зміст цієї розмови, про який нічого не повідомляється, був про інше, про Іран. Нагадаю, перед цим був приїзд до Москви, міністра закордонних справ Ірану Аракчі. І Аракчі, скоріше за все, він привіз певні ідеї. Я думаю, що знову йде мова про те, щоб Москва, ну, з Пакистаном не дуже виходить зараз, щоб Москва виступила в ролі такого специфічного посередника, щоб вони переконали Трампа, що можливий такий варіант припинення війни. Але хай це буде не пропозиція Ірану, яку американці відкидають. А хай Москва запропонує певний компромісний мирний план. От я не виключаю, що, скоріше за все, про це йшла мова в основному. Ну, звісно, вони згадували про російсько-українську війну, і тут розіграли комбінацію на двох, де обидва отримали свої певні бонуси про тимчасове перемир'я. Причому Трамп не згадував про 9 травня, тому що Трампу байдуже, коли це буде. А от для Путіна важливо, щоб це було прив'язано саме до 9 травня. От така історія. Тому я взагалі не бачу жодного, підкреслюю, жодного серйозного політичного сенсу в цій нібито домовленості. Це абсолютно не впливає на хід мирних переговорів. Ну, крім просто згадки про те, що якийсь переговорний процес продовжується. Але це не впливає ні на форму, ні на зміст мирних переговорів, ні на їх перспективи. Буде з цим перемир'ям те саме, що було з так званим перемир'ям на Великдень, коли формально Росія скаже: от там ми припиняємо, вони ж зверніть увагу. Вони кажуть, нам байдуже, яка там позиція України. Ми оголошуємо там з такої-то години до такої-то години буде припинення вогню. Тому це спектакль. Спектакль для росіян, тактичний спектакль для Трампа і не більше того. Я всерйоз цю історію з цим перемир'ям не сприймаю. Вважаю, що це ігри Путіна з Трампом, ну і пропагандистський спектакль для росіян. І не більше того.

0: Та, але тим не менш, навіть якщо це такий спектакль для Трампа, все одно, як ми бачимо, по результату вдається, напевно, їм про щось щодо Ірана домовлятися. І тут, знаєте, у мене виникає така певна небезпека, що якщо все ж таки після розмови із Путіним Трамп каже, все, ми війну виграли в Ірані, ми там перемогли, і буде там не виводити війська, та як він сказав, все, що будемо все. Війна закінчена, війна завершена, підписує документи. Я собі роблю галочку, що Путін такий
1: Документів
0: переконав, що
1: немає.
0: він
1: Перепрошую,
0: так, але
1: Тетяна, немає документів і найближчим часом, скоріше за все, і не буде. Це ще один спектакль з боку
0: оп.
1: Трампа, і він не пов'язаний з переговорами з Путіним. Я поясню, в чому
0: Тобто,
1: сенс
0: так,
1: заяви.
0: я лише уточню. Тоді давайте заспокійте тоді і мене, і, напевно, нашу всю аудиторію, що це був справді спектакль, тому що я для себе бачу, що Путін таки переконав Трампа, що він щось може вирішити, і вони про щось домовились. Окей,
1: Ні.
0: документів немає.
1: Ні. Ну, нагадаю, перемир'я, припинення вогню. Ну, нема повітряної війни зараз між США і Іраном. 7 квітня. Не зараз, не після розмови з Путіним. 7 квітня діється перемир'я. Але одночасно діють дві блокади. Іран продовжує блокаду Ормузької протоки, а США блокують Іран. І поки жодна з сторін не знімає цю блокаду. В цьому сенсі їх протистояння продовжується. Але чому саме вчора Трамп оголосив про перемогу, про припинення війни? Це пояснюється зовсім іншими причинами. Справа в тому, що Трамп має право, як президент США, вести певні бойові дії не більше 2 місяців, 60 днів. Далі йому треба отримати згоду Конгресу. Він має або офіційно оголосити війну, ну, оскільки війна вже йде, і отримати згоду Конгресу на продовження бойових дій. Він розуміє, він згоди Конгресу не отримує на це. І тому, оскільки цей дедлайн наближувався, Трампу треба було вийти з тієї пастки. Тому що перемоги реально немає. Ну, сценарій, коли він оголошує перемогу, він вже обговорювався. Да, і тому от він думає, що він вбив двох зайців одночасно. Він оголосив про нібито про перемогу, якої насправді немає. А головне, він нейтралізував ситуацію з Конгресом. Ну, вони сказали, що немає оголошення війни, тобто справжньої війни немає, і йому не треба запрошувати дозвіл на продовження бойових дій проти Ірану, тому що нема бойових дій. І формально він їх завершив. Але одночасно в своєму зверненні він сказав, що ну залишається ризик, Іран там може знов атакувати і так далі. Да, але якщо це відбудеться, то вже треба буде відповідати на дії Ірану, і тоді знов буде відлік цих 60 днів. Так що це пов'язано лише з ситуацією в Конгресі і з цією нормою про те, що Трампу треба було запросити дозвіл, згоду на продовження бойових дій проти Ірану. Це не пов'язано напряму з перемовами з Путіним. Там щось можливо і були якісь обміни думками. Не знаю, чи були домовленості, поки ми не бачимо якихось рухів переговорних. Якщо б вони домовились з Путіним про якийсь компроміс, тоді б, скоріше за все, Путін або Кремль, там, я не знаю, Лавров, Пісков оголосили, що є попередні домовленості, є російський мирний план по Ірану, а далі відновились би переговори і про щось почали б домовлятися. Нічого цього не відбулося. Все обмежилось лише заявами про 9 травня. А це, скоріше за все, означає, що домовленості по Ірану між Москвою і Вашингтоном не відбулося.
0: Пане Володимире, ну тут справді бачите, цікаво, все ж таки, який би Трамп не був, а десь він собі соломинку та підстеляє і
1: Ну,
0: орієнтується все ж таки
1: звісно,
0: на
1: ну він же не
0: Конгрес.
1: зовсім дурний, я перепрошую.
0: Ні, ну
1: Він
0: другий раз стати
1: людина, яка
0: президентом
1: просто за
0: Штатів,
1: своєю
0: це
1: логікою
0: так.
1: діє.
0: Так, це правда. Зробимо, давайте, паузу, після чого продовжимо наш ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони за допомогою роботів знищили росіян у Куп'янську. Опорний пункт разом із росіянами знищений без жодного бійця на полі бою. Як повідомляє другий корпус Нацгвардії «Хартія», у Куп'янську полк «Лава» за допомогою роботів успішно виконав операцію зі знищення відділення російських окупантів, які закріпилися у будинку. Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів. За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано, особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено. В ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою. Водночас у Хартії зауважили, що за цією операцією стоять десятки військових корпусу, планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки і зв'язківці. Нагадаю, у вересні минулого року другий корпус Нацгвардії Хартія оголосив про створення нового підрозділу батальйону безпілотних систем «Лава», який став першим роботизованим підрозділом корпусу. У квітні 2026-го батальйон масштабувався до полку. І про завершення війни з Іраном повідомив Конгрес президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Як зазначає видання «Політіко», таким чином він намагається покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом. «Політіко» отримало листа, в якому Білий Дім виклав свою позицію. У цей час конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного, встановленого законом терміну, згідно із яким операції мають бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили. За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін. Лист з'явився на тлі переговорів, які зайшли у глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів. Напередодні Трамп перед від'їздом з Білого Дому до Флориди заявив журналістам, що представив Ірану остаточну пропозицію. Водночас він висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди з роз'єднаним урядом країни. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
6: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
15: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
16: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
17: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська і Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Обговорили у попередній частині програми до нашого ефіру і заяву президента України, і статтю в «Політико», і заяву Трампа, і ось це прохання Путіна. Зараз хочу більше поговорити про династію, пане Володимире. Чи то про ПАК, чи то про Міндіч Гейт, чи то про плівки Міндіча, та, хоча це файли, плівок вже немає. Ми бачимо, як зараз, ну, спочатку якимось чином доступ до ось цих файлів опинився у журналіста Ткача, та, і тут це викликає певну довіру, тому що, ну, навряд чи би він став ризикувати своєю репутацією озвучувати це без доказів. Але потім ми побачили, я вже дивлюся, що народний депутат Гончаренко став зачитувати уривки певних плівок. І тут все, не плівок, а файлів. Та? І тут у мене виникає питання, перше і логічне, а чому лише ми бачимо текстові уривки, які хтось може озвучити? Чи почуємо ми ось, власне, ці звукозаписи, так? І коли ми почуємо? І яку ви зараз бачите ситуацію, в якій зараз ситуації ми опинилися як країна у зв'язку з цим черговим завитком цього скандалу?
1: Ситуація, яка зараз виникла, це новий, не перший, і, думаю, далеко не останній інформаційно-політичний скандал. В даному випадку, да, він пов'язаний з справою Міндіча. Але резонанс і наслідки цього скандалу будуть значно меншими, ніж це було в листопаді, коли, от, власне, і з'явився цей Міндічгейт, ну, або це називали операція Мідас, а, ну, закріпилося таке от визначення Міндічгейт. Ну, оскільки головний фігурант всієї цієї справи Тимур Міндіч, бізнесмен, який був одним з партнерів Зеленського ще до президентства Зеленського, вони були засновниками «Квартал 95». Ну, і зв'язки залишалися аж до останнього часу, от, до виникнення цього скандалу. І, власне, саме це й надало такого резонансу цьому скандалу, от саме зв'язок з президентським оточенням, те, що він був пов'язаний з президентом Зеленським. І от те, що зараз відбувається, в чому принципова відмінність від того, що було в листопаді? Зараз це суто інформаційна політична історія. Тоді була це юридична історія, це була офіційна антикорупційна справа. Саме тому тоді були плівки, записи, які оприлюднювали, пояснювали з боку НАБУ. Зараз це інформація не з боку НАБУ. Це інформація нібито від адвокатів, ну, судячи по різних формальних ознаках, що, скоріше за все, це стенограми записів, які проводила НАБУ в квартирі Міндіча. Ці стенограми були в судових процесах, ну, нібито також одна з версій, вони були в документах про екстрадицію Міндіча з Ізраїлю. І от звідкись ці стенограми, тому йдеться про файли, вони потрапили в руки журналістів або народних депутатів. Ну, звідки? Їх прислали, надіслали, скоріше за все. Ну, з того, що я от почув від Ярослава Железняка, добре, що він про це сказав, до речі, що, ну, він дав зрозуміти, що вони отримали в електронному вигляді ці стенограми, скоріше за все, і Гончаренко так отримав, що до Ткача не знаю. Але дуже вірогідно, джерело одне і те ж схоже. І от питання якраз в тому ще і хто і чому розповсюджує цю інформацію. Ви кажете, коли ми почуємо це, ну, якщо НАБУ, саме НАБУ, вирішить, що треба надати саме записи, щоб підтвердити це, ну, тоді, можливо, ми і почуємо. А зараз, я так розумію, НАБУ до цього відношення немає, до цих витоків. І тут інше непокоїть, що вони не дають жодних коментарів з цього приводу. От ми бачимо зараз парадоксальну картину. І картина, яка, до речі, ну, не дуже добре розвивається, насправді, з цією справою. Чому я кажу, що наслідки будуть меншими, і вони будуть дуже суперечливими, не такі, як минулого року. В чому проблема? Розрив, протиріччя між змістом і формою. Зміст, особливо коли Ткач, от, ну, про династію згадали, там про Firepoint була розмова, три розмови він виклав, начитав їх. Оце викликало резонанс, обговорювали зміст цих розмов. І да, це викликало таку критичну достатню реакцію, хоча сприймають цю інформацію по-різному, іноді абсолютно по-різному. А що далі почалося? Вже наступного дня. А далі вся ця історія стрімко почала перетворюватись в шоу відверто. І навіть, я вважаю, це вже нагадує певний фарс. Тому що почалося змагання в тому, хто краще начитує, у кого більше цих файлів. І на глядачів, слухачів обрушився просто вал цієї інформації. І що сталося? Вже вчора це було помітно. Обговорюють вже не зміст. Змісту занадто багато, ну тим більше є і повторення певні. Але обговорюють не зміст, а форму. Хто краще читає, у якого який інтер'єр при начитці. Це окремий жанр вже. І начитка цих файлів, і їх тлумачення, тому що просто так сприймати цю інформацію дуже важко. Її треба коментувати, її треба пояснювати, про що саме йдеться, в чому там значущість цієї інформації. Ну, це робив і Михайло Ткач, от Железняк, Гончаренко набагато менше це робить. Але, тим не менш, без контексту ця інформація не має значення. От треба розуміти саме цей контекст. І от форма зараз викликає більше уваги, ніж зміст. Ще одна проблема – джерело. Джерело інформації, тому що від цього залежить дуже багато. По-перше, довіра до цієї інформації. Йдеться ж про стенограми. А раптом вони не зовсім відповідають дійсності. Або частина інформації, навіть більша частина інформації є справжньою, та, яка надавалася в суди, а частина може бути сфабрикована. На жаль, такий ризик теж є. І від того, хто надає цю інформацію, залежить і певна довіра. Я просто це бачу по багатьох коментарях. Наприклад, прихильники Зеленського цю інформацію абсолютно не сприймають. І вони не сприймають, до речі, джерела подачі цієї інформації, тому що це опозиційні політики. А вони довіряють своєму президентові, а не тим, хто проти нього, хто його критикує. І це теж окрема проблема. І от зараз теж обговорюється джерело, яке інформація, хто саме почав розповсюджувати і з якою метою. І от дуже показово, спочатку казали адвокати Міндіча. Хоча насправді, ну, а навіщо це Міндіч? Він тільки погіршує свою ситуацію. Мало того, що знов увага до нього, він там головний, який з усіма розмовляє. І це тільки погіршує його і правовий стан, і, скажімо так, якщо це з його боку, ну, тоді всі колишні друзі його, включно з президентом, ну, від нього відвернуться і не будуть йому, ну, жодної навіть неформальної допомоги не давати. Навпаки, будуть його топити. Тому я в цю версію мало вірю, ну і вже Желізняк визнав, що ні, навряд це вірогідний сценарій. Була версія дуже дивна, що Офіс це сам розповсюджує, ну щоб створити, ну довести ситуацію до абсурду. Ну слухайте, коли під ударом сам президент, ну це дуже дивно, я б сказав, от дійсно, ну просто абсолютно ідіотська стратегія самі проти себе розповсюджувати компромат. Ну, я в цю версію абсолютно не вірю. Кому це вигідно? Вигідно тим, хто або проти президента, і політично це зрозуміло, треба атакувати президента, тому що він знову зміцнився. І тому, в принципі, саме антипрезидентському табору, да, в принципі, є інтерес відновити отакі атаки через справу Міндіча. Ну, інша версія розглядається. Американський слід, що американці таким чином хочуть змусити Зеленського до поступок або там ліквідувати конкурента в вигляді Firepoint, хоча Firepoint Point, ця компанія не є конкурентом американцям, тому я в цю версію не вірю. Щодо російського сліду, про це менше говорять, хоча і не згадують, але я скажу, цю версію відкидати не можна. Я поясню чому. От сьогодні Ярослав Желізняк сказав, що за його даними, вони провели спеціальне дослідження, що скоріше за все, ну, це знов-таки припущення. Це викладав, ну, надіслав електронною поштою, скоріше за все, адвокат одного з фігурантів, пан Фурсенко Рьошик, як він був на файлах НАБУ. Людина, яка займалася фінансовими справами. Ну, такий тіньовий бухгалтер, який і долари в сумках, мільйони доларів приносив. Ну, і там, я так розумію, контролював цю тіньову бухгалтерію. Він вийшов під заставу. Тому я думаю, що от розповсюджувати цю інформацію його адвокату, щоб якось там помститися іншим, я думаю, ефект буде прямо протилежний. Ті, проти кого це спрямовано, зараз будуть зацікавлені, щоб ця людина знов опинилася за ґратами, була під контролем, ну і взагалі була помста на адресу цієї людини. Тому я не бачу тут інтересу, щоб просто помститися. Але на що зверну увагу? І цей Фурсенка, і інший фігурант, який зараз в в'язниці, наш колишній міністр і енергетики, і юстиції, пан Галущенко, все ці люди пов'язані з Андрієм Деркачем, колишнім народним депутатом, людиною, яка багато років, ще з часів Кучми, при різних президентах, зверну увагу, і при Ющенка, і при Януковичі, і при Порошенка, і при Зеленському до початку повномасштабної російської війни проти нас, контролював атомну енергетику України. Саме він. Зокрема, за допомогою таких людей, от як Галущенко і деякі інші, які зараз в в'язниці або під слідством. І от це, чесно кажучи, мене більше непокоїть, що чи нема тут дійсно певного російського сліду. Тому що Фурсенка по записах НАБУ, він там один з записів каже про те, що вони 2 мільйони відправили в Москву. Ну, звісно, до кого? Ну, до головного, скажімо так, він же, до людини, яка створила весь цей бек-офіс ще задовго до Зеленського, яка отримала гроші з атомної енергетики, Деркач. Він залишився акціонером цієї схеми. І от це реальний ризик, тому що якщо він гроші отримував від того самого Фурсенка, то вони можуть через адвоката Фурсенка, можуть, ну скажімо так, зараз розпочати цю інформаційну кампанію з простою метою – внутрішньої дестабілізації України. Їм не важливо, що там зараз цим скористаються противники Зеленського, то головне, щоб був внутрішній конфлікт. Це не означає, що там не треба розслідувати цю справу. Ні. Але це має робити НАБУ. І це має бути юридичне розслідування, а не от це інформаційно-політичне шоу, яке ми зараз спостерігаємо. В цьому зараз головна проблема. І якщо буде шоу більше, ніж юридичного процесу, то буде виникати питання, яке і зараз знов лунає. Ну добре, ви нам розповідаєте, от, що там задіяний Шефір, задіяний Умєров і так далі. А де підозри? Вже не просто про підозру Єрмаку будуть згадувати, а будуть згадувати зараз, а де. Ну, якщо Умєров там фігурує, чому немає підозр Умєрова? Тому що записували його влітку, це, ну, за даними цих файлів, це червень, липень. От, вважаєте, вже 10 місяців приблизно. Так чому тоді немає жодних юридичних дій? Ну і правильно, навіть от з Центру протидії корупції кажуть, ну, для того, щоб були підозри, потрібні вагомі юридичні докази. Все це треба довести. І це має зробити НАБУ, а не інформаційні викиди в політичний простір, які от створюють зараз дисонанс. Розмов багато, зміст втрачається, галасу багато, а юридичний процес в тіні. І розрив між юридичною стороною цієї справи і інформаційною бульбашкою, він стає ще більшим. А це, на жаль, зменшує довіру до всіх цих антикорупційних розслідувань. Ось в чому я бачу головну проблему. Тому я вважаю, що... Да, і ще один парадоксальний момент. Багато розмов, от іде такий новий жанр, начітка цих файлів в публічному просторі. Але при цьому дві сторони, які мають теж відношення до цього, я маю на увазі президент України, ну, який там так чи інакше, ну, хай не прямо, з натяками, там от Вова, який там, для якого нібито будують будинок в цьому кооперативі «Династія», я кажу, знов-таки, обережно, тому що ми не маємо ні доказів, ні спростувань. Да, той Вова чи не той Вова, да, ми здогадуємося, що там Андрій – це Єрмак, Вова може бути там президент Зеленський, але... Президентська сторона нічого не говорить, не коментує. Вони обрали таку тактику. І НАБУ мовчить. От дві сторони, які мовчать. І оце
0: ну,
1: теж
0: і це ж небезпечно, пане Володимире, власне. Да, це ж небезпечно, це не можна це ігнорувати.
1: Це неправильно, так. Да. Я розумію тактику, яку обрали в офісі президента. Вони відсторонюються, дистанціюються, що от хай ця бульбашка сама розвивається, ну, за відомим принципом, да, не заважайте вашим ворогам робити помилки. От вони роблять помилки. Я ж кажу, всю цю історію з цими файлами, я думаю, що, я не знаю, здогадується той самий Гончаренко про це чи ні, там, ну, інші, хто все це робить, да. Що вони врешті-решт перетворюють цю історію в фарс. Особливо змаганнями між собою. Хто більше там не читає, хто більше викладе цих файлів. Чим більше буде цих файлів, тим менше буде до них уваги. В першу чергу до їх змісту. Особливо, коли, ну, ті, хто це чув, от ця стилістика розмов, постійна там нецензурна лексика, ну, така жива мова, в якій дуже важко вловити зміст. І це теж, до речі, зменшує увагу до змісту цих файлів. Так що от, ситуація дійсно доводиться зараз до абсурду. Саме тому Офіс Президента дистанціюється. Але все рівно питання будуть задавати. Рано чи пізно доведеться відповідати, да, для кого будували ці будинки, чи мав відношення там і Єрмак, і президент до цього будівництва, чи знав Зеленський про це будівництво. Все рівно рано чи пізно доведеться відповідати. А НАБУ треба сказати, от ці файли, які зараз викидають в публічний простір, вони відповідають дійсності чи ні? Виглядає правдоподібно, дійсно. Але все рівно лише НАБУ може підтвердити це, про ці файли. Далі, ну, багатьох людей викликає теж запитання, а як це стається? Процесуальні документи в публічному просторі, це ж впливає на хід слідства, на нормальний розгляд цієї справи. Хтось понесе відповідальність? І взагалі є якась відповідальність от за такий неконтрольований викид цих матеріалів, процесуальних матеріалів? Тут же ще одна проблема. Врешті-решт це підриває довіру до правоохоронних органів, до судової системи. Якщо воно тече, і ми не знаємо звідки, ну кажуть, що це не НАБУ, і схоже, що да, що це не НАБУ, але... Кажуть, так, чи то адвокати, чи то генпрокуратура, чи там якесь інше відомство, да, ну, там, чи суди, в яких теж є матеріали цих справ. Звідкись тече? Якщо тече в таких масштабах, значить ця система працює не зовсім нормально. І оце дуже серйозне запитання, яке стосується вже питання верховенства права, нормального процесуального процесу в нашій країні і так далі. Ну і, звісно, ефективності, неефектності а ефективності боротьби з корупцією. Тому це дуже важлива справа. І от мене непокоїть зараз саме те, що ця справа якось швидко перетворюється в шоу і навіть фарс.
0: Пане Володимире, у нас буквально 2.5 хвилини лишилися. Я вас не можу не запитати про допис Центру протидії корупції. Вони написали, що їхні аналітики знайшли факт про власника 97.5% оборонної компанії ТОВ «Файрпойнт» Дениса Штілермана. І вони знайшли факт, що він винен терористичній федерації 1,6 мільярда рублів. І от пишуть вони, що Штілерман виглядає як професійний аферист і шахрай. Окей, це констатація факта. Якщо він вкрав там, то він, ну, він вкрав. Але тут питання в тому, а що нам поганого, що людина вкрала у терористичній федерації?
1: Я був дуже обережний. В оцінках я просто нагадаю, ну хто там трошки знайомий з цією справою і з біографією от, пана Штілермана, про що там йдеться? Про те, що він багато років працював, робив бізнес, там зокрема з нерухомістю в Підмосков'ї, там дуже дорога земля, да, він робив там бізнес, він навіть був в в'язниці там, були конфлікти, от вкрав чи не вкрав? Чи там хтось кого кинув, хтось комусь не повернув якісь гроші. У нас таких справ, я вам скажу, теж купа. А тут це просто пояснення, чому пан Шпілерман, він виїхав з Росії, повернувся до України і тут же розпочав бізнес. Тому його конфлікти з російською правовою системою – це його конфлікти з російською правовою системою. Я навіть тут би не робив висновки, що він там вкрав чи не вкрав. Йдеться про бізнесові конфлікти. Але тут, то вже треба, давайте не, тут же на що робиться натяк, да? Що там шахрайство, тут теж шахрайство. Ні, давайте все ж таки об'єктивно оцінювати ситуацію. Компанія «Файрпойнт», я дивлюсь, багато людей, в тому числі тих, хто критикує владу, вони кажуть, це реальна компанія. Да, там не все гаразд, це і «Фламінго», але, ну, як мінімум, один влучний, дуже ефективний удар був завод «Воткінськ». Це ж не вигадка, не шахрайство, а удар по виробництву російських ракет, іскандерів, міжконтинентальних ракет. Є, і це теж визнається всіма, навіть конкурентами «Файрпойнт», є діпстрайки, які вони роблять теж і достатньо ефективно. І тому от я більше сприймаю ідею про те, що цю компанію треба зберегти. Інша річ, да, треба чітко з'ясувати. Якщо хтось винний в корупції, якщо були зловживання або крадіжки державних коштів, да, тоді ця людина, не компанія, ця людина має понести відповідальність. От я б так ставив питання. А так, я вам скажу, не лише мене, а багатьох людей в Україні оцей коментар Центру протидії корупції дуже здивував. Я вже читаю купу відгуків про те, що, ну, а на чому боці вони? На боці України чи на боці Російської Федерації з такими коментарями? Давайте ще повернемо ці гроші за пана Шпілермана, да, давайте Російській Федерації ще гроші повернемо.
0: Ну,
1: за
0: моє, ну, цього...
1: Центру протидії корупції саме так треба діяти. Тому я вважаю, бажаю всім діяти вкрай виважено. Не забувати про те, що у нас війна, у нас є ворог, є внутрішні проблеми, корупція – одна з головних внутрішніх проблем, але ми маємо тут діяти за правовою логікою, а не суто інформаційною і політичною.
0: Це правда, не перетворити це все у фарс та комедію, а навіть в трагікомедію теж не варто це все перетворювати. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повертаємось до ефіру.
19: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
20: Реклама на Радіо НВ.
21: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання

0: роботи та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Е-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія відмовилась від так званих м'ясних штурмів і змінює тактику. Як пише британська газета «Телеграф», нова тактика будується на поступовому і менш помітному просуванні замість прямих штурмів. Протягом понад 4 років Росія намагалась просуватися за рахунок чисельного тиску, спрямовуючи великі сили під вогонь і розраховуючи перевантажити оборону. Така стратегія супроводжувалася значними втратами і обмеженими результатами. Згодом умови ведення війни суттєво змінилися. Активне використання дронів дозволяє швидко виявляти великі скупчення військ, а засоби радіоелектронної боротьби ускладнюють координацію. Українська сторона навчилася ефективно прогнозувати дії противника. Російські підрозділи дедалі частіше діють невеликими групами, інколи по 2-4 людини. Вони переміщуються переважно пішки, часто вночі, мінімізуючи використання зв'язку і намагаючись проникати через вразливі ділянки оборони. Така модель передбачає повільне і приховане просування замість відкритих атак. Основне завдання малих груп – закріплення в тилу і поступове накопичення сил для наступних ударів. Команди діють автономно, а управління часто здійснюється за допомогою дронів, які допомагають коригувати рух і виявляти цілі. Попри зміни, така тактика не забезпечує швидких проривів. Аналітики зазначають, що йдеться про повільне просування з мінімальними територіальними результатами і значними втратами. Реформа армії стартує в Україні. Особливу увагу у ній буде приділено піхотинцям, для яких запровадять спецконтракти із виплатами до 400 тисяч гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи. Формула змін була визначена військовим командуванням і Кабміном. У травні відбудеться погодження всіх ключових деталей, а у червні реформа стартує, і вже у червні мають бути перші результати, зокрема в галузі фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України, каже Зеленський. Він наголосив, що особливу увагу буде приділено піхотинцям. Президент зазначив, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості. За його словами, бойові завдання на передовій, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового мають гарантувати збільшення виплат. Як відомо, Україна готує зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військових на контрактній основі і поступове коригування чинних процедур. Крім того, президент нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування. Україна не отримувала офіційних пропозицій від Росії щодо припинення вогню на 9 травня. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, заяви Москви – чергове намагання сподобатись Сполученим Штатам. Сибіга наголосив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово заявляла про свою готовність до безумовного перемир'я. Він додав, що фіксуватися треба на тому, як закінчити повномасштабну війну і досягти довготривалого миру. А маніпулятивні перемир'я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, це спроба грубого дипломатичного маневру. Крім того, це піар-акція спрямована на внутрішню аудиторію, каже Сибіга. Нагадаю, питання ймовірного перемир'я до 9 травня останнім часом стало однією з головних тем в інформаційному просторі. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що російська ініціатива не має на меті досягнення реального миру, а зумовлена неспроможністю Кремля гарантувати безпеку навіть у Москві. У Кремлі заявили, що остаточне рішення щодо припинення вогню має ухвалити особисто російський диктатор, але жодних чітких дат чи умов досі не озвучено. Натомість Україна планує з'ясувати деталі цієї пропозиції у команди президента Сполучених Штатів. При цьому глава нашої держави Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до миру, але не прийме тактичних маніпуляцій та ілюзій з боку ворога. Більше новин читайте на порталі nv.com.

0: ukrsia.ua, Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Сергій Кузин, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вас вітає, слава Україні.
3: Вітаю вас, Тетяно, героям слава.
2: Пане Сергію, хочу обговорити з вами і ситуацію на фронті, і ситуацію в Збройних силах України, та говоримо про реформи. Але розпочати я хочу із того, що ось я коли починала ефір, була тривога в Києві та Київській області. Сьогодні зранку також була тривога по всій Україні. Вся мапа України була червоною. Бачимо прильоти по Харкову. І пише, що вже по 5-й АЗС потрапили. Тобто основна мета зараз росіян – це, я так розумію, знищити усі автозаправні станції, які знаходяться в Харкові, ну і ближче до фронту. Це для того, щоб зламати нам логістику і щоб військові не могли добратися до фронту?
3: Швидше, я би сказав, цивільні навіть, тому що саме ці АЗС, вони обслуговують здебільшого саме цивільних осіб. Для військових є спеціальні служби, тобто спеціальний і протокол, і місця, які надійно заховані, власне кажучи, від розвідувальних російських і дронів, і від уражень подібних. Тому в даному випадку ми, ну, звичайно, не виключаємо. Ми знаємо, що десь всі військові користуються автівками, вони заправляються так само і на цивільних заправках, але ж розуміємо, що саме для фронту, тобто для того, щоб військові виконували своє завдання, в них є спеціальні їхні АЗС, так би мовити, і спеціальні служби, які забезпечують паливом саме військовий транспорт. Тому в даному випадку йдеться якраз про тиск на цивільних осіб. Очевидно, що це є такий тиск, як відповідь, в принципі, на наші удари по нафтопереробним їхнім заводам, по нафтопереробній інфраструктурі, і прослідкувати таку логіку неважко росіян, у них все дуже просто і чітко, вони б'ють по нашим АЗС із розрахунку на те, що, мовляв, цивільні тоді вже будуть тиснути на місцеву владу, на центральну владу, що, мовляв, не потрібно бити по російській паливній інфраструктурі. І очевидно, що такий хід, він прораховується, і його інакше, як терором щодо цивільної інфраструктури, охарактеризувати аж ніяк не можна.
2: Ну, тобто ми бачимо, що вони не можуть тут і не хочуть міняти свою тактику, вони все одно роблять ставки на те, що в Україні зсередини всі між собою пересваряться і почнуть тиснути на владу та на армію, щоб вони, мовляв, перепинили обстрілювати ворожу нам державу, та, з якої летять на нас дрони і ракети, і, ну, роблять ставки на цей, окей. Але вони дещо, ну, принаймні, як пише міжнародна преса, дещо змінили свою тактику на полі бою. Вже ми чули у Віктора в новинах, я також знайшла цю статтю в Телеграф, яка пише про те, що Російська Федерація відмовляється від м'ясних штурмів і переходить до малих груп по 2-4 бійці. Як зазначають аналітики видання, причиною стали великі втрати і ефективність українських дронів, які швидко виявляють великі скупчення військ. За оцінками, втрати Росії сягнули вже понад 1,3 мільйони пораненими та загиблими, з них 325 тисяч загиблі. Нові групи, як пише Телеграф, діють малопомітно, часто вночі обходять укріплення і намагаються закріпитися в тилу. Водночас навіть така тактика не дає швидких результатів і супроводжується значними втратами. Ну, тут, наскільки я розумію, ми можемо констатувати, що справи на фронті у Путіна не такі гарні, як він про це розповідає і своєму населенню, і Трампу. Це з одного боку. Але з іншого боку, це означає, що зараз шукають і намацують ось цю нову стратегію. Наскільки небезпечно це може бути для нас?
3: Ми вже звикли до саме цієї стратегії по лінії фронту, до їхньої взагалі тактики просочування. на відміну від прямих боїв, як кажуть, лоб в лоб. От ми все це побачили в Бахмуті, ми також, до речі, побачили прямі бої спочатку за Покровськ, коли було, ну, буквально стиралися величезні підрозділи російської армії, і далі вже вони намагаються розширювати сіру зону, намагаються просочуватися між наших позицій, користуючись браком людей саме на передньому краї. Справді, як зазначав головком Олександр Сирський, сьогодні вся 1200-кілометрова смуга фронту, вона приведена в дію. Звичайно ж, росіяни пробують таким просочуванням десь розширити сіру зону і потім прозвітувати про свої, ну, скажімо так, дописати собі якісь додаткові кілометри, захоплені кілометри. І тут немає жодного секрету, і для нас важливо тому протидіяти цій тактиці малих груп. І ми навчилися досить ефективно їй протидіяти. Ми бачимо, що рівень втрат росіян зростає, і вже на сьогодні, за результатами і першого кварталу, і, до речі, квітня місяця, рівень російських втрат, він перевищує рівень якраз їхнього поповнення. Тобто вони на сьогодні атакують в мінус. Саме звідси різноманітні ініціативи щодо того, як можна зменшити наступальну групу, де можна взяти додаткових людей, зокрема через вербування іноземців. Ну і загалом так саме ставка робиться на атаку дронами, на атаку кабами. Тому що, звичайно ж, ну, ми не маємо відповідного аналога їхньої кількості штурмової авіації. Тобто в небі досі, на жаль, все ж панує противник, і нашим західним партнерам потрібно пришвидшитися, щоб підсилити нашу повітряну компоненту. Ну, а все ж таки це видання, тобто ця публікація в The Telegraph, вона швидше пояснює західним суспільством, що російський ресурс людський, він не є нескінченним. Те, в чому намагається запевнити ворог нас. Тобто всі ці великі групи і великі колони, якими росіяни пробували атакувати нас ще від початку війни і далі, вони, ця звичайна для них така стратегія, вона зазнала краху, зазнала невдачі. І на сьогодні ось це єдиний варіант, як вони можуть просуватися, це лише просочування. І тут вже не йде мова про якісь прориви, саме прориви по лінії фронту. Тут швидше мова йде про продавлювання, а ось саме прорив і вихід на оперативну глибину, тобто це є проходження, різкий стрілке проходження в глибину на приблизно 150 кілометрів. Тільки таким маневром характеризуються успішні бойові дії, що, ну, можна характеризувати як перелам на фронті. Отже, якщо росіяни не здатні забезпечити, сконцентрувати достатню кількість сили живої техніки і забезпечити саме такий прорив на таку глибину, то і, отже, і про переламу на фронті не буде, якби про це росіяни не кричали, якби вони не розповідали, що, мовляв, вони захоплять все одно всю Україну. І це треба пояснювати дійсно нашим західним партнерам, пояснювати, що собою являє ворог, недооцінювати його не можна, але і переоцінювати його, і говорити про те, що росіяни в такому режимі можуть воювати роками, ну, точно ні. Їхні спроможності зменшуються, і наші спроможності сил оборони, вони навпаки нарощуються. І, звичайно ж, рано чи пізно ми повністю загальмуємо і виснажимо цей наступальний потенціал ворога.
2: Ну, хотілося б, щоб, звичайно, раніше, тут говорячи, знаєте, про ось те, що, про що бреше Путін, і в тому числі нашим міжнародним партнерам, дуже хочу нарешті почути запитання від світу «What does it mean, мала товкмачка?», правда ж? Але ось говорячи, до речі, про атаки з боку росіян не лише на фронті, та, а на ось цивільних, на міста України, то сьогодні була інформація, що знайшли в дронах все ж таки компоненти, які доставляються з-за кордону від наших європейських партнерів, та, ну, тобто європейські певні деталі. Як нам на це реагувати? Ну, тобто, і я розумію, що це певно, що контрабанда, та я розумію, що це Росія шукає якісь обхідні шляхи, але чи маємо ми якось на це зараз реагувати голосно?
3: На жаль, від початку війни ми досить активно піднімали питання наявності західних компонентів в російській воєнній продукції. І, на жаль, росіяни зберегли для себе ось ці схірі схеми, треті країни, через які відбувається власне затягування цієї продукції, і в даному випадку потрібно, звичайно ж, фіксувати і напряму контактувати з компаніями-виробниками, а також з урядами, де розташовані такі компанії-виробники. Є успішні приклади, коли самі компанії відмовляються від сумнівних контрактів для того, щоб розбудувати Росії. Але все ж таки, як показує життя, без урядового тиску компанії, зазвичай бізнес, дбають про свій прибуток. Тому, безперечно, роль нашого зовнішньополітичного, зовнішньодипломатичного відомства в питанні тиску саме на країни, в питанні того, щоб відмовлялися від контрактів, от як ми побачили цей успішний кейс з краденим українським зерном, коли Ізраїль відмовився відвантажуватися в результаті саме такого тиску. Точно такий самий тиск має бути і по решті країн, причому до нього можна цілком залучати українські громади, активізовувати їх, тому що війна не закінчена, і про це повинні пам'ятати усі мільйони українців, які на сьогодні перебувають за кордоном. Так, звичайно ж, ми всі втомилися. Але, наприклад, активність, в яку розводили, наприклад, іранська громада, там палестинська громада, вона слугує за приклад. І, звичайно, українська громада повинна відігравати роль оцього саме громадського тиску.
2: Пане Сергію, свіжа заява президента України, він сказав, що напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо, і якщо буде потрібно, ми будемо реагувати, заявив президент Зеленський, до того, що він сказав, що готуються нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів. Як ви вважаєте, все ж таки, ось ця активність на ділянках кордону у нас з Лукашенківською Білорусі, чи це про що свідчить, чи це намагання відволікти увагу, чи це намагання відтягти наші війська, частину військ з фронту? Що це таке?
3: Взагалі, будь-які активності з території Білорусі – це завжди про відволікання наших сил з основного напрямку удару. І пам'ятаємо, що для створення загрози потрібно створити відповідне ударне угрупування, і про нього буде заздалегідь повідомлене українське суспільство. Тобто, таким чином ми знатимемо, що відбувається на території Білорусі, якщо там справді буде утворюватись якесь дійсно загрозливе накопичення військ. А ми укріплюємо наш кордон. А в даному випадку заяви президента Зеленського – це є такими попереджувальними заявами про те, що тихенько не вдасться, і режиму Лукашенко не вдасться щось зробити тихенько, так би мовити, пройти між крапельками, наобіцяти щось Путіну, і що ми сприймаємо будь-які рухи на кордоні, будь-які облаштування позицій, як і артилерійські позиції, будь-яку передислокацію військ на серйозному рівні. Рівень заяви президента – це є найвищий рівень. І, звичайно ж, тільки тоді, коли Лукашенко буде розуміти, що за такими заявами, тобто, що Україна сприймає серйозно ці загрози і буде відповідати жорстко, тобто будь-які рухи в бік України, будь-яка агресія в бік України, вона не залишиться безкарною, тоді безперечно, що і Лукашенко відмовиться від своїх можливих планів підіграти Російській Федерації. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що заява президента Зеленського – це, так би мовити, такий попереджувальний дипломатичний постріл на найвищому рівні.
2: Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом із нами на зв'язку. Друзі, на чому хочу наголосити? Хочу наголосити на тому, що усі наші ефіри можливі лише завдяки і виключно завдяки силам оборони України. Тому, будь ласка, давайте не забувати не донатити. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Ви знаєте, що дуже часто ми разом із вами та з фондом «Повернись живим» – збираємо донати на необхідні речі і купуємо і продаємо це війську. Під майже кожним відео на YouTube Радіо НВ є посилання на банку. Будь ласка, долучайтеся, тому що знову ж таки йдеться в першу чергу про нашу державу і про наше з вами життя та життя наших дітей і онуків. Зараз зробимо невеличку паузу, після новин поговоримо, а що ж там відбувається на Росії, поговоримо з російським політологом, побачимо, чого все ж таки боїться Путін, і, можливо, все ж таки звізуалізуємо ось цей великий бадабум на День Побідобєсія.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Святкування Великодня і величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління – президентську, парламентську, парламентсько-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники. Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні. Ситуація майже не змінилася у тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше, у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює Офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінський він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. Так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України з деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним Головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія посилює атаки на українські міста і продовжує знаходити доступ до західних технологій для виготовлення дронів. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у нових зразках безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, Тайваню і Британії. Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційні тиск має постійно посилюватись і закривати такі канали постачання, каже Власюк. Водночас він зазначив, що є і результати. У нових зразках дронів практично відсутні компоненти з Нідерландів, що є прямим доказом ефективної системної роботи з партнерами. І по-новому повертатимуть гроші за квитки на поїзд. В «Укрзалізниці» повідомили, що впровадження оновлених правил повернення квитків, які починають діяти вже від сьогодні, і передбачають зміну суми компенсації залежно від часу відмови від поїздки. Оновлені умови застосовуватимуться виключно до внутрішніх рейсів. Суть нововведень полягає у переході на прогресивну шкалу компенсації. Розмір суми, яка повертається, залежатиме від часу, який залишився до відправлення поїзда. Що ближча дата поїздки, то менше коштів отримає пасажир. Якщо квиток повертається менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, відшкодовується лише вартість плацкарти. Водночас для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», зберігається повне повернення коштів під час здачі квитка до відправлення поїзда. Процедура здійснюється онлайн через додаток. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває наш ефір на радіо НВ. Для вас працює в ефірі Тетяна Іванська. Як і обіцяла, більш детальніше поговоримо про те, що там зараз відбувається на Росії. Проговоримо про ось цей парад Побєдобєсія. До речі, Фіцо таки полетить на цей парад. Ну, верніше, на те, що називається парадом, на те, що вони вирішили цього разу назвати парадом. Дала йому Чехія дозвіл пролетіти над його країною і... можливо, потім він заїде до Києва, тому що президент України запросив Фіцо до Києва. Але зараз давайте зосередимося на Путіні та його федерації. Разом з нами на зв'язку Ігор Ейдман, політичний експерт і соціолог. Я лише вас, шановні, попереджу про те, що буду говорити російською, тому що наш співрозмовник не розуміє швидкості тої, з якої я говорю. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні!
14: Здравствуйте, героям слава.
2: Ігор, хочется спросить в первую очередь, конечно же, про тот парад, вернее, про то, что Путин осмеливается называть парадом на 9 мая. Мы видели, что он попросил Трампа, вернее, через Трампа передал, что хорошо бы было, чтобы Киев не стрелял по Красной площади и по Москве во время того, потому что так, такая дата для Путина важная. Хотя мы видим, что на параде не будет техники. В некоторых областях России даже отказались от парада и даже от вот этой колонны бессмертного полка, потому что говорят, что-то опасно. Вот как вы считаете, этим Путин проявил свою слабость, свою трусость тем, что попросил, чтобы по нему не стреляли? Или он больше хотел повлиять на Трампа и показать миру, что он может влиять на Трампа?
14: Конечно, Путин показал свою слабость, безусловно, это так. Никакого парада, по всей видимости, в Москве не будет, потому что какой-то парад без военной техники. Такого не было в России, ну, многие десятилетия. Парад – это, прежде всего, парад военной техники, то есть представление мощи армии, мощи ее вооружения, боеготовности этой армии. Вот как бы такая демонстрация, да, то, что танки, бронетранспортеры, ракеты – все готовы к бою. В действительности это будет не парад, а какое-то позорище просто натуральное. Будут там какие-то бродяги безлошадные, безмашинные просто маршировать в военной форме российские. Непонятно даже кто, даже не курсант. Вообще непонятно, кто там будет, какие-то бродяги. Маршировать пешие бродяги. И, в общем, и то, что они будут маршировать, и то даже не факт, потому что мы видим, что Путин боится украинских ударов даже вот в таком усеченном виде. И еще, наверное, важный момент, что он же должен присутствовать на трибуне, а он же патологический трус, так что он боится прежде всего за собственную шкуру, потому что он должен присутствовать на трибуне, должен какую-то речь толкать. И в этой ситуации ему, видимо, все это страшно, и он пытается у Трампа выпросить какие-то гарантии собственной безопасности, чтобы ему дали показаться, покрасоваться на этом собственном параде. Почему это для Путина так важно? Почему он вообще не может это отменить? И почему это такой болезненный удар по его, как по его самолюбию, так и по имиджу? Потому что в России парад – это не просто, да, такое мероприятие праздничное. Это культовое мероприятие, религиозное. Потому что в России давно уже религия победобесия государственная. И День Победы – это главный религиозный праздник. Они поклоняются собственной победе, вот как они считают, во Второй мировой войне – и поклоняются образу, ну, чаемой победы в противостоянии со всем цивилизованным миром и с Украиной, прежде всего, которую они сейчас ведут. И для них это страшно важно, как важно для верующих, там, я не знаю, какие-то религиозные действия, да, крестный ход, там, всеночное бдение для христиан. Поэтому, понимаете, для них это вот это очень важно, и не только даже не отмена, а даже усеченный какой-то парад, это позорище просто для Путина, как вот для такого верховного жреца этого победобесия. Вот. И поэтому он Трампа и просит, и боится за собственную шкуру, не может, видимо, просто проигнорировать это мероприятие, он должен там обязательно, как главный верховный жрец этого победобесия, появиться, и ему нужны какие-то гарантии. Я думаю, сейчас ради этих гарантий безопасности они на многое могут пойти, россияне, но сразу после 9 мая, конечно, как всегда, обманут.
2: Скажите, Игорь, а если бы не вот эти дни победобесия, Путин бы в таком случае прокомментировал Туапсе и Пермь? Потому что мы видим, что вообще нет комментариев по этому поводу. Я даже где-то видела, кажется, это то ли депутат из Пермской области, то ли из Туапсе написал, что это вообще не горят резервуары, это украинские наши дроны, которые летят, они на себе несут часть нефти или часть бензина, и это они взрываются в воздухе, а на самом деле все хорошо. И Путин не реагирует и не комментирует никак. Вот как вы считаете, это связано только с тем, что вот впереди такие дни победобесия, и он не хочет этим портить эту праздничную атмосферу? Или он не комментирует, потому что если он не комментирует проблемы, значит нет проблемы?
14: Он не любит вообще комментировать какие-то неудачи свои, не любит комментировать. Он всегда пытается за эти неудачи замолчать и никак, чтобы не ассоциироваться с этими неудачами. Он начинает комментировать какие-то события, которые, скажем так, не очень ему приятны. Только в том случае, если может отчитаться, что все, как бы, ситуация уже выправилась. И здесь то, что он не комментирует, и то, что вообще российские власти пытаются это замолчать, это лишнее доказательство того, насколько болезненны эти удары и для Путина лично, и для российских властей в целом. Это случай про то, что вы говорите, это, в общем-то, как по интернету, это что типа шутки ходят, да, о том, что это Украина, значит, привязывает какие-то бочки там с мазутом к дронам, конечно. Но, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки, потому что в действительности российские власти стараются это все замолчать. Но россияне это все тоже замечают, не удается это замолчать, и мы видим, что даже официальные социологические службы фиксируют падение рейтинга Путина и вообще популярности, доверия россиян к российским властям. Это о чем говорит? О том, что даже обыватели, мягко говоря, не очень, значит, просвещенные и информированные, они начинают что-то подозревать наконец-то, что что-то идет не так, что вот это обещанный Киев за 2 дня превратилось в многолетнюю кровопролитную бойню, которой Россия потеряет сотни тысяч, если не миллионы людей, теряет экономические ресурсы свои, и на уровень жизни населения все хуже и хуже становится, инфляция растет, цены растут на все про все, значит, все проблемы решаются за счет интересов населения, миллиардеры богатеют, количество миллиардеров только растет каждый год, а уровень жизни реальный, население падает также с стремительно. Так что все это, конечно, начинает доходить даже до самых непросвещенных обывателей.
2: Да, Игорь, но тем не менее мы видим, что это доходит, да, но когда мы заходим в соцсети, например, есть Threads, где россияне начинают жаловаться, а как отдавать ипотеку, а мы хотели развиваться в этой стране и открыли свой бизнес, но теперь вынуждены все закрыть и искать, куда бежать. И началось нытье про то, что давайте все-таки говорить друг с другом, так же ж нельзя. Гуф, который умер несколько лет назад, но воскрес, опять же выпустил песню, как уже пишут кремлевские телеграм-каналы, что это антивоенная песня. Да нет там ничего антивоенного. Там опять про Советский Союз, про крокодила Гену или то ли про кота Леопольда. Ну вот есть какие-то, знаете, попытки их сказать, что нет, давайте мы все остановим и будем жить дружно. Но каждый россиянин после вот такого вот дописа, после такой речи в Треце, ломается на первом же вопросе, чей Крым. Так тут у меня вопрос, вы или готовы и хотите что-то сделать и делаете, или не лицемерьте? Тогда вот что они могут сделать? Хотят ли они этого на самом деле?
14: Да нет, конечно, ждать, что там какая-то революция произойдет, конечно, не стоит. Я связываю перемены, которые могут возникнуть, в том числе связанные с ведущие к прекращению преступной агрессии России против Украины, не с какими-то народными восстаниями, которых не будет, а с верхушечными переворотами, которые вполне вероятны. Что касается россиян, то, скажем, есть условное такое последовательное антивоенное меньшинство. Это где-то около 15% населения. Но даже оно, я имею в виду вот именно последовать, не просто же, который ноет, а который против Путина и против войны. Но даже это меньшинство, оно, в общем, не активно. Почему? Потому что оно запугано абсолютно, терроризировано, и подавляющее большинство этих людей позволяет себе выражать недовольство в основном на кухнях. Да? Тем не менее, начинается, да, конечно, большая часть обывателей, значит, при том, что оно тоже недовольно, оно не имеет смелости даже внутри себя домыслить анализ этой ситуации, назвать даже внутри себя, что виноват во всем Путин, виновата во всем преступная война, которую их страна развязала, что это началось в 2014 году с аннексии Крыма. Вот это все вот, даже большая часть недовольных даже домыслить себе позволить не может или боится. Но и те, которые домысливают вот эти 10-15% последовательно антивоенные, они, конечно, боятся всего. Однако все-таки начинает какое-то бурление происходить, бурление в социальных сетях, причем даже основная отправная точка – это даже не война, они просто боятся писать о войне, потому что когда человек пишет о войне, как о преступной войне, то это сразу статья в России, и можно улететь там лет на 7, 8, 10 в тюрьму. Поэтому они возмущаются не войной, позволяют себе возмущаться не войной, а прежде всего всякими репрессиями в интернете, блокирование мобильного интернета сейчас в массовом порядке в городах идет, блокирование телеграма, блокирование мессенджеров практически всех, или большей части, кроме Макса, это специальный мессенджер, который российские власти заставляют фактически граждан ставить разными методами, и вот это такой электронный ошейник, поводок, за который власти держат население, потому что они будут контролировать действия населения. Так вот, вот здесь, да, вот по поводу этих блокировок, какое-то бурление кое-чего идет в социальных сетях. Но опять-таки, это скорее демонстрация определенного раскола, противостояния внутри элитного, чем готовности населения к каким-то протестам. Да, были попытки организовать протесты, но быстро всех пересажали. Было такое «Алый лебедь», по-моему, это называлось, какое-то движение тоже в Телеграме. Там некоторых из них обвинили в том, что они хотят убить главу Роскомнадзора по заданию, кстати, якобы украинских каких-то спецслужб, и просто пересажали. То есть попытки населения как-то там что-то возмущаться, они были, когда началась война в 22-м году, и были тогда десятки тысяч административных дел против противника войны, но за это время уже всех, кого можно, или пересажали, или они просто убежали из страны. Поэтому здесь на население надежды большой нет, а вот как бы реальность такова, что Путин своей политикой он вредит не только населению, но и интересам, корыстным интересам собственной правящей верхушки, которой тоже эта война, в общем-то, не нужна, она находится в постоянном стрессе в связи с этой войной, постоянно вынуждены решать проблемы, которые у них не перманентно возникают в связи с войной, и под санкциями, и так далее, и так далее. То есть им, конечно, выгодно было бы Путина убрать, принять предложение Трампа уйти из Украины, с оккупированных территорий даже. Я уже не говорю про заморозку войны.
2: Да, Игорь, но почему-то никто этого не делает, и тут у меня вопрос возникает. Это потому, что сейчас цены на нефть выросли, или потому, что они понимают, что если уйдет Путин, придет еще хуже человек, чем Путин? Вот давайте про дворцовый переворот. Вы говорите, что вот уже близко. Но, знаете, я слышала, мы помним, да, Боня выступала и говорила там, что, боже, так нельзя, потом Соловьев ее обзывал, и они помирились вроде как в эфире. эфире, была версия, что это Кремль дал таким образом, знаете, спустить пар этому населению, чтобы не было никаких заварушек, чтобы не было никаких революций. Вот через нее спустили пар. Но была также версия, что Бонне кто-то дал отмашку из... из людей, которые вокруг, в оточении, не в оточении Путина, ну, в общем, из ближнего круга Путина кто-то ей это разрешил и дал отмашку, мол, возможно, что-то начинается. Но я в это очень слабо верю, ну, очень слабо верю. Я не верю в это. Даже писали, что возможен какой-то бабий бунт, да, опять же, махая в сторону Бонне. Но я в это не верю. Вы говорите про то, что, возможно, что-то там начнется. Можем ли мы ожидать дворцового переворота?
14: Да, я уже сказал, конечно, утверждать ничего нельзя. В истории всегда огромное значение имеет случайность. Мы же не знаем, какие сейчас идут там переговоры

0: 1700 кілометрів від кордону. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. За його словами, удар по військовому аеродрому «Шагол» відбувся 25 квітня. В результаті операції сил безпілотних систем було уражено кілька одиниць техніки. За результатами дорозвідки підтверджено ураження щонайменше 4 літаків. 2 винищувачі Су-57, винищувач-бомбардувальник Су-34 і літак невстановленої модифікації. На супутникових знімках зафіксовано ліквідацію наслідків українського удару, а пошкоджену техніку перемістили в інші закриті частини аеродрому. Також знищено машину обслуговування між винищувачами Су-57. За словами командувача сил безпілотних систем, ураження такої авіації є критичним для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34 є основною ударною платформою, яка завдає ударів по критичній інфраструктурі та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення і зниження навантаження на системи протиповітряної оборони, каже Мадяр. Крім того, Су-57 є сучасним винищувачем 5-го покоління з технологіями зниженої помітності, що становить особливу загрозу. Вартість одного Су-34 становить від 35 до 50 мільйонів доларів, а Су-57 від 100 до 120 мільйонів доларів. Нагадаю, у Генштабі Збройних сил України підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу Росії, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі. Понад 5 тисяч іноземців, завербованих до армії РФ, вже загинули під час штурмів. Росія використовує вразливих громадян як витратний матеріал. Про це йдеться у звіті української правозахисної громадської організації True Hounds. Там зазначено, що на початку повномасштабної війни Росія завербувала щонайменше 27 тисяч іноземних громадян з понад 130 країн. Крім того, за даними дослідників, у рамках домовленостей до бойових дій залучено близько 14 тисяч північнокорейських бійців. Географія вербування охоплює Азію, Африку і Латинську Америку. Між вереснем минулого року і лютим 2026-го кількість іноземних бійців зросла більш ніж на 30%, а розвідка прогнозує спроби залучити ще 18,5 тисяч іноземців до кінця поточного року. Російські вербувальники орієнтуються на соціально-економічно та юридично вразливих людей. Мігрантам пропонують нібито вигідну цивільну роботу або небойові ролі в тилу. Натомість, після прибуття до Росії новобранців змушують підписувати контракти російською мовою, яку багато хто з них не розуміє. Замість тилових ролей новобранців після кількох тижнів підготовки відправляють на передову. Їх використовують для так званих м'ясних штурмів. За даними звітів, кожен п'ятий іноземний новобранець не виживає, причому багато хто гине у перші місяці. Загалом українська влада зафіксувала щонайменше 3388 підтверджених смертей серед цієї категорії військових. А загальні втрати, за оцінками, перевищують 5 тисяч осіб. Міжнародні експерти класифікують такі дії Росії як функціонування глобальної схеми торгівлі людьми. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував останню пропозицію Ірану щодо завершення війни. Він висловив сумніви у тому, що угоду вдасться укласти. Трамп зазначив, що незадоволений останнім документом Ірану щодо переговорів, які саме пункти його не влаштовують, він не уточнив і назвав їх неприйнятними. Американський лідер припускає, що Іран може ніколи не дійти згоди через внутрішні суперечності і величезні розбіжності між лідерами. За його словами, керівництво країни є дуже розрізненим. Як відомо, наприкінці квітня Іран передав Сполученим Штатам пропозицію про припинення війни і відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Тоді ж Тегеран запропонував відкласти обговорення ядерних питань на пізніший етап, зосередившись на мирі. Згодом стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі Сполученими Штатами, де головним пріоритетом залишається саме припинення бойових дій і досягнення миру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами разом будемо вчитися ненасильницькому спілкуванню між собою. Я хочу присвятити декілька ефірів

0: цій темі, буду навіть запрошувати деяких гостей. Ось у нас наростає напруження. Я багато вже записував раніше ефірів про те, що зростає напруга із-за довготривалого на нас вплив стресу, із-за невизначеності, багато які причини. Але внутрішньо зростає нетолерантність одне до одного. Я маю на увазі нас, українців, зростає напруга, і оці шутінги, які зараз відбуваються, відбувся в Києві, а потім ніби як хвиля в різних регіонах, наче така легітимізація насилля через різні форми там стрілянини і насилля. Це не є добре, і ми як суспільство маємо розуміти, що щось іде не так, щось працює неправильно. І справа не лише просто в тому, що у людей стрес, війна і ці всі переживання, а ще й в тому, що у багатьох із нас може бути доволі низько пропрацьована екологічність спілкування, толерантність в спілкуванні, емпатія в спілкуванні одне до одного. І тому, я думаю, нам потрібно, і нікому це ніколи не завадить, повчитися краще одне з одним комунікувати. Це допоможе нам комунікувати і між колегами, і між друзями, і між близькими друзями, між близькими людьми, і навіть в сімей стосунках з дітьми, в спілкуванні між собою. І я хочу присвятити декілька ефірів, поговорити про саме спілкування, про емпатію, як її розвивати, про толерантність, як її розвивати до співрозмовника, як краще себе вести в тих же соціальних мережах, але при тому і не забувати, що ми маємо робити з тим стресом і гнівом, який у нас накопичується. І я хочу розпочати із книги Маршала Розенберга про ненасильницьке спілкування і сьогодні поговорити про основні ідеї, звичайно, їх доповню ще іншими психологічними системами, тому що нема нічого ідеального, але якщо ви не читали, наприклад, цю книгу, то було б дуже добре, якщо ви хочете навчитись краще комунікувати з людьми, щоб менше з ними сваритися, щоб менше з ними чубитися, щоб менше з ними битися, або якщо ми всередині все тримаємо, то щоб не ображатися, і не ображати, щоб не відчувати вину і сором, щоб не тримати всі конфлікти в собі, щоб навчитися через спілкування правильно вирішувати конфлікти, щоб навчитися через спілкування краще розуміти іншу людину, ставити себе на її місце. І тому ми з вами почнемо з того, що нам заважає чути іншу людину, що нам заважає поставити себе на місце іншої людини, і чому нас починає там дратувати щось в поведінці людини, в словах людини. Але насправді, якби ми сіли, поговорили і розібралися, що ж людина мала насправді, що вона розуміла під тим, що вона говорила, чи що вона мала на увазі, коли робила ті чи інші дії, то більшість таких конфліктних ситуацій і стресових, вони просто б зійшли б на нівець. Часто люди думають, і коли я працюю зі своїми клієнтами, що там вчиться тому спілкуванню. І часто людина від думки така не виникає, що щось у спілкуванні можна навчитися, що є якісь закони комунікації, які вже там виявлені, що є теорії ігор про те, як люди спілкуються, що є багато описано те, як ми розуміємо слова і дії іншої людини, опираючись на свої цінності, на свої уявлення, а з того боку це зовсім по-іншому виглядає. Класичні сімейні сварки можуть бути із-за того, що у подружжя, наприклад, там різні уявлення про те, як виховувати дітей, як, наприклад, там розпоряджатися грошами. Наприклад, там типова ситуація така може бути, що там інша дитина в пісочниці стукнула вашу дитину, пластиковою лопаткою по голові. І мама, буде там, наприклад, скандал робить, що це ваша дитина, мою там ображає. Наприклад, батько може на це взагалі не звернути увагу. Або, наприклад, мама може сказати, надо дати здачу обов'язково, а батько скаже, діти граються, нічого страшного. Або навпаки, мама так скаже, а батько буде казати, ти маєш бути сильним, ти маєш не давати, що він тебе стукнув, ти у відповідь його стукни. І це по різні цінності. Це не означає, що хтось із них стоїть на поганій позиції, чи не екологічний, чи не любить свою дитину, чи ще. Це про цінності, про виховання, про те, як людина бачить реальність. І, відповідно, для того, щоб він зрозумів її, а вона зрозуміла його, їм потрібно сісти і поспілкуватися, не використовуючи маніпуляції, насилля, відчуття вини, сорому там і так далі, і тому подібне. Оце ти ніколи там щось не цей, а ти взагалі там не любиш дитину, а ти там ніколи там, ти просто тюфтій чи тюфтійка там і тому подібне. Тобто люди починають загострювати конфлікт і ненависть в парі зростає. А це ж буває і між друзями, і між близькими, між братами і сестрами, між колегами і так далі. І тому нам, як суспільство, потрібно вчитися більш ненасильницькому спілкуванню, більш толерантному, більш емпатичному. І цьому дійсно, дорогі мої, треба вчитися. І я впевнений, що багато хто слухає цей ефір, і він вже пробує, вчиться, хтось мудрістю навчився, да, через життя, як правильно спілкуватися ще. Але в будь-якому випадку це буде корисно кожному. І, скажімо, градус якогось там насилля в суспільстві буде трошки спадати. Хай уже не в цьому суспільстві, але хоча б в наших сім'ях, на нашій роботі, там між колегами, між друзями, між нашими родичами. Ось це буде допомагати. Ну що ж, яка одна Маршал Розенберг, це, по-перше, який написав цю книгу про ненасильницьке спілкування, раджу її ознайомитись, вона є, її можна легко купити в інтернеті, навіть є, по-моєму, аудіокниги, ось про ненасильницьке спілкування можна знайти. Тому це і доволі невелика за об'ємом, і доволі просто написано, і багато прикладів Маршал Розенберг там використовує. Але що потрібно знати? Да, що він психолог, він майже все життя присвятив тому, щоб мирити людей, мирити суспільство, спільноти, конфліктуючі групи людей, наприклад, там, та, коли там якісь там фірми або корпоративні клієнти там, або навіть люди, там, не знаю, араби і євреї ще. І він є правонаступником таким, да, вчителем Маршала Розенберга був великий Карл Роджерс, який теж займався тим, що примирював людей, він навіть виїжджав в зони конфліктів і там проводив терапевтичні групи. І дуже багато чого саме в клієнт-центрованій психотерапії Карла Роджерса Маршал Розенберг черпає ідеї своє ненасильницьке спілкування. І це як і сильне є в цього, але є і відчутні слабкості самої цієї системи. Ось, тому що, наприклад, Маршал Розенберг, він взагалі не враховує деякі такі моменти, що є люди, які хочуть зробити нам погано, і вони не зацікавлені в спілкуванні, або навіть якщо будуть спілкуватися, вони будуть використовувати все це все одно проти нас. Тому в кінці я про це скажу окремо. Тому я наголошую, що наша, в першу чергу, наша мета ненасильницького спілкування, щоб ми вчилися, це між собою і сім'єю, між собою, близькими, друзями, і навіть всередині нашого українського суспільства. Я можу 10 раз подумати, чи писати якийсь гнівний коментар під десь там під чимсь дописом. Да? Як нещодавно напали там на Марину Берлінську, і всі, кому було не лінь, почали кидати в неї каміння. Ну, я кажу, всі деякі із людей, от знову ж таки, да, узагальнюючу форму використав, що неправильно з точки зору Маршала Розенберга. Але багато активістів там і інших людей почали от відразу прицепилися, ось без того, щоб розібратися, вникнути там. І оце говорить про те, що комунікація всередині нас, вона поломана, ми все частіше вдаємося до насильницьких форм комунікації, звинувачень і тому подібного. Тому давайте почнемо з того, чому люди погано розуміють одне одного, чому люди біжать кидати камені, або вже взагалі за зброю хапаються, ось що відбувається, так? Ну і звичайно, ми з вами говорили про те, що довготривалий стрес, зараз я про це не буду, ми вже, хто хоче про це послухати, у мене є попередні ефіри на тематику, ви йдете на наш YouTube-канал Радіо NV, знаходите там списки відтворення, знаходите там передачі поради психотерапевта і шукайте там все, що стосується теми спілкування, комунікацій, токсичних людей, захисту від токсичних людей, захисту кордону, і тому подібне. Ось про те, там є ефіри, чому виникає напруга, і навіть між різними людьми ми починаємо частіше сваритися. Я там розказую, як це на гормональній системі, як це з мозком пов'язано, ну і так далі. Все це є. Але ми сьогодні трошки звузимося, щоб не повторяти те, що ми вже проговорювали, і звузимося до меж комунікацій, да? І люди дуже часто погано розуміють одне одного, тому що вони попадають в типові помилки комунікації, помилки спілкування, які руйнують між людьми емпатію, руйнують взаєморозуміння, довіру, і це приводить до того, що люди перестають чути один одного. Наше спілкування з вами не лише вербальне, так, воно йде і невербальне. Ми передаємо Ми упаковуємо в слова, які ми говоримо, власні емоції, власні переживання, власні стани, власні цінності. І, відповідно, одна і та сама фраза сказана, але з різною інтонацією, з різною емоційною окраскою, вона передає людині додаткову невербальну інформацію, жести наші і тому подібне. І хоча деякі там пишуть, що через вербальне передається лише 30% інформації, це далеко не так. Через вербальне передається набагато більше, можливо, якраз 70-80% інформації. А все інше це те, що додає емоційний фон, контакт, який між нами є чи нема, ось жести і тому подібне. Вони вже завершують картину. Але основне, звичайно, ми проговорюємо ротом. Буває, коли з кимось спілкуєшся, я і сам колись читав ці, що там, книги читав, де 30% це там через слова, а все інше це невербально. Це трошки не так. Ось тому що уявіть собі, якби я розмовляв з китайцем, і 70% я би розумів, а 30 не розумів, то я би багато чого б зрозумів, що він мені скаже, але я взагалі нічого не зрозумію, що він мені каже. От тому це важливо теж розуміти. І ось що ж заважає, які ці основні помилки комунікації, дорогі мої. І ви можете потім, коли ефір мої колеги вже виставлять в записі, так, на Ютубі, ви можете його взяти, собі занотувати, записати. А ви знаєте, зараз вже можна, ви можете в Ютубі подивитись текстову версію, наприклад, і в цій текстовій версії знайти ці пункти і просто собі скопіювати їх. Ну, вже як вам буде зручно. Так от, один із важливих таких помилок при комунікації, які в нас виникає, це коли ми займаємось моралізаторством та вішаємо ярлики. А? Відчуваєте відразу слизьку доріжку? Ось, коли ми сьогодні під тиском тих обставин, які навколо нас знаходяться, але ж це було і до повномасштабки в українському суспільстві, коли ми приходимо і починаємо вчити інших людей, як же правильно, натягуючи свої цінності на їхні. І відповідно ми. Що значить моралізаторство та ярлики? Тобто ми дуже часто, замість того, щоб описати, що насправді відбулося, ми починаємо оцінювати. Ми починаємо моралізаторством займатися, ми починаємо навішувати ярлики. Ну, наприклад, що тут може бути? Ми кажемо, та він ледачий. Тобто ми навісили ярлик. Як тільки ми навісили ярлик, уявіть собі, що наш мозок це як такі шухлядки. І, наприклад, ми пишемо на якій шухлядці Петя. Або там Світлана. І от ми написали і беремо і кладемо туди всередину листочок. Петя лінивий. І закрили шухлядку. І кожен раз, коли ми будемо повертатися до цієї людини, шухлядка відкривається. Навіть ми не відкриваємо шухлядку, а на ній ми просто вже завжди знаємо. Петя лінивий. Або, наприклад, Світлана там. Ага, а Світлана, вона, наприклад, там, ну не знаю, любить. Значить, там переказувати плітки. Ось, і все. І ми поклали. І оцей ярлик. Ми навіть цей ящичок не відкриваємо і не додаємо туди нові листочки з інформацією про людину, що кожна людина багатогранна особистість. І в одних обставинах в неї можуть проявитися одні якості, в інших обставинах інші, в одних краще, в інших гірші. Ось, але нам легше прибити туди до Петі лінивий, а до Світлани прибити пліткарка, і ми ніколи це більш не перепровіряємо. Бо так простіше. І відповідно, коли ми сідаємо вирішувати якісь проблеми, ця помилка комунікації, вона відразу перед нами винирує. Тобто виринає і не дає нам можливості поставити себе на місце іншої людини чи зрозуміти її якісь дії. А те, що ми самі обманюємо, те, що ми самі лінимось, ми просто називаємо «я не лінивий, я прокрастинатор». Ось, «я не пліткую, я розповідаю правду про людські стосунки». Так як психологи буває шуткують, що психологи, вони не пліткують про своїх клієнтів. Це називається супервізія. Ось, завжди можна придумати, як це сказати, але в будь-якому випадку оця швидка оцінка і навішування ярлика, воно не дає нам комунікувати з людиною правильно. Далі, це порівняння. Друга причина – це постійне порівняння з іншими. Тобто, коли руйнується самоцінність, коли руйнується співчуття, коли руйнується емпатія, ось через те, що хтось когось з кимсь порівнює. Ми знаємо з вами класику, да, про міфічного друга маминої подруги, про міфічного сина маминої подруги. І коли ми людині кажемо, а от Отой син маминої подруги міфічний, він уже здав екзамени, а він уже заробляє, а він уже бізнес робить, а в нього вже сім'я є, а в нього вже діти народились, а він уже там такий-то, а він там дивись, а ти. А ми навіть не помічаємо, що навіть у спілкуванні з нашими друзями або близькими ми вмикаємо порівняння. Ну і що, а в інших подиви як? Ну і що, а дивись, он він, а вона, он дивись, ось, ой, ну в тебе двоє дітей, а в нас троє було дітей, ой, та в тебе там оце якась депресія. От наші часи депресією не страждали. І от ми починаємо, і ми ставимо іншу людину в позицію, що з нею щось не так, що вона не може відчувати, переживати і говорити те, що вона переживає. Бо в інших набагато там щось гірше, або в інших щось набагато краще. Як тільки ми навісили на людину ярлик, сказали їй, оце як діагноз їй прибили, як тільки ми її починаємо порівнювати, як ви думаєте, комунікація покращиться чи погіршиться? Комунікації ми створюємо перепони для комунікації. Людина стає агресивнішою, вона починає захищати себе, вона починає або виправдовуватися, або нападати, тому що вона може почати виправдовуватися, а другий починає далі давити, або вона починає нападати. А ти на себе подивись, ти ще гірший, або ти ще гірша. А пам'ятаєш, ти колись за царя гороха отак сказав, а там за царя такого-то ти ось так зробила. І все. І починається збій комунікації, і він іде не вгору від позитиву до позитивного, а йде від негативу до негативу і далі. Наступне, це теж от дуже класно, це підмітив Розенберг, коли він каже про порівняння. Тобто не про порівняння, а про заперечення відповідальності. Що він має на увазі? Він каже, що часто люди кажуть таку фразу, що я так зробив, бо так хотів мій начальник. Я так роблю, тому що мені потрібно там багато працювати. Я так сказав, бо я був там розгніваний, стомлений чи ще там якийсь. Тобто людина каже, що я зробив якусь недостойну дію, там чи пролінився, чи збрехав, чи пліткував, чи ще щось. Ось тому що заперечується відповідальність. Тобто людина або натягує на себе жертву, жертву обставин, жертву інших, там, що це я так робив, бо начальник так сказав, або мені так дружина сказала, або чоловік мені так сказав, і так далі. Тобто людина ніби відмовляється від собі, що вона є суб'єктом власної поведінки. І ми, до речі, трошки пізніше ще розглянемо, як це, ну, скажімо, в комунікації проявляється негативно. Але, в принципі, тут уже і так можна легко зрозуміти, до чого це веде. Тобто, коли інший партнер або колега або друг каже іншому, от ти там мені пообіцяв і не зробив, а він зразу буде впадати, ні, ну, знаєш, та я не міг, я там просто хотів спати, або я там був зайнятий, чи ще щось, але ж ти ж міг би, наприклад, попередити, що ти не будеш, чи ще щось. Але людина впадає в заперечення відповідальності. Вона іде в виправдання, і в кінці кінців ще й хоче перекласти відповідальність на ту людину, перед якою завинив. Да? Ну тут що, не зрозуміло? Та ти ж міг би й сам набрати, якщо тобі це важливо, чи щось таке. Відповідно, це ну, руйнує любу комунікацію між людьми. Що ще? Це коли ставляться якісь незрозумілі для іншої людини вимоги. Тобто, замість того, щоб комунікувати, людина, наприклад, починає вимагати, критикувати, там звинувачувати, да, то ти міг би зробити це інакше, ти міг би сказати це інакше, ти могла б і не робити так, ти могла б і не казати це. Ось коли вимагається там, а ти зобов'язаний там і тому подібне. Ось, да? І ми знову ж таки робимо іншу людину, ставимо її в позицію, в якій вона вимушена буде захищатися, бо вона починає відчувати, що на нею нападають. Тому давайте підведемо: моралізаторство та ярлики, порівняння з іншими, заперечення відповідальності і вимоги, да, які ми ставимо на людину. І ще я від себе додам, це коли ми оцінюємо, роблячи, підводячи, знаєте, ну, наприклад, ну це в принципі можна до порівняння, до моралізаторства теж віднести і до ярликів. Наприклад, там ти брехун. В чому різниця між тим, що ми скажемо людині ти брехун або ти збрехав? В чому різниця, коли ми кажемо ти завжди або ти ніколи, отакі от узагальнюючі, від того, що ти цього разу. Ви відчуваєте цю різницю? І отут теж, коли ми сідаємо конфлікт і кажемо, ти ніколи не виносиш сміття, ти ніколи не кладеш на місце, ти завжди запізнюєшся, ти ніколи мене не чуєш. І як тільки ці узагальнюючі слова звучать, відразу буде конфлікт. Відразу. Ось, не можна в своїй мові, коли ми хочемо комунікувати з іншою людиною, використовувати завжди, ніколи, там, або підводити, або вішати ярлик. Так? Ось, ми можемо сказати, що ти завжди запізнюєшся, це вирок. А коли ми кажемо, ти сьогодні запізнився, ми кажемо про тут і зараз. Це ми ще детальніше з вами скоро поговоримо. І давайте перейдемо, як може виглядати. Ми подивилися, що мішає комунікації, а що може сприяти правильній комунікації, що може сприяти, от як каже Маршал Розенберг, ненасильницькому спілкуванню, да, ненасильницькій комунікації. І от він дає нам таких, ну, всього 4 кроки, що ми можемо робити для того, щоб вчитися цьому ненасильницькому спілкуванню на противагу тим 4, які нам заважають. І потім ми ще поговоримо про те, що ми можемо самі робити, які якості в собі розвивати, для того, щоб тренувати в собі можливості до цього ненасильницького спілкування. Ось, і надіюся, ми це все встигнемо. Що ж, які ці 4 кроки? З чого нам потрібно починати? Ну, звичайно, ми починаємо з того, що ми відмовляємося від тих 4 пунктів, які ми проговорили вище. А потім, що ми можемо робити позитивного, так? Не віднімати щось, а додавати. І отут перше, що пише і дуже добре описує в своїй книжці Маршал Розенберг, це спостереження без оцінок. Да? Тобто, якщо ми з вами вже затвердили, що ярлики – це погано, то нам потрібно робити безоціночне спостереження за людиною. Що це дає? Це дає те, що в нас розвивається емпатія, ми починаємо чути людину, ми не руйнуємо довіру між нами, ми не примушуємо людину захищатися, ми уважно слухаємо те, що людина каже, безоціночно, без інтерпретацій. Далі пізніше ще розкажу, як Карл Роджерс вчить оцьому технікам активного слухання. От, якщо у нас залишиться час, надіюсь, залишиться. Але навіть якщо ми сьогодні не встигнемо, то я хочу декілька ефірів, як я сказав, зробити про насильницьке спілкування, то ми обов'язково про це поговоримо, бо це дуже важливий момент навчитись іншу людину слухати. Так от, спостереження і слухання безоціночне, без інтерпретацій. Ми просто слухаємо. І намагаємось відокремити факти. Тобто, наприклад, там, що ми можемо неправильно сказати? Ми можемо сказати так: Петя завжди тягне до останнього. Да? Це ми навісили ярлик, ми зробили оціночне судження. А як би було більш правильніше? Наприклад, ми могли б сказати, що Петя, наприклад, там, починає працювати над проектом за день до дедлайну. Наприклад, ось таке м'яке формулювання. Або над цим проектом почав працювати за день до дедлайну. Таким чином, ми кажемо правду, але ми не ставимо людину, не робимо їй діагноз і даємо їй можливість дійсно щось зробити, виправитись без того, щоб встати в позицію захисту і щоб розмова про це перейшла просто із розмови у конфлікт. Ну, але продовжимо після перерви.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Україна посилює усі напрямки захисту на тлі масованих ворожих атак. Вже є рішення по Дніпру та Одесі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються обійти українську протиповітряну оборону щільністю нападу та інтенсивністю ударів. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що українська протиповітряна оборона перехоплює понад 90% ворожих безпілотників, але напрямок захисту від балістичних ракет потребує додаткового посилення. Крім того, очільник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав, що українські системи «Петріот» відчувають серйозний дефіцит ракет. За його словами, попри ефективну експлуатацію комплексів, запаси перехоплювачів залишаються обмеженими. Нагадаю, в Україні офіційно стартувало оперативне розгортання новітніх безпілотників-перехоплювачів «Терра-А1». Вони призначені для протидії ударним дронам «Камікадзе» ворога типу «Шахет». І до 25% підвищать мита Сполучені Штати на автомобілі та вантажівки, які імпортуються з Євросоюзу. Як повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, це рішення пов'язане з тим, що ЄС не дотримується раніше узгодженої торгівельної угоди зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що нові мита наберуть чинності вже наступного тижня. Водночас Трамп заявив, що мита не застосовуватимуться до автомобілів і вантажівок, вироблених безпосередньо на території Сполучених Штатів. За словами глави Білого Дому, у Сполучених Штатах будуються нові автозаводи, у які інвестовано понад 100 мільярдів доларів. Він наголосив, що це є рекордним показником в історії автомобільної промисловості. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
2: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми з вами продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Говоримо сьогодні про ненасильницьке спілкування. От проговорили по Петю, як це ще буває. Да? Коли ми, наприклад, хочемо сказати партнеру якесь зауваження, ну не знаю що, ми домовилися, що по четвергах ти миєш посуду, а вона не помита. Я можу прийти і сказати, ти ніколи не миєш, або ти ніколи не йдеш за тим, щоб слідувати, там, ми домовились, ти ніколи не тримаєш свого слова. Як тільки ми це сказали, ми зробили вкід в психіку людини, напавши на неї, звинувативши її, повісивши ярлик. Людина буде захищатись і не буде визнавати свою привину. А ми можемо прийти і сказати, тобто ми уникаємо слів «завжди», «ніколи», «постійно» і тому подібне. Ми кажемо інше. Я можу сказати наступне, що о, я бачу, ти ще не помив посуду, хоч сьогодні і п'ятниця, може у тебе щось трапилось, або там, ми не кажемо, що ти забув знову, да? Тому що ти завжди забуваєш, ця людина може почути. Ми просто запитуємо, а не робимо, скажімо, твердження. Так? Ми завжди в кінці ставимо знак запитання, що і проявляємо емпатію. Тобто ми спостерігаємо безоціночно, людина не помила, ми не терпимо, ми не ходимо, думаємо, може він це там і гризем, і самонакручуємось. Як тільки ми побачили, ми констатуємо просто факт. О, я бачу, ти не помив, може щось трапилося, ось там у тебе, що ти ще не помив. От, і людина скаже, та я ще не помив, бо не хотів, або не помив, бо мене часу не було, не помив, бо я пізно прийшов, але я пам'ятаю, я помию. Ось, все. І ми проговорили, відбулася комунікація без насилля. Ось так от. Чи може людина у відповідь навіть на те, що ви поставили запитання, якось негативно відреагувати? Ну, звичайно, може. Тому що та людина може не слухати радіо НВ і не слухати передачу про ненасильницьке спілкування, і вона буде, значить, любе навіть запитання сприймати як напад на себе. Але ми давайте перевернемо цю шахівницю, і це ви та людина, яка вчетвер не помила посуду. І тепер до вас прийшли і поставили запитання. Наприклад, Романе, я бачу, ти ще не помив посуду, напевно, щось трапилося, чи там, чому ти, там, не знаю, не помив, забув, чи ще щось. І людина ставить мені запитання. І отут я можу за звичкою піти в насильницьке спілкування. Не треба мені нагадувати, я не маленький, чому ти мене смикаєш там, і так далі. Це неправильно. Людина просто запитала. Просто запитання – це не критика. Якщо в цьому запитанні нема завжди, якщо в цьому запитанні нема ніколи, якщо в цьому запитанні нема постійно, а це просто факт, то я як людина маю відокремити факт від того, що в мене є якийсь комплекс неповноцінності, що мені там щось нагадали, чи на мене наїхали, от, а я ж тут такий же ж правильний, праведний чувак, і на мене не зя навіть питання мені задавати, я сам все зроблю, я знаю, я там... Ні, я не впадаю в це. Я доросла людина, мені задали питання. Там нема звинувачень, там нема ніколи, там нема завжди, це просто факт. Ти не помив, може щось трапилось, може ти забув, і я, наприклад, так же ненасильницьки відповідаю. Да, так, дійсно, забув, вибач, зараз там піду помию. Або, о, я сьогодні такий стомлений прийшов, я зараз відпочину, почитаю новини, подивлюсь TikTok чи пограю в комп'ютерну гру, чи там подивлюся 20 хвилин фільм, переключуся і піду помию. Ось, і все. А з тої сторони кажуть, о, класно, та нічого страшного там. Ну, понятно, якщо ти там стомлений, то відпочивай, і так далі. І от вам у людей виростає комунікація в позитив. Що далі ми можемо робити? Далі ми можемо робити другий крок. Це використовувати почуття. Тож більшість людей розвивати свій емоційний інтелект, так можна сказати навіть точніше. Тобто дуже багато людей плутають факти, там, наприклад, з нападом, да, емоції, з оцінюванням, припущення зі звинувачуваннями. І, відповідно, нам, по-перше, потрібно вчитися правильно формулювати, що насправді ми маємо на увазі, правильно формулювати просто факти, в яких не буде там оціночних і оцих ярликів і так далі. А людині, до якої звертаються, їй потрібно вчитися чути факти, а не як звинувачення чи щось іще. І таким чином, наприклад, я коли працюю з парами, у мене є 5 кроків вирішення конфліктів в парах, я навіть записував деякі ефіри про це раніше. І один із кроків вирішення от за Романом Мельниченком, так скажемо, 5 кроків, один із них – це говорити за себе фактами, що насправді я відчуваю, або як я зрозумів те, що мені сказано. Ну, дивіться, беремо на практиці. Я відчуваю, що ти мене не слухаєш. Дивіться, коли людина так каже, каже, я відчуваю, що ти мене не слухаєш. І людина думає, що вона говорить про почуття, а насправді вона інтерпретує. Чому вона інтерпретує? Бо вона не знає, що насправді в іншої людини твориться. Тобто, коли я кажу, я відчуваю, що ти мене не слухаєш, це не почуття, а інтерпретація. Так? Тобто, я думаю, що ти мене не чуєш, там, або ніколи не чуєш, або просто не чуєш, або ти мене не слухаєш. Але насправді я не знаю. Людина дійсно може не слухати, але може вона задумалась про щось важливе, може вона відволіклася, може ще щось трапилось, ми не знаємо. І тому ми не інтерпретуємо. І іноді, коли людина може так сказати, да, що до себе говорить там, я почуваюсь нікчемно, або я почуваюсь там, що зрадженим, там зраджена довіра моя, чи ще щось таке. Людина може навішувати туди інтерпретацію або себе. А як би ми могли з цього вирвати більш правильно? Ну, наприклад, я міг би так сказати, що мені здається, що ти мене зараз не слухаєш. Тобто не я відчуваю, а мені здається, що ти мене зараз не слухаєш. В чому різниця? Я не інтерпретую і не ставлю якийсь вирок і не підвожу риску. Я знову ж таки ставлю знак запитання, більш точно говорячи про факт, що відбувається тут і зараз. Або там я, наприклад, дратуюсь, коли ти по четвергам не миєш посуд. Ось, да? Ось це мене якби. Я конкретно називаю факт, що зі мною відбувається. Ну, як можна ще, наприклад, в побуті це розрізняти? Наприклад, там, я не кажу моєму партнеру, що ти знову там щось там забувся. Тобто я просто, я не знаю, чи він забувся, чи він не забувся. Розумієте? Я не інтерпретую його поведінку. Я говорю про факт. О, посуд не помитий. Да? Щось трапилося. Я не знаю, що трапилося. Може, він і забув. Але коли ми кажемо, що ти знову забув, ви вже знаєте, це ярлик, це оціночне судження, і людина може почати захищатись. А дивіться, якщо ще й людина не забула, а, наприклад, дійсно вона стомлена, то вона ще й нападе. Я сьогодні стомлений, а ти ніколи не розумієш. І починається. Ось я тут стільки працював, а ти за свою посуду. Ось, бо ми не знаємо, нам не треба інтерпретувати і видумувати, що там з людиною. Ми можемо запитати, як у тебе справи, чи ще щось таке. І, відповідно, щоб не фантазувати, не інтерпретувати поведінку іншої людини. І для цього ми розвиваємо власний емоційний інтелект, що насправді я відчуваю, коли там не помита посуда. Ну, наприклад, я роздратований. Да, я це собі, я визнав, що я роздратований, що посуда не помита. Але я не інтерпретую, чого вона не помита, що він знов забув, що він ігнорує мої прохання, чи ще там щось таке. Я просто задаю питання. Оце дуже такий важливий момент. Далі, думаю, ми зрозуміли. Який третій крок? Це потреба та відповідальність у відповідальності за власні почуття. Тобто наші емоції – це реакції. Наші емоції – це реакції на наші незадоволені потреби. Ось, нам не потрібно відповідати на якісь ще дії чи щось таке. Спочатку нам потрібно відчути, які у мене емоції, і знайти їх істинну причину. Тобто, наприклад, там, що ти мене засмутив. Да? Ти мене засмутив. Тобто, я відчуваю, у мене є така емоція. Ти мене засмутив. А що я можу... І тоді... Я ніби звинувачую іншу людину, що ти мене засмутив. А як я міг би по-іншому сказати? Я кажу, я був засмучений, тому що очікував, що ти помиєш цю посуду. В чому різниця? Коли ми кажемо, ти засмутив мене, ми навіть не уточнили, за що конкретно мене засмутило. Або я можу ходити і мовчати взагалі, що що-то мене засмутило, я навіть можу про це не говорити. Хай здогадається сам або сама, це її або його черга була мити посуд, а я, значить, хай знає, що це я ходжу такий недовольний, ось, бо це із-за нього, так? І тут декілька моментів. Ми знову, те, що ми говорили, що ми не визнаємо, що ми впадаємо в цю жертву, і що це наш вибір. Тобто наш вибір – ходити дутися, наш вибір – ходити цю показуху влаштовувати. У нас може бути вибір, ми підемо звинуватимо партнера, чи ще щось. Але ми можемо контролювати реакцію. Ми відчули, що ми незадоволені, засмучені, роздратовані, що вона не помита. І що ми робимо? Ми йдемо і правильно комунікуємо, не насильницькі. Не те, що... Я і за тебе завжди дратівливий, я і за тебе завжди впадаю там, значить, в депресію там, і так далі. Так? А ми приходимо і кажемо, що о, я там знову засмучений, я засмучений із-за того, що я очікував там твоєї підтримки, чи очікувала твоєї підтримки, а ти мені її не надаєш. Ось, або там ми з тобою домовилися, що ми. Значить, там робимо те-то, наприклад, про той же четверг і миття посуди, а вона знову не помита. Ось. І знову ж таки, щоб людина не почула тут звинувачення, ось. Це, звичайно, Із-за посуди рідко так може бути. Хоча, якщо вже в людей велике напруження, то тоді може бути. Зазвичай більше людина має гостру негативну емоційну реальність, реакцію, так, коли щось більш серйозне, суттєве відбувається. Ну, наприклад, там. І отут дуже важливо розшифрувати емоцію, що за нею що за нею стоїть, да? Яка істинна потреба була незадоволена. Наприклад, якщо я був засмучений тим, що ти знову не помив посуду, то потрібно знайти першу причину. Справа не в самій посуді, а в тому, що була, наприклад, порушена обіцянка. І тоді я кажу, а, так я засмучений не тільки за посуди, я ще засмучений за того, що була порушена обіцянка. От, це я так думаю, це така моя емоція. Тепер як же це ненасильницьке прокомунікувати з партнером? І тоді я можу сказати за те, що я відчуваю, от, є такий факт, знову не помитий цей посуд. Я відчуваю із-за цього засмученість. А для мене це не просто про посуд. Для мене те, що ми домовляємося, а, допустимо, домовленість не працює. І тоді я можу прийти і сказати, знову ж, так як ми говорили трошки раніше, що що трапилося? Я бачу, що посуд знову, ну, скажімо, не прибраний, так? І я починаю відчувати, що це мене якось засмучує або трохи дратує. Але, може, у тебе щось трапилося? І тоді ми даємо знову відкрите запитання. Ми, по-перше, і проговорили про свої відчуття, але ми не напали на людину, що це із-за тебе. Ми кажемо, я відчуваю, тому що бачу цю посуду, ось тому я відчуваю цю роздратованість, просто цю посуду перенесіть на якусь більш серйозну ситуацію, хоча іноді в людей посуда може стати серйозною. Що, наприклад, ти запізнився, або не згадав про нашу річницю, або там не стримав якусь обіцянку, або мені здається, що ти десь там обманув, чи забув, чи ще щось. І ми, чому важливо іноді проговорити свою емоцію, не завжди, якщо це якась дрібниця, але іноді важливо. Тому що, але без звинувачення, да, ми кажемо, я засмучений із-за того, що ось так, але я розумію, може в тебе щось трапилося, і я нібито даремно засмучений. І партнер може сказати, так, так, ось, можна засмучуватись, скоро піду мити, я там сьогодні прийшов стомлений, от, але ж, знову ж таки, інший партнер, якому прийшли і сказали, що, наприклад, я засмучений за того, що ти не помив, то я, як, наприклад, маю сказати, о, мій партнер засмутився за того, що я не помив, але ж він не знає всієї правди, що я не міг це помити, що я був дуже стомлений. Я кажу, не засмучуся, там, наприклад, кохана чи цей, я помию, просто я дуже стомлений прийшов, тому ти не думай, я тут не підвів і не розторг наш договір чи ще щось. О, все нормально, іди сідай, разом відпочинемо чи ще щось таке. Бачите, в комунікації потрібно дві сторони, які працюють злагоджено на зустріч одна одній, і ми не вишукуємо і не інтерпретуємо, що коли людина сказала, що вона засмучена, то це я винний, вона на мене нападає, вона мене кусає, але правильно сформульоване речення багато знімає з цього звинувачення. Да? Я кажу лише за себе. Я засмучений, тому що посуд не помитий, може щось трапилося, що він не помитий. Я не інтерпретую, що це трапилось із-за того, що ти щось там не так зробив, чи ти забув, чи ти спеціально це робиш. І коли мені це звернули, то я не повертаю людині, що це на мене нападають, тому що людина каже чисто за себе, і тепер я не інтерпретую, а я просто кажу за себе, що кажу, я просто стомлений, да? Ось, і я не нападаю. І думаю, тут більш-менш зрозуміло. Далі. Наступний четвертий крок, це ж як ми правильно маємо прохати. Да, ми вже з вами пам'ятаємо, що не вимагати, значить треба прохати. Як ми прохання? Тобто прохання мають бути, вони теж мають іти від факта, вони мають іти без інтерпретацій, вони мають іти, коли я кажу, тільки за себе. І прохання мають бути конкретними, позитивно сформульованими, ну там, без любого тиску. Да? Знову ж таки, наприклад, там чоловік каже дружині, що останнім часом, ну, наприклад, ми мало проводимо часу разом. І вона каже, ну так, ми мало проводимо часу разом. І пішла собі. І чоловік думає, що це було. Але справа в тому, що він дуже розмито сказав. От буває там, жінка тепер, наприклад, вона приходить, чоловік і каже, я хочу сходити в кіно. Або давай сходимо в кіно. Чоловік скаже, а давай. І нічого не робить. А вона очікувала, що він щось буде робити. Або так само, коли він прийшов, сказав їй, що ми мало проводимо часу, вона каже, ну так, мало проводимо часу, і пішла собі. Ось, чому тут? Тому що тут нема конкретики, тут немає позитивного сформулювання, і все. Тобто, як би правильно було? Було б правильно приблизно так. Я хотіла би сходити в кіно. Завтра. В четвер. В п'ятницю. В суботу. Я хотіла би сходити конкретно на цей фільм. Коли ти можеш піти зі мною? Оце буде конкретика, так? Тобто не просто, от навіть цей Розенберг, він приводить там такий приклад в своїй книзі, що жінка каже чоловіку, там, проводь менше часу на роботі. Він такий каже, точно, треба проводити менше часу на роботі. І він приходить радий на наступний день і каже, я на ці вихідні їду на рибалку з хлопцями. Ти правильно сказала, треба менше проводити часу на роботі. Або там в п'ятницю у мене буде короткий робочий день, і ми підемо грати в теніс там з хлопцями. А вона хотіла, наприклад, вона, коли вона казала, проводь менше часу на роботі, вона мала на увазі, проводь більше часу зі мною. Але вона не конкретно це сказала. А значить, що ми не інтерпретуємо, ми не залазимо в голову людині, ми не кажемо, чого це він так зробив. Конкретика. Конкретно. Тобто все має бути проговорене ротом. Не так, що ми не інтерпретуємо, чому він там щось зробив, або чому він так сказав. Ми прямо запитуємо, чому ти це зробив, чому ти це сказав. Без звинувачень і так далі. Ну, всі попередні пункти, їх, вони використовуються в одну, постійно перетікають в одне і одне, тому оце розбиття, чого буває важко відокремити ці кроки одне від одного, тому що воно все перетікає одне в одне. І, відповідно, чи не міг би ти помити посуд сьогодні? Давай сходимо в кіно на вихідних, на такий-то фільм, або конкретно давай сходимо в суботу. Як у тебе з часом? Ось, тобто прохання чіткі, конкретні, без тиску і позитивно сформульовані. Що значить позитивно сформульовані? Це в тому числі ми не тиснемо, ми ставимо знак запитання і ми даємо свободу вибору людині. Що я можу і в суботу, і в неділю, а ти коли можеш? Я хотів би сходити на оцей фільм, от, чи хотів би ти на нього теж сходити? Або чи ти хотіла б теж на нього сходити? І ось тут, далі, так як ми не тиснемо і не вимагаємо, то людина цілком може казати ні. Притому ні має бути конкретним теж. Не просто там, ой, та я не хочу в кіно. Чому? Чому ти не хочеш в кіно? Ти не хочеш конкретно на цей фільм. Ти не хочеш конкретно в суботу. Ти не хочеш конкретно на цих вихідних, бо в тебе є якісь плани. Ось, ми маємо отримати конкретну відповідь, теж без звинувачень, без тиску і так далі. Тобто, взаємне, ненасильницьке спілкування. Так, хорошо. Що ми можемо ще робити для того, щоб покращити оце ненасильницьке, ненасильницьку комунікацію? І тут я хотів би розказати про активне слухання, метод активного слухання за Карлом Роджерсом. І у нас вже часу не вистачить, то вже, напевно, наступний раз поговоримо про те, які якості я можу в собі ще розвивати, про те, щоб, скажімо, ну, краще навчитися цій правильній комунікації. Ну, наприклад, там Розенберг, він там радить там співчуття до себе, розвиток співчуття до себе, про те, що я не мушу, а я обираю, про розвиток емпатії до інших, там, що там іще, вчитись приймати компліменти від інших людей, хвалити самих себе, навчитись працювати з власним гнівом, там, вчитись конфліктології, там, іноді використовувати посередників, психологів, там, і так далі. Ось. Ну і таке інше. От, вчитися конгруентності з людиною. Ну, тобто, є багато чого, можна ще тут розказати, ми обов'язково про це поговоримо. Ось, але спочатку давайте поговоримо про активне слухання. І на цьому ми сьогодні будемо з вами завершувати. Що таке активне слухання? Коли ми слухаємо іншу людину, ми дуже часто відразу в голові ведемо паралельний діалог. Ми інтерпретуємо, да, те, що не треба було б робити. Ми навішуємо ярлики, ми відразу робимо висновки або продумуємо, що ми скажемо у відповідь. І таким чином ми поза контактом з людиною. У нас не вімкнеться емпатія, ми не поставимо себе на місце іншої людини. У нас паралельний діалог, а значить ми не чуємо, що насправді людина хоче сказати, бо ми вже обдумуємо відповідь, і ми не хочемо навіть чути, що насправді людина каже, яка істинна її поведінка. Ми зосереджені на собі. Але Коли наш партнер, колега чи хтось почав говорити, ми маємо просто слухати, не оцінювати, не інтерпретувати, а просто слухати, ставлячи себе на місце іншої людини, щоб насправді зрозуміти, а що вона насправді хоче мені донести, що насправді вона хоче сказати. І відокремлюємо оті емоції, інтерпретації, повертаючись до конкретних фактів. І ось тут, коли ми слухаємо, ми потім вмикаємо уточнення. А що людина насправді сказала? Тобто людина каже, там, наприклад, от ти ніколи мене не чуєш, от ти, ми мало проводимо часу, от ми там тето. А я тоді кажу, ти вважаєш, що конкретно ми з тобою як пара мало проводимо часу разом. Або ти конкретно вважаєш, що я не дотримуюсь там з тобою угоди, наприклад, про те, хто в який день миє посуд. Ти це маєш на увазі? І людина має сказати, так, я це маю на увазі. От, і далі ми кажемо, хорошо, закінчи свою думку, що іще ти вважаєш, наприклад, неправильним. І ми даємо, і далі знову активно слухаємо, доки людина говорить. Але ми завжди уточнюємо, що людина мала на увазі. Тому що іноді ви можете запитати, ти вважаєш, що я завжди, що я ніколи тебе не слухаю. І людина скаже, да, я вважаю, що ти ніколи мене не слухаєш. І далі я можу задати запитання, а ти можеш пригадати якісь випадки, коли я тебе слухав? Дійсно, я тебе ніколи прям не слухаю. І ми повертаємо людину із емоцій до фактів. Ось. Іноді це може не спрацювати, якщо людина сильно розізлилася, це зрозуміло. Але якщо ми вже налаштовані, то відповідно людина скаже, ну так, ти іноді слухаєш, і тоді ми уточнюємо, ти, я тебе не слухаю, коли стосується оцієї посуди. Або які ще там випадки. І ми звужуємось, і тоді ми можемо вирішити. І тоді ми кажемо, я не помив цю посуду, не тому, що я тебе не чую, я тебе поважаю, все, але сьогодні я був стомлений. Тобто, оце дає нам активне слухання. Ми активно слухаємо не паралельно, а потім уточнюємо і через уточнення виходимо на факти і на конструктивне вирішення цієї проблеми. Ну от сьогодні такий от вийшов у нас ефір. Бажаю вам вчитися ненасильницькому спілкуванню, прослухати аудіокнигу чи прочитати, а ми з вами ще будемо працювати над цією темою, ось про власну гідність, наприклад, як її відчувати, і потім відчувати гідність в іншій людині, що зменшує ось ці конфлікти і насильницьке спілкування, але то вже наступні рази. Всім пока!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення – переміром кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про погіршення ситуації на Куп'янському напрямку заявляє речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що російські війська посилили спроби наступу і

0: і припиняється ще на підступах до позицій. Трегубов уточнив, що ключовими точками залишаються сам Куп'янськ і правий берег Оскола. Російські сили намагаються просуватися з північного напрямку, де їм вдалося незначно закріпитися в районі Голубівки. Також тривають спроби тиску на північні околиці міста. Окремо відзначається ситуація на лівобережжі, де розташований український плацдарм. Російські підрозділи намагаються витіснити українські сили в напрямку Куп'янська-Вузлового. Найактивніші сутички фіксуються в районі Ківшарівки, де атаки відбуваються одразу з кількох напрямків. Незважаючи на ускладнення ситуації, українська сторона зберігає контроль над ключовими ділянками. Поле бою насичене безпілотниками та засобами ураження, що суттєво обмежує просування противника і призводить до високих втрат серед атакуючих підрозділів. Поетапну демобілізацію вже цього року анонсував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українська влада підготувала масштабну реформу армії, зокрема, очікується можливість демобілізації для окремих воїнів, починаючи вже з цього року. Глава держави наголосив, що підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми змінять, каже, що доручив посилити контрактну систему в силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби і можливість, починаючи вже з цього року, поетапного звільнення зі служби мобілізованих раніше на основі чітких тимчасових критеріїв. Володимир Зеленський доручив військовому командуванню та міністру оборони Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції у процесі розробки конкретних ідей. Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін. Нагадаю, законопроект, який передбачав масштабну реформу процесу мобілізації, у Верховній Раді розглядали ще 2024 року. Документом, зокрема, пропонувалося запровадити можливість демобілізації для тих українських воїнів, які відслужили 36 місяців поспіль. Перед розглядом законопроекту у другому читанні норму про демобілізацію з нього прибрали. При цьому запевнили, що щодо цієї реформи буде підготовлено окремий документ. І насамкінець про дороги. У п'ятницю 1 травня основні дорожні роботи на міжнародних трасах були завершені. Як заявила прем'єрка Юлія Свириденко, їх виконали із випередженням графіку. Вона зазначила, що фактично виконані ремонти майже 7,5 мільйонів квадратних метрів. Це 104% від запланованого. За словами Свириденко, у фокусі перебували ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори, якими рухається допомога, забезпечується робота бізнесу і зв'язок між регіонами. Прем'єрка зазначила, що Держспецтрансслужба продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Йдеться про 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Ну а до 1 червня планують відремонтувати загалом понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Я починаю свою роботу в ефірі Радіо НВ. Слава Україні! І ми використаємо цей час, щоб стати більш поінформованими, а значить озброєними, правда? В'ячеслав Ліхачов з нами, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, вітаю вас.
3: Добрий день, вітаю вас.
2: Вітаю, так. Така непересічна інформація. Фактично, Білий Дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися. Чому це нам цікаво? Ну, тому що від ситуації в Ормузькій протоці залежить дуже багато чого, будь-яких процесів на планеті. Включно, даруйте, будь ласка, з цінами на наших автозаправних станціях, так? А попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні, ви для себе розшифрували цю формулу? Що це означає?
3: Це якраз було очікувано. Це було очікувано у зв'язку з тим, що збігає термін у 60 днів, який після якого формально потрібен дозвіл Конгресу на застосування збройних сил за межами Сполучених Штатів. І тому очікувано для того, щоб уникнути цього дозволу і цієї формальності було проголошено про завершення бойових дій, вклалося в

0: ці відведені 60 днів, і, в принципі, не збрехали. Справді, вже 3 тижні бойові дії з якого там 8 квітня у Близькому Сході завершилися. Триває блокада, але її Сполучені Штати не вважають бойовими діями. Тому це формальність, яка нічого не означає, яку треба було зробити, щоб не було бюрократичних проблем, не виникало, яка, в принципі, констатує реальність, бойові дії закінчені. Тобто само по собі це ні на що не впливає і нічого не означає. Крім того, що Білий Дім цього разу вирішив дотримуватися формальності.
1: Але послухайте, ви сказали, блокада триває. Тепер роз'ясніть нам, хто ж кого блокує, тому що поки що ми бачимо, що Іран блокує Ормузького протоку, і оце реалії, за якими спостерігає вся планета.
0: Іран блокує Ормузького протоку 28 лютого. Інколи комусь на якихось умовах, не завжди зрозумілих, він дозволяє проплити, але, в принципі, якщо узагальнювати, то ця блокада, як 28 лютого була встановлена, так і триває, що і впливає безпосередньо на світові енергетичні ринки, на ціни, зокрема, і в нас, і в усьому світі, і на довгострокові економічні прогнози. Вже третій місяць пішов, як це впливає, і буде продовжувати впливати ще, напевно, довго. Те, що спочатку, якщо спочатку були сподівання на те, що по завершенні бойових дій ситуація нормалізується, то зараз поступово стає зрозумілим, що ні, нічого не нормалізується, це така наша нова реальність, ніколи не повернеться ситуація, яка була у Вогнійській протоці до 28 лютого, і відповідно ціни на нафту до довоєнного рівня навряд чи повернуться в осяжному майбутньому. Сполучені Штати з власного боку 3 тижні блокують іранські порти. Наскільки ця блокада є усі, не тільки ті, що в Перської затоки, для заходу яких необхідно проходити Ормузьку протоку, тому іноді виникає плутанина. Сполучені Штати не блокують Ормузьку протоку, вони блокують усе іранське узбережжя, принаймні проголошують про це. Наскільки ця блокада є щільною, сказати важко. Було багато повідомлень, що багато кораблів її проходило. Там десь тиждень тому я робив підрахунок, що близько приблизно рівна кількість кораблів, про які американське командування відзвітувало, що вони зупинили або змусили повернутися, і така сама кількість кораблів пройшла цю блокаду. Але до цього варто додати, що деякі кораблі, які формально належать, наприклад, Іраку, можуть проходити цю протоку і при цьому реально бути завантаженими іранською нафтою у зв'язку зі специфічними стосунками, які мають Корпус вартових Ісламської революції з певними угрупуваннями в Іраку, зокрема, має контроль над деякими джерелами видобутку та експорту нафти. Але, в принципі, якщо узагальнювати і не вдаватися в такі тонкощі, щодо яких дуже важко казати щось напевно сторонньому спостерігачові, Сполучені Штати блокують Іран і, здається, наразі адміністрація Білого Дому вважає цю блокаду доволі вдалою. Вони вважають, що таким чином вони знайшли певний речаг для того, щоб натиснути на Тегеран, зробити його більш поступливим. І Дональд Трамп фонтанує оптимізмом, кажучи про те, що ще кілька днів або кілька тижнів і Іран захлинеться власною нафтою, тому що її не можна не відвантажувати. Іран наразі не має такої змоги, це зробить Тегеран поступовим, вони вже роблять нову пропозицію, вона все ще недостатньо приваблива, але ось вони хочуть досягти угоди, яка буде задовольняти Вашингтон. Я не знаю, чи щирий пан Дональд Трамп у своєму оптимізмі, чи він його намагається зімітувати. А якщо він щирий, то, вочевидь, блокада буде продовжуватися до того часу, коли Сполучені Штати не зрозуміють, що, здається, так теж не вдається досягти достатньої поступливості з боку Тегерану. Якщо Дональд Трамп тільки імітує ентузіазм, це може означати, що Сполучені Штати готуються і до інших сценаріїв, зокрема, можливо, до поновлення бойових дій. Про це теж багато що вказує на те, що Сполучені Штати не виключають в доволі близькому майбутньому варіанту повернення до бойових дій.
1: Розберемо зараз по черзі обидва варіанти. Себто, поки вони там один одного блокують, Штати блокують узбережжя Ірану, Іран блокує Ормузьку протоку, значна частина світу платить за все це свято політики, я так розумію. А можливо, Трамп правий в тому, що настане момент, коли Ірану просто нікуди буде скидати свою нафту, і вони просто вимушені будуть на щось погоджуватись?
0: Тут мені важко казати, оскільки я не є, це не є мій фах з точки зору, як технічно відбувається видобуток нафти, і коли вона там вибухне, як каже Дональд Трамп. З того, що я бачив, таке може статися, але це трохи не така близька перспектива. Іран має певні резерви для того, щоб закачувати в якісь старі, непогано для цього пристосовані або зовсім не пристосовані резервуари, але на те, щоб там фізично треба було ставити корку на ці свердловини, справа не дійде ще там місяць-два місяця. І тут знов таки питання, чи світова економіка, та вся світова спільнота, яка сплачує за це свято, як ви вірно підмітили, чи вона буде готова терпіти це два місяці, поки там Тегеран буде змушений згортати власний видобуток. Ну і до того ж, Тегеран шукає інші можливості, зокрема експорт з залізницею, там до того ж Китаю через Пакистан, що, звісно, буде менший обсяг, але він може надати можливість не закривати свердловини, тобто не призведе до справді таких незворотніх довготермінових наслідків для іранської економіки. І, в принципі, це може тривати. Справа не рішення у тому, що за тиждень або за два просто у Тегерана більше не буде фізичної спроможності підтримувати видобуток. Здається, йдеться про більш відтерміновану перспективу. Ну і до того ж, чого, власне, Вашингтон може досягти, навіть якщо Тегеран піде на це, навіть якщо йому треба буде закривати видобуток і блокувати ці свердловини, економічний тиск не працює у таких випадках. Ми не знаємо жодного випадку там, починаючи з Куби і закінчуючи, не знаю, Північною Кореєю, коли економічний тиск, яким би ефективним він не був, як би він не призвів до зменшення спроможності економіки, до зниження рівня життя населення, щоб він призвів до зміни політики. Керівництво, чинне керівництво Ісламською Республікою, воно не те, що буде лякатися, я не знаю, зменшення прибутку від експорту нафти і буде готовий піти на будь-які поступки, аби повернутися до довоєнного рівня прибутку. Ні, ну вони просто, населення буде жити гірше. Ну так, трошки знизиться спроможність виготовлення зброї, але Іран вже продемонстрував, що він може воювати дуже дешевими засобами і дуже ефективно. Тому я не думаю, що як би там ефективною ця блокада ні була, вона призведе до зміни політики в Тегерані. Фізично від голоду населення Ірану вмирати не почне. Все ж таки Іран має кордони на суходолі з тим самим Пакистаном. В Пакистан так само може у портах розвантажуватися будь-що із залізницею або вантажівками доставлятися до Ірану. Це, в принципі, можливо. Тобто від голоду там ніхто помирати не почне. І більше того, ланцюжки постачання, зокрема, і товари подвійного призначення для оборонної промисловості, гадаю, що Іран буде теж здатний налагодити. Тому я не думаю, що це може навіть теоретично призвести до успіху.
1: Ну точно, слухайте, в результаті тиску і санкцій і Північна Корея, і сам Іран де-факто стали ядерними країнами. Це Україну роззброїли так, по-дружньому, по суті справи. Ну, по-дружньому, справді, це відбулося. А ви говорите про можливі постачання, що голоду в Ірані все одно не буде. А є ще Каспій, і там Росія може підкидати Тегерану відповідні ресурси. Цей шлях американці враховують, як ви думаєте?
0: Ну, в якому сенсі враховують? Вони його не блокують, і вони його не здатні заблокувати. Вони можуть тільки у дипломатичному діалозі з Росією просити її про те, щоб вона чогось Тегерану не постачала, і Росія буде в обмін вимагати якихось поступок, ну, наприклад, в тому, що стосується України. Тут теж Росія вміє створювати проблему для Сполучених Штатів, для вирішення яких вона вимагає поступок. Тут прикладом може бути, якщо це такі повідомлення відповідають дійсності, що Росія нібито запропонувала Сполученим Штатам, що вона більше не буде передавати Ірану супутникових знімків та інші розвіддані, які допомагають Ірану коригувати удари по американських об'єктах в обмін на припинення передання американських розвідданих Україні. Тобто Росія буде безумовно виторговувати щось за певне обмеження допомоги Ірану. А чи підуть на це Сполучені Штати чи ні, сказати важко. Спроможність Росії справді допомогти Ірану в тому, в чому Іран перш за все потребує допомоги, є сумнівною, але в тому, що стосується постачання продовольства, наприклад, то тут, звісно, і Каспій є зоною, яку неможливо заблокувати, та я і не думаю, що Сполучені Штати мають на меті довести населення Ірану до голоду.
1: Так, я думаю, що ймовірно так, хоча, очевидно, і Штати, і Ізраїль воліли би, щоб в Ірані почалися бунти і було повалення діючої диктатури. Ви сказали, що невідомо, чи світова спільнота буде терпіти, ось якщо все це блокування розтягнеться ще на кілька місяців, а мені тут не зрозуміло, а яка альтернатива у світової спільноти? Здається, думка цієї самої спільноти – це величина, яка просто не приймається Трампом до уваги. Так би мовити, наближається до величини, якою можна знехтувати. Тобто, а які варіанти є у тих, хто хотіли би розблокувати Ормузьку протоку?
0: Так, чесно кажучи, світова спільнота, яка сплачує за наслідки, розплачується за наслідки політичних та геополітичних амбіцій Дональда Трампа, не має жодних важелів впливу на Дональда Трампа, це очевидно. Європа та й найбільш постраждалі країни, арабські монархії Перської затоки, вони не можуть вплинути на позицію Дональда Трампа. Вони намагаються зберегти якісь партнерські стосунки, хоча вони і шукають і джерела там диверсифікації, зокрема, і безпекових питань, що дратує Білий Дім. Я не виключаю, що коли якась така умовно критична вага країн, які почнуть відверто відвертатися від Сполучених Штатів, розривати, зокрема, оборонні контракти і шукати інші джерела забезпечення і власного озброєння і політичних зв'язків, якщо Сполучені Штати зрозуміють, що вони не побачать тих інвестицій, про які Дональд Трамп тріумфально домовлявся рік тому в своєму першому офіційному на посту президента в другу каденцію візиту на Близький Схід, то, можливо, це якось вплине на Дональда Трампа, але, скоріше, на нього вплинуть внутрішні політичні чинники, вибори проміжні, що наближаються, перед якими Дональду Трампу треба показати якийсь успіх, якщо ця блокада буде тривати без жодних змін і без жодного такого досягнення, яке можна пред'явити, яке можна оголосити перемогою, то це буде дуже погано для Дональда Трампа, можливо, навіть катастрофічно з огляду на те, наскільки непопулярною є ця війна в американському суспільстві. Тому тут у Дональда Трампа часики тікають, йому треба щось показати або навіть просто проголосити як перемогу, він не має достатнього запасу часу для того, щоб дивитися, які стратегічні наслідки для іранської економіки та для сприйняття іранським народом дій іранської влади матиметься блокада, яка справді може призвести внаслідок економічної ситуації до соціальних заворушень там за півроку, за рік, за два роки, так само як наслідки санкцій, що було посилено у минулому році, призвели взимку до масових антиурядових виступів в Ірані. Але у Трампа цього часу немає. Але справді ви праві, тут фактор зовнішньополітичного впливу, тому що це важко назвати тиском, на Дональда Трампа є меншим, аніж фактор внутрішньополітичного попиту і такого необхідності Трампа реагувати на незадоволення в американському суспільстві внаслідок цієї війни.
1: Тепер другий варіант. Якщо Сполученим Штатам знову доведеться застосувати силу, ну от мене ту вік, потім ще ту вік, і треба щось робити, тим більше ви ж чітко окреслили. А проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки, як кажуть, щось робіть, щось треба робити, так? А Трампу доведеться йти цього разу до Конгресу, чи він просто знову, він обнулив зараз лічильник, і тепер знову його запустить, і у нього знову буде 60 днів, щоб бомбардувати Іран?
0: Саме так, він обнулив цей лічильник, і якщо що, може знов розпочати бойові дії, внаслідок того, що ситуація погіршилася, йому треба було реагувати на безпекові виклики. І це, в принципі, ну, варіант, якого не можна виключати. І він, вочевидно, Дональд Трамп його розглядає. Наразі його було б набагато простіше представити як якийсь переможний такий фінальний акорд, після чого можна проголошати остаточну перемогу, тільки треба, щоб він був достатньо переконливий. І тут так розглядалися різні сценарії, хто його знав, який саме Дональд Трамп обере, якщо він обере цю опцію. Але в будь-якому разі американські та ізраїльські збройні сили до цього варіанту готуються. В останні дні, в останні тижні, але кажуть, що в останні дні особливо інтенсивно постачаються боєприпаси до Ізраїлю, до американських баз. Вони вже оновилися те, що було вичерпано внаслідок майже 40 днів бойових дій. І, в принципі, Сполучені Штати та Ізраїль готові завдати ще якогось не дуже довгого, але інтенсивного удару, в якому там можна символічно щось зруйнувати або когось вбити, і це проголосити перемогою. Так, це сценарій цілком ймовірний.
1: А щодо заяв Дональда Трампа, він знову повертається до теми свого попередника. Ну, це нормальна історія. Попередників треба бити. Це демонструють практично всі політичні клани планети, так? І говорить, що біда в тому, що Байден передав Україні дуже багато озброєнь, боєприпасів. А що вам відомо, як Сполучені Штати Америки зараз виснажують власні запаси ракет, зброї, і власних воєнних резервів?
0: Здається, там більш швидко виснажуються протиракетні засоби, в тому, що стосується засобів, якими Сполучені Штати можуть атакувати, то так, вони їх доволі багато використали. Так, вони мають певний запас там по різній номенклатурі. Мені важко сказати, я зараз не пам'ятаю, але були позиції, за якими там було доволі багато виснажено. Але найголовніше, після першого етапу, який був найбільш інтенсивним, Сполучені Штати та Ізраїль здобули повну свободу дій в іранському повітрі. Тобто їм не обов'язково атакувати якимось там томагавками за 1500 кілометрів, які коштують шалені гроші, вони можуть фізично з літаків, як у Другу світову, скидати ці бомби прямо на об'єкт, літаючи над ним. Це, безумовно, по-перше, дешево, по-друге, таких боєприпасів у Сполучених Штатів, і у Ізраїля є значна кількість. Її вистачить і на 40 днів, і на 400 днів, ну, можливо, з меншою інтенсивністю таких бойових дій. Тобто тут не йдеться про те, що у Сполучених Штатах немає ресурсів на те, щоб продовжувати бойові дії у форматі «ми бомбимо їхні об'єкти». У Сполучених Штатів є небезпека вичерпання тих боєприпасів, які необхідні для забезпечення протиракетної оборони, і це може бути стратегічним або там якихось дуже дорогих далекобійних ракет та навіть снарядів. Це справді може бути проблемою, але очевидно, що і там у випадку, я не знаю, повномасштабної війни з Китаєм, того арсеналу, який у Сполучених Штатів був, там за підрахунками вистачило б на 45-60 днів бойових дій. Тобто в будь-якому разі те, що відбувається наразі у Перській затоці, воно не є тут вирішальним. Воно може бути вирішальним по певним позиціям номенклатури, типу протиракет для Петріота, або взагалі систем ПВО засобів ПРО. Це безумовно так. В цьому ця кампанія є дуже виснажливою для Сполучених Штатів. Але в цілому, в більш широкому контексті, Сполучені Штати можуть собі дозволити ще 40 днів таких бомбардувань без особливої шкоди для здатності протидіяти якимось іншим загрозам.
1: Але навіть в контексті наявності засобів протиповітряної оборони це серйозний чинник в контексті війни Росії проти України. І знаєте, так і хочеться сказати, а ось на це у них гроші є. А до чого нам всім готуватися з огляду на те, що перспективи розблокування Ормузької протоки на сьогодні не простежуються? Поки Дональд Трамп проводить свої експерименти на Близькому Сході, весь світ буде затягувати свої паски, я так розумію, і Україна в тому числі, готуючись до підвищення ціни на нафтопродукти?
0: Ну, подальшого підвищення, здається, вже не буде, але те, що ціна на нафту може триматися більше $100 ще, скажімо, півроку, це цілком ймовірний сценарій. Там далі буде трошки, ну, далі не за місяць, а, скажімо, за півроку, за рік, буде трошки полегшення за рахунок побудови або консервації альтернативних шляхів постачання, і в тому, що стосується тих самих країн Перської затоки, які можуть постачати альтернативними шляхами повз Ормузьку протоку, і в тому, що стосується інших країн-експортерів, які ще не повною мірою реалізують свій потенціал, наприклад, типу Гаяни, якою якраз там дуже активно розпочинаються усі ці процеси. Тобто, в принципі, там у перспективі півроку-рік ситуація трохи стабілізується, але з того, що наразі можна сказати, якщо не буде політичних змін у ситуації в Перській затоці, найближчі півроку буде дуже важкими для світової економіки. Так, це буде подорожчання нафти, це подорожчання усього, оскільки ця ціна вкладається в собівартість будь-якої
1: пане Вічого. Зрозуміло, все подорожчає. Ну що ж, дякуємо Дональду Трампу за його далекоглядність у вирішенні світових конфліктів. На зв'язку з нами був В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод, історик. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та СМС. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та СМС при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть СМС-повідомлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Багутін. Новини. Сили оборони за допомогою роботів знищили росіян у Куп'янську. Опорний пункт разом із росіянами знищений без жодного бійця на полі бою. Як повідомляє другий корпус Нацгвардії «Хартія», у Куп'янську полк «Лава» за допомогою роботів успішно виконав операцію зі знищення відділення російських окупантів, які закріпилися у будинку. Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів. За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано, особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено. В ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою. Водночас у Хартії зауважили, що за цією операцією стоять десятки військових корпусу, планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки і зв'язківці. Нагадаю, у вересні минулого року другий корпус Нацгвардії Хартія оголосив про створення нового підрозділу батальйону безпілотних систем «Лава», який став першим роботизованим підрозділом корпусу. У квітні 2026-го батальйон масштабувався до полку. І про завершення війни з Іраном повідомив Конгрес президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Як зазначає видання «Політіко», таким чином він намагається покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом. «Політіко» отримало листа, в якому Білий Дім виклав свою позицію. У цей час конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного встановленого законом терміну, згідно із яким операції мають бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили. За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін. Лист з'явився на тлі переговорів, які зайшли у глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів. Напередодні Трамп перед від'їздом з Білого дому до Флориди заявив журналістам, що представив Ірану остаточну пропозицію. Водночас він висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди з роз'єднаним урядом країни. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
7: Інші умови послуги на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я сьогодні згадав, як Україну свого часу так по-дружньому роззброїли. А взагалі ми вже, я думаю, маємо сприймати досить критично багато різних сигналів. І це нормально, тому що хочеш миру, готуйся до війни. Це ж не ми з вами придумали. Так от, в Північно-Атлантичному альянсі заявляють, що НАТО залишається впевненим у своїх оборонних можливостях та потенціалі стримування, незважаючи на виведення Сполученими Штатами Америки 5000 військовослужбовців з Німеччини. На зв'язку з нами Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна-НАТО. Пане Сергію, вітаю вас.
11: Вітаю вас, доброго дня, бажаю здоров'я.
1: Дякую, навзаєм. Пане Сергію, на вашу думку, це така протокольна заява, яка й мала прозвучати, чи готовність битися в разі потреби?
11: Я думаю, що Європа стає сильнішою в рамках сильного НАТО. Це залишається, тому що 5 тисяч військовослужбовців американських, яких виводять з Європи, насправді це мало що змінює на європейському континенті, тому що в цілому десь 80 тисяч американських військових на території Європи, 35 тисяч з них знаходиться на території Німеччини. Там є найбільша їхня база «Рамштайн», військово-повітряна база. Є американські військові в Італії, в Іспанії, в Великій Британії, в Бельгії, в Нідерландах, в Польщі, в Балтійських країнах частково присутні. Так що це величезна кількість, насправді. 65 тисяч американських військових на постійній основі, 15 тисяч на ротаційній. Ми цілком свідомі бачимо, що відбувається на Близькому Сході, війна з Іраном. Тому в американці передислуковують. Це мобільні війська. Всі ці 80 тисяч – це високомобільні війська. Є авіація транспортна, яка може забезпечити перевезення, перегрупування. Тому, очевидно, Пентагон в цілях якоїсь своєї раціоналізації переміщує там військових з однієї бази на іншу, з однієї країни в іншу. Це залежно від тих планів і тих протоколів, які вони мають на випадок тієї чи іншої ситуації. В самій Німеччині 180 тисяч військових солдат. Тому, в принципі, є кому захищатись. Тим більше НАТО, як структура, вона в останні роки посилилась такими країнами, як Фінляндія і Швеція. І тут теж можна брати в розрахунок їхні армії. Армія Швеції там 25 тисяч чоловік, і це така дуже технологічна армія. Армія Фінляндії дещо менша, там 20 тисяч, але в них резерву там безмежна кількість. Армія Фінляндії – це армія тотальної оборони. У них взагалі розрахована, військові сили розраховані на 280 тисяч. В разі війни це відразу таке розгортання за рахунок мобілізації, це все опрацьовано. А взагалі мобілізаційного резерву там до 800 тисяч осіб. Тому і фінську армію називають армією тотальної оборони. Ну і також Швеція – це армія високотехнологічна. Тому ці країни, вони теж додали багато чого до міцності НАТО, так би мовити. І тут заява Пісторіуса, як міністра оборони Німеччини, вона має підстави, тому що самі німці збільшили витрати на оборону на 100 мільярдів доларів порівняти там з попередніми роками. Тобто ці плани є. І я думаю, що завершу думку, що тут дійсно європейці більше і більше думають зараз про лідерство власне регіональне своє, про збільшення своїх спроможностей, а це оборонно-промисловий комплекс, і про збільшення витрат на оборону, а це заплановано. Власне, всі ж домовились, що 5% валового внутрішнього продукту будуть витрачати на безпеку. Тому тут можна так підтвердити, що Європа стає сильнішою в рамках сильного НАТО.
1: А і уточнення, 5 000 військовослужбовців, я це розцінив так, що американці їх повертають до Сполучених Штатів Америки. З того, що ви зараз говорите, їх можуть передислокувати просто в іншу країну Європейського Союзу?
11: Саме це може бути так. Тут же повідомлення, якби Пентагон не доповідає нікому, куди він що переводить, це інформація є, що вони будуть виведені з Німеччини. А куди вони поступлять, це ще не факт. Може, вони будуть більше до східних флангів НАТО, цілком очевидно. Ну, більш ймовірно, можливо, це про Близький Схід. Там уже було дві авіаносні групи, зараз три авіаносні групи, здається, це все навколо Ірану, таке скупчення. Тому цілком можливо, що якесь посилення буде в рамках розміщення американських військових на базах в арабських країнах. Тобто, все це цілком очевидно, так.
1: Ось вам і вплив близькосхідної війни на те, що на обороноздатність Європи. Тоді ще одне уточнення. А європейці планують розгортати додаткові сили, щоб компенсувати кількість військ, якщо американці їх перекинуть на близькосхідний театр бойових дій?
11: Ну, я думаю, що зараз це загальна така тенденція в Європі, будуть збільшуватись армії, чисельність армії буде збільшуватись, тому що це один із елементів посилення власних спроможностей безпекових. Ми можемо взяти, до прикладу, Нідерланди, країна, яка в часи холодної війни мала армію 45 тисяч. Як тільки Радянський Союз розпався, вони скоротили свою армію до 15 тисяч військовослужбовців. В 3 рази скоротили. І десь подібні тенденції були в більшості європейських країн, тому що ніхто не очікував такої авантюристичної і агресивної поведінки з боку Росії. Була якась віра в те, що ця країна може бути демократичною, може хтось в це вірив. Я знаю, в Україні мало хто в це вірив. І армії скорочувались. Сьогодні, в зв'язку з тим, що будуть збільшені витрати на оборону, то ця чисельність буде збільшуватись, тому що тут важливо ж все-таки не тільки мати зброю на складах, а зброю таку, якою володіють військовослужбовці, щоб було достатньо цих військових, які навчені, так би мовити, підготовлені і володіють цією технікою. Тому так чи інакше кількість військових буде зростати. Ну і дійсно ці цифри, про які ми згадали, 5% валового внутрішнього продукту кожної країни на власну оборону, то із них 3,5% – це безпосередньо на армію, на зарплату військових, контрактників, на техніку для військових, зброю, амуніцію, там боєприпаси, відповідно, все, що потрібно, науково-технічні розробки. А 1,5% – це інфраструктурні проекти. Тобто, в принципі, це якісь такі елементи двійного призначення, які будуть корисні, вигідні для цивільних, так би мовити, для мирного життя і для військових також. Ну, передусім, це дороги, мости, тому що в Європі в останні десятиліття все будувалось з такими рожевими мріями про майбутнє, і фактично багато доріг мостів не витримують вагу сучасних танків. Той же Леопард, там є 40 тонн, 60 тонн, різні модифікації, тобто це величезне навантаження. І треба все це перевіряти з тим, щоб транспортні шляхи витримували колони важкої техніки. Тому ці 1,5% будуть йти власне на інфраструктурні проекти, на якісь додаткові аеродроми, можливо, які зможуть використовувати і цивільні, і військові. Ось такого плану. Так що я думаю, що в принципі все розгортається в Європі, і для цього треба певний час. Але все рухається до того, що Європа стає сильнішою.
1: Тоді, чи приймає Європа нові умови війни, усвідомлюючи і дивлячись на український фронт, що питома вага важкої техніки загалом зменшується і збільшується значення безпілотних систем, до прикладу, роботизованих систем, використовуючи які не потрібно навіть руйнувати власну інфраструктуру. Тобто європейці приймають те, що називається війною нового типу, готуються до неї?
11: Ну так, дійсно, для сучасних дронів не потрібні там мости, які витримують там по 100 тонн. Можна інакше їх облетіти, там обійти ці мости. Дійсно, ну нові виклики. Але тут якби українська сторона постійно нагадує, що якщо йдеться про те, що сьогодні на сьогодні, то через 2 місяці це буде вже застаріла річ. І тут важливо не просто там з телевізора щось копіювати, а співпрацювати з Україною, з державою, з тим, щоб був такий комплексний підхід, тому що ми ж, власне, пропонуємо не лише нашим партнерам, якщо в частині нашого досвіду це не лише якийсь один виріб, який там має свій діаметр, вагу, якісь параметри, дальність польоту і так далі. Це ціла система, яка змушує його працювати. Це якби ті навики, які мають військовослужбовці, ті елементи професійності, які дають змогу інтенсивно, ефективно застосовувати той чи інший виріб, якщо ми говоримо про дрони. Тому тут я думаю, що саме розуміння ось такого підходу, воно спонукає європейців, якщо вони думають про власну безпеку, про посилення, от саме європейське лідерство регіональне, то тут без України неможливо. Тут абсолютно всі плани по зміцненню там безпекової політики Європейського Союзу чи зміцнення європейської частини НАТО, це все повинно розглядатись з обов'язковою участю України. Я думаю, так. Тому, власне, і про це йдеться, і про це заявляють ті, так би мовити, теоретики європейської безпеки, які говорять, що якщо Європейський Союз і щось буде формувати своє в плані безпеки, то обов'язково тут потрібно залучити Україну, Норвегію і Великобританію, ті країни, які не входять в ЄС, але які вкрай необхідні для того, щоб Європа мала потужну безпекову структуру.
1: Ну так, Європа справді десятиліттями жила, мабуть, після величезної трагедії Другої світової війни, маючи на носі, вибачте, рожеві окуляри, це правда. Але от що дуже добре зробили в Європі, це мережа автобанів. Фактично мобільні аеродроми можуть бути розгорнуті в будь-якій з 27 країн Європейського Союзу. Ви шведів згадували, до речі, їхні винищувачі і винищувачі-бомбардувальники, можна і так сказати, тому що вони багатоцільові «Гріпен», вони і проєктувалися з умовами такого використання. А щодо залучення України, те, про що ви зараз говорили, Британії і Норвегії, що ви думаєте, можливий формат такого оновленого, якщо можна так сказати, європейського НАТО?
11: Ну, можливо, і потрібне. Я думаю, що потрібно. Ви знаєте, раніше, в попередні роки, там до російсько-української війни, ми розглядали безпекову політику, ну, всі якби аналітики в Європі розглядали безпекову політику Європейського Союзу І якщо порівнювати її з НАТО, то це виглядало наступним чином. Якщо, наприклад, взяти, до прикладу, там якусь пожежу десь, от, і як на це реагують. Скажімо, НАТО – це справжні пожежники, в яких є транспорт пожежний, там шланги, вода, екіпіровка, обладнання, там мундири відповідні, захисні. І вони
1: Це
11: можуть
1: звучить,
11: поїхати по.
1: це погодьтеся, в умовах війни на континенті це зараз звучить дуже іронічно.
11: І вони можуть так, ну так, вони можуть погасити цю пожежу. Європейська політика, безпекова політика Європейського Союзу, вона полягала в тій кнопці червоній, по якій можна викликати справжніх пожежників. Я тут про це. Або в якості там телефону, яким можна викликати справжніх пожежників. Так, власне, ця червона кнопка це була безпекова політика Європейського Союзу. А НАТО це були справжні пожежники, якщо так для того розуміння, як це все виглядало. Сьогодні все змінилось. Все змінилось. По-перше, є невизначеність така, стратегічна невизначеність політики Сполучених Штатів і в частині відношення до Європи, і в частині своєї там відповідальності щодо зобов'язань в рамках НАТО. І так чи інакше, європейці беруть на себе більше зобов'язань. А для цього потрібно формувати якісь інші структури. Ну, можливо, найпростіше було б це зробити в рамках НАТО, скажімо, існуюча система там управління, система прийняття рішень, там, скажімо, я маю на увазі військові протоколи, там штаби, налагоджена комунікація, зв'язок. Можливо, це було б там, скажімо, в рамках НАТО якусь автономію, так би мовити, здійснити. Ну, але так як ми знаємо, що в НАТО всі рішення приймаються консенсусом, не факт, що це підтримують ті ж Сполучені Штати і як це все буде виглядати. Тому тут відповідальність на Європейському Союзі більша. Тобто ця безпекова політика Європейського Союзу, вона повинна перерости в щось інше. Можливо, прийняти рішення про якусь паралельну систему управління. Скажімо, війська ж залишаються ті самі, підрозділи залишаються ті самі, солдати, які є в німецькій армії, там, чи в італійській, чи в французькій, вони, значить, підпорядковані там батальйони, бригади, значить, і є штаби, які там зациклені, законтачені на керівництво в рамках НАТО. Те саме може бути паралельно просто керівництво, тому що все ж ті самі люди, ті самі офіцери, вони є громадянами Європи. І може бути паралельна система, яка б впливала на прийняття рішень. А те, що країни суверенні і вони можуть свої війська використовувати якби на власний розсуд, це рішення там уряду, парламенту в кожній країні, там це дещо інакше, але так би мовити, в рамках Європи можна було б створити це. Це не є, так би мовити, абсолютна фантастика, тобто це реальні речі. Ну, потребує там погодження, згоди, потребує зусиль. Тобто, поки що ми бачимо лише теорію в цьому плані.
1: Ну, слухайте, країни це суверенні, звичайно, уряди приймають рішення використовувати війська чи не використовувати, але ж існує таке поняття, як п'ята стаття Вашингтонської угоди, де, в принципі, всі зобов'язані захищати навіть когось одного з Північно-Атлантичного альянсу. От ви коли сказали про певну автономію в рамках НАТО, це ви для України мали на увазі? Я до чого веду? Ми ж з вами розуміємо, що якщо нам запропонують щось в такому, як вони кажуть, в полегшеному форматі. До речі, це вже прозвучало щодо Європейського Союзу і України. Не повноцінне членство, а ну якесь таке, незрозуміле поки що. Ми ж розуміємо, що ця п'ята стаття нам не світитиме за будь-яких обставин.
11: Я думаю, що тут на лайт-варіанти ми не можемо погоджуватися. Це чітко сказав президент. Лайт-варіанти в Європейському Союзі нам не підходять, і в НАТО теж не підходять. Тим більше, що так чи інакше, якісь лайт-варіанти в нас вже є. Можна так сказати. Щодо НАТО, ми стратегічні партнери НАТО. У НАТО тільки один стратегічний партнер – це Україна. А решта там партнери. Здається, ще 14 країн – це просто партнери. Тому у нас є там програма розширених можливостей з НАТО. Є Рада Україна-НАТО, яка теж має ну, певні права і високий статус. Причому Рада Україна-НАТО – це не 32 країни плюс одна Україна. Це 33 країни, тому що ті рішення, ну, які виносяться на розгляд НАТО, якщо ну, нам вдасться їх там просунути, там, скажімо, обговорення тих чинних, якщо приймається рішення, тоді це обов'язково для України і для країн НАТО виконання. Тобто у нас Рада – це високий рівень наших політичних можливостей в рамках НАТО. Тому я думаю, що так чи інакше, якийсь лайт-варіант у нас уже є. У нас є великий прогрес в частині досягнення стандартів НАТО, взаємосумісності. Ми використовуємо техніку НАТО, і це вже ну, багато чого. Тому для нас важливий нормальний статус, не менший, ніж має там Північна Македонія чи там, скажімо, Хорватія чи інші поважні країни. Для нас це по-перше. По-друге, п'ята стаття Вашингтонського договору, вона, так як це було ще 1949 рік створення, то вона не гарантує там обов'язкової максимальної участі від країн.
1: Зрозуміло,
11: тому
1: пане
11: що...
1: Сергію, у нас просто хвилина в ефірі залишається. Не гарантує. Мені здається, ключове слово, ключова позиція. Ніхто в сучасному світі нікому нічого не гарантує. В Москві нервують, щоб Україна не вшкварила 9 травня по законних воєнних цілях. Ну, от скупчення російських військ. Це ж є законною воєнною ціллю? Та безумовно є. А що роблять росіяни? Вони йдуть до Дональда Трампа, просять його, щоб він озвучив цю ідею про так зване короткочасне перемир'я саме на 9 травня, коли Путіну потрібне ось це свято загальнонаціональне. Оцініть, будь ласка, цей рівень тривожності Москви.
11: Ну, це в стилі такому підлому. Логічно було б почати з того, що ми не будемо обстрілювати Україну там день чи місяць, чи давайте щось говорити про це. А вони просять Трампа, щоб Трамп передав Україні, щоб ми не обстрілювали ці колони, значить, на Червоній площі. Ну, щось таке. А все інше тоді, а вони будуть обстрілювати в нас, да. І все інше можна там обстрілювати. Тобто, я думаю, що це була чітка заява з боку України, що ми не розуміємо, про що йдеться, що треба ну, чіткіше сформулювати, не про мукати, так би мовити, як Путін це робить в розмові з Трампом, а чітко сформулювати свою думку. Тоді ми дамо відповідь.
1: Дякую. І, до речі, росіяни ж не вперше намагаються через американців домовитися, щоб Україна не вшкварила в потрібний момент, в потрібному місці. А коли свого часу росіяни проводили військово-морський парад в Ленінградській області, в акваторії мається на увазі, звісно, вони теж з американцями домовлялися, щоб туди не прилетіли українські дрони і не вбили Путіна. Сергій Джердж з нами був на зв'язку, голова громадської ліги Україна-НАТО. Слухаємо новини.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімет» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
13: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія відмовилась від так званих м'ясних штурмів і змінює тактику. Як пише британська газета «Телеграф», нова тактика будується на поступовому і менш помітному просуванні замість прямих штурмів. Протягом понад

0: групами, інколи по 2-4 людини. Вони переміщуються переважно пішки, часто вночі, мінімізуючи використання зв'язку і намагаючись проникати через вразливі ділянки оборони. Така модель передбачає повільне і приховане просування замість відкритих атак. Основне завдання малих груп – закріплення в тилу і поступове накопичення сил для наступних ударів. Команди діють автономно, а управління часто здійснюється за допомогою дронів, які допомагають коригувати рух і виявляти цілі. Попри зміни, така тактика не забезпечує швидких проривів. Аналітики зазначають, що йдеться про повільне просування з мінімальними територіальними результатами і значними втратами. Реформа армії стартує в Україні. Особливу увагу у ній буде приділено піхотинцям, для яких запровадять спецконтракти із виплатами до 400 тисяч гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи, формула змін була визначена військовим командуванням і Кабміном. У травні відбудеться погодження всіх ключових деталей, а у червні реформа стартує, і вже у червні мають бути перші результати, зокрема в галузі фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України, каже Зеленський. Він наголосив, що особливу увагу буде приділено піхотинцям. Президент зазначив, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості. За його словами, бойові завдання на передовій, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового мають гарантувати збільшення виплат. Як відомо, Україна готує зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військових на контрактній основі і поступове коригування чинних процедур. Крім того, президент нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування. Україна не отримувала офіційних пропозицій від Росії щодо припинення вогню на 9 травня. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, заяви Москви – чергове намагання сподобатись Сполученим Штатам. Сибіга наголосив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово заявляла про свою готовність до безумовного перемир'я. Він додав, що фіксуватися треба на тому, як закінчити повномасштабну війну і досягти довготривалого миру. А маніпулятивні перемир'я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, це спроба грубого дипломатичного маневру. Крім того, це піар-акція спрямована на внутрішню аудиторію, каже Сибіга. Нагадаю, питання ймовірного перемир'я до 9 травня останнім часом стало однією з головних тем в інформаційному просторі. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що російська ініціатива не має на меті досягнення реального миру, а зумовлена неспроможністю Кремля гарантувати безпеку навіть у Москві. У Кремлі заявили, що остаточне рішення щодо припинення вогню має ухвалити особисто російський диктатор, але жодних чітких дат чи умов досі не озвучено. Натомість Україна планує з'ясувати деталі цієї пропозиції у команди президента Сполучених Штатів. При цьому глава нашої держави Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до миру, але не прийме тактичних маніпуляцій та ілюзій з боку ворога. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В цій півгодинці ми з вами говоримо про те, чи може вплинути те, що ми називаємо Міндічгейтом, на ракетну і дронову програму компанії Firepoint. Я нагадаю, що напередодні журналіст Михайло Ткач оприлюднив наступну розшифровку записів. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний і ракетний експерт. Костянтине, вітаю.
3: Вже додалося ракетного експерта.
2: До речі, не сьогодні, це ще раніше прозвучало. А Костянтине, що ви думаєте про ефективність ракети «Фламінго»?
3: Я думаю, що нарешті ми отримали дуже гарну ракету, яка є дуже конкурентною на нинішньому ринку озброєнь. У Європи є найбільші дальності ракети – це 560 кілометрів, там для внутрішнього використання ракет «Скальп» і «Стормшедов». А більшого Європи нема. Є у американців зараз з'являється нова ракета, і була ще ракета JASSM-ER, яка могла бути на 960 кілометрів. Але такої ракети, як, ну, да, і звісно, є там.

0: І от коли з'являється і вся ця зброя, яка більше 500 кілометрів, вона вся, так би мовити, під контролем американців. От вони все, що буде на цьому сегменті, все вони контролюють. І тут з'являється собі такий Штілерман, який каже, будемо літати на 3 тисячі, або там на півтори, або на дві, і будемо таскати 800 кілограмів, і будемо запускатися з землі. І взагалі не буде у нас жодних обмежень стосовно використання цієї зброї. Ну, це нікому не подобається. І я думаю, що оця така історія, вона пов'язана з цими подіями.
1: А скажіть, зі звіту осінтерів можна робити якісь висновки щодо ефективності використання цієї крилатої ракети?
0: Звіт Осінтерів – це дуже така поважна і потужна зброя, якщо вона використовується там, де треба. Але якщо послухати наших Осінтерів, не тільки наших, взагалі всіх Осінтерів послухати, то за період гарячої фази ми збили чи то 120, чи то 130 літаків. А за інформацією нашого Генштабу, ми збили, якщо не помиляюсь, 346 літаків. Отака різниця, вона пов'язана з чим? Що Осінт-аналітика, вона показує тільки те, що дійсно, не те, що дійсно, а те, що зафіксовано сталося. Тобто є фото підтвердження, є відео підтвердження, є якісь протоколи якихось офіційних служб, які приїхали, заміряли там діаметр вирви. Ну, ось щось таке повинно статися, щоб це було зареєстровано. А якщо 17-річний хлопчик насмикує з інтернета якусь інформацію і каже, що він осінт-аналітик, то цьому довіряти не можна. А видання «Оборонка», воно саме взяло інформацію від одного осінтера і публікувало це як інформацію про удари ракети «Фламінго». Там казали, що є 23 зафіксованих пуска ракет. Це дійсно так, що зафіксовано 23, але їх було значно більше. І що після цих 23 пусків тільки 6 долетіло до Росії, де вони взяли це, я не знаю. І тільки 2 було вдалих влучання. Але це повна нісенітниця. Ну, в школі вже знають про те, що було значно більше. І можна перерахувати. Це Капустін Яр, це Воткінск, це Арсенал Грау. І четверте було таке підтвердження, зараз в голову не приходить. Ну, було ще четверте, абсолютно чітко підтверджено з всіми зйомками, з усім. Чому два, я не розумію. Якщо кажуть, що по Капустіному Яру там не попали туди, куди хотіли, ну, може бути, що й не попали, куди хотіли. Може, попали в огорожу, а не попали в будівлю. Таке може бути. Але давайте розуміти, що крилата ракета – це ракета, яку досить, ну, не те, що легко збити, а вона вразлива. Ми збиваємо 90% крилатих ракет, які по нам залітають. Бувають випадки, коли ми взагалі вражаємо 100% крилатих ракет. Тому що вона летить до звукової швидкістю, вона хоч і маневрує, вона хоч і ховається, але проти неї діє РЕБ, її можна помітити, якщо в тебе є особливо літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Тобто, звичайна ситуація, коли з 100%, з 10 ракет, скажімо, які запущені, 2 долітають. Це вже результат.
1: Тоді я правильно розумію, що основні зусилля мають бути спрямовані на розробку і створення власної балістичної ракети?
0: Абсолютно. Росіянам взагалі балістичну зброю нема чим брати. Їх системи С-400, С-300, вони не володіють технологією Hill-to-Kill. А збити балістичною зброєю з вірогідністю вище 30%, можуть тут тільки ракети, які мають технологію Hill-to-Kill. І це суттєва різниця. Hill-to-Kill там треба ще, щоб в ракеті на останній ділянці був свій власний радар, за допомогою якого вона могла сама себе коригувати і направляти до цілі, і тоді влучати точно в лобік, як це було в 94-му році, коли американці зробили цю ракету РІНТ. Якщо комусь цікаво, то в мене там пару років тому я викладав це відео, як американці проводили такі випробування. І система ТАТ, вона теж володіє, якщо б вона не володіла системою РІНТ, чому не такі дорогі ракети, такий дорогий комплекс? Тому що це технологія, яка дозволяє робити удар хіл-ту-кіл, тобто кінетичне ураження. У росіян такої системи нема. І тому, якщо вони будуть збивати нашу балістику, то вірогідність її збиття 30%. Для того, щоб збити одну нашу балістичну ракету, треба росіянам буде запускати 5 ракет, щоб досягти хоча б 80% вірогідності знищення.
1: Слухайте, в Україні ж були проекти по створенню балістики. Грім-2, він же Сапсан, якщо я не помиляюсь. Наскільки реалістично, в принципі, за достатньо стиснених обставин створити балістичну ракету? Да, я все пам'ятаю, що ми колись були, як нас називали, ракетною державою. Все це пам'ятаю. Але якщо до практики переходити?
0: Там, де у вас є державний сектор, особливо державний сектор, який розвивався після радянського, український державний сектор, то там для того, щоб внести якісь зміни в фінансовий план, треба це погоджувати за 1,5 роки. На початку, скажімо, там квітня треба вже формувати фінансовий план, до жовтня він повинен вже бути, в жовтні він буде прийнятий і почне працювати тільки з січня наступного року.
1: Але в умовах війни, слухайте, ці ж процеси мають інакше регулюватися.
0: Мають, але нічого не змінилося. Те, що має, це одне, а те, що робиться, це зовсім інше. Тому я взагалі все, що в нас є такого проривного і дуже гарного в оборонній промисловості, це те, що зроблено приватним сектором. Це і дрони, це і ракети, це і різні засоби ураження. Можна привести незначну кількість того, що було розроблено, але це було розроблено ще далеко до війни. Наприклад, наша система по знищенню танків, до речі, така безпроводна технологія така, на мотузці запускали ці ракети, да? А так, те, що було зроблено під час війни нашим військово-промисловим комплексом, дуже обмежена кількість.
1: Але почекайте,
0: лютий зробили, лютий гарна машина, яка ефективна. Антоновці зробили дуже гарний безпілотний літак.
1: А той же Нептун, він же ж у нас асоціюється з серйозним успіхом. Потопили крейсер Москва. Це ж не приватний сектор, це ж державна розробка і виробництво.
0: Ось розумієте, що Нептун був вже, ще при Порошенку він був готовий до застосування як крилата ракета. І на самому початку війни ми з вами розмовляли про цю штуку, я казав, що Нептун рано чи пізно буде крилатою ракетою, яка буде літати на 900 кілометрів. Рано чи пізно це сталося. Але якщо б це було в приватному секторі, воно б розвивалося значно швидше, і значно швидше ми досягли цієї дальності. Але ми ж бачимо велику кількість Нептунів, які зараз літають по Росії. Обмежена кількість.
1: А чому, на вашу думку? Грошей немає, ресурсів немає, інженерів не вистачає. В чому проблема, вже головну базову модель маючи?
0: Я думаю, сильно загримувало те, що у нас були затримані гроші, ці 900 мільярдів, частина з яких повинна була йти на фінансування військово-промислового комплексу, вони застрягли, і фактично ніхто нічого не робив.
1: Так це ж лише зараз такий кредит. Взагалі мова йде про такий кредит. Що ви думаєте, як те, що називається Міндічгейт, а це знову вибухнуло, в країні може вплинути на ракетну і дронову програму Firepoint? Я кажу і дронову, тому що Firepoint вже і далекобійні дрони виробляє.
0: Так. Да. Тут історія така. Люди, які піднімають навколо цього такий хайп, вони не розуміють наслідки. Треба абсолютно чітко розділити те, що пов'язано з корупцією і державним керуванням, і державним втручанням в ці проблеми, і самою одиницею зброї. Є одиниця зброї, яка називається «Фламінго». Є розроблені ракети FP-7, є розроблена ракета FP-9, яку треба доводити вже до ладу і запускати все її на виробництво. Якщо будуть такі скандали, які от зараз розгорнулися, це буде все загальмовано. Я, коли це все сталося, я, чесно кажучи, вирішив, я ж повинен розібратися в цьому питанні до молекулярного рівня, тому що я ж не можу казати про те, чого я не розумію. Я зв'язався з паном Штілерманом, і він дуже досить швидко погодився на зустріч зі мною, і ми з ним зустрілися сьогодні. І він мені багато чого розповів стосовно цього питання. До речі, хочу сказати, що це людина, яка абсолютно відкрита. У нас, знаєте, Я кажу, тут є ознаки рейдерської атаки. Ну і думав, зараз прийду, ми будемо там десь тихесенько в кабінеті екранованому, що будемо шушукатись. Відкрито простір, купа людей, які працюють поруч з ним, які займаються цією справою. І ми сиділи і дуже довго розмовляли про цю історію, кому вона потрібна. Хто бенефіціар? Перше, що треба зрозуміти, хто бенефіціар цього скандалу?
1: Рейдерська атака, що ви маєте на увазі? Атака на Firepoint?
0: Ну так, да, атака на Firepoint. Це абсолютно зрозуміло. Кілька років тому була ще одна потужна така військова компанія, не буду її називати, тому що не маю від них ніяких повноважень. Теж була рейдерська атака така, і вони досить довго відбувалися, і судячи з цього, таки змогли відбитися. Це, розумієте, тут ціла купа бенефіціарів. Ну, не в порядку важливості, а в порядку взагалі присутності. Да? Ну, перший бенефіціар – це, зрозуміло, Росія. Але я не думаю, що вона в це питання досить сильно втручається, може втручатися. У них дуже гарна розвідка, але так, щоб втручатися на такому рівні, на якому було втручання в діяльність Firepoint і блокування, і намагання заблокувати його діяльність, Росія на це, я думаю, не здатна. Другий серйозний бенефіціар – це, я думаю, все ж таки Сполучені Штати і, може, частково Європа, тому що ракета «Фламінго» і ракета FP9 і FP7, вони суттєво будуть відтискати позиції і американців, і росіян, і китайців на ринку озброєнь в частині крилатих ракет, в частині балістичної зброї, тому що у Європи фактично такого і у Америки такого нема. Ну, просто нема. Це зовсім інший підхід до ведення бойових дій і ефективності бойових дій. І краще мати 10 ракет, не таких красивих, як Томагавк, але які, з яких прилітає більше, ніж Томагавк, і більше така вибухова здатність, руйнівна здатність. Firepoint, вона досить висока в усіх розробках. Тому другий варіант – це американці, Європа і ринок, який буде завойовувати ця продукція. Ну і третій – це наші власні такі містечкові виробники зброї, які дуже завидують самому Firepoint, що вони взяли на себе велику кількість різних типів озброєння і з ними не діляться. Ну і є наша така прошарок чиновнічної влади, які хочуть якось мати можливість втручатися в дії Firepoint, щось їм пропонувати, за це отримувати або акції, або якісь гроші. Ну так, як це, думаю, було з Міндічем, і я, можна сказати, так отримав підтримку своєї версії. Так от, судячи з цього, дуже багато зацікавлених людей в тому, щоб Firepoint не працював. А як можна зупинити виробництво? Не давати гроші, і тоді цей проект буде закриватися. І якщо і гроші не дають, і друга частина – це іноземні партнери, з якими було налагоджено серйозне співробітництво. Вони зараз поставили контракти, які повинні було бути вже підписані, поставили на паузу. А в цих контрактах якраз є ті елементи, які роблять зброю Firepoint дуже потужною. Це і стосується і ракети FP5, і ракети FP7, і ракети FP9.
1: Костянтине, ви зараз не адвокатуєте Firepoint?
0: Ні, я абсолютно об'єктивний. Я саме для того, щоб розуміти правильно цю ситуацію, напросився на зустріч з паном Денисом і дуже радий цій зустрічі, тому що те, що я підозрював, і те, що я думав, що так воно може бути, воно так і виявилось. І це не, скажімо, не те, що він мене зафрахтував, а те, що реальна ситуація, яка реально є.
1: Слухайте, а що значить розмежувати от виробництво? Зрозуміло, що в Україні потрібні ракети і дрони, в тому числі далекобійні. Що означає розмежувати виробництво і корупційну складову? Як це можна зробити, розуміючи, що корупція – це наша біда, з корупцією треба боротись?
0: Знаєте, корупція така штука, що Щоб подолати корупцію, треба її, я б сказав, очолити.
1: Це такі. Я думаю, що це формула багатьох можновладців.
0: Да. Розумієте, те, що у нас 30 років коїться, і те, що було до цього, це все намагання боротьби з корупцією, це багато лозунгів, але поки ти не зробиш свій вибір, будучи керуючи державою на якомусь рівні, то нічого не буде. Корупційні прошарки, вони змінювались от на протязі всієї моєї активної діяльності як людини, як бізнесмена. Але вони змінюються, а корупція залишається. І рівень цієї корупції, він тільки збільшується. І я вам більше скажу, що в мене є таке припущення, що українська корупція, скажімо, до 90-х років, до приходу Путіна до влади, вона була одна. Вона була така, ну така, українська така, ласкава, така обмежена, так трохи дальше, і все буде гаразд. А з приходом Путіна, я думаю, що була запущена спеціальна операція ФСБ, коли багато російського бізнесу влетіло в Україну, і вони підняли оці відсотки, оці відкати від проєктів на таку межу, на якій українські бізнесмени не могли існувати. І багато українських бізнесів, вони, так би мовити, були або поглинуті, або відійшли в сторону, тому що не могли конкурувати з російськими корупційними варіантами.
1: Скажіть, вам відомо, хто такий Юрій Касьянов?
0: Да, я бачив його і в ваших передачах, і бачив його, і знаю його по Фейсбуку. Він зробив дуже гарні дрони, які літали на Москву, і оце ураження куполу Сенату, це якраз його діло. Це він зробив.
1: Ну от Касьянов говорить про завищені ціни Firepoint. А хто може і взагалі чи це можливо провести всі необхідні експертизи, щоб зрештою вирішити це питання і зрозуміти, що відбувається навколо компанії?
0: Я сьогодні своїми очима бачив звіт Deloitte, який аналізував 9 місяців, аналізував діяльність Firepoint і не знайшов там жодних зауважень.
1: Чекайте, що таке Deloitte, ви розкажіть? Я думаю, що не всі знають, що це таке.
0: Ну так, це для мене таблиця множення, для багатьох це щось незрозуміло. Є кілька світових брендів, компаній, які роблять оцінку бізнесу і перевіряють його з точки зору ведення бухгалтерського і управлінського обліку. І таких компаній обмаль. Якщо McKinsey займається стратегічним аудитом, але може такі операції теж проводити, то Deloitte – це, ну, можна сказати, фактично оцінка бізнесу і оцінка вірності проведення всіх перевірок з точки зору аудиту. Тобто перед великою великою операцією по залученню грошей або залучення інвесторів або працями, які пов'язані з оцінкою вартості, беруть такі компанії, як Deloitte, або там може бути KPMG, може PricewaterhouseCoopers, раніше була ще така чудова компанія Anderson Consulting, я колись стояв на Сан-Жерезе, дивився на вивіску цієї компанії, а там був їх центральний офіс, і довго, коли там змінять назву на Кривелап. Ну, так не вийшло трохи, але компанія перестала існувати. Так от, все це каже про те, що це дуже серйозна компанія, і їх імідж і реноме, вони за ним дуже слідкують. І вони ніяким чином не дозволили б там щось такому пролетіти. От де неможлива корупція, так це от всіх консалтингових компаніях, які роблять оцінку бізнесу і перевіряють бухгалтерський облік і управлінський облік.
1: А звідки Deloitte може знати, наприклад, про ціни на комплектуючі? Чи вони вивчають ціни на ринку?
0: Абсолютно точно, там вивчається все. Там до молекулярного рівня доводять. Там, ну, дуже важко щось скрити або щось таке пропонувати їм, щоб вони там з цим погодились, якщо це невірно. Я мав неодноразово такі відносини з цими компаніями і знаю, як це непросто. Вони доколупуються до всього. Все до молекулярного рівня ти повинен роз'яснити, що було і як.
1: От як роблять американці, до прикладу, може це нерелевантний приклад, вони формулюють технічні завдання кільком компаніям, правда, погодьтеся, компанії інвестують або вони отримують гроші для того, щоб зробити прототип, і з нього вибирається найкраще. Скажіть, а в Україні реалістично, щоб була конкуренція серед виробників ракет? Ну, це може є, може це фантастично звучить, конкуренція серед виробників крилатих або балістичних ракет. Але, в принципі, до цього ж треба якимось чином наближатися.
0: Знаєте, у нас абсолютно не така система, в зв'язку з нашою бідністю, у нас не така система проведення таких розробок. От коли американці, Пентагон або там інші структури розуміють, що їм треба щось зробити, вони роблять технічні вимоги і потім об'являють тендер. І компанії, які виграли тендер, вони отримують гроші на розробку. От саме так була розробка F-16 і F-18. Це були два конкуруючих між собою літака, які були задекларовані. Американці спочатку прийняли F-16, а через декілька років і військово-морський флот прийняв рішення, що їм треба все ж таки робити літак типу F-18 Hornet. І це було зроблено. Так от, всі розробки були профінансовані державою. У нас держава розробки не фінансує.
1: А скажіть, на вашу, ми просто завершуємо вже. Прошу коротку відповідь зараз. НАБУ може дати відповідь, що відбувається з Firepoint?
0: Тут саме цікаво, що пан Штирман направив запит в НАБУ стосовно цих плівок, щоб отримати підтверджені документи стосовно того, що на цих плівках зафіксовано. І крім того, він каже, що він абсолютно відкритий. І мене, знаєте, мене дивує те, що Михайло Ткач, який зробив таке потужну заяву, прочитав ці протоколи, там питання взагалі, були чи ці плівки чи ні, тому що це нібито розмова Міндіча з Умєровим, але зачитується, так би мовити, розшифровка в вигляді протоколу цієї розмови. Ну, щось таке не зовсім мені в будь-якому випадку зрозуміло, але ну, будемо вважати, що таке було. Ну, щось там якість була погана, тому там розібрали тільки таке. Так от, як журналіст-розслідувач, мені здається, що він повинен був робити професіонально і запитати самого Штірма, що він з цього приводу може сказати. Але Михайло Ткач такого чогось не зробив. Я це не зовсім розумію.
1: Ну, очікуємо реакції, власне, і від Михайла Ткача, від НАБУ.
0: Від НАБУ,
1: зрештою. І все ж таки не плівки. Я не думаю, що там якісь плівки були. Ну, записи. Будемо так говорити. Записи, які оприлюднено. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія посилює атаки на українські міста і продовжує знаходити доступ до західних технологій для виготовлення дронів. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у нових зразках безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, Тайваню і Британії. Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційний тиск має постійно посилюватись і закривати такі канали постачання, каже Власюк. Водночас він зазначив, що є і результати. У нових зразках дронів практично відсутні компоненти з Нідерландів, що є прямим доказом ефективної системної роботи з партнерами. І по-новому повертатимуть гроші за квитки на поїзд. В «Укрзалізниці» повідомили, що впровадження оновлених правил повернення квитків, які починають діяти вже від сьогодні, і передбачають зміну суми компенсації залежно від часу відмови від поїздки. Оновлені умови застосовуватимуться виключно до внутрішніх рейсів. Суть нововведень полягає у переході на прогресивну шкалу компенсації. Розмір суми, яка повертається, залежатиме від часу, який залишився до відправлення поїзда. Що ближча дата поїздки, то менше коштів отримає пасажир. Якщо квиток повертається менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, відшкодовується лише вартість плацкарти. Водночас для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», зберігається повне повернення коштів під час здачі квитка до відправлення поїзда. Процедура здійснюється онлайн через додаток. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
7: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
1: Схоже, що після кожної розмови Трампа з Путіним президент Сполучених Штатів Америки починає от як ніби ретранслювати основи російської пропаганди. Війна в Україні, за логікою, озвученою Трампом, триває тому, що Байден надав багато всього Україні, а не тому, що Росія напала на суверенну Україну. Тут, мені здається, розірвано всі причинно-наслідкові зв'язки. На зв'язку з нами Володимир Огризко, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас.
8: Пане Дмитре, доброго здоров'я, радий вас бачити і вітаю наших шановних глядачів і слухачів.
1: Навзаєм, дякую вам. Скажіть, будь ласка, цікаво, а ви вивчаєте цей ефект в міжнародних справах, коли одна сторона, в даному разі Путін, передає іншій стороні, в даному разі Дональду Трампу, а наративи ніби вірус, відверто кажучи. Можливо, у Путіна, як у такого досвідченого офіцера російських спецслужб, справді є якісь методики пригнічення волі американського президента?
8: Ну, бачите, пане Дмитре, я про це говорив вже давно, що ми насправді не маємо, ну, підтверджень фактологічних, чому Трамп є залежним від Путіна. Ми не знаємо, чи був він завербований, коли він відвідував Москву молодим бізнесменом, чи йому дали хабар, врятувавши його від банкрутства, чи він брав участь в вечірках імені відомого сексуального злочинця Епштейна, і ці файли через того самого Епштейна опинилися в Москві, ну і багато інших речей. Тобто ми цього, на жаль, поки що не можемо достовірно стверджувати, але ж питання зараз навіть не в цьому. Питання в тому, що те, що він робить, свідчить про те, що він є залежним. Ну отже, я думаю, тут не треба нічому дивуватися. Тобто якщо ти залежний і тобі з відомого, так би мовити, Кремля, від якого ти залежний, делікатно дається вказівка, а поговори, будь ласка, на таку тему в такому самому дусі. Чи роби так, чи не роби не так. Ну то тоді, оскільки ти залежний, в тебе, так мовити, поле для маневру доволі обмежене. Ну от ти і робиш. Тому тут, пане Дмитре, я думаю, не так про Трампа, як про те, що Росія працює в цьому плані завжди, працювала щонайменше вдовгу, вербували всіх підряд, при тому безвідносно до того, чи ти бізнесмен, чи ти громадський діяч, чи ти журналіст, чи ти науковець, неважливо. Просто всі, хто попадалися під руку, ну, були об'єктами спостережень і вербовки. А там далі подивимося, ну стрельне то стрельне, не стрельне, ну і Бог з ним. Це така собі, знаєте, робота по площах. Ну і вона в колишньому СРСР, ну, просто була відпрацьована по максимуму. Так працювали по всіх країнах, де були там російські посольства, де були взагалі, в принципі, певні інтереси. Так воно, мабуть, десь і зачепило і Дональда Фредовича. Ну, бо іншого пояснення, чому він робить все, щоб допомагати Росії, ну, у мене нема.
1: А так склалася вже така ніби традиція, що після кожної такої розмови, а тривають вони досить довго, там по півтори години, Трамп говорить, що розмова була дуже доброю. І я подумав, можливо, ну справді Трамп виносить за дужки війну Росії проти України, тому що якби фоном Росія продовжує вбивати людей в Україні. Практично у нас з вами жодної доби немає, щоб російські дрони і ракети когось не вбили в Україні, щось не зруйнували. На цьому тлі це звучить знущально, але для нас. От розмова була вчергове, це ж не вперше, вчергове розмова з Путіним була дуже доброю. Можливо, там, враховуючи, що нас з вами винесли за дужки, справді вирішуються якісь питання з якимись величезними економічними проектами між Сполученими Штатами і Росією. І тоді йдеться про інтерес Сполучених Штатів Америки, чого, ну, в принципі, можливо, Дональд Трамп і не приховує.
8: Ну, він не приховує, пане Дмитрію, власного інтересу. І тут, я думаю, що йдеться не так про інтереси США, як про інтереси Трампа і його оточення. Оце тут, я думаю, і не треба довго обговорювати. Це те, що для нього є ключовим – нажива і слава. Слава нажива і таке інше. Тут ну ми ж неодноразово вже звертали увагу, що в силу специфіки його світобачення його треба хвалити і казати, що він наймудріший, і в силу того, що він на перше місце в своєму житті ставить долар, то тут нічого знову таки нового в цьому контексті немає. Ну, єдиний момент, який залишається, це те, що все-таки він, знаєте, вибачте це слово, не дипломатично бреше і навіть не червоніє. Ну от в черговий раз, бачите, знову заява про те, що оцей дурний Байден дав Україні 350 мільярдів доларів. Ну, навіть дитина розуміє, що такі цифри треба підтверджувати якимись конкретними даними. Ну, якщо подивитися, що відбувалося, то при максимальній, так би мовити, позитивній для США арифметиці, це десь 170-180 максимум мільярдів, з яких, знову ж таки, мільярдів 100 пішло на американські заводи, які виробляли зброю. Тобто гроші залишилися в Америці. І якщо вже говорити про якісь безповоротні подарунки, як каже Трамп, то це зовсім небагато, це 50-60 мільярдів доларів. Ну то про що, власне, можна говорити? Але ж для Трампа це зовсім не аргументи. Йому вигідно казати і повторювати щоразу, що Україна отримала від Америки, від дурного Байдена 350 мільярдів. Ну от і все. І що ви будете з цим робити? Ну, але ж ніхто ж не може в Америці його критикувати, тому що тут же ж почнуться відповідні реакції, і ми знаємо, які.
1: Критикують, пане Володимире. Я сьогодні бачив в мережі X, Трампа критикують конгресмени, які кажуть, що це брехня. От практично, як ви сказали, і наводять там розцінки про те, що напряму там Україна отримала десь 64, якщо я не помиляюсь, мільярди доларів. А все решта, оце розкладка, це звучить. В Штатах, принаймні, звучить. Я тут міркую, до речі, можливо, ви згадаєте, а скільки мільярдів американців витратили на Афганістан?
8: Не згадаю, але там сотні мільярдів, це 100%, якщо не більше. Тобто, за весь цей час порахувати, я думаю, в принципі, можна. У мене такої цифри зараз, так би мовити, на язиці нема. Але це сотні мільярдів доларів, щонайменше. Ну, подивіться, зараз два місяці в Ірані, і мова йде знову-таки на ці самі сотні мільярдів. То що там вже казати про Афганістан? Очевидно. А якщо порахувати, скільки там залишилося американського військового майна, обладнання і так далі, то, можливо, навіть десь за трильйон перевалить.
1: Ви знаєте, я чому запитав у вас? Тому що це демонструє, що вирішальним фактором не є те, що американці дають. От відверто, за це подяка величезна американському народу за допомогу Україні. Величезна подяка. Але ситуація з Афганістаном, звідки драпали і уряд, який був підтриманий Вашингтоном, і самі американські військові, так що п'ятами там миготіло, так? А говорить про те, що не це є вирішальним фактором. А в Україні війна йде вже 13-й рік. З ким? З Росією. Скажіть, ми з вами розуміємо, що ми не в тому становищі, щоб там щось диктувати Трампу. Нам потрібно, щоб Штати продовжували надавати те, що вони досі надають. Це дуже важливо. Ось, але яким чином Україна має на все це реагувати, розуміючи, що так ми набуваємо суб'єктності, у нас карти на руках, правда? Туапсе горить вже там, не знаю, скільки тижнів, інші російські порти. А далі російський диктатор Путін намагається з Трампом домовитися, щоб Україна не вдарила 9 травня і не зіпсувала йому парад. Ну, це ж очевидні карти на руках. Тому якою б ви бачили оптимальну реакцію України на все це, коли до нас починають, ну, якби ставляться, як знаєте, до валізи без ручки? Незаслужено, я вважаю.
8: Ну, бачите, я думаю, що тут логіка абсолютно зрозуміла. Ви маєте рацію. Путін тепер у американців просить, щоб вони повпливали на Зеленського. Ну, але ж ну, ми люди делікатні, ми не можемо сказати, що ну, дорогий товариш Трамп, іди лісом. Ми йому скажемо, що ми зазвичай дуже цінуємо його миротворчі зусилля. Ми продовжуємо чекати його мирних посланців в Києві. Ми дуже хотіли б їх тут повозити, показати на власні, щоб вони побачили на власні очі, які миролюбні ініціативи щодня реалізує злочинець Путін в Україні. Щоб вони ж не тільки їли там якісь там бублики на Красній площі, але й подивилися, от як реально, що відбувається в прифронтових, скажімо, містах, що відбувається не тільки в прифронтових, але і в, на території, так би мовити, глибокого українського тилу, коли вбивають людей і тому подібне щодня і таке інше. Ну, але ж ну, не їдуть. Тому я кажу, що, мабуть, треба було б так само дякувати Трампу за те, що він хоче припинити війну. Ну, я повторю ще раз, як правильним і правильно навченим політиками, дипломатами, які знають, що вони повинні робити. Але продовжувати ту саму лінію, яка зараз обрана, я вважаю її абсолютно правильною. І пам'ятаєте оці всі звернення до нас від західних союзників? Ну, скажу відверто, я думаю, що 90% від цих звернень – це американські звернення. От. І реакція на ці звернення з боку України. Ми послухали, подякували і розбомбили Туапсе в черговий раз. Оце і є суб'єктність, на яку вже і Трамп не особливо може впливати, тому що ну, раніше він тупцяв ніжками і казав, що у вас нема карт. Ну, карти, здається, з'явилися, і при тому доволі козирні. І якщо сьогодні Путін боїться, щоб йому на голову не впало щось з неба 9 травня і просить Трампа втручатися, ну то це означає, що він зараз перебуває, ну, власне, в катастрофічній ситуації. Бо ми ж розуміємо, що та вся еліта, яка є навколо нього, і яку він всі ці роки, ну, власне, давав їй можливість грабувати, заробляти в лапках і потім десь там ховати ці кошти подалі від Росії, то тепер ця еліта ну, починає думати, для чого нам втрачати те, що ми чесно вкрали. І от я думаю, в цьому зараз інтрига навколо Путіна. І тут уже Трамп йому жодним чином не допоможе.
1: А чому, на вашу думку, Віткоф і Кушнер забарилися з візитом до Києва? Може, Штати так поступово відходять від переговорного процесу?
8: Ну, знаєте, пане Дмитре, я думаю, тут логіка доволі проста. Дивіться, з чим приїжджають, чи, скажімо, які сигнали передавали Віткоф і Кушнер українські делегації там, де вони зустрічалися? Ну, якщо відкинути всі, так би мовити, дипломатичні красивості, то сигнал був дуже простий. Виходьте з Донбасу. Ну, от якщо перевести все в таку практично предметну площину. Ви повинні вийти з Донбасу, тоді ми вам дамо якісь гарантії. Ну, і це означатиме, що ми почнемо знову економічно співпрацювати з Росією. Ну, така ну, проста, банальна позиція. На цю просту банальну позицію американців була не менш проста позиція України. Такого не буде. Ми нічого здавати не збираємося. Ну, от питання в задачі. Що може нового привести Віткоф і Кушнер до Києва, якщо позиція Трампа в цьому плані не змінилася? Відповідь – нічого. Ну, то очевидно, що вони зараз прикриваються Іраном і кажуть, що у нас там багато іранських справ, нам треба багато що там вирішувати, тому, мовляв, не поїдемо. Ну, логічно. Ну, я про це давно кажу, що оскільки позиції сторін протилежні, і тут не тільки українсько-російські, але й українсько-американські, ну, то ніякого руху вперед в цьому плані не буде. Верніше, він буде, пане Дмитре. І він буде пришвидшуватися з пришвидшенням нових і нових Туапсе, Екатеринбургів, Пермів і тому подібне, і так далі. Чим більше буде цих точок на карті, які будуть Росії, які будуть палати, і які будуть виходити з ладу, тим швидше буде змінюватися позиція, в тому числі і американців. Ну от, власне, лише така логіка може підштовхнути до якихось зрушень в переговорах. Все інше не працює.
1: А як нам все ж таки, в принципі, налагоджувати стосунки із Сполученими Штатами? Без зайвих ілюзій, ми подорослішали з вами, ми розуміємо, що на будь-якому повороті наші доріжки можуть розійтися, у Америки можуть бути зовсім інші інтереси. Але, в принципі, єдиний варіант – це очікувати результати в даному разі проміжних виборів, а потім виборів президента.
8: Знаєте, я думаю, що на даному етапі нас цілком влаштували і проміжні вибори, тому що, ну, за попередніми, звичайно, це ж ще стільки часу, багато що може змінитися, але, ви знаєте, за такими попередніми оцінками республіканці 100% втратять Конгрес. Тобто це вже майже не обговорюється, тому що таких провалів, які зараз допустив Трамп, ну, йому не пробачить ніде. І багато республіканських начебто штатів зараз справді дивляться і не розуміють, що сталося з цією республіканською партією, як за неї можна голосувати. Тому це буде першим дуже серйозним таким етапом, коли багато що зміниться. І от нам треба, мені здається, до цього моменту дожити, але дожити не чекаючи, що там щось буде вже зовсім для нас позитивне, але наближати цей позитив і ці зміни також нашими відповідними діями на полі бою. І от тоді ситуація з американською адміністрацією почне змінюватися. Повторюю ще раз, чим більше буде знищено російської інфраструктури і військової, і промислової, і чим швидше демократи позбавлять Трампа можливості робити все, що він хоче, а тут ще, можливо, і варіант зміни ситуації в Сенаті, тоді взагалі Трамп перетвориться на, власне, кульгаву качку, яка якось буде докульгувати ще останніх 2 роки, але без будь-яких шансів на всі ті витівки, які він собі дозволяє зараз. Так що, мені здається, що дуже багато що буде, пане Дмитре, вирішено саме цього року. Я очікую, що осінь принесе нам гарні плоди. Нам треба просто до цієї осені дуже активно дожити. І ця активність має щоразу називатися новим російським знищеним портом, новим російським знищеним аеродромом, новим російським знищеним складом боєкомплекту і тому подібне, і так далі. От тоді, власне, 26-й рік і буде роком завершення війни, краху путінського режиму і наступного розвалу цієї недоімперії.
1: Пане Володимире, але нам закохуватися і в демократів не можна. А самі демократи, по-перше, зараз, мені здається, в розібраному стані в Сполучених Штатах. Та й під проводом демократів Україну просто роззброїли, по великому рахунку, на користь Росії, між іншим. От що дуже болюче в цій історії, що Україну не просто під проводом демократів, ми ж з вами пам'ятаємо Біла Клінтона, до прикладу, так? Не просто роззброїли, а цю зброю передали Росії, чим збільшили її потенціал а для ударів по Україні через кілька років, по великому рахунку.
8: Це правда, пане Дмитре, але залежно самого Клінтона, який сказав, що я не міг собі такого уявити, і я вибачаюся перед українцями за ту очевидну помилку. Ну, знаєте, це важливе зізнання і визнання, що все-таки то була велика помилка. Тому я думаю, що після зараз оцих вже 4 і більше років повномасштабної агресії Росії проти України, а якщо брати то з 14-го року, все-таки і у демократів нарешті мають з'явитися лідери, які не будуть боятися, а будуть розуміти, що треба ставити питання про інше, про те, яким чином треба пошвидше знищити глобальну загрозу, яка йде від Росії. А відтак змінювати політику. І я чомусь думаю, що всі ці останні події і демократів мають, так би мовити, реформувати і спрямувати в розуміння того, що і їхньою демократичною, так би мовити, загрозою для них є саме Російська Федерація, і з нею не треба домовлятися, її треба прикінчувати.
1: У проєкті бюджету Сполучених Штатів Америки на 2027 рік не заклали окремого фінансування програми з надання допомоги Україні в сфері безпеки. Ця програма називається USAI. Йдеться про 400 мільйонів доларів, передбачених двопартійним і двопалатним актом Конгресу Сполучених Штатів Америки минулого року. Тобто до нас не доїде, я так розумію, ця допомога цілком ймовірно. При цьому міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Гексет сказав, що Вашингтон очікує більшої фінансової участі європейських країн. Ну, можливо, в даній конфігурації американці мають рацію, коли вони говорять, що, слухайте, це ваша війна в Європі. От ви, ну, якби, і докладайте максимум зусиль. У нас з вами хвилина в ефірі, пане Володимире.
8: Ну, бачите, пане Дмитре, я думаю, що тут йдеться лише про наміри. Бо якщо Трамп втратить Конгрес, то бюджет він просто так затвердити без дозволу Конгресу не зможе. А це, в свою чергу, відкриє можливість для демократів, якщо вони все-таки будуть вести правильну лінію відносно України і відносно, власне, безпеки в цілому, скоригувати ці плани. Це поки що, так би мовити, обговорення. А голосування будуть пізніше, вони будуть восени, тому я думаю, що ми ще, можливо, дещо зможемо і в цьому контексті мати інше. Ну, але в будь-якому випадку це не є критична сума, від якої залежить майбутнє України.
1: Зрозуміло. Там такий протокол про наміри політичний. Володимир Огризко, шановні, з нами був на зв'язку, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, дякую. Вдячний вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
10: Для довідки.
11: Житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть отримати ветерани-переселенці із тимчасово окупованих територій. Сертифікат можна буде використати для купівлі готового житла, земельної ділянки під житлом, частки у праві власності, інвестувати у нову будову або оплатити перший внесок чи погасити платежі іпотечного кредиту. Кошти будуть перераховуватись безготівково, одразу на рахунок продавця житла або банку-кредитора за іпотекою. Тип нерухомості та регіон людина може обрати самостійно. Ваучер не замінює компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях. Для його оформлення не потрібно проходити перевірку майна чи скасовувати право власності на житло під окупацією. Подати заяву на житловий ваучер можуть ветерани зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які відповідають усім наступним критеріям. Мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Сюди входять ветерани, які отримали свій статус як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО, починаючи із 2014 року. Мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території. Це відображається у довідці ВПО. Не мають житла на підконтрольній території. Винятком може бути непогашена іпотека або житло на території активних бойових дій. Не отримували компенсації за знищене майно у межах є відновлення, не мають активних заяв та не беруть участі в інших житлових програмах. Дві останні умови – не мати житла і не отримувати допомоги від держави – поширюються на дружину чи чоловіка і дітей. Оформити ваучер можна у Дії. Для цього оновіть застосунок та перейдіть у розділ «Сервіси». Далі – послуги для ВПО. Далі – заява про житловий ваучер. Підтвердьте склад сім'ї та за потреби внесіть уточнення. Отримайте згоду чоловіка або дружини через Дію. На згоду є 36 годин, інакше заява скасовується. Заповніть та підпишіть заяву дієпідписом і надішліть. Усі дані автоматично підтягнуться із державних реєстрів. Спершу заява проходить перевірку Мінфіну, після чого передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Розгляд може тривати до 30 днів. Ваучер
12: ваучер діє протягом 5 років. Якщо у родині кілька ветеранів, які є ВПО із тимчасово окупованих територій, ваучери можна об'єднати і використати разом. Після купівлі житла встановлюється 5-річна заборона на його продаж чи переоформлення. Початок виплат за житловими сертифікатами держава анонсує додатково.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області Росії. Цілі розташовані за 1700 кілометрів від кордону. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. За його словами, удар по військовому аеродрому Шагол відбувся 25 квітня. В результаті операції сил безпілотних систем було уражено кілька одиниць техніки. За результатами дорозвідки підтверджено ураження щонайменше 4 літаків. Два винищувачі

0: по критичній інфраструктурі та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення і зниження навантаження на системи протиповітряної оборони, каже Мадяр. Крім того, Су-57 є сучасним винищувачем 5-го покоління з технологіями зниженої помітності, що становить особливу загрозу. Вартість одного Су-34 становить від 35 до 50 мільйонів доларів, а Су-57 – від 100 до 120 мільйонів доларів. Нагадаю, у Генштабі Збройних сил України підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу Росії, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі. Понад 5000 іноземців, завербованих до армії РФ, вже загинули під час штурмів. Росія використовує вразливих громадян як витратний матеріал. Про це йдеться у звіті української правозахисної громадської організації True Hounds. Там зазначено, що на початку повномасштабної війни Росія завербувала щонайменше 27 тисяч іноземних громадян з понад 130 країн. Крім того, за даними дослідників, в рамках домовленостей до бойових дій залучено близько 14 тисяч північнокорейських бійців. Географія вербування охоплює Азію, Африку і Латинську Америку. Між вереснем минулого року і лютим 2026-го кількість іноземних бійців зросла більш ніж на 30%, а розвідка прогнозує спроби залучити ще 18 з половиною тисяч іноземців до кінця поточного року. Російські вербувальники орієнтуються на соціально-економічно та юридично вразливих людей. Мігрантам пропонують нібито вигідну цивільну роботу або небойові ролі в тилу. Натомість, після прибуття до Росії новобранців змушують підписувати контракти російською мовою, яку багато хто з них не розуміє. Замість тилових ролей новобранців після кількох тижнів підготовки відправляють на передову. Їх використовують для так званих м'ясних штурмів. За даними звітів, кожен п'ятий іноземний новобранець не виживає, причому багато хто гине у перші місяці. Загалом українська влада зафіксувала щонайменше 3388 підтверджених смертей серед цієї категорії військових, а загальні втрати, за оцінками, перевищують 5 тисяч осіб. Міжнародні експерти класифікують такі дії Росії як функціонування глобальної схеми торгівлі людьми. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував останню пропозицію Ірану щодо завершення війни. Він висловив сумніви у тому, що угоду вдасться укласти. Трамп зазначив, що незадоволений останнім документом Ірану щодо переговорів, які саме пункти його не влаштовують, він не уточнив і назвав їх неприйнятними. Американський лідер припускає, що Іран може ніколи не дійти згоди через внутрішні суперечності і величезні розбіжності між лідерами. За його словами, керівництво країни є дуже розрізненим. Як відомо, наприкінці квітня Іран передав Сполученим Штатам пропозицію про припинення війни і відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Тоді ж Тегеран запропонував відкласти обговорення ядерних питань на пізніший етап, зосередившись на мирі. Згодом стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі Сполученими Штатами, де головним пріоритетом залишається саме припинення бойових дій і досягнення миру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми підсумуємо тиждень, як внутрішньополітичні

0: дії, заяви, тенденції, так і зовнішньополітичні. Почнемо із зовнішнього треку. Є питання пропозиції, точніше, російської сторони про перемир'я на 9 травня. Зеленський сказав, що він доручив це радникам, перевірити те, що стоїть за пропозиціями. Є очікування візита радників спецпосланників Трампа, який, скоріш за все, не відбудеться в найближчий час, тобто очікування марні. І є інтерв'ю Зеленського, де він Блумбергу, де він багато чого цікавого наговорив. Насправді, що є сенс обговорити нам. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, посол України раніше у Сполучених Штатах Америки, у Франції. Я вас вітаю, доброго дня.
1: Пані Власта, вітаю, доброго дня.
0: Я почну із публікацій в медіа, які хочу з вами обговорити, які, мені здається, можуть або доповнювати одна одній, або навіть місцями суперечити. По-перше, ми з вами нещодавно обговорювали потенційний візит Віткова і Кушнера до Києва. От зараз медіа пишуть, що вони не поспішають, тому що не бачать взагалі сенсу їхати до Києва і вести якісь розмови про переговори, тому що переговори, як самі по собі, зайшли в глухий кут. Це одна складова. Друга складова полягає в тому, що Зеленський сказав, що за його інформацією, в найближчий час Росія може запропонувати припинення вогню, можливо, це і є оця пропозиція на 9 травня, в обмін на скасування санкцій. А це вже санкції щодо російських банків, система SWIFT і так далі. І що Зеленський каже, є це серйозний ризик, є великі побоювання, що вони це запропонують, і тоді що робити? Як ви на це все дивитесь? Тобто, давайте змоделюємо ситуацію, що Путін зараз пропонує Трампу: дивіться, я готовий припинити вогонь, але, будь ласка, скасуйте нам санкції щодо банківської сфери, системи, SWIFT, і так далі. Який тут може бути розвиток ситуації?
1: Дуже важко сказати, тому що взагалі, якщо так на такому емоційному рівні подивитись, то якийсь взагалі нагадує, театр, якщо не абсурду, то гротеску. Тобто робляться якісь заяви, висуваються якісь гіпотетичні варіанти розвитку подій, і незрозуміло, що ж в принципі реально відбувається. Якщо спробувати все-таки якось до чогось докопатися, то от скажімо, припинення, якщо йдеться про припинення вогню на 9 травня, і за це світ і все інше, це взагалі якийсь супер абсурд. Якщо подивитися на це, як скажу, скажімо так, варіант розвитку подій, що значить, ми погоджуємося, Росія погоджується на більш тривале припинення вогню і в обмін світ і все інше. Це також, в принципі, можна було передбачити, це також шлях в нікуди, для нас абсолютно неприйнятний. Тому що немає абсолютно ніякої гарантії, наскільки тривалим буде це перемир'я, і ми розуміємо, які негативні наслідки буде мати не просто ерозія, а в принципі підрив режиму санкцій. Але з іншого боку, і це певною мірою передбачено, тому що всі перемовини йдуть, про це ми вже говорили, за анкорівським сценарієм, коли намагається нам нав'язати вигідне Росії, перш за все, вирішення ситуації, і це добре. Ясно, що це в принципі є неприйнятним. Якщо повертатися до візиту знову ж таки Кушнера і Віткова, до речі, зараз вже такий є термін. Відкув, тобто Відков і Кушнер, вибачте, Відкуш. Да, то це знову ж таки просто про форму. І вони, очевидно, хочуть приїхати і прийняти нашу квазікапітуляцію, коли ми скажемо, що ми погоджуємося на всі ті умови, які висуває Трамп і Путін. Тобто зараз дійсно дуже важко зрозуміти, що реально відбувається, але ясно, що те, що хоче Путін, чи то йдеться про 9 травня, чи йдеться про більш тривалий період, це абсолютно отримати передишку і підірвати санкційний режим, і знову потім продовжувати наступ на Україну. Тобто ситуація дійсно залишається дуже і дуже тривожною.
0: І, мабуть, ну, я вже можу здогадатися наперед, хоча ви можете мене поправити, за таких умов всі, хто спостерігає заглиблені всі ці процеси і має експертизу коментувати, говорять про те, що таким рятівним колом для Києва, для України в цілому, це є розширення партнерства з європейськими державами, прагнення якомога швидше вступити до Євросоюзу, якось допомагати у будівництві, скажімо так, якогось оборонного блоку Євросоюзу і брати в цьому якомога більшу і ширшу участь. Ну, тобто, станом на зараз, поки Дональд Трамп є президентом і, в принципі, навіть після нього немає ніяких гарантій, що може змінитися політика США, але розраховувати на якусь підтримку, на кардинальну зміну не варто. Ну, давайте просто я тут звіримо годинники і підемо далі.
1: Ну, в принципі, тут ми можемо навіть не звіряти, я про це не один раз сказав. Тобто, треба чітко розуміти, що ми, ну, я іноді кажу, втратили, ну, щоб зробити це, ну, таким більш, менш песимістичним, втрачаємо традиційного партнера в Сполучених Штатах. З іншого боку, курс Трампа на дрейф від Європи, він також зараз не підлягає сумніву. Оце останнє повідомлення про виведення 5000 американських вояків з Німеччини. Тільки це підтверджує. І таким чином єдина країна, на яку ми політична сила, вірніше, на яку ми можемо зараз спиратися, це Європейський Союз. Тобто нам все необхідно робити все для того, щоб більш упевнено, я проти оцих прискорених прогнозів, тому що вони нереальні, але упевнено рухатись в напрямку Європейського Союзу, і з іншого боку, і сам Європейський Союз має не просто продемонструвати розуміння критичності моменту і для нас, і для Європейського Союзу, для Європи в цілому, але і має відповідно нарешті діяти і утримуватися від таких, ну, я б сказав, дуже таких, ну, сумнівних заяв щодо останніх заяв Мерца щодо територіальних поступок з боку України. Тобто зараз діяти відповідно треба і нам, і, до речі, і знову ж таки оце питання про нову якість управління країною за цих умов, і нам треба разом з європейськими союзниками виробити ті, ну, скажімо, ну, не просто рецепти, той план дій, дорожню карту, як у нас люблять говорити, яка реально буде діяти, а не обговорювати якісь фантомні варіанти, типу коаліції рішучої, яка абсолютно виглядає, ну, таким, скажімо, красивим проєктом на папері.
0: У мене є, я хочу окремо зараз зосередитися на європейських перспективах України, бо є багато важливих публікацій за результатами саміту ЄС, який відбувся, здається, на Кіпрі, так? І там не дуже, насправді там не дуже є компліментарні заяви, анонімні, в тому числі від європейських чиновників на адресу України, але я хочу зупинитися ще коротко на тому, що ви вже згадали про те, що от дійсно Трамп наказав вивести 5000 американців військових із Німеччини. І я так розумію, що зараз чисельність американських військ у Німеччині, в Європі, давайте так, скоротилася, мабуть, десь до рівня там, як це було в 2022 році. І це вже реальна дія, так, війська виводять, а раніше він же ж обіцяв вивести американські війська з інших країн, здається, там, з Іспанії, із Італії, і щодо цього ще рішення немає, ну, але якщо пішли з Німеччини, можемо припускати, що буде. Що це глобально означає?
1: Ну, це глобально означає, що треба ставитись серйозно для того, щоб було заявлено, а не знову ж таки не списувати просто це на якісь вибрики Трампа. Це його, ну, емоційні, як завжди, такі, я б сказав, адхокові рішення, але вони абсолютно вимальовуються в таку сталу тенденцію. Тобто, ну, презирливе ставлення до європейських лідерів, до Європи в цілому, переорієнтація на інші регіони, перш за все зараз на західну півкулю, тобто Європа не розглядається як стратегічно важлива для Сполучених Штатів, Тим більше, що тут не треба забувати і про те, що, скажімо, Трамп розглядає європейські, ну, принципи, на яких функціонує і Європейський Союз, і європейські демократії, як такими, які не відповідають його поглядам на суспільство. Тому хотів би бачити Європу. Європою управляли такі патріоти, як Орбан. Ну, на щастя, з Орбаном не вийшло. І це треба розуміти, що це, в принципі, така тенденція, яка, ну, навряд чи буде мати, ну, буде мати якусь зворотню динаміку. І треба також розуміти, що це питання, яке Трамп довів до екстреми, але, в принципі, тут і європейцям треба подумати. От, скажімо, їх ставлення до війни в Ірані, це з одного боку зрозуміло, а з іншого боку їм треба відкалібрувати свій підхід для того, щоб не давати такі патрони, аргументи для Трампа. От я маю на увазі використання військових баз, дозвіли прольоту американських літаків, тому що ця тенденція, ну, скажімо, від Європи і критичне ставлення до поведінки європейських країн в контексті війни в Ірані, воно, в принципі, виходить за рамки Трампа. І, здається, я вже вам говорив, ми про це говорили раніше, що критичні вислови щодо поведінки європейських країн висловлюють і такі мейнстрімні експерти і політики. Це також треба розуміти. Тобто, якщо це говорити про інституції, то зрозуміло, що за будь-яких умов, навіть якщо в 20 році ми собі можемо уявити не трампіста при владі, того нового президента, але не трампіста, ну, скажімо, ну, тобто демократа, то, в принципі, те саме НАТО уже буде виглядати не так, як ми його бачимо навіть зараз, воно буде не таким. І оцей лозунг, пам'ятаєте Байдена, United States is back, тобто Сполучені Штати повернулися, ми повертаємось до старого. Очевидно, в такому ж вигляді воно також не буде існувати. Тобто Європі треба до цього готуватися, ну, начебто це розуміють, але от я дивлюсь, як це відбувається, дуже і дуже повільно. Що стосується України, робляться, знову ж таки, з одного боку заяви і розуміння того, що безпеки Європи без України неможлива. З іншого боку, якщо подивитися на практичні дії і навіть на деякі заяви, вони є, як на мене, абсолютно контрпродуктивними.
0: Тепер або, заяви,
1: м'яко кажучи, недостатніми.
0: Так, тепер про заяви, в тому числі заяви з українського боку. Ми з вами констатували на початку, що все-таки основним в умовах, коли Сполучені Штати зменшують свою підтримку фінансову, військову, мирний процес заходить у глухий кут. Це ми теж проговорили. Дійсно, Євросоюз залишається найважливішим партнером для Києва. І от відбувся саміт ЄС на Кіпрі. Тут його відвідував Володимир Зеленський. І я читаю західну пресу, як вона реагує на цей захід і на, зокрема, заяви Володимира Зеленського. От що пише Financial Times, що відносини президента Зеленського погіршилися з союзниками європейськими, тому що в Євросоюзі виступають проти швидкого вступу України в ЄС, тоді як Україна каже, давайте нам пришвидшений вступ. Що коли зустрічалися українські високопосадовці з партнерами ЄС і Сполучених Штатах, я так розумію, на полях цього саміту, вони критикували Єврокомісію за те, що вона дуже повільно ухвалює якісь рішення стосовно України. І ось як наводить Financial Times цитати, це анонімні, неназвані співрозмовники, різні джерела. Вони кажуть, членство в ЄС – це не подарунок. Можливо, в Києві є певне непорозуміння з приводу цього. Або вони кажуть, в Києві нам кажуть, що ми їм щось зобов'язані, але це не допомагає. Або ще одна цитата. У нас є реальні проблеми. Зеленський і його оточення ніколи досі не зрозуміли, як працює процес розширення. І от вони констатують, що Україна дуже повільно робить реформи, що реформи так само, як і мирний процес, зайшли у глухий кут, реформи в Україні. І всі це прекрасно знають, але Київ наполягає на швидкому вступі. Тобто, Судячи з цієї публікації, я бачу, що відносини, можливо, Києва і Брюсселя дещо погіршуються. Прокоментуйте, що ви зі свого боку бачите?
1: Ну, тобто, який є дійсний стан речей, знову ж таки, треба бути в процесі, і, очевидно, це реально можуть оцінити ті дипломати, які постійно працюють з Європейським Союзом. У зв'язку з тим, що ви сказали, все це тривожно, все це з іншого боку вірно. Ну, по-перше, треба розуміти, і я хотів би, щоб це у нас розуміло, я сподіваюся на це, що 22-й рік шок, Європейський Союз не знав, що робити. З'явилися ці ідеї про те, що Україна обов'язково буде членом ЄС, надали статус, були заяви про прискорений вступ. Але зараз динаміка вже змінилася. Тобто стабілізувалася, на жаль, на такому, ну, я б сказав, дуже небезпечному для нас рівні ситуація. Війна перейшла в затяжну фазу, і відповідно почалися звичайні для Євросоюзу, ну, скажімо, сумніви і модифікації попередньо зроблених заяв. Це з одного боку, ну, об'єктивна реальність. З іншого боку, те, що ми не один раз говорили про те, що Євросоюз за будь-яких умов дивиться на те, що відбувається всередині країни. І зрозуміло, по-перше, треба було і треба утриматися і надалі від тих заяв, які створюють невиправдані очікування. Ну, можливо, розраховуючи, таким чином буде чинитися тиск на Євросоюз, і він вимушений буде якось також відповідно в вигідному для нас руслі діяти. Ну, вони не виправдовуються, і я вважаю, що ці заяви про 26-27, вони абсолютно безпідставні. Я вже про це говорив. І відповідно нам треба розуміти, що потрібні зміни всередині. Тих, які ми очікували після плівок Міндича, і зрозуміло, що це не працює. І от для того, щоб ми ухвалювали такі доленосні рішення, пов'язані з тим, що про що ми говорили спочатку, потрібний консенсус і консультації, ну, хоча б в рамках всіх патріотичних політичних сил. Цього ми не бачимо. Так само, як ми не бачимо нового рівня управління держави. Це чудово бачить і розуміють в Європейському Союзі. Тобто нам треба розуміти, що оця солідарність – це товар, на жаль, який дуже швидко псується. І для того, щоб наші аргументи були більш вагомими, більш переконаними, потрібні реальні зміни всередині країни. І третій момент, те, що я говорив, все-таки і нашим партнерам треба розуміти, наскільки критичною є ситуація. Вона не стала, на мій погляд, менш критичною останнім часом, незважаючи на деякі позитивну динаміку, яку ми бачимо на фронті. І оці зміни, щоб створювати дійсно європейську систему, ну, відповіді на загрози з боку Росії, які б інтегрували Україну, мають відбуватися уже зараз. От
0: Але я
1: я
0: знаю,
1: б
0: що ви
1: сказав таким чином.
0: так. Я знаю, що ви не коментуєте внутрішньополітичні процеси, але ви згадали про плівки Міндіча і те, що зараз розгортається всередині України. Як це бачать зовні?
1: Ну, от я не намагаюся не коментувати, але деякі речі, які неможливо не коментувати. Ну, так само, отак і дивляться, як я сказав. Зрозуміло, що це підриває, з одного боку, підриває довіру до українських партнерів. З іншого боку, ну, давайте також чесно скажемо, що цим користуються ті, хто взагалі не хоче, ну, або хотів би, ну, мінімальне скорочення допомоги Україні. А і ми не просто не маємо можливості давати аргументи і підстави для того, щоб діяти в протилежному напрямку, тобто з точки зору інтересів України, і давати для цього якусь таку можливість використовувати ці моменти, тим більше, якщо об'єктивно є підстави для критичного погляду на
0: Дякую.
1: Україну і на її керівництво.
0: Дякую дуже. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Україна посилює усі напрямки захисту на тлі масованих ворожих атак. Вже є рішення по Дніпру та Одесі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються обійти українську протиповітряну оборону щільністю нападу та інтенсивністю ударів. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що українська протиповітряна оборона перехоплює понад 90% ворожих безпілотників, але напрямок захисту від балістичних ракет потребує додаткового посилення. Крім того, очільник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав, що українські системи «Петріот» відчувають серйозний дефіцит ракет. За його словами, попри ефективну експлуатацію комплексів, запаси перехоплювачів залишаються обмеженими. Нагадаю, в Україні офіційно стартувало оперативне розгортання новітніх безпілотників-перехоплювачів «Терра-А1». Вони призначені для протидії ударним дронам «Камікадзе» ворога типу «Шахет». І до 25% підвищать мита Сполучені Штати на автомобілі та вантажівки, які імпортуються з Євросоюзу. Як повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, це рішення пов'язане з тим, що ЄС не дотримується раніше узгодженої торгівельної угоди зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що нові мита наберуть чинності вже наступного тижня. Водночас Трамп заявив, що мита не застосовуватимуться до автомобілів і вантажівок, вироблених безпосередньо на території Сполучених Штатів. За словами глави Білого Дому, у Сполучених Штатах будуються нові автозаводи, у які інвестовано понад 100 мільярдів доларів. Він наголосив, що це є рекордним показником в історії автомобільної промисловості. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити про зміни в українській армії. Напередодні Володимир Зеленський оголосив про початок реформи української армії. Мені здається, не вперше президент оголошує про намір робити зміни в українській армії. Там раніше були обіцяні і контракти, і терміни служби, і реформи, ТЦК, зокрема. Але цього разу президент сказав, що реформа має стартувати влітку і що вона передбачає збільшення виплат для військових, зокрема тим, хто в тилу, мінімум 30 тисяч гривень. Зараз, я нагадаю, там порядка 20 вони отримують. І анонсував збільшення десь в два рази, він сказав 250-400 тисяч гривень. Ті військові будуть отримувати, які тримають оборону на позиціях, там в залежності від рівня бойових завдань. І це десь вдвічі більше, ніж зараз. Ну і крім того, президент анонсував чіткі терміни служби і навіть поетапне звільнення з війська. Мені здається, є сенс все це докладніше обговорити, хоча б в контексті очікувань, розтлумачення, як все це може бути. До нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, представник «Голосу» і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, мої вітання, доброго ранку.
8: Доброго ранку, Ласто, доброго ранку всім слухачам. Глядача.
0: Ви стаєте дуже таким, знаєте, рідкісним гостем, тому я радію, що ви змогли долучитися. Давайте почнемо поетапно. З грошей почнемо. Президент каже, що військові будуть отримувати мінімалку 30 тисяч гривень і 250-400 гривень в залежності від виконання бойових завдань. Здається, ще не так недавно ви мені в ефірі говорили, що ідей в міністра Федорова дуже багато, але всі вони впираються в те, що немає грошей. Я так розумію, питання грошей знято, якщо президент анонсував відповідні зміни?
8: Ну, перше, що хотілося б сказати, що добре, що ми говоримо за якісь зміни, і, мабуть, недобре, що саме зараз ми говоримо, якраз і ми розуміємо, чому саме зараз стало це питання. Мені здається,
0: ми здогадуємося, ми зараз обговоримо, Романе, ми здогадуємось, чому саме зараз.
8: Да, ну от я кажу, тому саме зараз вирішили цим перебити ці скандали корупційні, які є у нас в країні. Ну, якщо навіть ці скандали стануть приводом для того, щоб покращити життя військовослужбовців, да, скандали – це не добре, але ми розуміємо, що ми маємо цим скористатися і покращити життя наших військовослужбовців. Власне, дивіться, щодо, я там трохи ознайомлений з конкретними цифрами, які, ну, ще там якийсь час тому хотіли були так зробити, я можу їх там назвати і сказати, що що планувалось, не знаю, чи щось змінилось. Стосовно коштів, я думаю, розраховують на ці кошти, що нам будуть виділяти, що за допомогою них можливо ці всі доплати здійснити. Тут тепер головне, чи підуть на це європейці, тому що до цього вони не дуже охоче давали кошти, саме щоб ми їх використовували там на зарплату військовослужбовців. Вони завжди казали, це от ваше. Я чув, що будуть домовлятися про те, що ми будемо це платити зі своїх, а вони будуть нам якось це відшкодовувати. Тому я думаю, що це саме про ці кошти, які будуть заходити. Що конкретно і як буде, це тільки заяви, і ми сподіваємося, що це заяви дійсно не для того, щоб підняти питання щодо закрити питання щодо корупційних скандалів і демобілізації, яке перший раз взагалі піднялось, хоча до цього відверто говорили, що це неможливо, да, під час війни, а тут скандали, і все стало можливо відразу. Тому це ще питання, я скажу, які з комітетом не обговорювались і не говорили там плани їх реалізації, саме якщо стосується термінів служби. Якщо це в рамках контрактів, то давайте назвемо це не демобілізацією, а саме перехід армії на контракт. Ну, там мінімум контракти на один рік. Тому до кінця 26-го, як це виконати, ну, поки не зрозуміло.
0: Я поділюся такими внутрішніми деталями, так, журналістськими мається на увазі. Просто в продовження того, що ви сказали, що намагаються прибити скандал позитивними новинами для війська. Я вчора увечері на Радіо Свобода готувала свою вечірню програму і спланувала поговорити ж про ці плівки Міндіча. А вже ближче до вечора з'явилася новина про зміни у війську, реформа. А вже ж це дуже важлива тема, надзвичайно важлива, і ми її постійно висвітлюємо. І якщо нас зараз чують комунікаційники з Офісу Президента, то вам така маленька порада. Ну, плануйте комунікацію там важливих заяв, подій вранці. Принаймні є більше шансів перебити скандал, бо тоді би от я подумала, от якби вони вранці анонсували ці зміни, я би точно взяла на вечір це обговорювати. А так я собі вже спланувала обговорювати плівки Міндіча. Це такий офтоп, знаєте, Романе. Але повертаючись до, все-таки це важлива реформа в армії. Просто для розуміння, щоб ми зрозуміли по оплатах. Я розумію, багато зараз невідомого, але плюс-мінус, коли може відбутися це підвищення? Це літо, початок літа, червень, липень, чи це десь кінець літа? От є приблизні терміни у вас?
8: Йдуть заяви, але ще немає конкретики. І знову ж таки, да, щоб не виглядало, що я там намагаюсь прогнозувати, тому що у нас всі прогнози, ми вже чули багато прогнозів, які часто не справджуються. І питання в тому, що ми все-таки хотіли, щоб це відбулося, але знову ж таки, щоб це не закінчилось заявами, просто щоб, ще раз кажу, перебити корупційний скандал, коли чиновники там крали в армії або домовлялися про кражу в армії, крадіжки в армії, і давайте ми зробимо щось добре. Тут є декілька аспектів, що саме планувалося підняти. Я скажу більше, що в моєму законопроєкті, який був про мотивацію, там була чітка позиція і концепція, що давайте в першу чергу піднімати зарплати тим, хто вже служить і хто служить на передньому краї. Бо ми якось до цього, пам'ятаєте, контракти 18-24, ми намагалися більше дати коштів тим, хто мав прийти, хто не має військової освіти, хто не має військових навиків, не має бойового досвіду, але забували за тих, хто вже служить декілька років, який є золотим таким нашим запасом, які вже знищили багато техніки, набралися досвіду, ну, а ми про них не думаємо, ми їм нічого не піднімаємо. От в моєму законопроєкті було саме про цю категорію людей, давайте їх мотивувати, щоб вони залишали, щоб вони навчали інших, щоб вони були отим рушієм армії, за яким тягнуться всі інші. До цього концепція була, давайте дамо тим, хто прийшов, а ці хай тягнуть, як вони тягнули до цього. Зараз або дослухались, або побачили, що це правильна стратегія, і починають говорити про цифри в першу чергу для тих, хто або на передньому краї на лінії зіткнення, або знаходяться, або служить вже довгий час. Перше, мінімально, те, що ми говорили ще коли приймали бюджет, і вся опозиція, я безпосередньо говорив, що потрібно підняти хоча б на 10 тисяч, це мінімально. І бачите, це почули, щоб всім, хто служить. Тому що роботу виконують всі. Не можна сказати, да, на більш ризикована робота, звичайно, вона на першій лінії, але не можна сказати, що була така різниця, що ти тут там виконуєш якісь завдання, там забезпечення або ще чогось, запускаєш дрони по Росії з тилу і отримуєш 20 тисяч, а цього не вистачить, щоб навіть сім'ю прокормити. Та, мабуть, солдату не вистачить і себе прокормити за ці кошти. Тому мінімально це... Правильно, треба підняти всім заробітну плату, там мінімальну і поставити, а далі вже буде питання того, хто яку посаду займає, офіцер, сержант, керує, не керує.
0: Але, там, Романе, але я просто хочу зрозуміти, чи правильно я розумію, коли відбудеться підвищення, ми поки що не знаємо.
8: Дивіться, давайте я зараз закінчу, я скажу далі. Що планується далі, це щодо передньої лінії. Це ми зараз отримують 100 тисяч і 70 тисяч отримують за, як кажуть, за передній край. Оці 70 хочуть підняти, планували підняти, кожного дня щось міняється, до 160. І тут є момент в цих грошах, і військові часто за нього говорять, що тобі платять тільки тоді, коли ти насобираєш 30 днів. Ти можеш прослужити 29 днів, і тобі ніхто нічого не заплатить, наприклад, там ти десь підеш з поля бою або переведешся. Це теж погана історія. Я вважаю, потрібно за кожен день окремо виплачувати, бо це також, ну, не зовсім справедливо. Людина все-таки ризикує кожного дня. Ну і окремо хочуть поставити саме підняти зарплати для штурмових дій. Давайте, раз їх вже всіх так називають, то значить, будемо ми так їх називати, щоб було зрозуміліше. Є ідея зробити певну суму коштів за кожний штурмовий день. От сьогодні ти, наприклад, атакуєш противника, ну, в складі, я не знаю, там якоїсь бригади, там 425-ї або 79-ї, тобі за цей день платять окремо 40 тисяч гривень. Як там за місяць штурмів, ну, можете підрахувати, знову ж таки, там винагорода за знищеного противника або за взятого в полон. Ну, за взятого в полон там планували щось, я пам'ятаю, десь біля більше 200 тисяч гривень. І от такі, таку мотивацію встановити саме для лінії зіткнення, де наші бійці найбільше ризикують, виконуючи завдання. Це були плани, як зараз, можливо, там цифри якісь змінилися, я думаю, це саме те, про що казав президент. І стосовно того, коли, ну, ми чули, що перший транш, який зайде до нас, він десь на червень розрахований. Там, скільки, я не пам'ятаю, 6 мільярдів чи 7 мільярдів, це з тих 90. Тому в нас зараз проблеми, які нам потрібно покрити вже там з боєприпасами і з іншими, поки зроблять перерахунки. Ну, я думаю, це, знову ж таки, моя точка зору, враховуючи бюрократію. Якщо дійсно захочуть це зробити, докладуть максимум зусиль і дійсно не зроблять ніякого откату назад, то десь, мабуть, мінімально на серпень. Це, але ж, знову ж таки, які етапи ми маємо на увазі? Можливо, там винагороду там раніше введуть, а саме зарплати для всіх трохи пізніше, бо це більш бюрократичний процес. Тому, ще раз, я думаю, не раніше серпня, якщо будуть рухатись там в напрямку, і ще раз важливо, якщо будуть кошти, якщо їх вистачить, і тих, що там дадуть нам наші партнери.
0: Добре, з грошима розібрали. Романе, ви не думаєте, що я уникаю цього корупційного скандалу з вами обговорити? Я лишаю на кінець.
8: Власне, я зараз знаю, що ви нічого ніколи не уникаєте.
0: Так, але я хочу розібрати все-таки ці заяви президента. З грошима визначилися. Тепер з чіткими термінами служби. От він написав учора, глава держави, що доручено посилити контрактну систему в силах оборони. Ну, що значить посилити? Ну, контракти якісь є, але був раніше обіцяний перехід на контрактну армію. Але він каже, доручено посилити контрактну систему і таким чином забезпечити визначені терміни служби і можливість, сказав президент, вже починаючи з цього року, я зацитую, поетапного звільнення із служби тих, хто був мобілізований раніше на основі чітких часових критеріїв. Мені треба, Романе, пояснювальна бригада, я думаю, не лише мені. Як ви це розумієте?
8: Я це розумію тільки з того, що я знаю. Саму заяву президента важко зрозуміти, бо в неї немає ніякої конкретики. З того, що я знаю, це ще при міністру Шмигалю була розроблена система щодо переходу на контрактну армію, на контракти. І зараз, наскільки я знаю, це питання продовжується. Одна була проблема, це знову ж таки в коштах. Тому що там є система мотивації. Що буде запропоновано? Військовослужбовцям, які вже служать, і тим, хто хоче прийти на службу там через рекрутингові центри або через військомати, через наші ТЦК, буде запропоновано підписувати контракти на один рік, на два, на три, на чотири, на п'ять і, можливо, на десять. З системою оплати, преміальної оплати. Ми розуміємо, що якщо в армії всім підняти офіційну зарплату, туди підтягнуться і пенсіонери, звичайно, це великий буде там наклад на бюджет. Цього, як правило, ніхто не роблять. Чому в армії там зарплати одні, а ще плюс накидають преміями, щоб більше заробляли. Іноді уникаючи підняття зарплат пенсіонерам, що, я вважаю, не є дуже правильним, тому що це люди, які також служили свого часу. Але, повертаючись до контрактів, Приблизно система має виглядати так. Ти людина, яка зараз служить, можеш підписати контракт від року до п'яти. Якщо ти підписуєш на рік контракт, то тобі твої зарплати залишаються всі ті самі, і якщо ти служиш на передньому краї або в тилу, ти будеш отримувати те, як я до цього розповідав. Але сама оплата буде наступна. Тобі за те, що ти, наприклад, на рік підписав, дають 500 тисяч гривень, приблизно. Одноразова йде виплата там 100 тисяч гривень, а потім кожний місяць тобі виплачують по 50 тисяч гривень як премію до твоєї заробітної плати. Якщо ти підписуєш на 2 роки, тобі, якщо не помиляюсь, там дають 1 600 000, це кожен рік тобі виплачують, зараз приблизні цифри, наприклад, по 200 тисяч, а потім по 50 тисяч кожного місяця як премію за те, що ти підписав контракт. Потім за 3 роки. І так збільшується премія на кожен рік, який ти підписав. І це для тієї частини, які або перепідпишуть контракти в армії і стануть контрактниками, або ті, хто вже прийдуть на контракт з самого початку. Так от, після кожного контракту на рік, на два, на три, в тебе буде можливість отримати, скажімо так, термін, в який тебе не зможуть призвати. Якщо ти на 2 роки підписав контракт, то через 2 роки тобі на рік дають можливість не бути призваним. Оце і є оці терміни служби, про які, я думаю, говорить президент. А через рік, в старій версії, через 1 рік тобі не давали такої можливості. Можливо, зараз дадуть. От ми можемо отримати чіткі терміни служби тільки через контрактну службу і тільки тоді, коли люди будуть підписувати контракти. Відразу скажу, якщо всі в армії підпишуть контракти, ніяких коштів на це не вистачить. Ми зразу розуміємо, що на всіх ми не розраховуємо, що якась певна кількість їх підпише, і вони будуть мати чіткі терміни служби. Всі навряд чи їх зможуть змати. Ну і наскільки я знаю, що всі і не хочуть підписувати контракти. І тут ми попадаємо в оцю несправедливість, про яку багато хто говорить, і я не мовчу, що у нас виходить, ми можемо отримати ситуацію, коли люди, які служать, ну, до прикладу, вже п'ятий рік і не хочуть підписувати контракти, бо вони мобілізовані і вони прийшли по своєму переконанню, що вони закінчують війну і повертаються додому, вони будуть продовжувати далі службу, а там людина, яка прийшла сьогодні або там деякий час тому, через рік може вже звільнитись і там займатися своїми справами або через 2 роки. Оця несправедливість, звичайно, потрібно якось її або вирішувати, або виходити і пояснювати, що отак вирішило Міністерство оборони, там президент, тому що зараз все це вони можуть зробити без, ну, більшість цього без участі Верховної Ради, без, ну, тільки за допомогою там Кабінету міністрів там і Офісу президента. Тому приблизно отак планується зробити. Можливо, вчора, ви розумієте, що це все довго обговорювалось, а коли вчора був цей корупційний скандал, я думаю, що якісь процеси пришвидшились і потрібно було приймати дуже швидкі рішення, щоб, ну, це сказати, щоб, бо були питання, на які не було відповідей. І я думаю, були знайдені якісь швидкі відповіді для того, щоб їх запропонувати. Ну, я от чекаю, коли ми, як Комітет нацбезпеки, ці відповіді почуємо, бо, я так розумію, що не було часу між цими подіями, щоб нам це доповісти. Ну, прийдуть, коли вже потрібно буде щось, мабуть, вирішувати на законодавчому рівні. Але ще раз, я підтримую всі ці процеси. Якщо від цього стане краще нашим Збройним силам, я підтримую.
0: Тоді я тут ставлю 3 крапки, бо ми точно повернемося до цієї теми. Це дійсно тема номер 1. У мене я не скажу, що я буду суперечити вашій версії. В мене теж вчора з'явилися підозри, що поспіхом підготували комунікацію щодо реформи у війську, щоб якось спробувати перебити цей корупційний скандал і нові витоки з плівок Міндіча. Самі по собі плівки вже не є новиною. Але давайте з вами є трохи часу, обговоримо і в контексті оборонки саме, так, тому що справа Міндіч-Гейтс здебільшого про енергетику. в НАБУ казали, що корупцію в оборонці теж розслідують. І на нових витоках ми почули наступне, що Рустем Умєров, будучи міністром оборони, узгоджував із Міндічем або обговорював з ним різні кадрові призначення, в тому числі і на міністра оборони, коли він перестав ним бути, дипломатичний корпус. І так само обговорював із ним компанію Firepoint, до якої категорично свою причетність Міндіч раніше заперечував, але, судячи з витоків, Рустем Умєров щонайменше або консультував Міндіча стосовно справу компанії, або і зовсім там ділився з ним різними державними таємницями, обговорювали контракти, можливо, було якесь привілейоване становище у Міндіча там перед Рустемом Умєровим. І давайте почнемо з такого простого, базового для вас питання. Як ви вважаєте, чи має після цього, бо поки що це лише витоки, Володимир Зеленський звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова?
8: Дивіться, я вважаю, що після того, як були ці опубліковані ці плівки, президент Володимир Зеленський, як мінімум, має відсторонити його від виконання завдань в будь-якій демократичній країні. По-перше, я вважаю, що Рустем Умєров і написати після цього, що або хоча б вийти і пояснити. В нього була така можливість вийти з трибуни, пояснити. Він це не зміг, там 40 секунд він щось розповідав, що правоохоронним органам розповідає, коли депутати. Але перше, він мав би сам, я думаю, написати, а президент або звільнити, або відсторонити на час розслідування або розбирання, якщо в нього є інша інформація, яка, наприклад, не збігається з інформацією там того, що є на цих плівках. Тому, звичайно, я тут погоджуюсь, що однозначно мають бути від президента, це його секретар Ради нацбезпеки, це людина, яка є в переговорній групі, яка домовляється про, скажімо так, про мир, про перемир'я, і тягнеться такий шлейф, тут однозначно потрібно приймати серйозні рішення зі сторони президента. Те, що він мовчить, це і питає, намагається це перебити такими речами, військовими, всі розуміють, такими досить сенситивними, речами для суспільства, це погана історія. Я думаю, це буде важко зробити, тому що і то проблема, і то проблема, і то потрібно вирішувати, і то потрібно вирішувати.
0: І ще одне питання, тоді я вас запрошую наступного тижня ще раз докладніше обговоримо всю цю тему. Я думаю, будуть якісь нові витоки, але останнє питання. Виникло в контексті компанії Firepoint, яка, на думку багатьох військових, робить хорошу продукцію. Водночас Firepoint заперечують там будь-який зв'язок з Міндічем, просять НАБУ перевірити всі ці витоки, але на плівках ми чуємо, що Міндіч надзвичайно зацікавлений у цій компанії. І депутати, з якими я говорила, вони кажуть, всі ж все знали, що це десь компанію акурується згори. Скажіть, будь ласка, ви як секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, знали чи здогадувалися, що ця компанія прямо чи опосередковано належить Міндічу? Чи все-таки це неправда, як кажуть у самій компанії?
8: Я не знаю, кому належить ця компанія, тому що ми бачимо, кому компанія належить згідно
0: офіційно,
8: да. Що там якось Міндіч дотичний, там були ще минулі плівки, можливо, там хтось здогадується, але в мене такої інформації немає. Те, що виходить, я чую на плівках, скажімо так, там є докази того, що можна так вважати, що це може бути. Але я хотів би сказати наступне, це треба розслідувати, якщо він там є, і це ганебно, і потрібно щось рятувати, бо якщо на нього будуть санкції, не дай Бог, і на компанії будуть санкції. Питання в наступному. Я не лізу в економіку компанії, це хай розбираються правоохоронні органи. Але я скажу і підтверджу те, що ви кажете, вам сказали військові, ми не можемо допустити, щоб ця компанія перестала працювати. Тому що я був сам на цій компанії, я бачив ракети «Фламінго», я бачив, як там уже готується виробництво для балістики, я бачив, як виготовляються дрони «Мідл Страйки» і «Діп Страйки», які зараз показують нам Туапсе і інші нафтопереробні заводи. Це роблять в більшості свої дрони, і те, що я бачу по документам, вони є одні з найдешевших, і Військові їх дуже люблять, бо вони дійсно хороші дрони. Я там не буду казати, що найкращі, але хороші, і вони їх масово виробляють. Тому ще раз, маємо розділити. Компанія точно для нашої перемоги має працювати, бо вона хороша компанія. Питання економіки, фінансування, впливу державного, це, звичайно, треба розбиратися, і ці речі потрібно точно розділити, щоб під пресом цієї корупційної історії у нас не лягла компанія, яка дійсно велику роль відіграє в цій війні. От для мене це важливо, тому що я не популіст, я реаліст. Я бачив це своїми очами. А там хай розбираються, хто нею володіє, але мені головне, щоб зброя йшла на фронт.
0: Ну і наскільки я розумію, ваші колеги по парламенту, зокрема в антикорупційному комітеті, мають на меті зібрати тимчасову слідчу комісію і знайти відповіді на питання, компанія стала лідером серед постачальників в першу чергу, тому що вона робить класну продукцію, чи тому що, можливо, до неї мали відношення друзі президента і компанія там отримала більш ніж інші компанії грошей для розвитку,
8: це,
0: там,
8: це можливо, інвестицій і так це далі. Це можливо, ще раз кажу, це по тим плівкам, які ми бачимо, це цілком можливо, що це мало місце бути. Можливо, воно так і є, але я ж кажу, що реально робляться хороші речі, вони мають далі робитися. Оце інше питання, ТСК, правоохоронні органи, будь ласка, але щоб у нас не було історії, колись ми мали з Арчером, якого на 3 роки ми загубили, да, найкращу компанію по факту в світі по виробленню оптики і інші компанії, це ми маємо їх берегти, але окремо, звичайно, не давати, щоб мали такий вплив на і за рахунок інших компаній давали рости якимсь своїм.
0: Роман Костенко, народний депутат, голос, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
9: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Про погіршення ситуації на Куп'янському напрямку заявляє речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що російські війська посилили спроби наступу і продовжують тиснути на українські позиції. Куп'янський напрямок залишається однією з найбільш напружених зон на фронті. За словами Трегубова, останніми місяцями ситуація там стала складнішою через постійні атаки російських сил, які намагаються наблизитись до міста і витіснити українські підрозділи за річку Оскіл. Противник використовує тактику невеликих піхотних груп і шукає способи прихованого просування, включно із використанням інженерної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано спроби проникнення через трубопроводи. Однак значна частина таких дій припиняється ще на підступах до позицій. Трегубов уточнив, що ключовими точками залишаються сам Куп'янськ і правий берег Оскола. Російські сили намагаються просуватися з північного напрямку, де їм вдалося незначно закріпитися в районі Голубівки. Також тривають спроби тиску на північні околиці міста, окремо від означається ситуація на лівобережжі, де розташований український плацдарм. Російські підрозділи намагаються витіснити українські сили в напрямку Куп'янська-Вузлового. Найактивніші сутички фіксуються в районі Ківшарівки, де атаки відбуваються одразу з кількох напрямків. Незважаючи на ускладнення ситуації, українська сторона зберігає контроль над ключовими ділянками. Поле бою насичене безпілотниками та засобами ураження, що суттєво обмежує просування противника і призводить до високих втрат серед атакуючих підрозділів. Поетапну демобілізацію вже цього року анонсував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українська влада підготувала масштабну реформу армії, зокрема, очікується можливість

0: обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції у процесі розробки конкретних ідей. Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін. Нагадаю, законопроект, який передбачав масштабну реформу процесу мобілізації, у Верховній Раді розглядали ще 2024 року. Документом, зокрема, пропонувалося запровадити можливість демобілізації для тих українських воїнів, які відслужили 36 місяців поспіль. Перед розглядом законопроекту у другому читанні норму про демобілізацію з нього прибрали. При цьому запевнили, що щодо цієї реформи буде підготовлено окремий документ. І насамкінець про дороги. У п'ятницю 1 травня основні дорожні роботи на міжнародних трасах були завершені. Як заявила прем'єрка Юлія Свириденко, їх виконали із випередженням графіку. Вона зазначила, що фактично виконані ремонти майже 7,5 мільйонів квадратних метрів. Це 104% від запланованого. За словами Свириденко, у фокусі перебували ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори, якими рухається допомога, забезпечується робота бізнесу і зв'язок між регіонами. Прем'єрка зазначила, що Держспецтрансслужба продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Йдеться про 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Ну а до 1 червня планують відремонтувати загалом понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Другий день травня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години ми проведемо з вами тут в одному товаристві і матимемо 4 великих теми або навіть 4 напрямки до обговорення. І кожен з них я зараз заанонсую. Реформа у війську. Володимир Зеленський анонсує зміни з червня і аналіз всіх пропозицій вже в поточному місяці. Як виглядатиме військо, цим розпочнемо за коротку мить. Тема номер 2. Посланці Дональда Трампа, Стів Уіткоф і Джаред Кушнер не поспішають до Києва, позаяк не вірять у переговорний процес. Про це пише Київ Індепендент із посиланням на свої джерела. За 25 хвилин торкнемося теми, яка випливає з цього матеріалу. Наступна година відкриється соціологією. 57% опитаних українців проти обміну Донеччини на гарантії безпеки. Про це свідчить опитування КМІС. Ще 36% загалом погоджуються на обмін. Свіжою соціологією розпочнемо, як я вже сказав, наступну годину. Дочекайтеся. Ну і на фінал міжнародна тематика. Петер Мадяр прагне, аби Україна надала угорській меншині більше прав в обмін на схвалення вступу до ЄС, пише агенція Bloomberg. Це стане заключною темою нашого етеру. Такий, власне, план на найближчих 2 години. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання. Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Команда, яка буде працювати над військовою реформою, має завдання фіналізувати всі пропозиції в травні, аби вже у червні були відчутні зміни, говорить Володимир Зеленський у своєму зверненні. Напередодні ввечері ми про це довідалися. Чи ви розумієте приблизно, якою має бути рамка і що мають зголосити в травні для того, аби реалізувати у червні?
3: Ну, тут не можна щось передбачити, тут треба буде дивитися, що вони скажуть у травні. Але ця військова реформа, про яку було оголошено, вона назріла. І те, що дуже тішить, це те, що вона великою мірою торкається підвищення грошового забезпечення. Про це казав президент вчора. Ну, от, особисто я дуже багато разів казав про те, що фінансовий стимул на сьогодні є одним з головних стимулів для тих, щоб ті, хто не вирішили, чи варто мобілізовуватися, чи не варто. Ну, вони ухвалили це рішення на користь мобілізації. Ну, от, оскільки ті люди, які хотіли піти на війну за велінням серця, ну, вони закінчилися. Залишилися ті, хто коливається з якихось причин. Для тих, хто коливається, це фінансовий стимул є важливим. Бо демобілізація і звільнення у запас тих, хто вже багато служить, ну, взагалі, процес мобілізації, демобілізації – це інь-янь. Якщо ми когось демобілізовуємо, то ми когось повинні мобілізувати для того, щоб замістити тих, хто піде з армії. А якщо нема кого мобілізувати, ну, тоді демобілізовувати, на жаль, неможливо, бо хто тоді...

0: хто тоді буде тримати фронт. І цей фінансовий стимул, він може цю кригу, це камінь, цей валун, так би мовити, зрушити з місця для того, щоб демобілізувалися ті, хто вже багато воює, і замість них прийшов хтось, хто готовий далі служити.
1: Чи я тут правильно розумію, що ви передовсім говорите про контрактну форму війська, чи все ж таки це історія про мобілізацію, але дещо на інших умовах?
0: Це, розумієте, мобілізуватися можна по-різному, так би мовити, так? Можна прийти самому до ТЦК і мобілізуватися, значить, туди, там, куди ти хочеш, і мати вибір. Ну, або, на жаль, там когось зустрінуть на вулиці, як це часто відбувається. То цей фінансовий стимул, про який ми зараз кажемо, про, значить, гроші, які будуть платити військовослужбовцям, це якраз стимул до того, щоб люди самі йшли. Ну, повернути там певною мірою повернути ті часи, які були в 22-му році. Але більшу міру за гроші, бо я ще раз хочу казати, що ті, хто пішли воювати за велінням серця, вони, на жаль, закінчилися. Ті класичні добровольці, які прийшли до ТЦК на початку повномасштабного вторгнення, і цей процес, він тривав ще деякий час після того, як це вторгнення розпочалося.
1: З того, про що говорить президент, це спрощення переведень. На цьому є, або по цьому є відповідні рішення. Як би це мало виглядати? І тут, ну, я не знаю, чи можна тут застосовувати ось цю фразу про інь і янь, але разом з тим ми маємо розуміти, що там перевезти всіх там, де вони хочуть, це теж, ну, дещо утопічна історія, так?
0: Ну, неможливо перевезти всіх, хто куди хоче, але, ну, принаймні, цю процедуру треба спростити, бо ми, ну, мовно кажучи, людина там подала рапорт, і якщо є можливість перевезти, то її переводять. Ну, тобто, можливо, спрощення аж до таких рівнів. Бо зараз з цим проблемою, до речі, ця проблема стає значною мірою причиною самовольних залишень частини. Проблема СЗЧ, ми про неї постійно чуємо.
1: Так.
0: Щоб перевестися. Угу. Ці причини можуть бути різними. Аж до того, що командир тупий, не подобається командир, він там приймає тупі рішення, і це далі неможливо витримувати, людина хоче перевестися. А це зробити неможливо. І деякий час тому були про те, що людина спеціально йшла до СЗЧ, так, для того, щоб мати можливість перевестися до інших частин. Ну, щоб цих СЗЧ-сників, щоб СЗЧ не було з цих причин, так, ну, потрібно процедуру переведення спростити.
1: Ну, я думаю, що це, знаєте, тільки початок такої широкої дискусії, і зрештою про це йдеться і офіційно, і, в принципі, можна зрозуміти логіку цього процесу, так, коли зараз дійсно будуть зголошуватись основні там пропозиції, артикулюватися основні особливі потреби, а потім в червні, з того, що я розумію, дійде до формалізації і реалізації цього всього. Тому будьте певні, що будемо повертатися до цієї розмови. Точна інформація. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, псевдомадяр, напередодні повідомив, що служби безпілотних систем уразили аеродром Шагол в Челябинській області Росії. Там стояли 4 літаки, Су-57 і Су-34. Також він пише, що за даними супутникової дорозвідки, українські безпілотники з різними ступенями пошкоджень вразили 2 винищувача Су-57, 1 винищувач-бомбардувальник Су-34 і ще один Су невстановленої модифікації. Ну, по суті, це те, що я сказав вище, але просто вже деталізовано. Дещо пізніше дорозвідка дозволила нам це зрозуміти. Характер цих уражень і те, що ми знову, слухайте, за короткий період говоримо про уражені російські гелікоптери.
0: Ні, ми кажемо зараз про не гелікоптери, а літаки.
1: Літаки, ну, так.
0: Я так розумію, уражено всі 4 літаки, які там стояли на цьому аеродромі. Я так розумію, що ці літаки ніхто не намагався сховати або перемістити, оскільки ніхто не очікував, я маю на увазі з боку Російської Федерації, що на таку відстань, а це від території України, від кордонів 1500 кілометрів, а від лінії бойового зіткнення ще більше, там може бути і понад 1700 кілометрів. Ну, от, і ніхто не очікував, що на таку відстань долетять наші дрони, і ніхто там не вжив відповідних заходів на цьому аеродромі. Тут, по-перше, відстань. Ну, для нас це не є секретом, оскільки дрони долітають вже дуже далеко, вони долітають аж до Уралу. І приклади ураження різних НПЗ на величезних відстанях понад 1500 кілометрів, понад 1000 кілометрів, воно вже не є новиною. Ну, от, але ну, тут можна погратися, так би мовити, з відстанями з цими, так? По-перше, літаки Су-57, їх небагато в Росії, бо цей літак, він позиціонується у них як літак п'ятого покоління, але в реальності він ним не являється, він не є їм, він не дотягує до рівня п'ятого покоління. Це 4+, фактично, за багатьма, скажімо так, причинами він не дотягує, але вони його позиціонували як найновіший. І вперше ми чули про знищення літаків на льотовищі Су-57-х 2 роки тому на Ахтубінську, там був аеродром Ахтубінськ, теж був наліт дронів, і цей аеродром, він знаходиться на відстані трохи менше, ніж 600 кілометрів. А зараз ми кажемо про відстань втричі більшу. Ми можемо бачити розвиток тих технологій. За 2 роки ми втричі збільшили фактично радіус ураження об'єктів на території Російської Федерації. І у них зараз відбулося те, що вони самі називають ерозія стратегічної глибини. Тобто, що це означає? Географічно не можна вже захиститися. Тобто, будь-який об'єкт на території фактично всієї європейської частини Російської Федерації, аж до Урала, і може навіть вже і за Уралом, він є вразливим. І це стосується не лише НПЗ, це стосується і таких об'єктів, як аеродроми, військових підприємств і так далі.
1: Ну, те, до речі, як ці літаки зберігалися, так, я думаю, на це теж окрему увагу належить звернути. Тобто, фактично, і це показується до розвідки, власне, відкриті матеріали, та вони стояли просто неба, не було жодних ангарів і навіть якихось, я не знаю, фізичного загородження, скажімо там, парканів чи сіток, чи будь-чого, що могло би перешкодити. Це така російська безвідповідальність, чи дійсно вони не чекали, що дрони можуть подолати таку відстань?
0: Я думаю, 95% не чекали просто. Ну, зараз будемо дивитися, продемонструє, скажімо так, подальші події, чи зробили вони з цього якісь висновки. Але в цьому сенсі, я думаю, що велика левова частина ймовірності того, що вони просто не чекали. Бо відстань дуже велика.
1: Ну, це, до речі, не єдині, скажімо так, цілі в регіоні. Так само в Челябінську і Свердловську в Росії. Ми вище говорили про Челябінську область. Просто я так для аудиторії, щоб було розуміння, не всі знаються на російській географії. Так от там місцеві повідомляли про масові вибухи на території металургійного комбінату в Челябінську. І також про літ безпілотників у бік Челябінського військового авіаційного училища штурманів. Той регіон, наскільки він насичений військовими об'єктами різного типу, так направду, від вишколу, слухайте, і навчання до от того, що ми говорили вище, там військове литовище.
0: Ну, Челябінську там танкове підприємство величезне. Ну от, про це можна сказати. Челябінськ це взагалі такий промислово достатньо місто, і те, що там почали з'являтися наші дрони, то це дуже тішить. Це теж величезна відстань. Багато взагалі російських підприємств знаходиться от в тих місцях на великому віддаленні. Це знову ж таки було продиктовано тим, що було сподівання на те, що відстань захистить. Це ще з радянських часів таке, що відстань захистить від ворожих ударів, і тому треба відтягувати основні підприємства далеко від західних кордонів для того, щоб зменшити ймовірність того, що там щось до них долетить. Ну, бачимо, що сучасні технології, вони цю відстань знівелювали, і тепер вона вже не має значення.
1: До речі, щодо самого літака Су-57, після інформації про його ураження в російському сегменті інтернету, там серед Z-пабліків так званих, чи Z-блогерів, почали з'являтися припущення про те, що нібито цей літак, він там не пасує до задач на війні, тобто на СВО, як вони висловлюються, і взагалі краще цей літак, який був уражений дроном, продати Індії, тобто Су-57. Наскільки можна серйозно до цього ставитись, чи це таке бурління, ну, після того, як подія просто з'явилася?
0: Ще раз хочу сказати, Су-57, він використовувався на так званої СВО на війні. З нього запускалися авіаційні ракети. Був такий період по території України. Цей літак створювалася в Російській Федерації перспективна платформа для літаків дальньої авіації, для літаків фронтової авіації і так далі. Це фронтова авіація вважається. Цей літак вважався літаком п'ятого покоління. Він був розрекламований. Ну от, як літак п'ятого покоління, найсучасніший, і ну, його і пропонували в тому числі Індії. Там була ціла історія, ціла епопея. Не дуже сильно вдалося продати цей літак індійцям, але його не доробили. Він через низку параметрів літаком п'ятого покоління вважатися не може, оскільки він помітний. І помітний він серед іншого через особливості двигунів, які там використовуються. Тобто до рівня американських літаків п'ятого покоління, там F-35 чи F-22 навіть, він абсолютно не дотягує. От така його коротка оцінка для того, щоб не вдаватися в деталі.
1: Так зване перемир'я, ну бо ця історія радше зараз оповита такою пропагандою більше і, в принципі, не зрозуміло, яким чином може реалізовуватись, так? Я говорю про 9 травня. Що ви скажете на рахунок цього? Тому що, ну, дуже дивно все це виглядає, коли ніби Дональд Трамп просить Владіміра Путіна, а потім представник Владіміра Путіна говорить про те, що, в принципі, це перемир'я Росія ні з ким не повинна узгоджувати, вона сама вирішує, вона сама обирає час, коли розпочинати і закінчувати це перемир'я. Що в цілому можна сказати взагалі про цю всю історію?
0: Я пропоную нам оголосити перемир'я 8 травня, оскільки історично саме 8 травня закінчилася війна в Європі. А Путін хай оголошує перемир'я 9 травня, але ми потім скажемо, що наше перемир'я закінчилося і будемо проводити повітряні операції над Москвою. От у мене така, знаєте, напівжартілива пропозиція. Ну от, бо воно виглядає насправді доволі комічно. Так, вони усвідомлюють загрозу того, що ми можемо здійснити наліт на Москву, у тому числі масований і у тому числі за допомогою дронів, а може за допомогою ракет, хто його знає, тому що Фламінго, він, в принципі, використовується, і вони можуть бути запущені по Москві, далі це там вистачає. І це зірве їм парад, там не лише там парад без техніки, а вони вже готові його провести без техніки, ми вже про це чули, а зірве парад в принципі. І це було дуже погано для них картинка. Тому вони хочуть, щоб Трамп забезпечив їм, значить, проведення параду, і вони виходять на такі пропозиції до президента США. Іронія долі полягає в тому, що вони 4 роки тому хотіли провести парад в Києві, а тепер вони не можуть провести нормальний парад в Москві. Бо я, чесно кажучи, не можу згадати, коли б цей парад в Москві на 9 травня проводився взагалі без техніки. Такого, здається, не було жодного разу. І цей парад вони цей парад у них був такий пропагандистський, він там демонстрували найкращі досягнення, і там постійно їздила там, значить, не новіша техніка на цьому параді. І там армата свого часу заглухла. Теж був конфуз. А тепер вони дійшли до того, що СВО йде настільки за планом, що вони не можуть провести навіть нормальний парад в Москві.
1: Ну, але слухайте, тут теж можна сприймати це як певну іронію, хоча мені здається, що це закономірно. Та? Тобто проводити паради без безпосередніх учасників Другої світової війни, я не хочу казати ветерани, не ветерани, це вже буде оціночне, та просто учасники Другої світової війни. Проводити паради без них, запрошуючи ряжених, тих, хто були там дітьми, тепер обвішані, значить, орденами сидять в товаристві Владіміра Путіна, це нормальна практика. Ну то чому тоді не можна провести парад і без техніки? Зрештою, і без першого, і без другого пасує.
0: Ну, для мене, чесно кажучи, дико. Там, ну, повинна бути повага до віку, до старих людей, але коли з'ясовується, що людина, яка сидить біля Путіна, вона навіть не родилася, або вона була дитиною значить, під час події Другої світової війни, ну це, м'яко кажучи, дивно. Бо, на превеликий жаль, ну, час він бере своє, і справжніх ветеранів, які дійсно брали участь у Другій світовій війні, залишилося дуже мало. Ну, для того, щоб мати вік 18 років, значить, і взяти участь реально у боях Другої світової війни, то ця людина мала б народитися у 20-х роках минулого століття. Тобто їй має бути зараз понад 100 років.
1: Ну, фактично.
0: І таких людей справді залишилося дуже мало. На превеликий жаль, але час він бере своє.
1: Угу. Ну так, але бачите, в цьому якраз і показовість, і це абсолютно там кореспондується з тим, що ми зараз спостерігаємо в Москві, якщо це дійсно буде парад без техніки. Слухайте, а таке своєрідне ППО в вигляді лідерів держав, лідерів урядів, Ну, там Роберта Фіцу можемо згадати. Та це є аргументом для нас?
0: Ну, Роберт Фіцу – це слабка ППО. Застаріле ППО. Малого радіусу дії. Ну, от, вона не здатна збивати крилаті та балістичні ракети. Я отак вам жартома вам відповідаю. А ППО далекого радіусу дії на ім'я Сі Цзіньпінь, він, здається, цього року в Москву не приїжджає. Тому цей повітряний купол не буде працювати над Москвою, значить, 9 травня 26-го року.
1: До речі, щодо протиповітряних сил, це теж вкладається в контекст 9 травня, та? Але тут я вже говорю про окупований Крим, тому що там теж з'являються певні такі припущення, повідомлення про те, що їм нема чим відбиватися фактично, та? Тому що і системи РЛС, авіація були знищені, протиповітряна оборона російська, окупаційна, а відтак мешканцям рекомендують покинути захід півострова, ну і в цілому переміститись подалі. Від, розумієте, від материкової частини України. Наскільки серйозно це варто розглядати?
0: Ну, це безсилля вже певною мірою. Так, ми пам'ятаємо, що Крим був серйозно прикритий засобами ППО свого часу. І в останні місяці постійно не минає того дня, коли б не почули про те, що на території тимчасово окупованого Криму щось не було знищено із засобів ППО Російської Федерації. А тепер склалася ситуація така, що основні системи ППО, велика кількість цих систем ППО, вони стягнуті або під Москву, для того, щоб створити коло протиповітряної оборони, у тому числі для захисту параду того самого, або вони стягнуті на захист резиденції Володимира Путіна, щоб туди не долетіли дрони. Решта засобів ППО, вони знаходяться або на фронті, бо треба прикривати фронт, бо триває війна і треба прифронтову зону прикривати, щоб унеможливити нальоти нашої авіації, або вони знищені, так само, як це відбулося в Криму. Де їх брати? Тобто їх треба брати з території Російської Федерації, бо це не той засіб, який можна швидко відновити або швидко виготовити. От вони беруть на територію Російської Федерації, там перекидають, куди їм треба, значить, ті місця, які вони для себе вважають за важливими, і оголяється все, в тому числі і Крим. Тепер є рекомендації, щоб там люди кудись приїхали і покинули місця, які межують із материковою частиною України, і в такий спосіб все убезпечили. Ні, дуже скоро дрони можуть через гори перелітати і вражати ті об'єкти, які знаходяться за Кримськими горами на південному узбережжі Криму. Все це можливо цілком. Тобто це свідчення безсилля, це свідчення неможливості прикрити свої об'єкти, які вони розгорнули на тимчасово окупованих територіях, і в тому числі на території Криму.
1: Я вам дякую за розмову.
0: Дякую вам.
1: Та за аналітику. Військовий аналітик Денис Попович з нами на прямому зв'язку. За коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко – політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість, і ця партія теж створювалася поспіхом під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія скоріше є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Американський президент Дональд Трамп доручив вивезти з Німеччини 5 000 військових США. Про це пише видання The Hill. Окреслені навіть приблизні терміни. Це найближчих 6-12 місяців. І тут вони посилаються на високопоставленого чиновника Пентагону, який, власне, таку інформацію переказує. Андрій Василовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, день добрий.
5: Доброго дня.
1: Очікувано було це рішення американської адміністрації Дональда Трампа щодо чисельності війська, щодо військ на території Німеччини?
5: Ну, бачите, він багато разів гукав про вовка, який з лісу зараз вибіжить, і нарешті догукався. Власне, рішення про те, щоб зменшувати американські збройні сили в Європі, оголошувалося Трампом неодноразово. Більше того, він його колись робив. Свого часу, здається, це був 2019 рік, Трамп розпорядився зменшити кількість збройних сил Сполучених Штатів саме на території Федеративної Республіки Німеччини. Він не встиг цього зробити, бо до влади прийшов президент Байден, який це рішення відмінив. Тепер, після того, як Трамп знову став президентом, він повернувся до свого рішення. Загалом нічого нового, несподіваного немає. Немає також несподіваного з огляду на те, що в своїй передвиборчій діяльності майбутній президент Трамп неодноразово говорив, що Європа занадто покладається на силу Сполучених Штатів. Вона сама повинна озброюватися, сама себе повинна захищати, що Сполучені Штати будуть поступово зменшувати свій військовий компонент в Європі, і вони його будуть збільшувати в Тихому океані. І це ж було закладено в консервативній програмі, з якою прийшов до влади, власне, Трамп на чолі тієї групи, яка себе називає MAGA, Make America Great Again. Отже, нічого несподіваного, нічого драматичного, тому що з 35 тисяч 5 забирається, залишається 30. Ну і по останнє ми не знаємо, куди ці війська дінуться. Може вони відправляться в Америку назад, але може вони сядуть десь в Румунії чи в Польщі чи ще десь. Так що процес природний, зрозумілий, очікуваний. І Німеччина збирається наростити кількість своїх військовослужбовців приблизно на таку ж кількість, а то й більше, протягом найближчих кількох років, якщо дозволить політична ситуація в самій Німеччині.
1: Ну, а бачите, щодо політичної ситуації і того, як це рішення комунікується, мені здається, це теж важливо, тому що одна справа сказати про те, що ми перекидаємо свої війська ближче до східного флангу НАТО, тому що ми свідомі тієї загрози, яка надходить зі Сходу, від Росії генерально, та і тоді би це була одна історія. Інша справа – комунікувати в стилі «ми просто забираємо тих 5 тисяч своїх військових, кінець, крапка».
5: Ну, бачите, тим і відрізняється стабільність Російської Федерації на чолі з Путіним від нестабільності в усіх демократичних країнах. Що там приймається рішення в залежності від того, як політики вміють розмовляти з виборцями. І це завдання для того ж канцлера Мерця і його партії переконати своїх виборців, що вони керують правильно і що Росія є дійсно загрозою. Це непросто. Це складно хоча б тому, що Російська Федерація вміло, підступно і повсюдно вживає пропагандистські дії для того, щоб зруйнувати демократичні устої і єдність європейців. Але це треба робити. В чому полягає мистецтво політика, і тому, власне, Мерця й обрали керувати Німеччиною, тому що попередня політика, яка була нестійка і непослідовна на чолі з канцлером Шольцем, вона німцям не подобалася. Ну, тепер робота канцлера Мерця. Тому треба менше думати про те, скільки територій віддасть Україна і кому, і чи віддасть. Тому треба думати більше про те, щоб альтернатива для Німеччини не завойовувала місця в його рідній Німеччині. І тоді все буде добре і у нас, і у них.
1: Вашингтон попередив європейських союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, про те, що належить очікувати значних затримок у постачанні американської зброї, поза як США намагаються зараз поповнити запаси, вичерпані війною в Ірані. Це інформація від Financial Times, тут вони посилаються на щонайменше 9 осіб, обізнаних у цій справі, тобто ну, високий, скажімо, висока ймовірність того, що дійсно це незабаром буде підтверджено і офіційними повідомленнями. Щодо поставок постачання озброєння. Наскільки це зараз важливо для європейських країн, для партнерів Сполучених Штатів Америки? Тому що вони не перебувають в ситуації, в якій є Україна, коли постійно магазини треба поповнювати.
5: Ми цього не знаємо. Генеральні штаби цих країн нам не розкажуть, скільки у них насправді є зброї і скільки їм потрібно. Те, що європейці добре запаковані озброєннями, це відомо. Хоча б з того простого спостереження, скільки вони нам його надають раз за разом, місяць за місяцем, рік за роком. І загалом цей потік не скорочується. те, що у американців зараз менше декотрих видів озброєння, зокрема ракетного і антидронового і так далі, це теж відомо, зрозуміло, після іранської авантюри, яка, до речі, ще не закінчилася, вони декотрі свої запаси спустошили на третину. Колосальний, безпричинний і безрезультатний викид мільйонів і мільярдів. Ну, але на це хай відповідають американські платники податків. Звичайно, паралельно з тим, що відбувається зменшення кількості зброї, яку надають Сполучені Штати європейцям, відбувається і нарощення тієї кількості зброї, яку європейці роблять самі. Показова дуже ситуація в Німеччині, але не тільки в Німеччині. Британці нарешті, як кажуть, розкочегарилися, почали бити і більше стрілецької, і артилерійської, і щось там з бронетанковими питаннями у них слушалося. Антидронова у них цікаві є системи. Те ж саме роблять і французи, італійці. От вже були зовсім мирна нація. І все це загалом то наростає з року в рік. Декотрих видів зброї немає, які виробляють тільки Сполучені Штати. І ось ця проблема, і серед них наша проблема, так звані ракети ПАК-3 для патріотів. А більшість іншої виробляється. Ті ж німецькі гаубиці зовсім не гірші від американських гаубиць. Ну та і українська Богдана теж, кажуть, себе непогано демонструє. Тобто є чим на сьогодні оборонятися Європі. Питання в іншому, чи може Європа спільно оборонятися. Поки що ми цього десь так не відчуваємо. На папері воно так, НАТО, а реально десь є відчуття, що одні захочуть, а інші скажуть, це дуже далеко від нас, і ми, може, почекаємо.
1: Міжнародна політика, тут теж ми не можемо не говорити про Сполучені Штати, про те, як себе позиціонує Білий Дім. Напередодні з'явилася публікація в Київ Індепендент про те, що посланці Дональда Трампа, тобто Стів Віткоф і Джаред Кушнер, не поспішають із візитом до Києва, позаяк у Сполучених Штатах превалює думка про те, що відновлення участі в мирних переговорах не принесе відчутних результатів. Я зустрічав теж інші інтерпретації цієї статті закордонних медіа, зокрема. Вони пишуть про те, що це теж, ну, знаєте, певний брак поваги. Тобто та регулярність і та частота, з якою панове Вітков і Кушнер відвідували Москву і Владимира Путіна, вона, очевидно, не може ставати в один ряд із тим, скільки разів вони не відвідали, а мали би відвідати Київ. Як медіатори, як там посередники з точки зору функціоналу. Я не говорю про те, що, по суті, вони такими стали, але мали би. Чи дійсно на це саме так належить дивитися, як на брак поваги, як на брак інтересу, ну і все, що з цього випливає?
5: Здається, ми з вами обговорювали цю тему. Я отримую з тієї думки, що як американська, так і російська сторона не ведуть переговорів жодних з Україною. Вони ведуть переговори між собою. Вони розмовляють між собою. А оголошуючи пропозицію щодо перемир'я, Москва звертається до Вашингтона, не до Києва. А оголошуючи якісь пропозиції щодо Донбасу, Дмитрієв їде до штату Майамі, а не до Київської області. І так далі. Переговорів з Україною нема, не існує. Україну час від часу запрошують для того, щоб вислухати думку Російської Федерації, за спиною якої десь з'являється тихенько Вітков і його друг Кушнер. Щодо відвідин Києва. Ці двоє не можуть відвідати Київ, поки вони не погодяться з Москвою. Оскільки Москва не веде переговори з Києвом, а веде з Вашингтоном, то нема чого робити Вітков і Кушнеру в Києві. Вони не можуть сюди привезти нічого такого, що не скаже Російська Федерація. На жаль, на сьогодні ситуація саме така. немає Сполучених Штатів як посередника. Є Сполучені Штати як сторона розмов з Російською, і не переговорів, власне, якщо вже на те пішло, розмов з Російською Федерацією, на яких умовах і в яких параметрах припинити знищення України на даному етапі. На даному етапі це неможливо зробити технічно, технологічно, військово Російській Федерації. Не вистачає грошей, людей, часу і так далі, і так далі. Вона буде згодна зупинитись на якому етапі, на якомусь етапі, який дасть їй можливість легше здійснювати це на наступному етапі. Ось вся історія. І при цьому Сполучені Штати, як адміністрація, яка зацікавлена в всебічному співробітництві з Російською Федерацією, вона думає, що вона в такий спосіб, якимось чином її відволіче від зв'язків з Китайською Народною Республікою. Так ось ця Російська Федерація, яка буде ручним таким песиком Сполучених Штатів і буде разом з Сполученими Штатами обглодувати кістки Європейського Союзу. Ось вся складна геополітична теорія. Більше нічого за цим немає, на жаль. І тому, якщо ви навіть двоє парашутистів, якимось чином, ви бачите, одного з них дуже угойдує в поїзді, тому він не може їхати поїздом. Ну, якщо вони парашутом спустяться на біля Маріїнського палацу, там їх приймуть, то вони все одно не скажуть нічого іншого, ніж Дмитрієв з Ушаковим. Можна тих двох пригнати в Київ і буде і поставити їх поруч, і ми почуємо абсолютно ідентичні слова.
1: Ну, бачите, в такому разі випливає питання, як комунікувати і чи можливо комунікувати без участі Сполучених Штатів Америки. Щодо цього є публікація в виданні «Політико». Вони пишуть про те, що Володимир Зеленський наразі працює над стратегією ведення переговорів з Росією без допомоги або без заангажування Сполучених Штатів. Пишуть вони про те, що став він більш обережним щодо майбутньої участі США, і тепер сподівається, що Туреччина проведе наступний раунд переговорів із Росією. Ну, тобто, пам'ятаємо, та готовність Анкари і ті зустрічі українсько-російські, які відбувалися неодноразово ще від 2022 року. Чи це не є марна справа намагатися побудувати діалог із тими, хто, ну, апріорі того діалогу не прагне і не хоче?
5: Хто тільки не пропонував будувати діалог з Росією? Знаємо, що досить солідні політики в Німеччині дуже довго будували цей діалог, та й зараз знаходяться такі. Знаємо, що віце-прем'єр-міністр Італії теж займається дуже діалогом з Росією. Знаємо, що і в північних країнах з'являються люди, які хочуть діалогу з Росією. А що хотіли і в Угорщині колишнє керівництво діалогу і навіть вели його – це все не має жодного значення. Діалог з Росією ведуть і успішно ведуть тільки в одному місці – на фронті, на території України від півдня від Херсону і до Сумської області. І діалог тим успішніший, чим менше території захоплює щомісяця Російська Федерація в Україні. Ну, бачите, останні повідомлення Deep State, що в квітні захопили вони менше, ніж в березні. Мене це не радує, тому що є слово «захопили», але в принципі тенденція хороша. От коли б з'явилося, що не захопили нічого, тоді діалог би посилився. Коли б з'явилося повідомлення Deep State, що цього місяця ми більше захопили, ніж віддали, а наступного ще більше, тоді діалог буде структурований, якісний і на належному рівні. І саме цим треба займатися. Можливо, певною мірою цьому допоможуть оце оголошені збільшення зарплат нашим військовослужбовцям, можливо, збільшення того озброєння, яке виробляють країни європейського континенту, називаємо це так, не Союз, і нам передають. Ну і, можливо, ті структурні зміни, і навіть, я би сказав, стратегічні зміни, які пропонує новий міністр оборони, які нібито готові підтримати в Верховній Раді і в Офісі Президента. І якщо це все разом ми сумуємо, кількість зброї, якість її, реформування певною мірою Збройних сил, виведення звідти балакунів і посилення правильних, так би мовити, правильних бригад, бригади, сильних бригад. І це буде переговорний процес, і Туреччина до нього може долучитися, і хто завгодно може до нього долучитися, і може Таїланд до нього долучитися. Але тоді Російська Федерація почне слухати українську сторону. Поки що вона її не чує, поки що вона впевнена, що вона може й далі додавити, доїсти, дожерти і знищити.
1: Ось цей діалог росіян і американців, те, про що ви говорили, є припущення про те, що нібито Росія може запропонувати зараз послаблення санкцій або зняття санкцій в обмін на припинення вогню без гарантії. Та? Тобто, ну от просто так. Чи ви припускаєте, що таке щось можливо? Друге питання, чи воно до реалізації, але те, що росіяни, маю на увазі, могли би щось таке запропонувати американській стороні?
5: З інсайдерської інформації ми протягом останніх півтора роки чуємо, що за кожної бесіди між Путіним і Трампом з російської сторони висуваються прохання чи вимоги зменшити санкції. Це означає, що санкції кусаються боляче. І це буде тривати. Зокрема, про санкції говорилося і в останній розмові, коли говорилося, ми вам допоможемо в Ірані, а ви нам зніміть санкції. Що тільки не пропонує Дмитрієв, які тільки він трильйони не малює, щоб зняли санкції. В Сполучених Штатах, як на мене, мені так здається, на сьогодні немає щодо цього консенсусу, незважаючи на те, що друзі Путіна там працюють. Чому? Проти цього виступають такі серйозні відомства, як скарбниця, фінанси і економіка. Тому що санкції реально кусаються, реально болячі, і вони стримують Російську Федерацію. І в декотрих сферах американці не хочуть суперництва на економічному тлі з Росією, і тому санкції залишаються. Ну і крім того, це ще й серйозний козир в усіх розмовах, щоб до чого б ви не дійшли, так чи інакше, санкції висять. Ми пам'ятаємо свого часу, над Совєтським Союзом були санкції, і вони висіли дуже довго, так званий закон Джексона-Веніка. І санкції зараз існують. І будемо сподіватися, що американці цей єдиний, підкреслюю, єдиний спосіб впливу на Російську Федерацію, що вони його не втратять, вони з ним не розстануться. Ну, а крім всього іншого, головні санкції проти Російської Федерації вживає якраз Європейський Союз. Це він торгував колосальними обсягами з Росією, а це він надавав їм всякі територіальні, транспортні, логістичні преференції. А Сполучені Штати в сфері торгівлі якраз були міноритарним, так би мовити, акціонером, дуже незначним, порівняно з тим, що тримали європейці. Так от, європейці від санкцій не збираються відмовлятися. Більше того, з відходом Орбана в, можливо, в майамську ссилку, не виключаємо цього, немає вже тепер такої держави, яка би гальмувала санкції, і вже готується 21-й пакет, кажуть, що він буде сміливіший значно, ніж 20-й. Дай Боже, хотілося би це побачити якомога швидше.
1: Ну так, це, я думаю, було би слушно і справедливо, резюмуючи нашу розмову, скажу я вам, і подякую за неї. Нагадаю, Андрій Веселовський з нами на прямому зв'язку, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Шановне панство, коротка мить, і далі буде інформаційний сервіс, а в наступній годині ще дві теми.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ На одну з найгарячіших тем дня.
3: Козирі тепер у Китаю. Про уроки війни США проти Ірану. Автор Джим О'Ніл. Екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Четем Хаус. Чому війна США з Іраном – благо для країн БРІКС? Після того, як США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я, багато хто використовує цю паузу, щоб замислитися над питанням. А що, якщо взагалі щось дало б змогу президенту США Дональду Трампу оголосити про перемогу і покласти край бойовим діям? Схоже, однією із необхідних умов є постійне відкриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 1/5 світових поставок нафти. Але навіть попри те, що перемир'я тимчасово відкрило протоку, Трамп не забезпечив довгострокову стабільність для судноплавства. Звичайно, якби Трамп від самого початку просто утримався від нападу на Іран, протока ніколи б не була закрита. Перший місяць війни дав кілька інших уроків. Один із них стосується мислення ізраїльського керівництва. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху знав, що зможе привернути увагу Трампа, представивши йому перспективу гучної ефектної перемоги, і що ця адміністрація США не замислюватиметься про наслідки другого або третього порядку. Можливо, це був просто збіг, що удари по Ірану відбулися незабаром після того, як Верховний суд США скасував тарифи, запроваджені Трампом, згідно із законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, але, можливо, і ні. Очевидна відсутність стратегічного планування із боку США указує на другий урок. Довіра країн Перської затоки до гарантій безпеки із боку США, можливо, була невиправданою. Хоча деякі лідери тихо сподіваються, що війна все ж таки призведе до радикальних, позитивних змін в Ірані, але надія – це не стратегія, і бажаний ними результат виглядає дедалі більш нереалістичним. Іранський режим уже показав, що немає такої межі, яку він не перетнув би, щоб забезпечити своє виживання і стримати своїх ворогів. Саме тому важко уникнути висновку, що цей конфлікт змістить стратегічний баланс у регіоні на схід, у бік таких держав, що зростають, як Китай та Індія. Поряд із Росією обидві ці країни є ключовими гравцями у БРІКС+, до складу якого тепер входить Іран, і який має можливість представити себе як неминучого лідера будь-якого нового світового порядку, що формується. Китай, зокрема, з великою ймовірністю зіграє важливу роль у тому, що послідує за війною. І він, і Росія майже напевно стояли за ініціативою включити Іран до розширеного складу БРІКС. Водночас Індія прийме у себе наступний саміт БРІКС+, у вересні цього року, і насолоджується своєю новою роллю де-факто лідера глобального півдня завдяки своєму центральному географічному положенню в економіці 21-го століття і величезному населенню. Звичайно, відносини Індії з її найближчими сусідами залишаються складними, але навіть давні історичні протиріччя не є перешкодою для співпраці. Як показують Хейван Тан і Брайан Вонг Юешун у своїй збірці «На зустріч майбутньому БРІКС+», Індія сильно зацікавлена у розкритті потенціалу взаємної вигоди всередині блоку. Однією із головних проблем є доступ до енергоресурсів Близького Сходу як для самої країни, так і для її сусідів. Економіки азіатських країн особливо сильно постраждали як від шоку цін на енергоносії, так і від дефіциту поставок, і Іран це знає. Періодичні заяви, що пролунали протягом останнього місяця, дають змогу припустити, що Іран був би не проти встановлювати ціни на нафту, призначену для дружніх країн, у юанях. Ця динаміка стає ще більш актуальною у світлі посилення ролі Пакистану як посередника між США та Іраном. Якщо пакистанці допоможуть покласти край енергетичній кризі, навіть Індія не зможе скаржитися. Якщо війна продовжиться, це також матиме очевидні наслідки для запланованої зустрічі Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, яка була перенесена на середину травня. Хоч би коли вона відбулася, Сі, ймовірно, вважатиме, що у Китаю є сильні козирі не тільки для чинення тиску на Іран, а й для ведення жорстких переговорів зі США. Ринки будуть уважно стежити за будь-якими натяками на можливі події напередодні саміту.
6: З огляду на ці фактори, що сходяться, ефективність споживання нафти, що зростає, і розвиток альтернативних джерел енергії, який триває, я, як і раніше, сумніваюся, що ця криза спричинить стільки ж потрясінь на ринку, скільки фінансова криза 2008 року, поява COVID-19 або вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Зрештою, Трамп не може дозволити собі допустити стрімкого зростання цін на бензин напередодні пікового сезону поїздок американців на автомобілях, а потім і майбутніх переможних виборів, що відбудуться у листопаді. Його дедалі більш неадекватні пости у соціальних мережах свідчать про те, що він украй розчарований ситуацією, що склалася, і відчайдушно шукає вихід із неї. Якщо перемир'я не надасть йому такої можливості, у Китаю може виявитися потенційний козир. Автор Джим О'Ніл, екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Четем Хаус.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси – падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Найближчі дві години я проведу разом із вами. Звати мене Тетяна Іванська. Бо є нам що з вами обговорити, і ситуацію на фронті, і нові заяви Трампа, і, звичайно, до чого готуються росіяни, і про що вони просять того самого Трампа, і що б це означало. Ну, але розпочати все ж таки я хочу з нашої внутрішньополітичної ситуації, з нових заяв президента і, до речі, з нових заяв Дональда Трампа стосовно України так само. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні.
8: Героям слава, вітаю вас.
7: Пане Володимире, хочу розпочати із статті, яку написала «Політико». Воно написало про те, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з Росією без допомоги Сполучених Штатів. Нібито пише «Політико», що Зеленський протягом останнього року старанно домагався підтримки Трампа, але схоже, що припинив спроби. І відтепер ми не впевнені в тому, що Сполучені Штати Штати можуть залишитися залученими до переговорів з Росією. Ну і власне ми бачимо ось ці перемовини. Та і бачили вчорашню заяву Трампа, позавчорашню, перепрошую, заяву Трампа щодо Байдена. Що він сказав, от якби Байден не дав гроші, то вже би ця війна закінчилася. Це насправді ось чисто російський наратив, і десь ми бачимо, що Трамп справді і продовжує стояти на боці Росії, і взагалі не зацікавлений далі у російсько-українській війні, і десь він відповзає від цих перемовин. Як ви оцінюєте ось цю статтю в політику? Чи справді є така стратегія в президента України? І якщо не Штати, то хто тоді?
8: Ну, по-перше, зазначу, я не зовсім погоджуюсь з тим, що Трамп повністю на російському боці. Він точно не на нашому боці. І він про це сказав не зараз, а відразу. Це було зрозуміло з перших тижнів, навіть не з перших.

0: російського вторгнення в Україну. І от Штати вперше відмовились підтримати резолюцію спільну України і наших західних партнерів. Великий Сім це теж саме, вони відмовились підтримати спільну заяву з засудженням російських дій. Оце вже був перший індикатор. Все, політика США змінилася. Потім нагадаю, коли була зустріч, славнозвісна, в овальному кабінеті в Білому домі, Трамп тоді сказав, під час спілкування з Зеленським, я не на вашому і не на російському боці, я посередині. Ну, я б сказав точніше, він ближче до російської позиції. Оце буде більш точний діагноз того, яка позиція США. Він хоче домовлятися з Росією, він вважає Путіна рівноправним, рівноцінним партнером. На думку Трампа, от є вища геополітична ліга. Я трошки метафорично це описую. Є США, Росія і Китай. Це головні гравці, які між собою мають вирішувати всі ключові міжнародні проблеми. Всі інші в другій, в третій, в четвертій лігах, всі інші мають виконувати те, про що домовляться лідери головних країн світу. Навіть Європейський Союз, на думку Трампа, він в нижчій лізі. Не в першій, не в вищій лізі точно. І от це його світогляд, це його підхід. Це не означає, що він повністю на боці Росії. Якщо б це було так, нас би давно здали з потрохами. Але Трамп реалізує стратегію, яка певною мірою відповідала нашим інтересам. Він хотів завершити цю війну. І спочатку, перші місяці минулого року, це були підходи, які, в принципі, нас більш-менш влаштовували. Йшлося про припинення вогню вздовж лінії фронту. Повне всеосяжне припинення вогню як початок мирного процесу. І ми на це погодились. В березні була відповідна спільна декларація. А от потім вони почали відступати від цієї позиції. Чи змінилася зараз українська позиція? Да, і зазначу, що я не бачу, щоб Трамп от все, забув про Україну, відмовився від мирних переговорів. Ні, переговори на паузі. Але про Україну Трамп пам'ятає. І те, що навіть оця специфічна розмова про 9 травня, насправді це означає, що про Україну не забули в Штатах, і вони не закрили переговорний трек з Україною і з Росією. Да, більше з
1: Пане
0: Росією
1: Володимире,
0: зараз контактів. Да.
1: Я лише уточню, заради справедливості, якби Трампу про Україну не нагадував король Британії, який приїжджає до нього, якби Путін не просив Трампа передати Україні, щоб ми їх не бомбардували, чи пам'ятав би Трамп тоді про Україну? Тому що ми бачили, як частина республіканців відвалюється від Трампа саме через питання України, і йому легше було б закрити просто очі і не вирішувати це питання, або навпаки вирішити. Але через те, що він не може, він десь справді поставив на паузу і хотів би не згадувати, але йому нагадують. От питання, справді, якби йому не нагадували, йому б не все одно було.
0: Ну, слухайте, це питання, на яке може дати відповідь Трамп або люди, які дуже близькі до нього, які точно знають, як він ставиться. Він до України ставиться дуже суперечливо. Але про війну йому не дають забути. Війну між Росією і Україною. Зараз війна з Іраном для Трампа набагато важливіша. Війна між Росією і Україною відставлена на другий план. Але якщо б він хотів вийти або закрити переговори, він би про це сказав. Це Трамп. Він не приховує своїх думок, він не грає в складні політичні ігри. Я нагадаю, що тоді було це скоріше в тактичних цілях, але коли Штати погрожували прямо, публічно погрожували вийти з переговорного процесу. Це рік тому, саме рік тому, кінець квітня і травень. Ось тоді, легко перевірити, були публічні заяви з боку Трампа, з боку Марка Рубіо, що США можуть вийти з переговорного процесу. Зараз таких заяв немає. Щодо того, да, але є пауза. Є, на жаль, те, що дійсно більш активна зараз переговорна лінія з росіянами, причому переважно в закритому вигляді, що непокоїть і нас, і не тільки нас. Ну, те, що король Чарльз нагадує, це дуже добре, не лише він, Марк Рюте, коли приїжджав. Але це, на жаль, не змінює позицію Трампа. Частина республіканців нас підтримує. Але, на жаль, вони не можуть вплинути на Трампа. Це теж сувора реальність. Тому от є зависання в переговорному процесі, але немає його закриття. І США поки не відмовились від цих переговорів, тому що, і думаю, поки і не відмовляться. Я вже, в принципі, дав зрозуміти, чому. Тому що для Трампа важливо потім відновити активну лінію співпраці з Росією.

0: Росію. А для цього йому треба завершити війну між Росією і Україною. Так що історія не завершена. Чи можемо ми от просто так відмовитись? Я пам'ятаю, була стаття в «Атлантик», яка абсолютно некоректно намалювали ситуацію, що ми вже відмовились від США, що ми зараз орієнтуємося на Близький Схід, на нових союзників. Це повна маячня. На Близькому Сході у нас немає союзників. Ми намагаємося там знайти партнерів, але це партнерство обмежено. Саудівська Аравія, Емірати не будуть на нашому боці проти Росії. Це теж треба розуміти. Тому я коли читаю, що там повна переорієнтація української політики, ми відмовились від співпраці з США, переорієнтувалися на інше. Це не зовсім так. Це насправді не відповідає дійсності. Ми, як би ми не сталися до Трампа, ми не можемо зараз відмовитись від Трампа і від хоча б обмеженої, але співпраці з США. У кого ми будемо купувати, хоча зараз це теж ну, фактично на паузі внаслідок війни з Іраном, але у кого ми будемо купувати ракети перехоплюючі для Петріотів? Лише у США, на жаль. У інших там те, що залишилось, поки війни на паузі це, але все рівно у них доведеться закуповувати. Те саме стосується там ракет для хаймерсів і деяких інших видів зброї, боєприпасів. Тому, на превеликий жаль, да, і ми не можемо відмовитись, що важливо. І, до речі, і американці це не закривають. Це постачання нам супутникової розвідувальної інформації. Тому для нас важливо зберігати хоча б залишки, хоча б обмежене партнерство з Сполученими Штатами. Тим більше, як ми, так і європейці, сподіваємось, що раптом все ж таки через певний час ця ситуація зміниться. Що називається, не Трампом єдиним жива американська політика, і ну, можуть бути і певні зміни, хоча і не, далеко не відразу. Так що нема повної переорієнтації. По-друге, ми не можемо просто так відмовитись. От якщо сам Трамп не закриє тристоронній формат переговорів, ми з нього вийти не зможемо. Тому що інакше ми зробимо величезний подарунок Росії, не Трампу, а Росії. Це розв'яже руки і Путіну, і навіть Трампу. Що вони можуть тоді домовлятися між собою. Ну, Україна не хоче завершувати війну. Саме так буде це сформульовано наш вихід з трьохстороннього формату. Тому я думаю, що ситуація більш складніша, ніж те, що описано в політико. Йдеться про те, що ми зараз намагаємося сформулювати паралельні треки або відновити паралельні треки переговорів, задіяти або прозондувати. А як, наприклад, та сама Туреччина? Чи зможе вона сама без допомоги і підтримки США розпочати переговори з Росією, ну і за участю України? Моя відповідь дуже проста. Скоріше, ні. І це пов'язано не з тим, що там Ердоган буде боятися Трампа чи не захоче без Трампа вести ці переговори. Ердоган хоче бути посередником, але Росія не буде вести цих переговорів. От в чому
1: Так.
0: проблема. Росія в мирних переговорах, Путін, оце буде точніше, Путін в мирних переговорах лише тому, що це ініціював Трамп. Якщо в мирних переговорах не буде Трампа, не буде й мирних переговорів. Хто б не ініціював це зараз? Єдина, якщо американці ну, дійсно повністю вийдуть з мирних переговорів і виникне певний інтерес з тих чи інших причин до цих мирних переговорів з боку Китаю, от китайцям Путін не зможе відмовити. І якщо разом там Китай буде, Європейський Союз та саме Туреччина, ну, певний міжнародний формат, тоді я не виключаю, та Путіну доведеться на це реагувати. Але якщо буде просто Туреччина, не буде США, ну, тоді відповідь буде проста: не буде мирних переговорів, хто б їх не ініціював, ну, от крім Китаю.
1: Пане Володимире, насправді ми ж розуміємо, що для Росії ось ця гра в мирні переговори це теж можливість сидіти, якщо не за одним столом Трампом, та то принаймні з ним говорити регулярно. І ось не так давно відбулася чергова розмова Путіна і Трампа. Путін попросив Трампа попросити Україну, щоб вона нічого не зробила, бо у них же ж парад побєдобєсія. І питання в тому, а чому ж до нас ніхто з офіційної пропозицію ну не звернувся, тому що від Москви досі не зазвучало, що Київ давай на 9 травня перемир'я. Від нас досі цього не запросили. На що тут розраховує Путін? На те, щоб через нам буде спробувати спробує нас, вірніше, підставити, якщо щось прилетить до Москви, хотілося б, так? Але він спробує нас підставити і сказати Трампу: ну дивися, я ж запропонував, ти ж чув, я ж казав, але ж офіційно він нам не запропонував.
0: А що, що він пропонував раніше?
1: Ні,
0: Ні, ну так локом відповідь. Ні, ну
1: але ми
0: формально.
1: тоді, у нас тоді була реакція, пане Володимире, наприклад, про Великодні перемир'я, про Різдвяне перемир'я, ми все одно реагували. Ну, тобто, був якийсь, ну, були перекидування, та, ось цими перемир'ями, але тут, ну, я не бачила реакції з нашого, вірніше, у нас реакція була від Сибігі, що ми від Москви пропозиції не почули. Тут він намагається перестрибнути через голову Трампа.
0: Ну і Зеленський сказав, що да, немає жодних звернень, тому ми поки не сприймаємо це якусь спробу домовитись про перемир'я. Насправді нема нічого сенсаційного. Це я ще раз підкреслю: це свідома, цілеспрямована системна політика Росії. Вони і зараз, і раніше це робили в різних формах. Вони демонструють. Вони хочуть домовитись з Трампом. І не хочуть домовлятися з Україною. Це стосується не лише перемир'я на 9 травня, це стосується взагалі мирних домовленостей. Системна стратегія Росії Путіна в відносинах з Трампом. Так, домовляються між собою Трамп і Путін, США і Росія. Вони формулюють умови мирного договору по Україні. А далі Трамп тисне на Україну і вимагає від нас. Щоб ми виконали от домовленості між США і Росією. Ось в чому стратегія Росії. Це стосується взагалі мирних переговорів. Вони погодились на переговори в трьохсторонньому форматі. Ну тому що спочатку, ну тут така ж сама логіка, тільки вона більш складна, скажімо так, із елементами все ж таки формалізації ранішніх домовленостей. Як в Росії подають переговори в трьохсторонньому форматі? Що були домовленості між Трампом і Путіним в Анкоріджі, про які, до речі, нічого не відомо, жодних підтверджень цього немає. Але як там кажуть в Кремлі, дух Анкоріджу, формула Анкоріджу, ну нібито про щось домовились. І нібито США запропонували от ідею з виведенням українських військ з Донбасу. А далі там з'явився американський мирний план і так далі. І, в принципі, саме американці запропонували, що треба все це формалізувати, потрібні переговори в трьохсторонньому форматі. Якщо б не було ініціативи з боку США, не було б переговорів в трьохсторонньому форматі. Росіян абсолютно влаштовувало те, що американці ведуть окремі переговори з ними і окремо з нами. Да. А тут довелося, ну Трамп так хотів, да, довелося сідати разом з українцями за стіл переговорів. Ну і вони, я думаю, сподівалися, що от вдасться реалізувати цей американський мирний план виведення українських військ з Донбасу. Коли стало очевидно, що не вдається, не спрацьовує цей план. От ще до фактично до початку воєнної операції США Ізраїлю проти Ірану, фактично переговори були заморожені. По 9 травня це спектакль. Суцільний спектакль. Я, до речі, ну я розумію, суто пропагандистськи нам приємно, коли кажуть, що Путін там просить Трампа і так далі. Да ні, це спектакль. Да, Путін боїться ударів по Москві, ну і не тільки. Він хоче, щоб йому не псували, як і минулого року, до речі, щоб не псували цей сакральний для Росії день 9 травня. Але в той же час він боїться, да, і тому там скасували парад з воєнною технікою і так далі. Проте все ж це подається, що їх не цікавлять взагалі домовленості з Україною. З нами ніхто не збирається домовлятися про це. Це суто пропагандистська акція для росіян. От ми оголосили перемир'я, і нам не важливо, що там будуть робити українці. Підтекст такий: їх Трамп заставить, змусить. Да. Тому що в чому спектакль? В тому, що Трампу потрібен був миротворчий жест, що він попросив Путіна припинити вогонь на певний час. Хоча це нічого не дає. Не наближує нас до миру, але Трампу треба було продемонструвати, що він знов за мир в Україні. А Путін сказав: добре, я тільки за це. У нас є конкретна дата, важлива для нас. От на 9 травня, хай буде перемир'я. У мене велика підозра, що про все про це домовились заздалегідь, і лише під час цієї розмови це було оформлено. І зверніть увагу, це подали як головний зміст цієї розмови. А я абсолютно переконаний, розмова була півтори години. І що вони там розмовляли не лише про 9 травня. Тим більше, що це російська тема, ну і розмова була, до речі, за російською ініціативою. На мій погляд, головний зміст цієї розмови, про який нічого не повідомляється, був про інше, про Іран. Нагадаю, перед цим був приїзд до Москви міністра закордонних справ Ірану Аракчі. І Аракчі, скоріше за все, він привіз певні ідеї. Я думаю, що знову йде мова про те, щоб Москва, ну, з Пакистаном не дуже виходить зараз, щоб Москва виступила в ролі такого специфічного посередника, щоб вони переконали Трампа, що можливий такий варіант припинення війни. Але хай це буде не пропозиція Ірану, яку американці відкидають, а хай Москва запропонує певний компромісний мирний план. От я не виключаю, що скоріше за все про це йшла мова в основному. Ну, звісно, вони згадували про російсько-українську війну, і тут от розіграли комбінацію на двох, де обидва отримали свої певні бонуси про тимчасове перемир'я. Причому Трамп не згадував про 9 травня, тому що Трампу байдуже, коли це буде. А от для Путіна важливо, щоб це було прив'язано саме до 9 травня. От така історія. Тому я взагалі не бачу жодного, підкреслюю, жодного серйозного політичного сенсу в цій нібито домовленості. Це абсолютно не впливає на хід мирних переговорів. Ну, крім просто згадки про те, що якийсь переговорний процес продовжується. Але це не впливає ні на форму, ні на зміст мирних переговорів, ні на їх перспективи. Буде з цим перемир'ям те саме, що було з так званим перемир'ям на Великдень, коли формально Росія скаже, от там ми припиняємо, вони ж зверніть увагу. Вони кажуть, нам байдуже, яка там позиція України. Ми оголошуємо там з такої-то години до такої-то години буде припинення вогню. Тому це спектакль. Спектакль для росіян, тактичний спектакль для Трампа і не більше того. Я всерйоз цю історію з цим перемир'ям не сприймаю. Вважаю, що це ігри Путіна з Трампом, ну і пропагандистський спектакль для росіян, і не більше того.
1: Та, але тим не менше, навіть якщо це такий спектакль для Трампа, все одно, як ми бачимо, по результату вдається, напевно, їм про щось щодо Ірана домовлятися. І тут, знаєте, у мене виникає така певна небезпека, що якщо все ж таки після розмови із Путіним Трамп каже, все, ми війну виграли в Ірані, ми там перемогли, і буде там не виводити війська, та як він сказав, що будемо все. Війна закінчена, війна завершена, підписує документи. Я собі роблю галочку, що Путін таки його
0: Документів
1: переконав, що він
0: немає. Перепрошую,
1: так, але
0: Тетяна, немає документів і найближчим часом, скоріше за все, і не буде. Це ще один спектакль з боку
1: оп.
0: Трампа, і він не пов'язаний з переговорами з Путіним. Я поясню, в чому
1: Тобто,
0: сенс заяви.
1: так, я лише уточню. Тоді давайте заспокійте тоді і мене, і напевно нашу всю аудиторію, що це був справді спектакль, тому що я для себе бачу, що Путін таки переконав Трампа, що він щось може вирішити, і вони про щось домовились. Окей,
0: Ні.
1: документів немає.
0: Ні. Ну, нагадаю, перемир'я, припинення вогню, ну, нема повітряної війни зараз між США і Іраном. 7 квітня. Не зараз, не після розмови з Путіним. 7 квітня діється перемир'я. Але одночасно діють дві блокади. Іран продовжує блокаду Ормузької протоки, а США блокують Іран. І поки жодна з сторін не знімає цю блокаду. В цьому сенсі їх протистояння продовжується. Але чому саме вчора Трамп оголосив про перемогу, про припинення війни? Це пояснюється зовсім іншими причинами. Справа в тому, що Трамп має право, як президент США, вести певні бойові дії не більше 2 місяців, 60 днів. Далі йому треба отримати згоду Конгресу. Він має або офіційно оголосити війну, ну, оскільки війна вже йде, і отримати згоду Конгресу на продовження бойових дій. Він розуміє, він згоди Конгресу не отримує на це. І тому, оскільки цей дедлайн наближувався, Трампу треба було вийти з тієї пастки. Тому що перемоги реально немає. Ну, сценарій, коли він оголошує перемогу, він вже обговорювався. Да, і тому він думає, що він вбив двох зайців одночасно. Він оголосив про нібито про перемогу, якої насправді немає. А головне, він нейтралізував ситуацію з Конгресом. Ну, вони сказали, що немає оголошення війни, тобто справжньої війни немає, і йому не треба запрошувати дозвіл на продовження бойових дій проти Ірану, тому що нема бойових дій. І формально він їх завершив. Але одночасно в своєму зверненні він сказав, що ну, залишається ризик, Іран там може знов атакувати і так далі. Да. Але якщо це відбудеться, то вже треба буде відповідати на дії Ірану, і тоді знов буде відлік цих 60 днів. Так що це пов'язано лише з ситуацією в Конгресі і з цією нормою про те, що Трампу треба було запросити дозвіл, згоду на продовження бойових дій проти Ірану. Це не пов'язано напряму з перемовини з Путіним. Там щось можливо і були якісь обміни думками. Не знаю, чи були домовленості, поки ми не бачимо якихось рухів переговорних. Якщо б вони домовились з Путіним про якийсь компроміс, тоді б, скоріше за все, Путін або Кремль, там я не знаю, Лавров, Пісков оголосили, що є попередні домовленості, є російський мирний план по Ірану, а далі відновились би переговори і про щось почали б домовлятися. Нічого цього не відбулося. Все обмежилось лише заявами про 9 травня. А це, скоріше за все, означає, що домовленості по Ірану між Москвою і Вашингтоном не відбулося.
1: Пане Володимире, тут справді, бачите, цікаво, все ж таки, який би Трамп не був, а десь він собі соломинку та підстеляє і
0: Ну,
1: орієнтується все ж таки
0: звісно,
1: на
0: ну він же не
1: Конгрес.
0: зовсім дурний, я перепрошую.
1: Ні,
0: Він
1: другий раз стати
0: людина, яка
1: президентом
0: просто за
1: Штатів,
0: свою
1: це
0: логіку
1: те.
0: діє.
1: Так, це правда. Зробимо, давайте, паузу, після чого продовжимо наш ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Чи повзе НАТО на цвинтар? Що насправді сказав Рютте про Альянс і Україну? Тетяна Трощинська, журналістка, ведуча, медіа-експертка. Розбираючи новини на ефір, я уважніше подивилась виступ і розмову з генсеком НАТО Марком Рютте в інституті Рональда Рейгана. Дуже цікаво. Минулого тижня я бачила багато заголовків в жанрі наївно копіпастингу, що, мовляв, генсек НАТО зробив невтішну заяву і так далі. Але Рютте не робив ніяких невтішних заяв. Це була складніша і нюансованіша розмова. Окрім символізму самого місця для виступу і певних реверансів у бік Дональда Трампа та членів його молодої команди, Рютте, наприклад, відверто сказав, що союзники зволікали з логістичною підтримкою операції США в Ірані, бо були дещо здивовані, що президент Трамп вирішив не інформувати їх про операцію заздалегідь. І також нагадав у відповідь на закид Марка Рубіо, що НАТО не було одностороннім альянсом, коли американські, європейські та канадські війська воювали та жертвували собою пліч-о-пліч в Афганістані. Чи повзе НАТО на цвинтар, звісно, генсек прямо не сказав. Та це було б і дуже дивно почути саме від нього. Але це також лунало, причому саме в таких формулюваннях. Втім, про проблеми трансформації альянсу Рютте говорив багато. Наприклад, що Європа була така впевнена, що мир є постійним і не вимагає інвестицій, що виникло уявлення, що жорстка сила – це щось, чого варто соромитись, пережиток войовничого минулого, яке людство вже переросло. Та от життя показало, що ні. Ну і показово щодо України. Генсек НАТО окремо кілька разів згадав українські сили оборони як передові. Наприклад, важко здобуті Україною уроки на полі бою рятують життя за її межами. Наразі союзники на східному фланзі НАТО та наші дорогі друзі в Перській затоці захищаються від російських та іранських безпілотників частково завдяки українським технологіям, яких не існувало навіть рік тому. У відповідь на пряме запитання про вступ України в НАТО Рютте сказав, що факт полягає у тому, що кілька країн стримуються, включаючи Німеччину та Словаччину, Угорщину та Сполучені Штати. І з цього випливає те, що, як каже генсек, навряд можна колективно вирішити питання українського членства в НАТО в короткостроковій перспективі. І навряд чи це можливо зробити політично. І на цьому можна було б уже починати нити і проклинати партнерів. Але якщо ввімкнути голову, то далі було більше нюансів. Далі Марк Рютте говорить про концепцію гарантії безпеки, яка зараз обговорюється. Це трирівневий підхід. Перший рівень – це Збройні сили України. Вони мають бути максимально сильними, з великими та величезними інвестиціями з Європи та США, щоб переконати, що вони можуть захистити себе. Другий рівень – це коаліція охочих, тобто в основному Європа, але також деякі неєвропейські країни. І третій рівень – це Сполучені Штати, що забезпечують підтримку цієї коаліції. Як на мене, це реалістичніша розмова, ніж будь-які декоративні заяви про незворотність руху чи інші символічні слова. Я бачу тут визнання, що Україна є донором безпеки, а не реципієнтом. Бачу визнання того, що українські збройні сили є ключовим елементом захисту не лише України, а й східного кордону Європи. І це про те, що українську суб'єктність, про яку важко говорити не лише назовні, а й всередині. Так, на жаль, всередині України я зустрічаю багато спротиву думці, що підваленою безпеки є не міфічний хтось, а власні сили оборони. Я розумію цей психологічний момент. Це про те, що не вийде вже повернутись в стані ембріона і десь там перечекати в гніздечко. Це ж треба шукати якусь власну роль в таких обставинах, покладатись на себе. Ухвалювати продуманіші рішення тощо. Але воно вже точно не вийде інакше. Тому з усіх тем новинної стрічки мене насправді найбільше цікавлять українські удари по Росії. Це просто головне.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська і Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Обговорили у попередній частині програми нашого ефіру і заяву президента України, і статтю в «Політико», і заяву Трампа, і ось це прохання Путіна. Зараз хочу більше поговорити про династію, пане Володимире. Чи то про ПАК, чи то про Міндічгейт, чи то про плівки Міндіча, та, хоча це файли, плівок вже немає. Ми бачимо, як зараз, ну, спочатку якимось чином доступ до ось цих файлів опинився у журналіста Ткача, та, і тут це викликає певну довіру, тому що, ну, навряд чи би він став ризикувати своєю репутацією озвучувати це без доказів. Але потім ми побачили, я вже дивлюся, що народний депутат Гончаренко став зачитувати уривки певних плівок, і тут все, не плівок, а файлів, та, і тут у мене виникає питання, перше і логічне, а чому лише ми бачимо текстові уривки, які хтось може озвучити? Чи почуємо ми ось, власне, ці звукозаписи, так? І коли ми почуємо? І яку ви зараз бачите ситуацію, в якій зараз ситуації ми опинилися як країна у зв'язку з цим черговим завитком цього скандалу?
0: Ситуація, яка зараз виникла, це новий, не перший і, думаю, далеко не останній інформаційно-політичний скандал. В даному випадку, да, він пов'язаний з справою Міндіча. Але резонанс і наслідки цього скандалу будуть значно меншими, ніж це було в листопаді, коли, от, власне, і з'явився цей Міндічгейт, ну, або це називали операція Мідас, а ну, закріпилося таке от визначення Міндічгейт. Ну, оскільки головний фігурант всієї цієї справи Тимур Міндіч, бізнесмен, який був одним з партнерів Зеленського ще до президентства Зеленського, вони були засновниками «Квартал 95». Ну і зв'язки залишалися аж до останнього часу, от, до виникнення цього скандалу. І, власне, саме це і надало такого резонансу цьому скандалу, от саме зв'язок з президентським оточенням, те, що він був пов'язаний з президентом Зеленським. І от те, що зараз відбувається, в чому принципова відмінність від того, що було в листопаді? Зараз це суто інформаційна політична історія. Тоді була це юридична історія, це була офіційна антикорупційна справа. Саме тому тоді були плівки, записи, які оприлюднювали, пояснювали з боку НАБУ. Зараз це інформація не з боку НАБУ. Це інформація нібито від адвокатів, ну, судячи по різних формальних ознаках, що, скоріше за все, це стенограми записів, які проводила НАБУ в квартирі Міндіча. Ці стенограми були в судових процесах, ну, нібито також одна з версій, вони були в документах про екстрадицію Міндіча з Ізраїлю. І от звідкись ці стенограми, тому йдеться про файли, вони потрапили в руки журналістів або народних депутатів. Ну, звідки? Їх прислали, надіслали, скоріше за все. Ну, з того, що я от почув від Ярослава Железняка, добре, що він про це сказав, до речі, що, ну, він дав зрозуміти, що вони отримали в електронному вигляді ці стенограми, скоріше за все, і Гончаренко так отримав, що до Ткача не знаю. Але дуже вірогідно, джерело одне і те ж схоже. І от питання якраз в тому ще і хто і чому розповсюджує цю інформацію. Ви кажете, коли ми почуємо це? Ну, якщо НАБУ, саме НАБУ, вирішить, що треба надати саме записи, щоб підтвердити це, ну, тоді, можливо, ми і почуємо. А зараз, я так розумію, НАБУ до цього відношення немає, до цих витоків. І тут інше непокоїть, що вони не дають жодних коментарів з цього приводу. От ми бачимо зараз парадоксальну картину. І картина, яка, до речі, ну, не дуже добре розвивається, насправді, з цією справою. Чому я кажу, що наслідки будуть меншими, і вони будуть дуже суперечливими, не такі, як минулого року. В чому проблема? Розрив, протиріччя між змістом і формою. Зміст, особливо коли Ткач, от, ну, про династію згадали, там про Firepoint була розмова, три розмови він виклав, начитав їх. Оце викликало резонанс, обговорювали зміст цих розмов. І да, це викликало таку критичну достатню реакцію, хоча сприймають цю інформацію по-різному, іноді абсолютно по-різному. А що далі почалося? Вже наступного дня. А далі вся ця історія стрімко почала перетворюватись в шоу відверто. І навіть, я вважаю, це вже нагадує певний фарс. Тому що почалося змагання в тому, хто краще начитує, у кого більше цих файлів. І на глядачів, слухачів обрушився просто вал цієї інформації. І що сталося? Вже вчора це було помітно. Обговорюють вже не зміст. Змісту занадто багато, ну, тим більше є і повторення певні. Але обговорюють не зміст, а форму. Хто краще читає, у якого який інтер'єр при начитці. Це окремий жанр вже. І начитка цих файлів, і їх тлумачення, тому що просто так сприймати цю інформацію дуже важко. Її треба коментувати, її треба пояснювати, про що саме йдеться, в чому там значущість цієї інформації. Ну, це робив і Михайло Ткач, от Железняк, Гончаренко набагато менше це робить. Але, тим не менш, без контексту ця інформація не має значення. От треба розуміти саме цей контекст. І от форма зараз викликає більше уваги, ніж зміст. Ще одна проблема – джерело. Джерело інформації, тому що від цього залежить дуже багато. По-перше, довіра до цієї інформації. Йдеться ж про стенограми. А раптом вони не зовсім відповідають дійсності. Або частина інформації, навіть більша частина інформації є справжньою, та, яка надавалася в суди, а частина може бути сфабрикована. На жаль, такий ризик теж є. І від того, хто надає цю інформацію, залежить і певна довіра. Я просто це бачу по багатьох коментарях. Наприклад, прихильники Зеленського цю інформацію абсолютно не сприймають. І вони не сприймають, до речі, джерела подачі цієї інформації, тому що це опозиційні політики. А вони довіряють своєму президентові, а не тим, хто проти нього, хто його критикує. І це теж окрема проблема. І от зараз теж обговорюється, а джерело, яке інформація, хто саме почав розповсюджувати і з якою метою. І от дуже показово, спочатку казали адвокати Міндіча, хоча насправді, ну, а навіщо це Міндіч? Він тільки погіршує свою ситуацію. Мало того, що знов увага до нього, він там головний, який з усіма розмовляє. І це тільки погіршує його і правовий стан, і, скажімо так, якщо це з його боку, ну, тоді всі колишні друзі його, включно з президентом, ну, від нього відвернуться і не будуть йому, ну, жодної, навіть неформальної допомоги не давати. Навпаки, будуть його топити. Тому я в цю версію мало вірю, ну і вже Желізняк визнав, що ні, навряд це вірогідний сценарій. Була версія дуже дивна, що Офіс це сам розповсюджує, ну щоб створити, ну довести ситуацію до абсурду. Ну слухайте, коли під ударом сам президент, ну це дуже дивно, я б сказав, от дійсно, ну просто абсолютно ідіотська стратегія самі проти себе розповсюджувати компромат. Ну, я в цю версію абсолютно не вірю. Кому це вигідно? Вигідно тим, хто або проти президента, і політично це зрозуміло, треба атакувати президента, тому що він знов зміцнився. І тому, в принципі, саме антипрезидентському табору, да, в принципі, є інтерес відновити отакі атаки через справу Міндіча. Ну, інша версія розглядається. Американський слід, що американці таким чином хочуть змусити Зеленського до поступу, або там ліквідувати конкурента в вигляді Firepoint, хоча Firepoint, ця компанія не є конкурентом американцям, тому я в цю версію не вірю. Щодо російського сліду, про це менше говорять, хоча іноді згадують, але я скажу, цю версію відкидати не можна. Я поясню чому. От сьогодні Ярослав Желізняк сказав, що за його даними, вони провели спеціальне дослідження, що скоріше за все, ну, це знов-таки припущення. Це викладав, ну, надіслав електронною поштою, скоріше за все, адвокат одного з фігурантів, пан Фурсенко Рьошик, як він був на файлах НАБУ. Людина, яка займалася фінансовими справами. Ну, такий тіньовий бухгалтер, який і долари в сумках, мільйони доларів приносив. Ну, і там, я так розумію, контролював цю тіньову бухгалтерію. Він вийшов під заставу. Тому я думаю, що от розповсюджувати цю інформацію його адвокату, щоб якось там помститися іншим, я думаю, ефект буде прямо протилежний. Ті, проти кого це спрямовано, зараз будуть зацікавлені, щоб ця людина знов опинилася за ґратами, була під контролем, ну і взагалі була помста на адресу цієї людини. Тому я не бачу тут інтересу, щоб просто помститися. Але на що зверну увагу? І цей Фурсенко, і інший фігурант, який зараз в в'язниці, наш колишній міністр і енергетики, і юстиції, пан Галущенко, все ці люди пов'язані з Андрієм Деркачем, колишнім народним депутатом, людиною, яка багато років, ще з часів Кучми, при різних президентах, зверну увагу, і при Ющенка, і при Януковичі, і при Порошенка, і при Зеленському до початку повномасштабної російської війни проти нас, контролював атомну енергетику України. Саме він. Зокрема, за допомогою таких людей, от як Галущенко і деякі інші, які зараз в в'язниці або під слідством. І от це, чесно кажучи, мене більше непокоїть, що чи нема тут дійсно певного російського сліду. Тому що Фурсенко по записах НАБУ, він там один з записів каже про те, що вони 2 мільйони відправили в Москву. Ну, звісно, до кого? Ну, до головного, скажімо так, він же, до людини, яка створила весь цей бек-офіс ще задовго до Зеленського, яка отримала гроші з атомної енергетики, Деркач. Він залишився акціонером цієї схеми. І оце реальний ризик, тому що якщо він гроші отримував від того самого Фурсенка, то вони можуть через адвоката Фурсенка, можуть, ну скажімо так, зараз розпочати цю інформаційну кампанію з простою метою – внутрішньої дестабілізації України. Їм не важливо, що там зараз цим скористаються противники Зеленського, то головне, щоб був внутрішній конфлікт. Це не означає, що там не треба розслідувати цю справу, ні. Але це має робити НАБУ. І це має бути юридичне розслідування, а не от це інформаційно-політичне шоу, яке ми зараз спостерігаємо. В цьому зараз головна проблема. І якщо буде шоу більше, ніж юридичного процесу, то буде виникати питання, яке і зараз знов лунає. Ну добре, ви нам розповідаєте, от, що там задіяний Шефір, задіяний Умєров і так далі. А де підозри? Вже не просто про підозру Єрмаку будуть згадувати, а будуть згадувати зараз, а де. Ну, якщо Умєров там фігурує, чому немає підозру Умєрова? Тому що записували його влітку, це, ну, за даними цих файлів, це червень, липень. От, вважаєте, вже 10 місяців приблизно. Так чому тоді немає жодних юридичних дій? Ну і правильно, навіть от з Центру протидії корупції кажуть, ну, для того, щоб були підозри, потрібні вагомі юридичні докази. Все це треба довести. І це має зробити НАБУ, а не інформаційні викиди в політичний простір, які от створюють зараз дисонанс. Розмов багато, зміст втрачається, галасу багато, а юридичний процес в тіні. І розрив між юридичною стороною цієї справи і інформаційною бульбашкою, він стає ще більшим. А це, на жаль, зменшує довіру до всіх цих антикорупційних розслідувань. Ось в чому я бачу головну проблему. Тому я вважаю, що... Да, і ще один парадоксальний момент. Багато розмов, от іде такий новий жанр, начітка цих файлів в публічному просторі. Але при цьому дві сторони, які мають теж відношення до цього, я маю на увазі президент України, ну, який там так чи інакше, ну, хай не прямо, з натяками, там от Вова, який там, для якого нібито будують будинок в цьому кооперативі «Династія», я кажу, знов таки, обережно, тому що ми не маємо ні доказів, ні спростувань. Да, той Вова чи не той Вова, да, ми здогадуємося, що там Андрій, це Єрмак, Вова може бути там президент Зеленський, але... Президентська сторона нічого не говорить, не коментує. Вони обрали таку тактику. І НАБУ мовчить. От дві сторони, які мовчать. І оце,
1: ну,
0: теж
1: і це ж
0: створює...
1: небезпечно, пане Володимире, власне. Да, це ж небезпечно, це не можна це ігнорувати.
0: Це неправильно, так. Да. Я розумію тактику, яку обрали в офісі президента. Вони відсторонюються, дистанціюються, що от хай ця бульбашка сама розвивається. Ну, за відомим принципом, да, не заважайте вашим ворогам робити помилки. От вони роблять помилки. Я ж кажу, всю цю історію з цими файлами, я думаю, що, я не знаю, здогадується той самий Гончаренко про це чи ні, там, ну, інші, хто все це робить, да. Що вони врешті-решт перетворюють цю історію в фарс. Особливо змаганнями між собою. Хто більше там не читає, хто більше викладе цих файлів. Чим більше буде цих файлів, тим менше буде до них уваги. В першу чергу до їх змісту. Особливо, коли, ну, ті, хто це чув, от ця стилістика розмов, постійна там нецензурна лексика, ну, така жива мова, в якій дуже важко вловити зміст. І це теж, до речі, зменшує увагу до змісту цих файлів. Так що от ситуація дійсно доводиться зараз до абсурду. Саме тому Офіс Президента дистанціюється. Але все рівно питання будуть задавати. Рано чи пізно доведеться відповідати, да, для кого будували ці будинки, чи мав відношення там і Єрмак, і президент до цього будівництва, чи знав Зеленський про це будівництво. Все рівно рано чи пізно доведеться відповідати. А НАБУ треба сказати, от ці файли, які зараз викидають в публічний простір, вони відповідають дійсності чи ні? Виглядає правдоподібно, дійсно. Але все рівно лише НАБУ може підтвердити це, про ці файли. Далі, ну, багатьох людей викликає теж запитання, а як це стається? Процесуальні документи в публічному просторі, це ж впливає на хід слідства, на нормальний розгляд цієї справи. Хтось понесе відповідальність? І взагалі є якась відповідальність от за такий неконтрольований викид цих матеріалів, процесуальних матеріалів? Тут же ще одна проблема. Врешті-решт це підриває довіру до правоохоронних органів, до судової системи. Якщо воно тече, і ми не знаємо звідки, ну, кажуть, що це не НАБУ. І схоже, що, да, що це не НАБУ, але... кажуть так, чи то адвокати, чи то генпрокуратура, чи там якесь інше відомство, да, ну там, чи суди, в яких теж є матеріали цих справ, звідкись тече. Якщо тече і в таких масштабах, значить ця система працює не зовсім нормально. І оце дуже серйозне запитання, яке стосується вже питання верховенства права, нормального процесуального процесу в нашій країні і так далі. Ну і, звісно, ефективності, не ефектності, а ефективності боротьби з корупцією. Тому це дуже важлива справа. І от мене непокоїть зараз саме те, що ця справа якось швидко перетворюється в шоу і навіть фарс.
1: Пане Володимире, у нас буквально 2,5 хвилини лишилися. Я вас не можу не запитати про допис Центру протидії корупції. Вони написали, що їхні аналітики знайшли факт про власника 97,5% оборонної компанії ТОП Файерпойнт Дениса Штілермана. І вони знайшли факт, що він винен терористичній федерації 1,6 мільярда рублів. І от пишуть вони, що Штілерман виглядає як професійний аферист і шахрай. Окей, це констатація факта. Якщо він вкрав там, то він, ну, він вкрав. Але тут питання в тому, а що нам поганого, що людина вкрала у терористичній федерації?
0: Я був дуже обережний. В оцінках я просто нагадаю, ну хто там трошки знайомий з цією справою і з біографією от, пана Штілермана, про що там йдеться? Про те, що він багато років працював, робив бізнес, там, зокрема, з нерухомістю в Підмосков'ї, там дуже дорога земля, да, він робив там бізнес, він навіть був в в'язниці там, були конфлікти, от вкрав чи не вкрав, чи там хтось кого кинув, хтось комусь не повернув якісь гроші. У нас таких справ, я вам скажу, теж купа. А тут це просто пояснення, чому пан Шпілерман, він виїхав з Росії, повернувся до України і тут же розпочав бізнес. Тому його конфлікти з російською правовою системою – це його конфлікти з російською правовою системою. Я навіть тут би не робив висновки, що він там вкрав чи не вкрав. Йдеться про бізнесові конфлікти. Але тут, то вже треба, давайте не, тут же на що робиться натяк, да? Що там шахрайство, тут теж шахрайство. Ні, давайте все ж таки об'єктивно оцінювати ситуацію. Компанія Firepoint, я дивлюсь, багато людей, в тому числі тих, хто критикує владу, вони кажуть, це реальна компанія. Да, там не все гаразд, це і Фламінго, але, ну, як мінімум, один влучний, дуже ефективний удар був завод Воткінськ. Це ж не вигадка, не шахрайство, а удар по виробництву російських ракет, іскандерів, міжконтинентальних ракет. Є, і це теж визнається всіма, навіть конкурентами Firepoint, є діпстрайки, які вони роблять теж і достатньо ефективно. І тому от я більше сприймаю ідею про те, що цю компанію треба зберегти. Інша річ, да, треба чітко з'ясувати. Якщо хтось винний в корупції, якщо були зловживання або крадіжки державних коштів, да, тоді ця людина, не компанія, ця людина має понести відповідальність. От я б так ставив питання. А так, я вам скажу, не лише мене, а багатьох людей в Україні оцей коментар Центру протидії корупції дуже здивував. Я вже читаю купу відгуків про те, що, ну, а на чому боці вони? На боці України чи на боці Російської Федерації з такими коментарями? Давайте ще повернемо ці гроші за пана Шпілермана, да, давайте Російської Федерації ще гроші повернемо. Ну, за мою цього Центру протидії корупції саме так треба діяти. Тому я вважаю, бажаю всім діяти вкрай виважено. Не забувати про те, що у нас війна, у нас є ворог, є внутрішні проблеми, корупція – одна з головних внутрішніх проблем, але ми маємо тут діяти за правовою логікою, а не суто інформаційною і політичною.
1: Це правда, не перетворити це все у фарс та комедію, а навіть в трагікомедію теж не варто це все перетворювати. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повертаємось до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Козирі тепер у Китаю. Про уроки війни США проти Ірану.
3: автор Джим О'Ніл, екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Chatham House. Чому війна США з Іраном – благо для країн БРІКС? Після того, як США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я, багато хто використовує цю паузу, щоб замислитися над питанням, а що, якщо взагалі щось дало б змогу президенту США Дональду Трампу оголосити про перемогу і покласти край бойовим діям? Схоже, однією із необхідних умов є постійне відкриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 1/5 світових поставок нафти. Але навіть попри те, що перемир'я тимчасово відкрило протоку, Трамп не забезпечив довгострокову стабільність для судноплавства. Звичайно, якби Трамп від самого початку просто утримався від нападу на Іран, протока ніколи б не була закрита. Перший місяць війни дав кілька інших уроків. Один із них стосується мислення ізраїльського керівництва. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху знав, що зможе привернути увагу Трампа, представивши йому перспективу гучної ефектної перемоги, і що ця адміністрація США не замислюватиметься про наслідки другого або третього порядку. Можливо, це був просто збіг, що удари по Ірану відбулися незабаром після того, як Верховний суд США скасував тарифи, запроваджені Трампом, згідно із законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, але, можливо, і ні. Очевидна відсутність стратегічного планування із боку США вказує на другий урок. Довіра країн Перської затоки до гарантій безпеки із боку США, можливо, була невиправданою. Хоча деякі лідери тихо сподіваються, що війна все ж таки призведе до радикальних, позитивних змін в Ірані, але надія – це не стратегія, і бажаний ними результат виглядає дедалі більш нереалістичним. Іранський режим уже показав, що немає такої межі, яку він не перетнув би, щоб забезпечити своє виживання і стримати своїх ворогів. Саме тому важко уникнути висновку, що цей конфлікт змістить стратегічний баланс у регіоні на схід, у бік таких держав, що зростають, як Китай та Індія. Поряд із Росією обидві ці країни є ключовими гравцями у БРІКС+, до складу якого тепер входить Іран, і який має можливість представити себе як неминучого лідера будь-якого нового світового порядку, що формується. Китай, зокрема, з великою ймовірністю зіграє важливу роль у тому, що послідує за війною. І він, і Росія майже напевно стояли за ініціативою включити Іран до розширеного складу БРІКС. Водночас Індія прийме у себе наступний саміт БРІКС+, у вересні цього року, і насолоджується своєю новою роллю де-факто лідера глобального півдня завдяки своєму центральному географічному положенню в економіці 21-го століття і величезному населенню. Звичайно, відносини Індії з її найближчими сусідами залишаються складними, але навіть давні історичні протиріччя не є перешкодою для співпраці. Як показують Хейван Тан і Брайан Вонг Юешун у своїй збірці «На зустріч майбутньому БРІКС+», Індія сильно зацікавлена у розкритті потенціалу взаємної вигоди всередині блоку. Однією із головних проблем є доступ до енергоресурсів Близького Сходу як для самої країни, так і для її сусідів. Економіки азіатських країн особливо сильно постраждали як від шоку цін на енергоносії, так і від дефіциту поставок, і Іран це знає. Періодичні заяви, що пролунали протягом останнього місяця, дають змогу припустити, що Іран був би не проти встановлювати ціни на нафту, призначену для дружніх країн, у юанях. Ця динаміка стає ще більш актуальною у світлі посилення ролі Пакистану як посередника між США та Іраном. Якщо пакистанці допоможуть покласти край енергетичній кризі, навіть Індія не зможе скаржитися. Якщо війна продовжиться, це також матиме очевидні наслідки для запланованої зустрічі Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, яка була перенесена на середину травня. Хоч би коли вона відбулася, Сі, ймовірно, вважатиме, що у Китаю є сильні козирі не тільки для чинення тиску на Іран, а й для ведення жорстких переговорів зі США. Ринки будуть уважно стежити за будь-якими натяками на можливі події напередодні саміту. З огляду на ці фактори, що сходяться, ефективність споживання нафти, що зростає, і розвиток альтернативних джерел енергії, який триває, я, як і раніше, сумніваюся, що ця криза спричинить стільки ж потрясінь на ринку, скільки фінансова криза 2008 року, поява COVID-19 або вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Зрештою, Трамп не може дозволити собі допустити стрімкого зростання цін на бензин напередодні пікового сезону поїздок американців на автомобілях, а потім і майбутніх переможних виборів, що відбудуться у листопаді. Його дедалі більш неадекватні пости у соціальних мережах свідчать про те, що він украй розчарований ситуацією, що склалася, і відчайдушно шукає вихід із неї. Якщо перемир'я не надасть йому такої можливості, у Китаю може виявитися потенційний козир. Автор Джим О'Ніл, екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Четем Хаус.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі до

0: доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Сергій Кузин, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вас вітає, слава Україні.
3: Вітаю вас, Тетяно, героям слава.
2: Пане Сергію, хочу обговорити з вами і ситуацію на фронті, і ситуацію в Збройних силах України, та говоримо про реформи. Але розпочати я хочу із того, що ось я коли починала ефір, була тривога в Києві та Київській області. Сьогодні зранку також була тривога по всій Україні. Вся мапа України була червоною. Бачимо прильоти по Харкову і пише, що вже по 5-й АЗС потрапили. Тобто основна мета зараз росіян, це, я так розумію, знищити усі автозаправні станції, які знаходяться в Харкові, ну і ближче до фронту. Це для того, щоб зламати нам логістику і щоб військові не могли добратися до фронту?
3: Швидше, я би сказав, цивільні навіть, тому що саме ці АЗС, вони обслуговують здебільшого саме цивільних осіб. Для військових є спеціальні служби, тобто спеціальний і протокол, і місця, які надійно заховані, власне кажучи, від розвідувальних російських і дронів, і від уражень подібних. Тому в даному випадку ми, ну, звичайно, не виключаємо. Ми знаємо, що десь всі військові користуються автівками, вони заправляються так само і на цивільних заправках, але ж розуміємо, що саме для фронту, тобто для того, щоб військові виконували своє завдання, в них є спеціальні їхні АЗС, так би мовити, і спеціальні служби, які забезпечують паливом саме військовий транспорт. Тому в даному випадку йдеться якраз про тиск на цивільних осіб. Очевидно, що це є такий тиск, як відповідь, в принципі, на наші удари по нафтопереробним їхнім заводам, по взагалі по нафтопереробній інфраструктурі, і прослідкувати таку логіку неважко росіян, у них все дуже просто і чітко. Вони б'ють по нашим АЗС із розрахунку на те, що, мовляв, цивільні тоді вже будуть тиснути на місцеву владу, на центральну владу, що, мовляв, не потрібно бити по російській паливній інфраструктурі. І очевидно, що такий хід, він прораховується, і його інакше, як терором щодо цивільної інфраструктури, охарактеризувати аж ніяк не можна.
2: Ну, тобто, ми і не хочуть міняти свою тактику, вони все одно роблять ставку.

0: яка пише про те, що Російська Федерація відмовляється від м'ясних штурмів і переходить до малих груп по 2-4 бійці. Як зазначають аналітики, видання причиною стали великі втрати і ефективність українських дронів, які швидко виявляють великі скупчення військ. За оцінками, втрати Росії сягнули вже понад 1,3 мільйони пораненими та загиблими, з них 325 тисяч загиблі. Нові групи, як пише Телеграф, діють малопомітно, часто вночі обходять укріплення і намагаються закріпитися в тилу. Водночас навіть така тактика не дає швидких результатів і супроводжується значними втратами. Ну тут, наскільки я розумію, ми можемо констатувати, що справи на фронті у Путіна не такі гарні, як він про це розповідає і своєму населенню, і Трампу. Це з одного боку, але з іншого боку, це означає, що вони зараз шукають і намацують ось цю нову стратегію. Наскільки небезпечно це може бути для нас?
1: Ми вже звикли до саме цієї стратегії по лінії фронту, до їхньої взагалі тактики просочування, на відміну від прямих боїв, як кажуть, лоб в лоб. От ми все це побачили в Бахмуті. Ми також, до речі, побачили прямі бої спочатку за Покровськ, коли було, ну, буквально стиралися величезні підрозділи російської армії, і далі вже вони намагаються розширювати сіру зону, намагаються просочуватися між наших позицій, користуючись браком людей саме на передньому краї. Справді, як зазначав головком Олександр Сирський, сьогодні вся 1200-кілометрова смуга фронту, вона приведена в дію. Звичайно ж, росіяни пробують з таким просочуванням десь розширити сіру зону і потім прозвітувати про свої, ну, скажімо так, дописати собі якісь додаткові кілометри, захоплені кілометри. І тут немає жодного секрету, і для нас важливо тому протидіяти цій тактиці малих груп. І ми навчилися досить ефективно їй протидіяти. Ми бачимо, що рівень втрат росіян зростає, і вже на сьогодні, за результатами і першого кварталу, і, до речі, квітня місяця, рівень російських втрат він перевищує рівень якраз їхнього поповнення, тобто вони на сьогодні атакують в мінус. Саме звідси різноманітні ініціативи щодо того, як можна зменшити наступальну групу, де можна взяти додаткових людей, зокрема через вербування іноземців. Ну і загалом так саме ставка робиться на атаку дронами, на атаку кабами. Тому що, звичайно ж, ну, ми не маємо відповідного аналога їхній кількості штурмової авіації. Тобто в небі досі, на жаль, все ж панує противник, і нашим західним партнерам потрібно пришвидшитися, щоб підсилити нашу повітряну компоненту. Ну а все ж таки це видання, тобто ця публікація в The Telegraph, вона швидше пояснює західним суспільством, що російський ресурс людський, він не є нескінченним. Те, в чому намагається запевнити ворог нас, тобто всі ці великі групи і великі колони, якими росіяни пробували атакувати нас ще від початку війни і далі, вони ця звичайна для них така стратегія, вона зазнала краху, зазнала невдачі. І на сьогодні ось це єдиний варіант, як вони можуть просуватися, це лише просочування. І тут вже не йде мова про якісь прориви, саме прориви по лінії фронту. Тут швидше мова йде про продавлювання, а ось саме прорив і вихід на оперативну глибину, тобто це є проходження, різкий стрімке проходження в глибину на приблизно 150 кілометрів. Тільки таким маневром характеризуються успішні бойові дії, що, ну, можна характеризувати як перелам на фронті. Отже, якщо росіяни не здатні забезпечити, сконцентрувати достатню кількість сили живої техніки і забезпечити саме такий прорив на таку глибину, то і отже, і про переламу на фронті не буде, як би про це росіяни не кричали, як би вони не розповідали, що, мовляв, вони захоплять все одно всю Україну. І це треба пояснювати дійсно нашим західним партнерам, пояснювати, що собою являє ворог, недооцінювати його не можна, але і переоцінювати його, і говорити про те, що росіяни в такому режимі можуть воювати роками, Ну, точно ні. Їхні спроможності зменшуються, і наші спроможності сил оборони, вони навпаки.

0: нарощуються. І, звичайно ж, рано чи пізно ми повністю загальмуємо і виснажимо цей наступальний потенціал ворога.
1: Ну, хотілося б, щоб, звичайно, раніше, тут говорячи, знаєте, про ось те, що про що бреше Путін, і в тому числі нашим міжнародним партнерам, дуже хочу нарешті почути запитання від світу «Вода Зетмін мала товкмачка», правда ж? Але ось говорячи, до речі, про атаки з боку росіян не лише на фронті, та, а на ось цивільних, на міста України, то сьогодні була інформація, що знайшли в дронах все ж таки компоненти, які доставляються з-за кордону від наших європейських партнерів, та ну тобто європейські певні деталі. Як нам на це реагувати? Ну тобто, і я розумію, що це певно, що контрабанда, та я розумію, що це Росія шукає якісь обхідні шляхи. Але чи маємо ми якось на це зараз реагувати голосно?
0: На жаль, від початку війни ми досить активно піднімали питання наявності західних компонентів в російській воєнній продукції. І, на жаль, росіяни зберегли для себе ось ці схірі схеми треті країни, через які відбувається власне затягування цієї продукції. І в даному випадку потрібно, звичайно ж, фіксувати і напряму контактувати з компаніями-виробниками, а також з урядами, де розташовані такі компанії-виробники. Є успішні приклади, коли самі компанії відмовляються від сумнівних контрактів для того, щоб розвивати Росії. Але все ж таки, як показує життя, без урядового тиску компанії, зазвичай бізнес, дбають про свій прибуток. Тому, безперечно, роль нашого зовнішньополітичного, зовнішньодипломатичного відомства в питанні тиску саме на країни, в питанні того, щоб відмовлялися від контрактів, от як ми побачили цей успішний кейс з краденим українським зерном, коли Ізраїль відмовився відвантажуватися в результаті саме такого тиску. Точно такий самий тиск має бути і по решті країн, причому до нього можна цілком залучати українські громади, активізовувати їх, тому що війна не закінчена, і про це повинні пам'ятати усі мільйони українців, які на сьогодні перебувають за кордоном. Так, звичайно ж, ми всі втомилися. Але, наприклад, активність, в яку розводили, наприклад, іранська громада, там палестинська громада, ну вона слугує за приклад. І, звичайно, українська громада повинна відігравати роль оцього саме громадського тиску.
1: Пане Сергію, свіжа заява президента України, він сказав, що напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо, і якщо буде потрібно, ми будемо реагувати, заявив президент Зеленський, до того, що він сказав, що готуються нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів. Як ви вважаєте, все ж таки, ось ця активність на ділянках кордону у нас з Лукашенківською Білорусі, чи це про що свідчить? Чи це намагання відволікти увагу? Чи це намагання відтягти наші війська, частину військ з фронту? Що це таке?
0: Взагалі, будь-які активності з території Білорусі – це завжди про відволікання наших сил з основного напрямку удару. І пам'ятаємо, що для створення загрози потрібно створити відповідне ударне угрупування. І про нього буде заздалегідь повідомлене українське суспільство. Тобто, таким чином ми знатимемо, що відбувається на території Білорусі, якщо там справді буде утворюватись якесь дійсно загрозливе накопичення військ. Ну, а ми укріплюємо наш кордон. А в даному випадку заяви президента Зеленського – це є такими попереджувальними заявами про те, що тихенько не вдасться, і режиму Лукашенко не вдасться щось зробити тихенько, так би мовити, пройти між крапельками, наобіцяти щось Путіну, і що ми сприймаємо будь-які рухи на кордоні, будь-яке облаштування позицій, як і артилерійські позиції, будь-яку передислокацію військ на серйозному рівні. Рівень заяви президента – це є найвищий рівень. І, звичайно ж, тільки тоді, коли Лукашенко буде розуміти, що за такими заявами, тобто що Україна сприймає серйозно ці загрози і буде відповідати жорстко, ось, тобто будь-які рухи в бік України, будь-яка агресія в бік України, вона не залишиться безкарною, тоді безперечно, що і Лукашенко відмовиться від своїх можливих планів підіграти Російській Федерації. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що заява президента Зеленського – це, так би мовити, такий попереджувальний дипломатичний постріл на найвищому рівні.
1: Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом із нами на зв'язку. Друзі, на чому хочу наголосити? Хочу наголосити на тому, що усі наші ефіри можливі лише завдяки і виключно завдяки силам оборони України. Тому, будь ласка, давайте не забувати не донатити. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Ви знаєте, що дуже часто ми разом із вами та з фондом «Повернись живим» збираємо донати на необхідні речі і купуємо і продаємо це війську. Під майже кожним відео на YouTube Радіо НВ є посилання на банку. Будь ласка, долучайтеся, тому що знову ж таки йдеться в першу чергу про нашу державу і про наше з вами життя та життя наших дітей і онуків. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого, після новин, поговоримо, а що ж там відбувається на Росії, поговоримо з російським політологом, побачимо, чого все ж таки боїться Путін, і, можливо, все ж таки звізуалізуємо ось цей великий бадабум на День Побідобєсія.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дякуємо вам за те, що ви слухаєте Радіо НВ. Нас, до речі, можна теж дивитися, якщо ви не на Ютубі у нас. Ну, то гостинно туди запрошуємо, адже там і відеотрансляція, і так само наші попередні аналітичні студії. Все те, що тут обговорювалося і відбувалося в етері раніше. Дві великих теми до кінця цієї години, а вона тільки починається, як ви розумієте. 57% опитаних українців проти обміну Донеччини на гарантії безпеки. Про це свідчить опитування КМІС. Ще 36% загалом погоджують на обмін. За коротку мить розглянемо це в деталях. За 25 хвилин міжнародна тематика. Петер Мадяр прагне, аби Україна надала угорській меншині більше прав в обмін на схвалення вступу до ЄС, пише агенція Bloomberg. Це стане заключною темою нашої сьогоднішньої зустрічі. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим наступним гостем. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
4: Добрий день.
3: Більшість українців, я вже сказав про це 57% проти обміну Донеччини на гарантії безпеки. Це випливає зі свіжого соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. В лютому цього року 52% українців були категорично проти передачі Росії Донецької області за тої самої умови, тобто в обмін на гарантії безпеки. Ну, якщо говорити про тих, хто на таку опцію міг би погодитись, то це зараз 36%. Тоді, тобто в лютому, це було 40%. Ось така диспозиція. Я пропоную з цього дослідження розпочати. Що ви, як соціолог і як аналітик, очевидно, бачите, спираючись на ці цифри?
4: Дякую. Ну, я більше політолог, але ми працюємо з соціологічними, і соціологічними масивами Фонд демократичної ініціативи. Значить, дивіться, я думаю, що якщо ми подивимося на ці діаграми, які нам запропонував КМІС, то ми бачимо, що суттєво змін немає, якщо ми порівняємо це з січнем цього року. Да? Тобто є певні зміни порівняно з березнем, так, бо там було 62, які категорично проти, зараз 57, так, але, скільки це? 5%, та 5%. Тобто це трошки за межами похибки для цих цифр. Якщо ми порівняємо це з січнем, да, тобто візьмемо трошки більш дострокову, довгострокову тенденцію, то ми бачимо, що практично ця цифра не змінилася. Ви знаєте, дуже добре, що ви точно процитували питання. Тобто це питання в обмін на гарантії. Тобто це не просто так, що давайте вийдемо з Донбасу і війна припиниться. Тому що от я чув, як ці дані цитуються в ряді інших ЗМІ, в тому числі і на телебаченні. Знаєте, оця друга частина, вона опускається. А це ж дуже важливо, тому що українці говорять, да, ми готові, так, але в обмін на гарантії лише. І то ми бачимо, що 57% кажуть, що це абсолютно не прийнято, навіть в обмін на гарантії. Так, тому що українці не дуже вірять в ці гарантії. Ну, а 29% каже, що це складна умова, але прийнятна, але люди говорять, знову ж таки, розраховуючи, що нам дадуть гарантії. Тому це не треба трактувати таким чином, що люди кажуть, та давайте вийдемо, плюнемо і закриємо на це очі. До речі, я хотів би сказати, що в одному з попередніх опитувань у КМІС було продовження, тобто вони пішли далі і поставили питання таке, ну добре, ви готові, значить, в обмін на гарантії. А якщо гарантії не будуть включати розміщення американських військ, закриття простору над Україною, там, припинення поставок зброї американських і так далі. Ну і тоді цифра просто підстрибує. Да? Тобто українці прагнуть не просто там якихось там гарантій, а прагнуть серйозних гарантій. І якщо вони не включають ці моменти, ну українці тоді справедливо кажуть, а що це за гарантії? Тому я б сказав так, що ці цифри, значить, зараз вони достатньо стабільні, і вони показують, те, що українці прекрасно розуміють, що якщо Трамп каже, а давайте ми вам дамо гарантії, а ви виведете, ну, більшість українців з цим не погоджується, а інша частина каже, чекайте, а які ж все-таки гарантії ви нам обіцяєте?
3: Ну так, тут бачите, якщо ми входимо в деталі і в суть того, що є гарантіями, то цифра, звичайно, відрізняється. Я не знаю, чи це зараз предмет обговорення може бути в суспільному дискурсі, та? Тому що замало, певно, ну скажімо, замало відомого в цій формулі, в цьому рівнянні, так? Якщо говорити про гарантії як такі.
4: Дивіться, ну мені здається, що ми достатньо це обговорюємо, так? Що причому всюди обговорюється і на радіо НВ, і на інших от питання гарантії, що це має бути. Тому мені здається, це питання обговорюється, і українці свідомі того, що мають бути серйозні гарантії, а не просто щось там таке.
3: Я знову звернуся до цього опитування. Серед опитаних 31% вважає, що війна закінчиться в 2026 році, тоді як 48% припускають, що все ж таки це рік 2027, тобто наступний. Це те саме дослідження від КМІС, тобто від Київського інституту соціології. Як ви розумієте ці цифри і чи тут можна говорити про певний там оптимізм, тому що от я, наприклад, будучи на своїй позиції, суб'єктивно зараз кажу, та я не маю такої інформації і не маю таких припущень про те, що буде це 2026, 27 чи 37 рік. Мені невідомо.
4: Давайте я вам скажу, як би я відповів на ці питання. Я б, мабуть, відповів в другій половині 27 року чи пізніше. Не тому, що я знаю, що от саме в другій половині складуться умови, а тому, що я бачу, що для того, щоб ну, знову ж таки, тут питання, може завершитися війна. Я думаю, що багато людей, коли вони відповідають на це питання, вони вкладають, ну, бодай перемир'я, вони так, тобто припинить стабільне перемир'я, вони теж це вкладають. Так? Тому що, ну, то уявити, що за нинішньої ситуації Путін так легко візьме і погодиться, ну, щось тут воно не дуже спрацьовує. І ми бачимо, яка позиція Трампа. Щоправда, ми бачимо українські удари, які роблять для Путіна дуже серйозні, постають економічні перспективи або відсутність економічних перспектив. Це чинник. Ну, але, знаєте, так, поспішати і сказати, та воно вже там влітку воно закінчиться. Ні, я думаю, що це неправильно. Я думаю, що нам треба, ну, якщо вже говорити не про відчуття, а про те, як ми маємо це сприймати в цілому, я думаю, що нам треба розуміти, що може затягуватися війна. Я думаю, що частина українців це вже добре розуміють. А те, що вона може затягуватися, це означає, що треба докладати зусиль. І що треба проводити необхідні для нас зміни. Можливо, якісь болючі, але необхідні для нас зміни. Ну, слава Богу, що президент нарешті щось заявив про підвищення зарплат військовослужбовцям.
3: Реформа. Заповідається реформа ціла. Тобто це в рамках.
4: Ну, давайте подивіться, ми ж не бачимо насправді, скажімо, там реальних цифр, реальних якихось обґрунтувань. Ця заява, да, вона вийшла, коли вона вийшла? Вчора ввечері.
3: Напередодні ввечері, так, це було звернення.
4: Вчора ввечері. Ну і більшість експертів виникають, ну люди добрі, ми про це стільки-стільки говорили. От. А от чомусь саме та з'явилася це тоді, коли розгорається скандал, да, Міндічгейт. Тобто частина експертів, вони схиляються до того, що це значною мірою спроба перебити інформаційно той негатив, який пов'язаний з Міндічгейтом. Бо ми ж бачимо, що тут влада не реагує, вона ухиляється від коментарів, так? Не каже ні, вони просто ухиляються від коментарів. Так? І на цьому тлі оця заява. Ну, знаєте, в будь-якому випадку це плюс, але постає питання, а чекайте, ну сказати, що ми підвищуємо, це одне. Ну не президент же ухвалює бюджет, правда? Бюджет ухвалює парламент країни. Значить, має бути поданий якийсь збалансований бюджет, тобто ми розуміємо, що якщо десь щось додається, десь щось має відніматися. Ну слава Богу, що ми отримали оцей обіцяний, ну не отримали, а будемо отримувати, да? Бо зараз перша партія, здається, 2 мільярди що там, євро від із 90, да? Вона піде якраз на дрони. Так? А якщо ми говоримо про, ну, про бюджет, ну треба думати, як ці гроші взяти, звідки їх взяти, за рахунок чого. Тому наскільки реалістично це, я сподіваюся, що це реалістично, так, тому що дійсно ситуація дуже непроста для наших військових і, до речі, для їх сімей. Так? Ну от реальна ситуація, навіть якщо ти служиш не на передовій, ти отримуєш 20 тисяч. Так? На попередній роботі ти міг отримувати більше, тут ти отримуєш 20 тисяч. І тобі треба прогодувати сім'ю, наприклад, на ці гроші. Це досить складно. Так що, слава Богу, що про це заявлено. Ну, а тепер давайте втілювати це в життя.
3: До речі, ви згадали про 90 мільярдів євро для України. Я спостерігаю певну таку тенденцію тривожну серед українців, говорячи з різними, як зараз прийнято казати, бульбашками. Та, тому що ну, те, що насправді важливо є для України, те, що це рішення було прийняте, ми пам'ятаємо критику, справедливу критику на адресу угорського уряду, який зараз добуває там свою каденцію останні дні фактично Віктора Орбана. І тоді здавалося, коли рішення щодо 90 мільярдів було ухвалене, тоді здавалося, що в принципі в Україні не може бути дискусії. Ці гроші нам треба. Кінець крапка. Бо ці гроші нам треба на озброєння, бо ці гроші нам треба на соціальні гарантії, на пенсії, на соціальні виплати. Нам всім вони просто треба. Тут нема про що говорити. І раптом серед різних людей з'являються різноманітні припущення, потім це все підсилюється російською пропагандою, яка розганяє тезу про те, що нібито це такий, знаєте, авансовий платіж за продовження війни і посилену мобілізацію. І зараз в кожну дірку намагаються пхати тих 90 мільярдів євро, пояснюючи будь-яке рішення, доводячи, підводячи фактично до того, що війна триватиме, тому що нам дали 90 мільярдів євро. На жаль, це все присутнє серед українців. Що ви скажете про природу такого мислення, про джерела появ таких наративів? Тому що це теж про суспільні мисленнєві процеси. Мене це в якійсь мірі спантеличило, тому що ну, це бездискусійна історія. Ці гроші нам треба і крапка, і нема про що говорити.
4: Ну, я з вами абсолютно тут погоджуюся. Знаєте що, давайте дійсно російську пропаганду ми розуміємо, так? До речі, і Трамп же це каже, що от Байден такий-сякий дав Україні і називає фантастичну суму грошей, так? Чого нема насправді. І тому в Україні війна. Ну, Байден тут повторює російську пропаганду, але ми її теж не маємо повторювати. Я не знаю, в тому колі, де я спілкуюся, я не бачу цих не чує цих думок. Напевно, вони є про те, що от, мовляв, якісь капітулянські думки є, але ну, те, що ми бачимо, запитувань того самого Кмісто, це не підтверджується. Тому я думаю, що якщо ми хочемо дізнатися відповідь саме на це питання, ну тоді треба задавати відповідні, ставити таке питання в опитуваннях, але ну, мені здається, знаєте, воно настільки якби абсурдно виглядає. Ну, хтось на це клюне. Знаєте, як є люди, які кажуть, що от в цьому опитуванні є, хто винний, що в нас іде війна. Ну, от що там у нас, скільки? 7% українців, по-моєму, зараз я подивлюсь. Да, 7% українців кажуть, що це Україна перешкоджає і зриває зусилля. Ну, 7% є. Так, а 5% каже, що це така-сяка Європа. Розумієте, от у нас розкручується ця теза, та, що, мовляв, Європа нам допомагає, тому що хай Україна воює, а ми не будемо воювати. Ну, Україна дійсно бар'єр, але ну, ця теза, вона теж насправді не витримує критики. Ну, от давайте, 7% каже, що винна Україна, 5% каже Європа. Ну, ось вам 12%. Значить, кожен десятий українець якби попадає в тенета цієї російської пропаганди. Ну, а 60% каже, що винна Росія. Крапка. На наступному місці США 14%. Ну, я думаю, це через дії Трампа. Тобто, в цілому, якби є розуміння в українському суспільстві, хто є хто. От. Але да, правило, от 1/10, ну, готова якби перевести стрілки на нас самих або на Європу.
3: Ну, до речі, щодо трактування партнерів Європи і Сполучених Штатів, тут теж є соціологія. Це той самий КМІС, це ті самі їхні дослідження, останні найсвіжіші. І тут я повернусь до гарантій безпеки. Українці стали менше довіряти гарантії безпеки від Європи і США на випадок повторного нападу Росії. В цифрах це наступним чином виглядає. Зараз це 52% тих, хто трактує це за достатній, скажімо, рівень гарантій. На початку року це було 59%, ну і натомість з 31 до 41 стало більше тих, хто не вірить, що Європа надасть необхідну підтримку. Це теж тенденційно наразі, чи замало ми маємо, знаєте, на ось цій дистанції там показників до порівняння, щоб говорити про тенденцію?
4: Ну, ми бачимо зміну, так? Тобто тут скільки 7% – це перевищує похибку. Це є зміна, ну вона, я думаю, вона дійсно обґрунтована. Так, тобто, з одного боку, ми бачимо Європу, яка купує для нас американську зброю, яка надає нам економічну допомогу і так далі. Ну, але багато що лишається просто на папері. Ну, всі ці розмови, коли будуть війська, коли будуть, чи будуть, як то кажуть, boots on the ground. Ми бачимо, що тут Європа далеко не просунулася. І тому я думаю, що це цілком. Ну, ці дані, вони відбуваються реально. Але все-таки, зверніть увагу, я перепрошую, тут у мене телефон дзвонить, і я не можу його виключити.
3: Ми того не чуємо, тому прошу продовжити, все добре.
4: Так. Але все одно, бачите, що більшість українців на Європу покладає надії. А от якщо говорити Сполучених Штатів, ну тут дійсно різке падіння. Тобто ми бачимо, що вже в січні 40% казали, що скоріше не нададуть, а зараз каже 57%, тобто 17%. Тобто, ну що, це відповідає тому, що говорить і що робить Трамп. Так що тут, я думаю, дивуватися цьому не треба.
3: Ми, знаєте, з вами перебуваємо в такому періоді зараз. Ті, хто пам'ятають, як ці дні виглядали там 10, 15 чи навіть 20 років тому, ну то характерно для того часу було таке слово як майовка, так це, знаєте, суржиком десь там називалося, і багато хто планував певні виїзди, все, що з цим пов'язано, от на цей відтинок. Очевидно, мені йдеться про 1 травня, 2 травня, потім 9 травня. Зараз це виглядає абсолютно інакше, і це можна побачити неозброєним оком серед людей, серед кількості автомобілів, слухайте, навіть на вулицях української столиці, але тут це суб'єктивне буде. Та? Я вже сьогодні знову вдруге апелюю до такої суб'єктивності. Є натомість у нас цифри, і тут якраз буде об'єктивний показник. Це знову КМІС, якому ми дякуємо за це дослідження. Вони співставили, власне, трактування Дня праці, тобто 1 травня, і вони показують цілу динаміку від 2010 до 2026 року. Я все не буду переповідати по кожному рокові, але тенденція така. 2010-й 12% опитаних вважали, що це є там важливе і потрібне свято. Нині це 5%. Щодо 9 травня, як Дня перемоги, ну то 58% було в 2010-му, зараз це є 11%. Очевидно, що впливає на це і, ну, скажімо так, окрім політичних факторів, і те, що ті люди, які звикли, призвичайлися, і для яких це було щось важливе, вони просто, правда така, вони йдуть в інші світи. Така правда, нічого з тим не зробиш. Але що б ви сказали про ці тенденції?
4: Я думаю, це очевидно. Це очевидно, що тут є взагалі питання у КМІСа про те, ну, які найбільші для вас свята. Ну, на першому там 60% плюс іде Великдень, Різдво, а далі День Незалежності України 54%, День захисників і захисниць 53%. І це випереджає навіть Новий рік 40%, так? Тобто, я думаю, це дуже показово. Те, що йдеться про 1 травня, ну, зараз дійсно ми бачимо, лише 5% зараз про це говорить. Я думаю, що це закономірно. Це сприймається як радянське свято. Хоча, до речі, тут можна сказати, що 1 травня з'явилося святкування, це соціал-демократичний рух, це профспілки, це День солідарності.
3: Ну так, солідарності. Воно надалі відзначається в Німеччині, наприклад, в Польщі так само. Абсолютно.
4: Воно не просто відзначається, а цей день це виходили профспілки, на свої марші виходили представники інших груп, та тому що це День солідарності. У нас, ну, насправді, зараз якби немає такого розуміння, і профспілок у нас, на жаль, реальних теж немає. Це, до речі, погано. Я маю, ну, потужних профспілок. От, ну і нема кому відзначати цей день, так? А от День перемоги 11%, ну, я думаю, теж зрозуміло, тому що тут дуже чітко сказали, що здається, вони в формулюванні, да, чітко сказали, 9 травня. Ну, так що ж ми хочемо? Це 9 травня, люди вже розуміють, що таке побідобєсія, так? І зрештою у нас цей день називається... У нас цей день
3: день називається пам'яті, так. Це так, жалобний день.
4: День перемоги, як він називається точно, День перемоги, День пам'яті та примирення 8 травня, так, і переважна думка українців, 62% кажуть, саме день цей, в цей день треба святкувати. Це були дані 23-го року.
3: Ну, тут тобто єдина правда, правда питання... не, саме йдеться про інший формат, тобто це не святкування 8-го, а не 9-го, а це, в принципі, інший підхід, коли ми не святкуємо, так, тільки вшановуємо. Так, тобто,
4: ми вшановуємо і ми пам'ятаємо, так, і ми пам'ятаємо про те, що призвело до цих жертв, так? Ну, власне, нацизм, і зараз люди усвідомлюють, що це і сталінізм теж, так. От, тому я думаю, що це теж це закономірна тенденція, що день, що не 9 травня, і, ну, 11% теж кажуть, що можна. Угу. Така штука, так. Да.
3: Ви, до речі, цікаву таку річ сказали, і я не знаю, чи ви самі на неї звернули увагу. Я пропоную це розвинути. Насправді, якщо більшість українців станом на зараз, і це випливає з опитувань, трактують за найбільше свята Різдво і Великдень, ну то, по-перше, це свідчить про пріоритетність релігійних свят над іншими, це перша історія. І друга, трактування не Нового року, а саме Різдва як важливого свята. Тобто, це... Те все, із чим десятиліттями боролися совєти. І сьогодні ми бачимо, що, ну, тенденція абсолютно змінюється, і українці трактують за найважливіше свято саме Різдво, Новий рік. Це теж цікава історія. Що скажете? У нас півтори хвилини.
4: Ну, я б ще раз додав, що на третьому, четвертому місці більше 50% від День Незалежності і День Захисту.
3: Державницьке свято.
4: Це дуже важливо, так. Да. А Великдень і Різдво, ну, так, да, люди переключилися на це. Я думаю, тут насправді, але тут давайте чесно скажемо, тут багато людей, які ну, регулярно до церкви не ходять, навіть в понеділях не ходять, але відзначають Великдень і Різдво. Тобто це говорить, ну, якби ступінь релігійності, очевидно, що тут є різне. Але, ну, слухайте, я ж згадую радянські часи, коли я комсомолець, мої батьки відзначали Великдень, так? А я був категорично проти. І коли там комсомолець чи комуніст, вони не могли з'явитися біля церкви в ці дні, бо погнали б. З компартії точно. Ну, бачимо, як змінилася ситуація. Слава Богу, що ці часи пройшли.
3: Отже, людина, яка була в комсомолі, закінчує нашу розмову словами «Слава Богу!» І це прекрасно, пане Гарань. Я вам дуже дякую за цю розмову. Так, Олексій Гарань з нами наживо нині. Це професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». Коротка мить, потім новини і після них ще одна тема. Згадаємо про українсько-угорські відносини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Святкування Великодня і величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління – президентську, парламентську, парламентську-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники. Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні. Ситуація майже не змінилася у тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше, у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявилися як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює Офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінський, він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. Так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним Головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду,

все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті, два

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+? Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. І з розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті. Але як частина ширшої картини, він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а у тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

знає більше вже давно. Ти стоїш, двері закриті, є вікно. Так пройдеш, казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщій, не дозволяєш їм торкатись мрій, торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір, у твоїх очах всесвіт розлили, на твоїх руках чомбини крила, може і плечі, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай, зроби цей крок, світ думок, один ковток, і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому «again» з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу, тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Святкування Великодні і величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління – президентську, парламентську, парламентську-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники. Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні. Ситуація майже не змінилася у тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше, у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює Офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінський, він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. Так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним Головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посади керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чи повзе НАТО на цвинтар? Що насправді сказав Рютте про Альянс і Україну? Тетяна Трощинська, журналістка, ведуча, медіа-експертка. Розбираючи новини на ефір, я уважніше подивилась виступ і розмову з генсеком НАТО Марком Рютте в інституті Рональда Рейгана. Дуже цікаво. Минулого тижня я бачила багато заголовків в жанрі наївного копіпастингу, що, мовляв, генсек НАТО зробив невтішну заяву і так далі. Але Рютте не робив ніяких невтішних заяв. Це була складніша і нюансованіша розмова. Окрім символізму самого місця для виступу і певних реверансів у бік Дональда Трампа та членів його молодої команди, Рютте, наприклад, відверто сказав, що союзники зволікали з логістичною підтримкою операції США в Ірані, бо були дещо здивовані, що президент Трамп вирішив не інформувати їх про операцію заздалегідь. І також нагадав у відповідь на закид Марка Рубіо, що НАТО не було одностороннім альянсом, коли американські, європейські та канадські війська воювали та жертвували собою пліч-о-пліч в Афганістані. Чи повзе НАТО на цвинтар, звісно, генсек прямо не сказав. Та це було б і дуже дивно почути саме від нього. Але це також лунало, причому саме в таких формулюваннях. Втім, про проблеми трансформації альянсу Рютте говорив багато. Наприклад, що Європа була така впевнена, що мир є постійним і не вимагає інвестицій, що виникло уявлення, що жорстка сила – це щось, чого варто соромитись, пережиток войовничого минулого, яке людство вже переросло. Та от життя показало, що ні. Ну і показово щодо України. Генсек НАТО окремо кілька разів згадав українські сили оборони як передові. Наприклад, важко здобуті Україною уроки на полі бою рятують життя за її межами. Наразі союзники на східному фланзі НАТО та наші дорогі друзі в Перській затоці захищаються від російських та іранських безпілотників частково завдяки українським технологіям, яких не існувало навіть рік тому. У відповідь на пряме запитання про вступ України в НАТО Рютте сказав, що факт полягає у тому, що кілька країн стримуються, включаючи Німеччину та Словаччину, Угорщину та Сполучені Штати. І з цього випливає те, що, як каже генсек, навряд можна колективно вирішити питання українського членства в НАТО в короткостроковій перспективі. І навряд чи це можливо зробити політично. І на цьому можна було б уже починати нити і проклинати партнерів. Але якщо ввімкнути голову, то далі було більше нюансів. Далі Марк Рютте говорить про концепцію гарантій безпеки, яка зараз обговорюється. Це трирівневий підхід. Перший рівень – це Збройні сили України. Вони мають бути максимально сильними, з великими та величезними інвестиціями з Європи та США, щоб переконати, що вони можуть захистити себе. Другий рівень – це коаліція охочих, тобто в основному Європа, але також деякі неєвропейські країни. І третій рівень – це Сполучені Штати, що забезпечують підтримку цієї коаліції. Як на мене, це реалістичніша розмова, ніж будь-які декоративні заяви про незворотність руху чи інші символічні слова. Я бачу тут визнання, що Україна є донором безпеки, а не реципієнтом. Бачу визнання того, що українські збройні сили є ключовим елементом захисту не лише України, а й східного кордону Європи. І це про те, що українську суб'єктність, про яку важко говорити не лише назовні, а й всередині. Так, на жаль, всередині України я зустрічаю багато спротиву думці, що підваленою безпеки є не міфічний хтось, а власні сили оборони. Я розумію цей психологічний момент. Це про те, що не вийде вже повернутися в стані ембріона і десь там перечекати в гніздечко. Це ж треба шукати якусь власну роль в таких обставинах, покладатись на себе. Ухвалювати продуманіші рішення тощо, тощо, тощо. Але воно вже точно не вийде інакше. Тому з усіх тем новинної стрічки мене насправді найбільше цікавлять українські удари по Росії. Це просто головне.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: досі. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Радіо НВ.